0: probabil ca astăzi să depășim 39 de grade, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul la 40 de grade. Pentru ziua de mâine, chiar dacă codul portocaliu se restrânge, temperaturile se vor menține deosebit de ridicate în mare parte a țării.
1: 9 minute, atât a durat până când s-au epuizat tichetele din programul RABLA pentru motociclete în valoare de 15 milioane de lei. Acum importatorii cer ca bugetul să fie triplat pe fondul cererii uriașe. Ministrul interimar al mediului spune însă că suplimentarea va fi mult mai mică, de 3 milioane de lei. Banii ar urma să vină din sumele rezervate de românii care n-au finalizat procedurile și care vor fi redistribuite către alte categorii de beneficiari.
2: Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii.
1: După ani de promisiuni și cozi interminabile, șoferii ar putea avea în sfârșit o alternativă la DN1 prin Comarnic. Centura orașului e aproape gata, cei aproape 6 km au fost asfaltați, iar acum se fac ultimele lucrări. Șoseaua ar putea fi deschisă la începutul lunii septembrie. Proiectul a început în 2023 și a costat peste 360 de milioane de lei bani europeni. Atenție însă, noua șosea nu va rezolva coșmarul traficului de pe întreaga Valea Prahovei, ci va prelua doar o parte din mașinile care trec acum prin Comarnic.

E stare de urgență la vecinii sârbi, unde un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale. De mai bine de o săptămână, fumul a acoperit cerul la Timișoara, dar și în mai multe localități din vestul țării. A ajuns însă și în Bulgaria, la Sofia. Ministerul nostru de externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști români care tranzitează țara au semnalat aglomerație și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și a cerut mai multe autospeciale și aeronave de stingere a incendiilor. Serbia nu este membră UE, așa cum știm, dar are acces la ajutor de urgență. Pe de altă parte, la ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost deja trimisă din Rusia în Serbia.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vreau să ies afară.
3: Când am coborât, se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar nu avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu masca atunci când ies din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.

0: Incident de securitate în Germania. Serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spioni ruși pentru misiuni de sabotaj. Printre suspecți se află și un individ care a fost arestat în România anul trecut. Colegul nostru Valentin Stan are mai multe informații.
1: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.

0: copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe descoperim o piele artificială care se repară singură, un exoschelet care elimină durerile de articulații și o echipă de tineri români care fac rachete supersonice pe care le lansează cu succes în Statele Unite. O soluție mică, dar eficientă pentru limitarea consumului excesiv de energie electrică este acest sistem care transformă obiectele imprimate 3D în dispozitive inteligente, deși nu au componente electronice, nici măcar senzori. Pot indica dacă sunt utilizate corect și își modifică aspectul în funcție de mesajul pe care trebuie să-l transmită. Imaginați-vă un recipient cu chimicale care avertizează că nu are capacul închis corespunzător și există pericolul unei scurgeri periculoase. Acesta este scopul principal al cercetării MIT. Obiectul este acoperit de două straturi optice, unul cu model, celălalt cu lentile care direcționează lumina în moduri diferite în funcție de unghiul de vizualizare al utilizatorului. Tehnologia poate fi folosită la semnele de ușă care își schimbă mesajul la o simplă atingere a comutatorului integrat sau pentru obiecte și mai la îndemână, ca pixuri, rujuri sau, de ce nu, jocuri fără ecrane. Dar poate fi dusă și mai departe până la proiectarea de conducte vitale care să semnalizeze automat o deteriorare majoră. A fost creată o piele artificială atât de performantă încât se poate repara singură dacă este înțepată sau chiar tăiată. Este elastică, imită foarte bine pe cea umană și poate detecta obiecte cu precizie mare. Ne-ar putea fi de mare ajutor sub apă sau în spațiu.

0: noul dispozitiv electronic creat din elastomeri are 4 straturi, cel superior și cel inferior simt contactul și deteriorările și acționează ca un sistem de alarmă, iar celelalte două din interior transmit electricitatea. Datorită metalului lichid din componență, pielea se deformează și nu se rupe. Atunci când stratul superior este străpuns, apare o creștere bruscă a rezistenței electrice, echivalentul unui semnal de durere. Astfel, sistemul știe de leziune și transmite elastomerului să se repare singur. La teste, materialul și-a recăpătat performanțele electrice inițiale în numai câteva secunde după mici perforații, însă la tăieturi mai mari a fost nevoie de o intervenție exterioară de presare, iar vindecarea s-a completat în 10 zile sub apă. Pielea a fost testată prin 2 prototipuri, o mănușă inteligentă pentru scafandri care permite comunicarea wireless doar prin gesturi, precum și pe un braț robotic subacvatic menit să colecteze obiecte.
1: O simplă schimbare în alimentație poate combate depresia, spune un studiu recent. De exemplu, cel mai bun efect îl are un pahar pe zi din acest tip de suc natural, care chiar mai eficient decât consumul de fructe în sine.
0: Porții de fructe și legume zilnic este recomandarea medicilor, inclusiv pentru o sănătate mentală optimă. Puțini sunt însă cei care ating acest obiectiv, arată autorii studiului. După 4 săptămâni de când au consumat câte un pahar de suc de fructe sau smoothie pe zi, participanții au înregistrat scoruri mai mici ale depresiei comparativ cu grupul de control. Nu contează ce fel de fructe, important e să fie de sezon și coapte bine. În plus, subiecții și-au sporit și aportul zilnic de fibre cu o cantitate estimată la 8-10 grame. Oamenii de știință ne amintesc și că fructele și legumele întăresc imunitatea și ne dau energie pentru mai mult timp. Deși au existat îngrijorări legate de conținutul ridicat de zahăr, cercetătorii nu au observat efecte adverse în perioada de studiu.
1: Un exoschelet cu motor de dronă ajută persoanele cu deficiențe să se miște mai ușor și fără dureri. În plus, spun creatorii acestui proiect, amână sau chiar elimină complet nevoia unei intervenții chirurgicale.
0: Sistemul arată ca niște hamuri care se prind pe toată lungimea picioarelor, dar și în zona mediană. Are un algoritm de control care analizează mișcarea utilizatorului și estimează forța necesară pentru fracțiunea de secundă următoare. Motoarele folosite de regulă la drone sunt plate și nu afectează dimensiunile construcției. Avantajul principal al acestor motoare este cuplul ridicat la turații mici, ceea ce generează o forță comparabilă cu cea a articulațiilor umane. Și cel mai interesant, nu fac niciun fel de zgomot. Autorii cercetării spun că sistemul, pentru care au primit finanțare de la stat de 2 milioane de dolari, reduce presiunea pe articulații, prin urmare și durerile asociate artritei. Iar calculele arată că se diminuează și efortul muscular cu aproape 25% la urcatul și coborâtul scărilor, ori la așezatul pe scaun.
1: Construiesc de la zero rachete supersonice și le lansează în spațiu de pe rampele din Statele Unite. Vedeți în imagini echipa, iar aparatele lor de zbor ajung la 10.000 de metri altitudine și sunt refolosibile. Inclusiv sistemul de recuperare este unul făcut integral de această echipă de studenți a Politehnicii București. Hai să vedem!

0: Povestea echipei Two Space începe în 2022, când tinerii ingineri au fost nevoiți să amâne lansarea rachetei din cauza invaziei ruse în Ucraina.
1: Eva, pentru că este prima noastră rachetă, a zburat în 2022 în poligonul militar din Zmârtan, cumva din a doua încercare. Prima a fost pe 24 februarie și mai eram în poligonul din Galați. Rusia a invadat Ucraina în dimineața acelei zile și bineînțeles că n-am putut să o lansăm.
0: Câteva luni mai târziu au primit din nou aprobare și au trimis racheta spre cer la aproape 9000 de metri altitudine, cu o viteză de 600 de metri pe secundă. De atunci participă anual la competiții internaționale.
2: Pentru a fi acceptată la competiție trebuie să poată fi la final recuperată integral. Materialele trebuie să fie rezistente.
3: Racheta atunci când pleacă de pe rampă este ajutată de aceste ampenaje pentru a-și menține traiectoria dreaptă, cât și de con pentru a avea o fluiditate foarte mare a ei. Ea, odată ce ajunge la apogeu, se deschide o parașută. Toate componentele sunt aduse înapoi jos de către parașuta care este atașată de rachetă. Conul este printat 3D, la imprimată 3D și reinforsat cu fibra de sticlă pe interior pentru a-i spori rigiditatea. Fuselajul este făcut din fibră de sticlă, făcut în laborator cu fibră de sticlă și rășină epoxilică, iar ampenajele tot la fel printate 3D și reinforsate cu fibră de sticlă.
0: Construirea unei astfel de rachete durează în medie 8 luni de muncă, zi și uneori chiar noapte, și costă în jur de 20.000 de euro. Iar acum, pe scurt, cele mai noi informații din știință. Un metal celebru se vindecă aproape la fel de repede ca pielea umană după tăietură. Este vorba despre platină. Inginerii americani au descoperit că fisurile din interiorul metalului dispar în numai 40 de minute. Un chip care conține 800 de mii de celule cerebrale umane ar putea fi folosit în apărarea militară. Oamenii de știință australieni vor să-l integreze în drone și roboți, care astfel vor putea să se adapteze mai ușor la mediu și la provocări. Un dispozitiv ieftin poate transforma rapid lumina soarelui în hidrogen. Inginerii spun că aparatul construit cu semiconductori din perovskit și electrocatalizatori reușește să atingă o eficiență record de 21%.
4: Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci, vă aștept online. Pe curând!

0: tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
1: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
3: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
2: Recunosc.
3: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
2: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
3: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
2: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
3: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
2: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.
3: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Venit la volan în emisiunea de azi, vedem cât de mult s-a schimbat noua generație Mercedes-Benz clasa C și ce surprize ascunde sub capotă. Bogdan Mirică testează facelift-ul compactei Peugeot 308, iar Tibi Troia ne face cunoștință cu Triumph Tracker 400.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan. Emisiunea care a făcut astăzi un cumul de premiere importante pe care abia aștept să vi le arăt. Și am și un test care o să vă țină cu sufletul la gură. Așa că hai să-i dăm drumul. După ce am văzut și am fost șocați de estetica noului BMW i3, a venit momentul să facem cunoștință cu răspunsul rivalilor din Stuttgart. Mercedes-Benz a dezvăluit noua generație a modelului clasa C. Noul sedan marchează o schimbare de strategie. Modelele electrice Mercedes vor semăna cu cele cu motoare termice. Adică ce vedeți în imagini va avea și motoare termice. Stați liniștiți! Programat pentru lansare spre finalul acestui an, clasa C electrică va debuta în versiunea C400 4MATIC. Aceasta are două motoare, autonomie de 760 de km și un preț de pornire sub 70.000 de euro. Ulterior vor fi introduse versiuni cu un singur motor și, bineînțeles, versiuni AMG. Designul exterior este dominat de grila uriașă iluminată, bineînțeles. La interior, habitaclul este dominat de un ecran uriaș hyperscreen care măsoară un metru și îmbracă toată planșa de bord. Pasagerul din față poate accesa servicii de streaming, jocuri și funcții multimedia. Versiunea standard include sistemul Super Screen cu 3 ecrane separate. Cu toate acestea, Mercedes-Benz păstrează butoane fizice pentru funcțiile esențiale. Slavă Domnului! Portbagajul are 470 de litri, iar sub capotă se află un compartiment de 100 de litri pentru cabluri și accesorii. Versiunea C400 4MATIC dispune de 483 de cai putere și 800 de Nm, asigurând o accelerație 0-100 de km pe oră în 4,1 secunde. Bateria de 94 de kWh promite o autonomie de 760 de km, iar sistemul de încărcare la o stație rapidă poate trage maxim 330 de kW. Mercedes-Benz afirmă că noua clasă C poate parcurge peste 1000 de kilometri cu o singură oprire scurtă pentru încărcare. După succesul obținut cu Hyundai Ioniq 5 și Ioniq 6, producătorul sud-corean a dezvăluit un nou membru al familiei sale de modele electrice cu identitate proprie. Se numește Hyundai Ioniq 3 și este un subcompact care va rivaliza cu viitorul Volkswagen ID. Polo și va avea un preț de pornire de aproximativ 29.000 de euro. Forma neobișnuită a caroseriei este descrisă de Hyundai drept un Aero Hatch, conceput pentru a maximiza eficiența aerodinamică. Linia plafonului ne amintește de vechiul Hyundai Veloster. Coeficientul aerodinamic de 0,26 este mai bun decât cel al unui Renault 5, care are 0,29. Asta contribuie la o autonomie de 300

Versiunea standard Range are un motor de 145 de cai putere și accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 9 secunde. În ceea ce privește varianta Long Range, ea folosește un motor mai eficient de 132 de cai putere. Încărcarea de la 10 la 80% durează 29 de minute pentru bateria mică și 30 de minute pentru cea mare. Hyundai nu a confirmat încă puterea maximă de încărcare. Hyundai Ioniq 3 va fi disponibil în Europa din vara acestui an. Și în minutele următoare vorbim tot despre șocuri. Dacă ați fost șocați atunci când a apărut actuala generație BMW seria 7, înseamnă că sunteți pregătiți pentru ce urmează. Astăzi facem cunoștință cu facelift-ul lui BMW seria 7. De fapt, e ceva mai mult decât un facelift. BMW continuă să ofere limuzina în două versiuni, electric și plug-in hybrid. Versiunea electrică va ajunge prima pe piață în septembrie. Cea mai importantă noutate este introducerea unei baterii de 112 kWh, față de cea veche de 105 kWh. Aceasta are noile celule cilindrice Gen 6 folosite și pe BMW iX3. Autonomia crește semnificativ de la 623 de km la 727 de km. Puterea maximă de încărcare urcă și ea la 250 de kW. Toate versiunile electrice folosesc două motoare și au puteri cuprinse între 449 de cai și 671 de cai. Vârful de gamă M70 xDrive accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în doar 3,8 secunde. Modelele plug-in hybrid primesc un motor pe benzină cu 6 cilindri îmbunătățit. Versiunea 750e garantează 482 de cai, iar M760e promite 604 cai. Bateria PHEV rămâne aceeași, adică 18,7 kWh, autonomia electrică fiind de aproximativ 80 de km. Noul seria 7 devine primul BMW cu ecran tactil dedicat pasagerului din față. El are 14,6 inch și este oferit standard. De la iX3 a fost preluat afișajul la baza parbrizului cu 110 cm lungime, care înlocuiește complet instrumentarul de bord. În centrul planșei avem un ecran de aproape 18 inch, preluat tot de la iX3. Pe lista dotărilor de lux rămân sistemul audio Bowers & Wilkins cu 35 de difuzoare și ecranul de cinema pentru pasagerii spate, care are o dimensiune de 31,3 inch și o rezoluție 8K. Și în minutele următoare ne vom ocupa tot de un facelift, doar că de data aceasta vorbim despre o mașină ceva mai pământeană, ceva mai accesibilă. De la faceliftul lui seria 7, trecem la faceliftul unei compacte franțuzești pe care o vedem foarte des pe stradă. Hai să vedem despre cine e vorba și ce s-a schimbat. În 2021, pe Coasta de Azur, mă întâlneam cu a treia generație Peugeot 308. Au trecut 5 ani de atunci și mașina a primit un facelift. Ce ne spune asta? Că mașina a fost frumoasă și bine desenată încă de la început, dacă a trebuit să așteptăm 5 ani ca să vedem niște modificări estetice. De obicei, un facelift apare undeva la 3-4 ani de la momentul lansării. Noul 308 facelift este în continuare o mașină frumoasă. Uitați-vă la farurile astea ascuțite, care au o nouă semnătură LED, 3 elemente, așa se vede semnalizarea dinamică. A dispărut colțul ăsta de aici. Avem o grilă în culoarea caroseriei, care în partea superioară are și o iluminare discretă. Farurile sunt full LED, iar pe echipările de top poți să ai Matrix LED. Odată cu faceliftul, mașina a devenit mai lungă, cu 7 mm, nici nu o să vă dați seama. Avem jante de 16, 17 sau 18 inch, cum sunt acestea de pe mașina mea de test, care au și două tonuri de culoare. Sincer, la cât de agresiv arată totul, parcă mi-aș fi dorit niște jante de 20 de inch. Avem culori vii și această nuanță nouă care se numește albastru la Goa. Sincer, eu cred că e verde toată ziua. Faceliftul ne aduce și un spate ușor redesenat. Stopurile au acum geam clar, au în continuare aceleași trei elemente iluminate ca să fie sinonimie cu farurile. Avem o semnalizare puțin cam discretă și în spatele acestei benzi negre se ascunde deschiderea haionului. Avem un portbagaj de 412 litri. Sub capota noului 308 facelift,

Peugeot s-a asigurat că toată lumea are câte un motor pe placul lui. Spre exemplu, avem chiar și un diesel de 1,5 litri cu 130 de cai putere. Avem benzinarul clasic cu 3 cilindri de 1,2 litri cu 145 de cai putere. Avem și un plug-in hybrid cu 195 de cai putere. Și avem chiar și o versiune electrică cu 156 de cai putere și 450 de kilometri autonomie. Pe banchetă găsești spațiu decent la nivelul picioarelor și foarte bun la nivelul capului. Plasticul de pe portiere e cam tare, ai o inserție care imită alcantara și care mai salvează puțin aparențele. Pe locurile din față, calitatea materialelor crește. Ai zone moi, aici ai iarăși o inserție din alcantara, zone moi și pe planșa de bord, inserție din alcantara ascunsă aici și imediat ce cobori mâinile, ai plastic tare și neprietenos, inclusiv aici pe consola centrală. O consolă centrală cu multe spații de depozitare, atât pentru pahare, cât și pentru telefonul mobil sau portofele. Ai niște scurtături, butoane clasice. Peugeot a făcut întotdeauna scaune frumoase, care au o susținere laterală foarte bună. Astea nu fac excepție, sunt îmbrăcate în tapiserie din textil cu piele artificială și au și cusăturile astea contrastante. Pe deasupra volanului poți vedea noul instrumentar de bord 3D, care are multe opțiuni de personalizare și o grafică plăcută. În centrul planșei de bord ai un ecran de 10 inci care suportă Apple CarPlay și Android Auto fără fir. Meniul este ușor de configurat și de personalizat, așa arată lista tuturor elementelor. Ai chiar și niște jocuri să-ți mai omori timpul prin trafic.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
3: Copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
4: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
3: Recunosc.
4: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
3: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
4: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
3: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
4: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
3: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño. Cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Mașina mea a venit la test cu o configurație pe care deja o știm și deja a devenit populară în rândul mașinilor din grupul Stellantis. Este vorba despre motorul de 1,2 litri benzină. Are doar 3 cilindri și asta știu că supără pe foarte multă lume. Însă este un motor care caută eficiența, mai ales că vine la pachet cu un sistem mild hybrid la 48 de volți. Un sistem mild hybrid care te ajută să mergi mult timp electric. Nu este un hibrid 100%, însă te vei trezi că într-o deplasare de 20 de kilometri prin oraș, tu ai mers electric undeva la 7-8 kilometri. Sistemul mild hybrid adaugă un motor electric de 29 de cai putere și 55 de Nm, plus o baterie destul de micuță, de 0,4 kWh. Cu toate acestea, sistemul reușește să te poarte electric prin oraș, așa cum vă spuneam. De fiecare dată când am vorbit despre acest motor de 1,2 litri, lumea spune că e un motor prea mic, că ei au motoare de-astea la ștergătoare. Nu e chiar așa. Motorul acesta oferă 145 de cai putere și un cuplu de 230 de Nm. E drept, nu sunt resurse wow, dar vorbim despre o compactă. Înțeleg să ai ceva obiecții atunci când el este montat pe un crossover. Însă, pe o compactă, cum este Peugeot 308, motorul ăsta pare suficient. El o să mai gâfâie atunci când o să mergeți pe autostradă și o să încercați să treceți de limita de viteză de 130 de km pe oră. Nu ai o explozie de putere, nu ai un demaraj care să te înfigă în scaune. Este un motor care accelerează progresiv cu jantele astea de 18 inci. Consider că ținuta de drum este bine calibrată. Nu simți atât de tare denivelările și gropile. Mai mult decât atât, suspensia pare și ea ceva mai bine antifonată. Doar niște limitatoare de viteză pronunțate pot să-ți pună probleme și să mai trimite niște zgomote în puntea spate, dacă o să le abordezi cu viteză, bineînțeles. Motorul acesta este asociat unei transmisii automate cu 6 rapoarte și dublu ambreiaj. E o transmisie care stă puțin pe gânduri până retrogradează, mai ales dacă ești în modul normal. În modul sport, lucrurile devin ceva mai alerte, însă nu vă imaginați că mașina asta o să mănânce asfaltul. Deși acum, când merg tare, sună ca una care mănâncă asfaltul. Mașina asta o să invită undeva la 8 litri la 100 de kilometri în oraș. În afara orașului, în funcție de cât de tare mergeți, o să aveți un consum cuprins undeva între 6,7 litri la 100 de kilometri și poate chiar 8 litri dacă o să abuzați de mașină pe autostradă. Direcția nu este nici ea o dovadă de precizie, însă te ajută foarte mult atunci când ești în oraș și trebuie să faci manevre. Noul Peugeot 308 facelift pleacă de la 27.200 de euro pe piața din România, însă dacă o să-ți dorești echiparea mea de top, adică GT, va trebui să scoți din buzunar 31.900 de euro și chiar dacă plătești banii ăștia, tot mai ai nevoie de niște dotări esențiale pentru o mașină în zilele noastre, cum ar fi scaunele încălzite. Mașina mea avea bifate câteva opționale, cum ar fi camerele la 360 de grade, câteva sisteme de siguranță. Cu toate acestea, mașina are un preț de 29.000 de euro, mulțumită unor oferte de la dealer. În concluzie, Peugeot 308 facelift rămâne una dintre cele mai frumoase compacte pe care le poți cumpăra. Ai spațiu interior generos, ai tehnologie de ultimă generație, ai însă și un preț pe măsură. De la faceliftul lui Peugeot 308 trecem la rubrica moto, pentru că trebuie să intre în scenă colegul meu Tibi Troia, care ne-a pregătit și astăzi o premieră importantă pentru România.
1: ...2026 este un an important pentru Triumf. A fost anunțată lansarea a 30 de noi modele și cel mai recent intrat în România este Triumf Tracker 400. Bun găsit, prieteni! Cu 2 ani în urmă, Triumf a introdus un nou motor de 400 de centimetri cubi, completând un gol care exista în gama producătorului britanic. Noul motor a fost instalat pe două modele, Speed 400 și Scrambler 400X, premiere lansate online. Imediat după prezentarea celor două motociclete, fără ca cineva să le fi văzut în realitate, doar în India au fost primite 30.000 de comenzi. Succesul neașteptat, dar evident pentru toată lumea, a făcut ca noile motociclete să fie produse în trei dintre fabricile Triumph, aflate în țări diferite. Era de așteptat ca motorul să echipeze și alte modele și așa s-a și întâmplat. Au apărut Scrambler 400 XC, Thruxton 400 și Tracker 400. Numele tuturor modelelor au o semnificație aparte și dacă pentru Scrambler nu este nevoie de traducere, numele de Thruxton reprezintă un omagiu adus circuitului cu același nume din Marea Britanie și cursei de anduranță de 500 de mile organizată pe acest circuit în 1969, competiție la care motocicletele Triumph au ocupat toate cele trei trepte ale podiumului de premiere. De altfel, Triumph a dat numele Thruxton multor modele de diferite cilindre pe care le-a produs de-a lungul anilor, cel mai nou fiind Thruxton 400, cel mai mic membru al acestei adevărate familii. Formele modelului Tracker sunt inspirate de cele ale motocicletelor folosite în cursele de flat track din Statele Unite, una dintre cele mai îndrăgite discipline ale motociclismului american, curse foarte populare în anii 60-70, în care s-au format marile vedete care au început în flat track, după care au dominat cursele pe circuit. Probabil cel mai cunoscut fiind Kenny Roberts, triplu campion mondial la 500 de centimetri cubi, și mulți alții au urmat aceeași cale. Cu ce vine nou acest Tracker față de ceea ce oferă celelalte modele de 400? În primul rând, aspectul și diferitele combinații de culori cu care este oferit publicului, motocicleta fiind imposibil de confundat sau de neglijat în trafic. Panourile laterale, folosite în cursele de flat track pentru numărul de concurs, masca monopost a șeii și micul parbriz care protejează bordul amintesc toate de detaliile vechilor motociclete de curse, în timp ce schema grafică și culorile vii care decorează motocicleta imită aspectul acestora. Dar probabil că nu formele motocicletei sunt principala modificare suferită, ci plusul de putere. Motorul de 398 de centimetri cubi răcit cu lichid, cu două axe cu cam în cap și patru supape, produce o putere maximă de 42 cai putere, adică 2 cai în plus față de modelele anterioare. Același cuplu maxim de 37,5 Nm la 7500 de rotații pe minut și este instalat pe un cadru tubular din țeavă de oțel cu subcadru detașabil. Poziția dominantă, dar relaxată a pilotului, este generată de șaua mai înaltă, de poziția modificată a scărițelor și de ghidonul mai lat, totul ducând spre poziția din același flat track, oferind un control îmbunătățit și datorită formei sculptate a rezervorului. Regăsim aceleași amortizoare și frâne eficace instalate pe modelele din prima generație, motociclete pe care le-am testat și care mi-au plăcut foarte mult. Și roți de 17, așa cum îi stă bine unei motociclete de flat track, dar și accelerația gestionată electronic, ride-by-wire, datorită căreia a putut fi implementat sistem de control al tracțiunii. Pe scurt, avem de-a face cu o motocicletă cu un design minimalist, dar foarte atrăgătoare, un amestec de tradiție și modern, suficient de manevrabilă și plăcută ca să reprezinte o opțiune foarte serioasă pentru folosința zilnică, mai ales pentru că și prețul este prietenos. 6.390 de euro pentru frumusețea asta. Și dacă chiar și pentru motocicleta asta voi continua să aud din partea publicului comentariile cu care m-am obișnuit, știți voi, cum că noi motocicliștii suntem donatori de organe, vă propun să facem ceva în sensul ăsta și să arătăm lumii că putem fi cu adevărat donatori de organe, dar în cel mai nobil fel cu putință. Într-o țară cu cel mai ridicat grad de accidente rutiere și cu cel mai scăzut grad de donare de organe, Agenția Națională de Transplant a lansat o inițiativă nobilă. Se numește Fearless Donors și este o invitație la nivelul întregii societăți de a transforma barierele și stereotipurile din jurul donării de organe într-o șansă reală de a salva vieți prin solidaritate umană. Vă propun să ne alăturăm acestui demers nobil și cu fruntea sus să putem spune cu mândrie că suntem cu adevărat donatori de organe. Eu o să o fac. Mi-am anunțat familia și voi merge pe această cale. Cu mulți ani în urmă am salvat de la necu un copil și am descoperit că nu există sentiment mai înălțător decât acela de a salva o viață. Vă invit să reflectați și să faceți acest pas bărbătesc. Dar până atunci, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă, pentru că avem foarte multe premiere care vin peste noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră la Digi24. Bineînțeles, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe toate rețelele de socializare, adică Facebook, YouTube, Instagram și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
3: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño. Cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Bine v-am regăsit! Astăzi descoperim un minificat care se injectează în corp, un plasture care ne află toate secretele din simpla transpirație și un robot comestibil creat special pentru misiuni de monitorizare. Începe Jurnalul de Știți! Oamenii care mănâncă zilnic ardei iute, fie că e gătit sau în stare naturală, au un risc mai mare să facă un tip de cancer agresiv, spune un studiu recent. De vină ar fi un compus natural care se găsește chiar și în multe suplimente. Consumat în cantități mari, beneficiile pe care le are ardeiul iute se pierd, spun autorii cercetării cu peste 11.000 de participanți. În schimb, e posibil să determine apariția unor tumori maligne la nivelul esofagului. Acest tip de cancer, arată statisticile recente, este al 6-lea cel mai agresiv în lume. Deși unele studii spun că reduce inflamația și accelerează metabolismul, capsaicina, acel compus natural care dă senzația de iute, ar putea provoca o iritație cronică în țesuturi, practic ar crea o cale pentru dezvoltarea celulelor tumorale. Oamenii care consumă cantități mari de ardei iute sunt chiar și de 3 ori mai predispuși la cancer esofagian, cred oamenii de știință, și au un risc cu 64% mai mare să dezvolte și alte tumori la nivelul tractului gastrointestinal. A fost creat un robot comestibil, este atât de mic încât poate trece pe lângă noi prin apă și nu-l observăm. Dar îl puteți vedea aici, arată ca o șalupă în miniatură, este făcut integral din hrană pentru pești și cel mai interesant este modul în care reușește să se deplaseze prin apă cu viteză.
1: Robot care măsoară numai 5 cm lungime a fost obținut din furaje pentru pești tip peleți, care au fost măcinate și amestecate la 90 de grade Celsius cu apă, un liant natural și aditivi hidrofobi. Inginerii elvețieni spun că este o alternativă la dispozitivele de monitorizare a mediului fabricate din polimeri artificiali și componente electronice poluante. Deși nu are nici măcar o baterie, reușește să se miște la fel ca insectele pe suprafața apei. Poate prinde chiar viteze de 3 lungimi de corp pe secundă, arată experimentele. Reușește performanța pentru că în interiorul corpului este o cameră mică în care sunt acid citric și bicarbonat de sodiu, o combinație folosită frecvent și la pastilele efervescente, care odată ce iau contact cu apa, eliberează dioxid de carbon. Gazul rezultat împinge lichidul afară și propulsează robotul. La finalul misiunii, dispozitivul se transformă în hrană pentru fauna acvatică.
0: Bolnavii care așteaptă un transplant de ficat ar putea fi salvați mai repede cu ajutorul acestor grefe de țesut prelucrate în laborator. Bioinginerii americani au creat un așa numit ficat satelit, care este injectabil și care ar putea prelua în integralitate funcția organului natural afectat de boală, fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală.
1: Studiul a fost realizat deocamdată pe șoareci de laborator, dar cercetătorii spun că acumularea de celule hepatice care sunt injectate în organism rămân viabile cel puțin 2 luni, timp în care produc multe dintre enzimele și proteinele pe care le sintetizează ficatul în mod natural. Hepatocitele respective sunt protejate de microsfere de hidrogel, care le ajută să rămână grupate și să se conecteze rapid la vasele de sânge din apropiere. Amestecul final mai conține și fibroblaste, adică celule care să ajute grefa hepatică să supraviețuiască în organism și apoi să-și creeze propriile vase de sânge. Oamenii de știință spun că țesutul nu trebuie neapărat plasat în zona ficatului, poate fi prins în grăsimea abdominală, cum au făcut ei în aceste experimente cu șoareci, ori la nivelul splinei sau lângă rinichi.
0: Un inel dotat cu inteligență artificială transformă limbajul semnelor în mesaje scrise. Inginerii americani spun că dispozitivul lor captează inclusiv mișcările subtile ale degetelor, adică poate citi chiar și conversații codate.

mini-aparatul din imagini se prinde pe degetul mare, este echipat cu un microfon și un difuzor, plus un mini-giroscop care monitorizează continuu mișcările mâinii. Componentele sunt integrate într-o carcasă imprimată 3D, nu mai mare decât o monedă de 50 de bani. Toate informațiile captate de dispozitiv sunt analizate de un algoritm cu învățare automată și traduse apoi în timp real cu acuratețe de 92%. Sistemul recunoaște toate cele 26 de litere ale alfabetului englez, indiferent de modul în care utilizatorul își ajustează forma mâinii atunci când se exprimă. Tehnologia ar putea fi integrată și în ramele de ochelari pentru a capta și traduce inclusiv expresiile faciale. Ce vedeți în spatele meu este un plasture inteligent care știe exact când și câte pastile trebuie să luăm. Este util persoanelor cu Parkinson. Nu are baterii pentru că se alimentează din transpirația noastră. Cel mai interesant, testele au demonstrat că este la fel de eficient ca analizele de laborator. Aparatul este alcătuit dintr-o placă de circuite flexibilă de mici dimensiuni, conectată prin fire scurte la o bandă transparentă din plastic, pe care se află un hidrogel pentru colectarea transpirației, cel colorat în alb, un canal fluidic din hârtie și două benzi argintii care sunt, de fapt, senzorii de medicament. Plasturele se prinde pe degetul arătător, acolo unde sunt multe glande sudoripare, cu placa de circuite peste unghie. Hidrogelul acționează ca un burete pentru transpirație, pe care o extrage din porii pielii. Aceasta reacționează cu substanțele din hidrogel și se transformă într-o baterie naturală. Totodată, prin transpirație circulă și moleculele de medicament anti-Parkinson pe care dispozitivul le înregistrează și le arată medicilor dacă mai trebuie să ajusteze tratamentul. Imită o trompă de elefant și poate prinde cu precizie obiecte de diferite forme și greutăți. Este vorba despre un tip de braț robotic extrem de sensibil care n-ar putea spăla vasele murdare, ori n-ar putea căuta fosile sau, de ce nu, comori. Dispozitivul a fost fabricat dintr-un material moale, similar cauciucului, cu două degete flexibile. Nu are motoare, ci se bazează pe vacuum, adică atunci când aerul este extras din aparat printr-un canal pneumatic, pereții moi se curbează spre interior. Astfel, degetele se apropie lent și prind cu delicatețe un obiect. Și mai interesant, în interior este o cameră minusculă care observă modul în care pielea artificială se deformează când intră în contact cu obiectul respectiv. Practic, e ca și când noi am avea ochi la vârful degetelor. Imaginile obținute de cameră sunt apoi analizate de un algoritm cu învățare automată care apreciază forța pe care trebuie să o aplice dispozitivul în funcție de forma și greutatea țintei.

0: Octopus a fost rect acasă pe 23 iunie în Texas, Statele Unite ale Americii. A zburat. Asta este partea bună, iar partea proastă este că motorul a avut o nonconformitate din fabrică, fiind un motor comercial. Undeva la 2000 de metri s-a frânt toată racheta, a mai zburat inerția, bineînțeles, câteva sute de metri și am recuperat câteva bucăți din ea într-o stare cât de cât acceptabilă. Mai multe despre ceea ce facem, lansările și rachetele noastre, veți afla săptămâna viitoare în Jurnalul de Științe.
1: Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Dar nu uitați că ne revedem săptămâna viitoare, vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci vă aștept și online. Pe curând!

tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.

0: copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño. Cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: proiect pentru legea salarizării cu schimbări importante pentru angajații din sectorul public. Guvernul încearcă să găsească o formulă care să țină sub control cheltuielile cu salariile, în timp ce sindicatele cer în continuare majorări și păstrarea unor drepturi. Premierul Bolojan avertizează însă că unele dintre revendicările sindicatelor nu pot fi acceptate fără să pună presiune suplimentară pe buget și chiar pe ratingul de țară. Cine ar putea câștiga și cine ar putea pierde, dar și care sunt principalele schimbări discutate, vedem imediat. Legea salarizării are un proiect nou, așadar, despre care vom vorbi în câteva clipe. Foarte important, cei mai puternici lideri ai lumii se văd în curând la Beijing, în China, ce pun la cale Trump, Putin, Xi Jinping, dar și Kim Jong-un, liderul nord-corean, analizăm cu experții în jurnal. Iar valul de căldură se intensifică în toată țara, aproape întreaga România va fi sub cot portocaliu sau galben. Mâine sunt așteptate însă și furtuni. În lipsa unor alternative, statul ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput. Consumul mai mic sau chiar lumina stinsă. Vă explicăm la știri. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. Legea salarizării care a trebuit adoptată în cel mult 10 zile vine cu schimbări pentru angajații de la stat. E evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților. E o lege care crește fondul de salarii la un nivel care poate suporta economia, a declarat azi premierul interimar Ilie Bolojan. Noua variantă a proiectului stabilește o valoare de referință de 4.000 de lei pentru personalul plătit din fonduri publice începând cu 1 decembrie. Noua sumă e mai mică decât cea de 4.325 prevăzută în proiectul inițial, dar și față de cea din luna iulie, când valoarea de referință fusese stabilită la 4.100 de lei.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor, care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Crestu. În loc să cumpere energie mai scumpă, Transelectrica ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput. Consumul mai mic sau chiar lumina stinsă. ANR a aprobat mecanismul prin care companiile și alți consumatori eligibili pot fi plătiți dacă reduc voluntar consumul într-un anumit interval. Transelectrica stabilește necesarul, lansează o licitație, iar participanții spun cât consum pot să reducă și la ce preț. Dacă oferta este acceptată și reducerea este respectată, consumatorul e plătit.
3: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megawattul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
4: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
3: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
5: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
3: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
6: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consumul mai mic.
7: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
8: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite financiare s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
3: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: Au fost ani de promisiuni, dar și de cozi interminabile. Șoferii ar putea avea în sfârșit o alternativă la DN1 prin Comarnic. Centura orașului este aproape gata, cei aproape 6 km au fost asfaltați, iar acum se fac ultimele lucrări. Șoseaua ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Proiectul a început însă în 2023 și a ajuns la peste 360 de milioane de lei bani europeni. Atenție însă, noua șosea nu va rezolva coșmarul traficului de pe întreaga Valea Prahovei, ci va prelua doar o parte dintre mașinile care trec acum prin Comarnic.

un adevărat depozit de arme pentru operațiuni rusești. Chiar la porțile Berlinului, serviciile de securitate germane au descoperit într-o pădure două arme, dar și muniție, iar anchetatorii cred că ascunzătoarea ar fi fost pregătită pentru agenți care urmau să execute operațiuni de sabotaj și posibile atentate. Cazul are și o legătură directă cu România. Un suspect a fost arestat anul trecut în țara noastră. Autoritățile germane încearcă acum să afle cine a creat depozitul, cine trebuia să folosească armele și ce ținte ar fi avut în vizor, ne explică Valentin Stan.

0: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
1: Află în Statele Unite, liderul Laur a anunțat că a ajuns acolo într-un videoclip postat pe Facebook. Se întâmplă la câteva zile după ce 4 foști oficiali americani, dintre care 2 foști ambasadori ai Statelor Unite în România, au cerut Washingtonului să analizeze dacă Simion ar trebui să-și mai păstreze viza. Ei susțin că liderul Laur a reluat în mod repetat narațiunile favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent, lui George Simion este interzis totuși accesul în 2 țări, este vorba despre Republica Moldova și Ucraina.
2: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
1: Așa cum vedem din aceste imagini, vreme de coșmar în regiunea Valencia din Spania, unde o rupere de nori a adus și 90 de litri de apă pe metru pătrat. Rafalele de peste 150 de km pe oră au rupt copacii, i-au gonit pe turiști de pe plaje. Multe șosele și linii feroviare au fost blocate. Cu date suplimentare vine chiar din Spania, colegul nostru Alin Petrică.
3: Bun găsit, au fost probleme în regiunea Valenciei și a Mursiei, a bătut vântul și cu 160 de km la oră și au căzut cantități uriașe de ploaie, 80-90 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Au fost inundate străzile multor localități și vântul a doborât foarte mulți copaci, au fost blocate drumuri naționale și căi ferate și au fost zeci de intervenții ale pompierilor chemați de oameni speriați de ceea ce se întâmplă. Este un fenomen explicat de meteorologi. A venit o masă de aer rece dinspre Mediterana, care a scăzut brusc temperatura cu 13 grade. Au fost momente de panică pe plajă, pentru că turiștii care se află aici cu sutele de mii au ignorat mesajele meteorologilor și au stat la plajă chiar dacă era înorat. Și a venit acest val de aer rece care i-a gonit pur și simplu. Au căutat disperați locuri în care să se adăpostească. Ca să vă dați seama, până ieri au fost aici avertismente de cod roșu de căldură extremă. În Denia a fost o minimă de 40 de grade la ora 12 noapte.
1: Și informație de ultimă oră, alertă în podul Midia în Vodari, posibil fragment de dron aerian semnalat printr-un apel la 112. Colegul nostru Valentin Stan ne dă informații suplimentare. Valentin.
4: Dar, Radu, militarii au ajuns în acea zonă în care a fost văzut fragmentul de dronă. Cel mai probabil este vorba despre un aparat de zbor rusesc. Acestea sunt primele informații după ce au ajuns acolo la fața locului primii specialiști. O alertă care s-a dat în urmă cu puțin timp. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 și au anunțat că e un obiect suspect în apă. Evident, toată acea zona a fost evacuată. Este încă un incident dintr-un lung șir de astfel de evenimente. Sunt în continuare în Marea Neagră foarte multe fragmente de dronă care au ajuns acolo în urma războiului, iar în aceste săptămâni sunt curenți foarte puternici și este posibil ca astfel de incidente să se mai repete.
1: Valentin Stan, în direct cu informații de ultimă oră, mulțumesc! Și despre contextul internațional discutăm în continuare, inclusiv despre Putin, despre Trump, dar nu doar despre ei. Îi aducem în discuție și pe Kim Jong-un sau pe Xi Jinping. Toți vor fi față în față în lunile următoare la Beijing. Contextul este unul extrem de tensionat pentru lumea întreagă. Pe de-o parte, războiul din Ucraina, unde Rusia e tot mai agresivă și există informații că ar plănui atacuri pentru a testa NATO. Președintele american, pe de altă parte, nu a susținut solicitarea din partea ucrainenilor de a permite Ucrainei să folosească internetul prin satelit Starlink, cel al lui Musk, despre care știm cu toții, pentru atacuri asupra teritoriului Rusiei, a scris recent Financial Times. Despre toți aceștia discutăm în continuare cu invitata noastră, Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Bună seara, mulțumesc pentru prezența, Cristina.
5: Bună seara, Radu.
1: Trump din nou zice pas Ucrainei sau doar mi se pare mie?
5: Să spunem că evită să se implice, ca să fim noi diplomații în locul lui Donald Trump. Ce se întâmplă cu rețeaua Starlink? Știm foarte bine, ucrainenii au rămas fără rachete balistice. La rândul lor primesc rachete balistice la schimb prin bombardamente trimise de ruși în fiecare seară. Și singura lor modalitate de a se apăra, să spunem, ar fi să țintească cu dronele pe care le au și le fabrică chiar ei, mult mai precis obiectivele militare ruse. Pentru asta au nevoie de acces la rețeaua Starlink, astfel încât dronele să fie coordonate prin internet și să lovească mult mai precis pe teritoriul
1: adânc
5: rus.
1: Adânc eventual, da.
5: Însă,
1: lucru care poate Trump nu-l vrea?
5: Trump încearcă să nu supere pe nimeni în momentul de față. De ce? Pentru că dacă ne uităm cu atenție la ce urmează să se întâmple luna aceasta, până ajungem la întâlnirea din China, despre care vom continua discuția, urmează o vizită pe care generele lui Donald Trump, Jared Kushner, și cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru rezolvarea situației dintre Rusia și Ucraina, ar trebui să meargă împreună la Kiev. Este ceva ce s-a promis atunci când Zelensky a fost la Casa Albă luna trecută. De altfel, apare aici întrebarea. Această vizită a celor doi la Kiev, mult așteptată de altfel, va avea sau nu un rezultat? Pentru că vizita e așteptată, așa cum scrie presa americană, chiar pe 24 august, adică luni, când este și ziua independenței ucrainene. Deci, pe lângă zona de simbol, pentru că e important să fie alături de ucraineni de ziua lor națională, va ieși sau nu și o propunere pe care Zelensky și Kievul s-o trimită Rusiei, pentru că cei doi mai departe ar trebui să ajungă și la Moscova. Deci se lucrează în continuare la învierea, dacă vrei, acestor negocieri de pace, care știm bine au fost puse între paranteze o vreme, având în vedere aceste atacuri reciproce asupra atât a ucrainenilor în Rusia, cât și a rușilor în Ucraina, din ce în ce mai greu și mai cu obiective mult mai clare. Ei bine, acum Trump încearcă din nou să joace rolul mediatorului, rolul pacificatorului, și de aceea a refuzat acest acces al ucrainenilor la rețeaua Starlink, pentru că el încă mai speră să vină cu un rezultat care să însemne pace, noi îi ținem pumnii, dar nu cred că suntem la fel de optimiști.
1: Rolul pacificatorului le-a explicat, dar rolul de prieten al liderului nord-corean, cum îl explicăm? Nu că în ultimul context părea că vrea să le dea o smetie democraților, nu, din Corea de Sud.
5: Aliaților
1: și aliaților, evident, că nu l-au sprijinit, spune el, în aventura lui din Iran și... Atunci l-a pomenit pe Kim Jong-un, liderul nord-coreean.

0: Washington la o întâlnire de mult convenită cu Trump, va fi o vizită de stat a președintelui Chinei la Washington chiar luna viitoare.
1: Ajungem la... Mi-a venit curiozitatea asta. Îl vrea aliat pe... dictatorul nord-corean, adică...
0: Cred că nu vrea aliat, cred că are două alte planuri, pentru că dacă este să facem o comparație pe care am văzut-o noi aici în Europa, cum s-a purtat Trump cu aliații, ne-a pus să cheltuim mai mult pentru propria...
1: Păi nu cu aliații democratici, cu aliații nedemocratici. Mă gândeam la întâi la Putin, că l-am dat la începutul războiului, s-a vorbit de faptul că acolo...
0: Cu Putin vrea
1: exact,
0: în continuare să ajungă la pace.
1: Și acum vrea și cu,
0: Kim Jong-un.
1: Kim Jong-un,
0: în cazul lui Kim Jong-un, repet, are alte planuri. E o chestiune care încă se analizează, pentru că această dorință a lui Trump e discutată de doar puțin timp și încă nu sunt foarte multe informații. Putem însă presupune ce își dorește președintele Trump de la această întâlnire. În primul rând, spuneam mai devreme că plătesc aliații și dădeam exemplul pe care noi aici în Europa, la rândul nostru, l-am plătit. Știm foarte bine că așa cum ni se adresează președintele Trump tuturor europenilor de când și-a preluat al doilea mandat, nu au fost multe amabilități. Însă, de câte ori s-a întâlnit cu europenii, a reușit cumva să ajungă la un numitor comun. De ce? Pentru că europenii au plătit și au plătit ocupându-se mai mult de propria securitate, în primul rând, pentru că ăsta e punctul pe care Donald Trump insistă cel mai mult. Revenind la Kim Jong-un, deci aici ar putea să-și dorească Coreea de Sud să vină și ea cu mai mulți bani pentru propria apărare, de aceea în momentul de față se ia de aliatul Coreea de Sud, acum este rândul coreenilor. De asemenea, Coreea de Sud, să nu uităm că ieri Donald Trump a făcut o declarație foarte interesantă, a menționat pentru prima dată, de când se tot vorbește despre programul nuclear al nord-coreenilor de data aceasta, despre faptul că nord-coreenii au un număr precis de 57 de ogive nucleare. Și așa ceva nu s-a mai pomenit până acum. Cumva arată că, da, într-adevăr, aveți acest program nuclear, dar în egală măsură își dorește ca și Coreea de Sud nu neapărat să dezvolte bombe nucleare, dar să aibă capacitatea, dacă se pune problema, să ajungă acolo. Și ca să am și ultimul motiv pe care cred că îl urmărește, de fapt, Donald Trump, să nu uităm că s-a făcut un triunghi foarte puternic. China, Coreea de Nord și Rusia. Ei bine, Coreea de Nord în momentul de față este mult mai dependentă de ruși, pentru că de acolo le vin mai mulți bani. Știm bine că nord-coreenii ajută pe ruși și cu oameni și cu armamente în războiul lor din Ucraina. În momentul în care tu reușești să produci o fisură, întâlnindu-te la rândul tău cu Kim Jong-un, deja îi pui în dificultate și pe Xi Jinping și pe Putin, pentru că, nu-i așa, nu mai știi exact cine cu cine e prieten.
1: Întâlnirea nu e confirmată.
0: Întâlnirea înainte
1: acolo.
0: De toate nu e confirmată și spuneam Kim Jong-un nu este momentan pe lista de invitați de la forumul APEC din noiembrie. Va fi doar dacă decide Xi Jinping că într-adevăr această întâlnire între Trump și președintele nord-corean va avea loc.
1: Mulțumesc tare mult, Cristina Celeacu. Mergem mai departe. Imaginile momentului cu panica de pe o plajă din sudul Spaniei după ce o barcă plină cu migranți a ajuns pe țărmul din Cartagina. Mai mulți oameni au luat-o la fugă, iar unul dintre ei au sunat la 112 speriați de invazie. La bord erau 45 de bărbați, 2 femei și 15 minori. Potrivit autorităților, migranții sunt de origine algeriană.
2: Calla, mamá, que te pueden pegar. Calla, calla, mamá, calla. Estoy temblando, bro. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer.
3: Pero vamos.
1: Timișoara respiră de două zile fum venit din Serbia. Orașul a fost din nou învăluit în miros puternic de ars, iar pompieri au verificat zonele din județ și localitățile din apropierea orașului fără să găsească vreun incendiu. Fumul e de fapt transportat de curenții de aer de la incendiile de vegetație din Serbia, unde ard mii de hectare. Norul de fum a trecut granița și a ajuns și în Sofia, în Bulgaria. Situația este

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Dar până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nici nu vreau să ies afară.
3: Când am coborât, se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct nu avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu masca atunci când ies din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.

0: Uneori România are probleme de țară bogată, cum ar fi cea pe care o discutăm în continuare, o dezbatere care scoate untul din oameni. L-a figurat o postare pe rețelele de socializare care a înfuriat internetul și a generat un nou trend. Je suis merdenea, cu margarină. Revolta a pornit după ce cofondatorul braseriei La Mița Biciclista s-a filmat în fața unei patiserii cu tradiție de acolo, din zona din Piața Amzei, ironizându-i pe cei care mănâncă merdenele cu margarină. Unii au reproșat că e imoral să atace o mică afacere de familie, alții au sancționat mâncând merdenele chiar în fața braseriei.
1: Cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și sfărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarina am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume. E o specie și o să vă arăt toată galeria. Ideea asta are 200 de ani și aparține unui cunoscut gurmand, Brillat Savarin. Spune-mi ce mănânci și îți spun cine ești.
0: Uneori, discuția ajunge la nervi. Ce se întâmplă pe internet? Discutăm în continuare cu colega mea, Ioana Ciurlea. Ioana, bun venit în studio.
2: Mulțumesc.
0: Te-am văzut și mai devreme, nu? Urmăreai comentariile dintr-o tabără, din cealaltă. Explică-ne un pic disputa.
2: Uite, vreau să-ți spun înainte să vorbim despre dispută, să-ți fac o mărturisire. Am venit în jurnal cu degetele mirosind a merdenea, pentru că ai mei colegi au fost astăzi să filmeze acolo și au adus câteva merdenele, s-au mâncat merdenele astăzi în redacție și am gustat și eu înainte să vin și sunt foarte bune merdenelele de la Nea Mihai.
0: Nu că am avea probleme cu croissantul.
2: Absolut nu, dimpotrivă, chiar ne place. Cred că problema apare când vrei să comunici, o faci prost și când realizezi că o faci prost, pentru că e o gafă de comunicare, nu știu de ce nu găsești putere să zici, domnule, am greșit, retrag totul, șterg clipul și hai să ne vedem fiecare de viață, de afaceri, fiecare cu ce ne ocupăm. Clipul ăsta rulează de niște multe ore, a făcut sute de mii de vizualizări, are mii de comentarii, 99% sau aproape toate sunt negative și totuși nu există nicio reacție din partea celui care a generat toată această revoltă. Îți mai spun că eu am cerut un punct de vedere de la reprezentanții La Mița Biciclista, pentru că așa e corect, jurnalistic, nu am primit până acum niciun răspuns. Acum, eu cred că clipul care s-a dorit a fi sigur o reclamă pentru braseria respectivă a reușit să-i enerveze foarte tare pe oameni, pentru că odată lovește în ceva ceea ce pentru noi e nostalgic. Cu toții mâncăm merdenele de când ne știm, de când eram copii, am mâncat în pauzele de la școală, am mâncat atunci când am fost fericiți, atunci când am fost supărați, atunci când a fost foame și am simțit nevoia să înfulecăm ceva repede până ajungem să mâncăm. E o chestiune care ține de tradiția noastră, de noi ca popor, și în momentul în care simți că cineva lovește în lucrul ăsta, te enervează. Apoi, cred că
0: Venit cu argumentul margarinei.
2: Că nu e sănătoasă.
0: O fi tradiție, dar nu e o
2: sigur
0: mâncare
2: că sănătoasă. Da. Da, știi, până la disputa asta, e sănătoasă margarina sau nu, cred că mai degrabă ar trebui să avem un pic de bun simț față de cei cărora ne adresăm, pentru că în momentul în care oamenii au văzut clipul, și spun asta bazându-mă pe comentariile pe care le-am văzut, oamenii au spus, nu e corect în primul rând să ierarhizezi oamenii, cine mănâncă margarină e într-un fel, cine mănâncă unt e în alt fel, odată. Doi, e foarte urât să lovești într-o afacere care mai e și în cartierul în care tu îți desfășori activitatea, mai e și o afacere mică de familie care există, înțeleg, de foarte, foarte mulți ani, o afacere care nu are bugete de marketing, care nici măcar nu cred că are pagină de Instagram, un om care muncește, își face treaba, le vinde oamenilor merdenele, nu poți să-l ataci ca să-ți faci reclamă. Asta am văzut foarte mult scris în comentarii.
0: Vedem
2: și reacția probabil neașteptată sau poate așteptată a fost că astăzi coada de la Nea Mihai de la merdenele a fost și mai mare ca de obicei. În general e coada acolo. Astăzi s-au dus oamenii ca un protest și mulți dintre ei și-au luat merdeneaua și-au mâncat-o în fața braseriei și propun să-l vedem pe unul dintre ei.
0: Asta
2: pentru că au postat oamenii pe internet.
3: Mm. Mm. Deci la Nea Mihai am stat la coadă 10 minute pe străduță și toate 15 persoane din fața mea au cerut cel puțin o merdenea și eu am cerut una. Aici e gol, poți să stai în soare. J'ai peur de m'approcher de ça bêtement avec mon merdenea ici.
0: Ioana, poate probabil, fi, te rog.
2: Probabil vom mai vedea zilele astea oameni care merg să-și cumpere merdenaua și să o mănânce în fața locului respectiv, pentru că e cea mai simplă și mai nevinovată până la urmă formă
0: poate
2: de protest.
0: Poate să fie coadă și la croissant. Asta vreau să te gândești totuși că există și posibilitatea să fi fost o mișcare de marketing, publicity stunt, ceva gândit special să se viralizeze, să producă păreri, da, contrare, astfel încât să câștige.
2: Nu știu care au fost intențiile, habar nu am. Eu, din acest motiv, am cerut și un punct de vedere localului respectiv, pentru că am vrut să înțeleg care a fost ideea. Ce am observat este că acest clip face parte dintr-o serie pe care ei o fac pe Instagram, pe rețelele de socializare, care se numește Istoria Gastronomiei. Acum, înțeleg că intenția ar fi fost să existe un gen de conținut care să vorbească despre lucruri despre gastronomie. Pe de altă parte, vedeam că cineva care îl sancționa într-un comentariu și îi spunea că nu așa se face educația pe rețelele de socializare. Comentariul care a venit din partea contului Lamița Biciclista a fost că e content, nu educație. Mă îndoiesc că genul ăsta de bad publicity poate să funcționeze, pentru că de regulă strategia asta funcționează când oamenii sunt împărțiți, când există și păreri ambigue, neutre, ori aici în majoritate, comentariile sunt negative, comentariile sunt de revoltă, comentariile sancționează genul ăsta de conținut în care oamenii sunt ierarhizați, unii sunt buni.
0: Ori mai fi și cei care credem, nu știu, că merdeneaua așa trăit, traiul, mâncare din anii 90, e timpul să mergem mai departe. Și noi trebuie să mergem mai departe.
2: Foarte bine ai spus, cred că și merdeneaua și croissantul sunt foarte bune, cred că trebuie să le mâncăm doar cu măsură.
0: Mulțumesc, Ioana.
2: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe, scandal diplomatic în care e implicat, atenție, un președinte de stat UE, totul a plecat de la un banal accident rutier care ar fi dezvăluit o legătură neobișnuită cu Rusia. Întreaga poveste imediat.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ne-am întors în direct cu informații de ultimă oră, o alertă dată în județele Tulcea și Galați, un roalert pe care îl citim chiar acum. Care este pericolul? Aflăm de la colega noastră, Dana Costache. Dana.
1: Locuitorii din nord-estul județului Tulcea, dar și din sud-estul municipiului Galați au primit mesaje RO-alert prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să nu intre în panică, să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în locuințe în interiorul casei, așadar departe de geamuri sau de pereții exteriori. Este pentru prima dată când locuitorii din municipiul Galați primesc mesaje RO-alert după amiaza. Până acum acestea veneau fie în mijlocul nopții, fie dimineață de vreme. Autoritățile nu au comunicat încă despre ce este vorba sau ce se întâmplă.
0: Dana Costache urmărește subiectul. Mulțumesc! Scandal diplomatic la cel mai înalt nivel în Slovenia. Președinta țării este acuzată de legături cu Rusia, totul în urma unui accident rutier. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună originară din Rusia, cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații, care și el a fugit la Moscova. Un caz care ar putea zdruncina cariera președintei Sloveniei, despre care ne spune mai multe Alexandra Dinu.
2: Bine m-am găsit. În centrul acestei povești sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, care este originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Îl vedeți acolo. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat, o vedeți aici, de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise până când, de curând, a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală, la lumină, vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.
0: A fost cea mai aglomerată vară din istoria aviației europene. Peste 1 milion de zboruri au fost operate în luna iulie, iar într-o singură zi s-a atins chiar și un vârf, 10.000 de zboruri. Și la noi în țară vedem recorduri, 7,7 milioane de zboruri pe aeroportul Henri Coandă de la începutul anului, pe locul 2, aeroportul din Cluj.
3: Bagaje trase în grabă, cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
4: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București, cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie. Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
5: Cel mai aglomerat iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
6: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
7: De obicei în vacanță călătoresc. Și că e ușor, e mai simplu. Durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
8: De 2-3 ori pe an.
9: Ce preferați această variantă?
8: Mai rapid decât mașina. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
10: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem, extrem de cerută.
11: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
3: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.
0: Cu avionul sau fără, tot mai mulți români schimbă tradiția și merg în concediu în luna septembrie sau, de ce nu, în octombrie. Temperaturile sunt plăcute, stațiunile sunt mai puțin aglomerate, iar prețurile la cazare scad după vârful sezonului. Despre aceste destinații cu buget redus și despre noile obiceiuri de consum și atunci când vorbim despre turism în România, discutăm acum cu Cristi Pitulice, consultant în turism. Bună seara, mulțumesc pentru prezența. Acum, de când e foarte, foarte cald vara, pare aproape indicat un concediu, nu, amânat un pic spre septembrie, nu știu dacă și octombrie, ca destinații găsim și la noi, găsim și în străinătate, nu?
12: Da, da, da, bună seara, bine v-am găsit. Într-adevăr, după pandemie avem acest trend care s-a schimbat destul de mult. Nu s-a schimbat în mod direct din cauza pandemiei, ci din cauza creșterii explozive a tarifelor imediat după pandemie. Dacă ne aducem aminte, între 2019 și 2022 am avut o creștere la nivel european de vreo 20-20 ceva la sută, ceea ce a fost un șoc în piață. Apoi a mai venit această încălzire globală peste noi și a început să mute vacanțele din vârful de sezon către capetele de sezon. Tocmai de asta Grecia a început să devină apetisantă începând din luna aprilie, ceea ce în mod tradițional era cam de pe la sfârșitul lunii mai, iar sezonul se termină în zona Mediteranei la sfârșitul lunii octombrie. Avem hoteluri în Turcia și în Grecia care sunt deschise în sistem all-inclusiv până către sfârșitul lunii noiembrie și bineînțeles că și charterele din România funcționează tot cam până în aceeași perioadă. Deci avem o lărgire, o lungire a sezonului destul de importantă și mai mult de atât avem și o distribuție mai bună pe cele 365 de zile ale anului a circulației turistice, cel puțin
0: hotelierii de la noi sunt și ei pe fază. Am remarcat, spre exemplu, m-am uitat eu, dar la o cazare, diferența dintre ultima zi din august și prima zi din septembrie era undeva la 20% minus, doar pentru că era 1 septembrie și nu 31 august. Pe hotelierii, mai ales pe cei de pe litoral, îi auzim de multe ori că se plâng că la noi e sezonul prea scurt. Acum vremea îi ajută să-l mai lungească un pic. Vin și cu oferte dacă cineva vrea să meargă, nu știu, mai târziu în septembrie sau nu suntem încă pregătiți aici.
12: Suntem pregătiți. Noi să știți că aici, cu vârful de sezon, cu mid-season-ul, cu low-season-ul, noi avem această structură de foarte mulți ani și să știți că funcționau și funcționează în continuare, de exemplu, programul Litoralul pentru Toți, care are fix pe capetele de sezon. Există niște mecanisme astfel încât noi să lungim sezonul turistic, cel de litoral la care vă referiți, dar la noi problema structurală este că avem un litoral exclusiv de weekend, adică o să mai avem vreo 3-4 weekenduri în plus. Asta nu înseamnă că vom face
0: foarte mare afacere. Nu, domnule Pitulice, pentru că degeaba ai deschis hotelul dacă de jur împrejur totul e închis și bate acel aer de mijloc de septembrie în care n-ai de unde să-ți cumperi o sticlă de apă. Adică degeaba rămân niște hoteluri deschise. Ar trebui să fie totul deschis și să se lungească sezonul, mă gândesc.
12: Este o problemă structurală a litoralului pentru că, vedeți dumneavoastră, nu este vorba doar de septembrie sau de octombrie, este vorba de vârful de sezon în care este pustiu în Mamaia sau în alte stațiuni într-o zi de joi sau de miercuri. Aici este problema cea mai mare și exact așa cum am spus, dacă avem hotelurile deschise, nu rezolvăm foarte multe probleme, dar să știți că avem și noi am început să ne orientăm către aceste zone de all-inclusiv, hoteluri gen resort și sunt oameni care pot sta 3-4 zile acolo pentru că ei vor să se odihnească pur și simplu sau vor să stea la mare sau vor să citească o carte și așa mai departe. Și este o destinație bună septembrie și octombrie pentru asta. Adică să știți că litoralul românesc nu este exclusiv pentru animație. Și mai este o chestiune foarte importantă. În 2026 au apărut câteva elemente noi de succes pe litoralul românesc. Nibiru este una dintre ele care ține litoralul în priză într-un fel sau altul în zona Costineștiului. Deci atât că începem și noi să funcționăm în cele din urmă.
0: Avem ce face pe litoral, pe lângă plajă. Mulțumesc pentru prezența în jurnal, domnul Pitulice. Mergem mai departe.
12: Cum?
0: S-au redeschis porțile la Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii, așadar 3 zile pline de distracție și experiențe unice la Palatul Mogoșoaia, pentru copii, dar și pentru părinților. Despre atmosfera de acolo și despre surprizele pregătite de organizatori ne vorbește în direct Andreea Crăciunescu. Andreea.
13: Bun găsit tuturor! Astăzi v-am prezentat activități de toate felurile. Am pornit cu activități creative, de sport, iar acum am ajuns într-un colț de aventură. La cortul din spatele meu se exersează tragerile cu arma, după cum puteți vedea. Este foarte interesant, venim aici, ne alegem arma pe care vrem să o folosim, iar ulterior în față exersăm, astfel încât să lovim direct la țintă. Este o provocare îndrăgită atât de părinți cât și de copii. Am văzut că aici o posibilitate de a se fotografia făcând această activitate și pot pleca acasă cu o amintire. Se poate printa fotografia cu cei mici împreună cu arma, se poate pune pe un magnet și să aibă această amintire. Rămânem tot în zona de aventură, iar aici în spatele meu vedeți o experiență de realitate virtuală, așadar copiii se pot așeza aici. După cum puteți vedea, folosesc acești ochelari și sunt transpuși în mai multe lumi. Înțelegem că alegerea se face în funcție de vârstă, sunt mai multe variante disponibile pentru copii. Dacă sunt foarte mici, aventurile nu sunt atât de înfricoșătoare. Copiii mai mari aleg inclusiv poveștile horror în care vor să se transpună. Există și pentru părinți mai multe variante, așadar, după cum spuneai și tu, este un festival pentru întreaga familie. Toată lumea are o activitate, cel puțin, pe care să o îndrăgească. Mai rămânem și noi în zona de activități până la ora 20, când pe scena principală va urca Antonia Grigore, iar ulterior artistul Seri Vama.
0: Mulțumesc, Andreea. Imagini în direct acum de la Merdeneau, a devenit vedeta capitalei astăzi. Vorbeam puțin mai devreme cu Ioana Ciurlea. Această mică afacere criticată de un alt business vecin pentru faptul că pune la vânzare merdenele pe care le cumpără doar o anumită categorie socială și nici nu sunt sănătoase pentru că au margarine. Ei bine, drept răspuns, mulți bucureșteni, iată, au luat măsuri și au vrut să arate cine consideră ei care dreptate și cine nu, ducându-se și așezându-se la coadă la această patiserie de unde vedem acum imagine. Și cei care au atacat acest business și-au dat seama între timp de faptul că au greșit. Între timp, așa cum vă spuneam mai devreme, colega mea Ioana Ciulea ceruse un punct de vedere, a venit acum și ideea esențială de aici este că în acest moment modul în care am transpus în cel mai recent material video este greșit, iar reacțiile puternice sunt îndreptățite. Comunicarea Mița Biciclistă a urmărit constant și o componentă de informare despre ce înțelegem prin preparate și servire de calitate. Vom reflecta la această lecție și la modul în care ne poziționăm public. Un mesaj semnat chiar de Edmond Niculușcă, cel pe care l-am văzut în înregistrare, și de Alberto Groșescu. Atât deocamdată, ne întoarcem la fix.
14: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
15: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
16: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
17: Copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. acum cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
18: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
17: Recunosc.
18: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
17: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
18: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
17: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
18: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
17: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Cimitir în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Avem în continuare probleme cu vremea. Valul de căldură se intensifică în toată țara, aproape toată România va fi sub coduri galbene ori portocalii. Mâine sunt așteptate și furtuni în unele zone, iar în lipsa de alternative, statul ar putea, atenție, cumpăra ce până acum părea de neconceput, consumul mai mic sau chiar lumina stinsă. Cum procedează, vedem imediat. Depozit secret de arme descoperit chiar lângă Berlin. N-ar fi fost folosit de spionii ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în capitală. Germania va cere României să-l extradeze pe unul dintre suspecți arestat anul trecut. Și e fierbere în Marea Britanie. Harry și Meghan, împreună cu cei doi copii, revin acasă și vor locui în apropierea Londrei, nu într-o locuință regală. De ce lasă America? Lipsa banilor ar fi unul dintre motivele întoarcerii. Cum îi va primi familia regală este marea întrebare. Vedem imediat răspunsul într-o transmisiune din UK. Începem cu informația momentului. Alertă în portul Midia-Năvodar, posibil fragment de dron aerian semnalat printr-un apel la 112. Ce-am aflat până la această oră, ne spune Valentin Stan. Valentin.
1: Alertă de oamenii care erau pe plajă, au sunat la 112 și au spus că există un obiect suspect în apă. Au ajuns acolo militarii și au dat seama că este vorba despre un fragment de dronă. Din primele informații, nu ar avea încărcătură explozivă și nu ar reprezenta un pericol, dar va fi ridicat de acolo și cu siguranță verificat. Însă, în urmă cu doar câteva secunde, Armata României a mai făcut un anunț. Este vorba despre o alertă de dronă în județul Tulcea. A fost trimis mesaj RO alert. Este vorba despre o dronă aeriană detectată de radarele României care se îndrepta către zona porturilor ucrainene de la Dunăre. Acolo localitățile, casele oamenilor sunt foarte aproape de frontiera cu Ucraina și este un risc destul de mare. Tocmai de aceea au fost trimise în misiune două avioane F-18 ale militarilor spanioli aflați la Cogălnicianu, dar și un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române. Misiunea este în desfășurare, nu există mai multe detalii în momentul de față. Evident, există posibilitatea ca drona să fi intrat în spațiul aerian al României sau chiar să se fi prăbușit, dar există și probabilitatea ca această dronă să se fi prăbușit pe teritoriul ucrainean.
0: Valentin Stan, mulțumesc. Urmărim așadar aceste informații date de MAPN. A fost emis și un RO alert în Tulcea și în județul Galați în legătură cu posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Colega noastră Dana Costache e alături de noi cu mai multe informații despre ce știu oamenii la fața locului în legătură cu aceste pericole despre care ne spunea și colegul nostru mai devreme. Dana.
2: În jurul orei 18, ținta aeriană a fost detectată la aproximativ 15 km est de localitatea Reni. Așadar, atât locuitorii din nord-vestul județului Tulcea, dar și locuitorii din municipiul Galați au primit mesaje RO alert. Cu toții erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. N-au fost sfătuiți să nu intre în panică, să rămână la adăpost sau să se adăpostească acolo unde există adăposturi de protecție civilă. Vă spuneam și puțin mai devreme că este pentru prima dată când locuitorii din municipiul Galație primesc mesaje RO alert după amiaza. Până acum aceste semnale de avertizare veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Evident că oamenii sunt panicați, s-a ajuns ca aproape în fiecare zi să se primească astfel de mesaje. Unii dintre ei spun că fie și-au dezactivat acest serviciu de pe telefonul mobil, iar alții spun că intră în panică ori de câte ori primesc astfel de mesaje. Deocamdată nu sunt mai multe informații de la autorități privind această dronă care ar fi pătruns sau nu în spațiul aerian al României.
0: Da, mulțumesc, Dana, și într-adevăr că acum un elicopter IR Socat al Forțelor Aeriene Române și două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană pentru a ne lămuri cu ce avem de a face de această dată. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. România intră în zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune pot asigura împreună mai puțin de 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri, iar în aceste zile vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar reduce presiunea de pe rețeaua națională și de pe facturile la energie.
3: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
4: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar norile de seară, cam acolo este
5: deci
4: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
3: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
6: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
3: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
7: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodui o să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
4: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
3: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
0: În loc să cumpere energie scumpă, Transelectrica ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput. Consum mai mic sau chiar lumina stinsă. ANRE a aprobat un mecanism prin care companiile și alți consumatori eligibili pot fi plătiți dacă reduc voluntar consumul. Transelectrica stabilește necesarul, lansează licitația, iar participanții spun cât consum pot să reducă și la ce preț. Dacă oferta este acceptată și reducerea e respectată, consumatorul este plătit.
3: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megawattul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
8: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
3: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANRE ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
9: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
3: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
10: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până la ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consumul mai mic.
11: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
12: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite financiare s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
3: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: Și pentru prima oară și centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria reduce producția din cauza nivelului scăzut al Dunării, potrivit companiei care o administrează, este vorba despre o tăiere de 12%. Decizia a fost luată, citez, din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei pentru prima dată în istoria sa de 52 de ani. Pe 10 august autoritățile avertizau că situația ar putea deveni critică și la Kozlodui, singura centrală nucleară a bulgarilor, asigură o treime din necesarul de energie electrică al țării. Revenind la noi, legea salarizării care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile vine cu schimbări pentru angajații la stat. Citez, e evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților. E o lege care crește fondul de salarii la un nivel care îl poate suporta economia, a declarat azi premierul interimar Ilie Bolojan. Noua variantă a proiectului stabilește o valoare de referință de 4.000 de lei pentru personalul plătit din fonduri publice. Noua sumă este mai mică decât cea de 4.325 de lei prevăzută în proiectul inițial, dar și față de varianta din iulie, care avea o valoare de referință de 4.100 de lei.
5: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor, care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
13: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
5: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Așadar, negocieri până în ultimul moment pentru o lege care poate costa România 770 de milioane de euro. Liderii politici încă n-au găsit formula pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și sursa finanțării. Cine plătește și de unde vin banii? Amalia Dobreni se alătură cu cele mai noi informații.
14: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii lege a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026, și o valoare de aproximativ aproximativ 770 de milioane de euro.
0: Despre această problemă, colega mea Anca Orhean l-a întrebat în direct aici la Digi24 pe Traian Băsescu. Acesta l-atacă dur pe Nicușor Dan, fostul șef de stat, pune pe seama actualului președinte atât eșecul nominalizării unui nou premier, dar și problemele legate de reforma salarizării, ba chiar și de legea ANI. Băsescu este de părere că actualul președinte, prin condițiile pe care le-a pus partidelor, nu face decât, citez, să scufunde țara.
15: Cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea ANI, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții? Se introduc tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara. Ședințele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea.
0: O reacție contestată a premierului în privința medicamentelor o vedem imediat. Oficialul îndeamnă la cumpătare la stat în domeniul achiziției medicamentelor și consideră că tratamentele scumpe care sunt greu de găsit pot fi înlocuite cu unele generice. Iată declarație.
16: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
0: Despre criza medicamentelor, criza citostaticelor, în continuare încercăm să aflăm de unde a apărut și ce nu funcționează, pentru că statul nu se asigură aparent să fie și stocuri critice așa cum cere legea. Pe lângă asta, este blocat de la vânzare unul dintre cele mai eficiente medicamente adjuvante folosit pe scară largă în schemele oncologice. Lămurim subiectul cu invitatul nostru de la această oră. Mulțumesc domnului Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, pentru prezența în jurnal. Bună seara, domnule Barbu.
17: Bună seara.
0: Ce se întâmplă cu această lipsă, nu, a medicamentelor adjuvante pentru bolnavi oncologici?
17: Este o proastă gestionare a guvernului, dar și a Ministerului Sănătății. Producătorul este român, este vorba de un medicament generic, exact așa cum spune premierul. Nu ne spune o noutate, noi de 20 de ani de zile dezbatem această problemă și politicile, marea majoritate a lor, producătorii de medicamente au ținut cont că genericile sunt mai ieftine, numai că din păcate tot politicienii au venit și au ras, dacă vreți, peste 3.000 de medicamente ieftine, generice, printr-o politică de preț sub nivelul la care puteau producătorii și distribuitorii să ne asigure aceste medicamente. Deci, după ce erau ieftine și greu făceau față pieței din România, au venit și să le mai și ieftinească, să mai pună și condiții suplimentare.
0: Ca să facă economie la buget.
17: Ca să facă economie, n-a făcut economie de fapt, pentru că până la urmă producătorii au plecat și ne-au lăsat fără medicamente. Și am apelat la medicamente scumpe, pentru că omul știe, se merge la farmacie, discută, știe în an de zile, chiar după prima rețetă, deja își dă seama că l-a costat mai mult decât trebuie și atunci cere un medicament mai ieftin. Asta o știu oamenii, nu trebuie primul ministru să fie, să ne dea astfel de sfaturi. Știu medicii, știu farmaciștii, știu asistenții de farmacie.
0: Știu tot și medicii și farmaciștii, pentru că cum ajungi totuși în situația în care să ți se recomandă un medicament pe care ulterior nu-l găsești pe nicăieri? Unul la mână, de ce nu se cunoaște realitatea de pe teren, da, din farmacii? Și doi, de ce totuși lipsesc chiar și medicamentele pentru care oamenii sunt cumva obligați să dea bani până la urmă? Acolo e un business, nu? N-ar trebui teoretic și să fie în interesul farmaciei să vândă respectivul medicament?
17: Medicamentul este o marfă, dar nu este o marfă oarecare.
0: Da.
17: Să nu uităm, este o marfă cu o destinație precisă pentru un pacient cu o anumită boală și cu, sau cu anumite comorbidități și un anume medicament medicament trebuie prescris de către medic, ținând cont și de celelalte comorbidități. Deci nu e tratamentul medicamentos, degeaba spunem că medicamentul e o marfă, nu e chiar așa. Când ajunge la pacient,
0: prescrie medicamentul Y, da? Iar farmacia, da, deși poate și pe bani ar fi dispus, da, omul să cumpere.
17: Nu e chiar așa.
0: De ce nu e chiar așa, pune la vânzare?
17: Pentru că farmacistul nu își poate permite pe criza asta, când are de încasat foarte mulți bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu își poate permite să facă stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă a medicamentelor. Și atunci ia exact cât este fluxul prestabilit. În momentul în care apare un mic accident, să spunem, în livrare și în asigurarea producției de medicamente, iată cum s-a întâmplat la acest medicament de care vorbiți, un adjuvant, în ceea ce privește administrarea unor citostatice, și trebuie să vă spun că în lipsa acestui medicament este o tortură pentru acel pacient, o lună și jumătate, poate chiar mai mult, este o tortură, pentru că este o viață groaznică, o greață violentă, pe care nu o poate suporta oricine, pe lângă faptul că omul ăsta are o problemă serioasă, gravă. Deci, acel medicament, producătorul român de medicament generic, este un medicament generic, acest medicament îl mai fac și alt producător și în afară, se aduce și din import, nu e chiar așa de scump, dar problema este că producătorul a anunțat Ministerul Sănătății și

0: stocurile. Există evidența stocurilor, să nu uităm. Farmaciile, distribuitorii raportează permanent acest lucru. Există și un site al Ministerului, la Ministerul Sănătății, care... Chiar eu astăzi l-am consultat de nenumărate ori, că avem mai multe medicamente lipsă, multe medicamente, sute. Deci ideea este că Ministerul Sănătății, ministru, fostul ministru al Sănătății, nu a făcut ceea ce trebuie. Trebuia să găsească soluții, să atragă, să facă un import de astfel de molecule ca să acopere și cu o rezervă tampon în cazul în care se produc întârzieri, să spunem, la producătorul român. Deci asta este cauza. Deci lipsa de management la nivel central și la nivel guvernamental în ce privește politica medicamentului, dacă vorbim doar de medicament. Dar în sistemul de sănătate mai sunt și alte astfel de lucruri tot atât de grave.
1: Ce categorie de pacienți sunt cel mai grav și cel mai des, sau ce categorii, da, afectați de genul acesta de probleme, să nu găsească medicamente?
0: Acum, astăzi, ne-am confruntat cu lipsuri la mai multe medicamente, până și antibiotice. Antibiotice care, de multe ori, sunt singurele care pot rezolva o infecție, pentru că știm foarte bine să faci o antibiogramă și multe dintre bacterii sunt multiresistente la tratament. Și atunci găsim un sfârșit un medicament sensibil. Căutăm și nu-l găsim. Ce șanse îi dăm acelui om care este în terapie intensivă? Greu de spus. Deci, iată, sunt medicamentele pentru pacienții psihiatrici. Este cald. Se știe foarte bine că afecțiunea psihiatrică pe timp de vară este mai violentă, lipsesc și astfel de medicamente pentru unele patologii psihiatrice, de care ministerul trebuie să îngrijească din timp, să avem stocurile suficiente. Din lipsa banilor, foarte multe spitale nu fac achiziții suficiente de rezervă. Deci nu au stocuri de rezervă strategice, pentru că ei n-au bani de salarii, n-au bani de utilități, de mentenanță, de plăți care trebuie făcute imediat. Și atunci reduc de la materiale sanitare, de la medicamente, de la alte achiziții și reduc stocurile. Dar rămân de fiecare dată, se produc aceste perturbări, de multe ori inerente în sistemul de achiziții, de distribuție a acestor produse, și atunci spitalele rămân fără. Și încep tratamentul unui pacient și la jumătatea tratamentului constatăm că în farmacie nu mai există medicamentul. Medicul n-are nicio vină că el nu poate să prescrie altceva decât dacă există, rare ori se întâmplă să există echivalență. Mai avem pacienții cu diabet, cu obezitate. Deci, iată, avem foarte multe alte patologii care
1: și foarte mulți oameni, dacă...
0: Și căutăm aceste medicamente, au început oamenii să le culeagă după în farmacii cu doză, cu fiecare cu 10 pastile, 3 fiole și așa mai departe. Deci, strategice sunt scăzute la nivelul ăsta din lipsa banilor. În condițiile în care, din datele pe care le am, anul ăsta s-a încasat ceva mai mult la bugetul Fondului Național Unit de Asigurări de Sănătate. Da. Au fost colectări, să spunem mai multe, au fost și majorări de venituri și așa mai departe, și atunci, la ora actuală, sunt cam în jur de 12 miliarde de lei care zac nu pot fi utilizate în sistemul de sănătate, că nu s-a făcut rectificare bugetară. Deci, iată, orice am face, până la urmă, tot în deciziile executivului ne lobim.
1: Domnule Vasile Barbu, mulțumesc mult pentru prezența în jurnal. Mergem mai departe, vedem ce mai fac rușii, care mai nou testează reacția NATO în Finlanda. Țara suspectează că un avion al Moscovei a încălcat spațiul său aerian, un incident care ar fi avut loc deasupra Golfului Finlandic. Deocamdată nu se știe ce tip de aparate era. După raportarea incidentului, Ministerul de Externe din Finlanda l-a convocat, așa cum se face, pe ambasadorul rus. Nu e evident primul incident de acest fel. În mai și iunie, avioane militare rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al țării nordice. Încă un incident cu drone și la granița Republicii Moldova. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere a frontierei, anunță Serviciul Ucrainean de Grăniceri. E vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu, din regiunea Odessa. Dronele, care erau de tip Shahed, au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii, care între timp

0: au fost tinse. Ucrainenii mai spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost temporar închis. Prințul Harry și soția sa Meghan, care locuiau în California, plecaseră în America, așa cum știm cu toții, de la ruptura lor dramatică de familia regală din anul 2020, s-au răzgândit. Se întorc să locuiască tot în Regatul Unit. De unde a plecat tot scandalul, ne amintim, a scris o carte care se chema Spare, adică rezerva prințul Harry, unde a folosit mai multe caracterizări dure, spre exemplu, la adresa Camilei, mama sa vitregă, cea care ar fi afectat cel mai mult relația dintre cei doi, este expresia Wicked Stepmother, mamă vitregă rea. Pe lângă această descriere, Harry a numit-o pe Camilla villain, dar și dangerous, periculoasă, susținând că aceasta ar fi furnizat informații private presei pentru a-și îmbunătăți ea imaginea publică. Prințul Harry susține în cartea sa autobiografică faptul că ar fi fost și bătut de fratele său William. Dar asta pare a fi de domeniul trecutului, pentru că acum pare a fi momentul împăcării. Ne lămurim cu domnul profesor. A fost ministru Adrian Cioruianu. Bună seara, mulțumesc, domnule Cioruianu.
1: Bună seara, eu vă mulțumesc.
0: Prezență. Ce s-o fi schimbat? Ce, nu știu, e și în cutuma casei regale britanice într-o astfel de situație să uite ce a fost? Înțeleg totuși că titlurile au rămas pierdute, da? Titlurile pe care le avea Harry.
1: Da, e greu de spus, mai ales că noi privim din afară, inevitabil, și niciunul nu cunoaște detaliile nici personale, nici mondene ale acestei afaceri. Dar eu aș spune mai curând că e o afacere a presei în acest moment. Presa britanică, mai ales presa de consum, ceea ce se pare tabloid. De altfel, termenul, cred că de britanici a fost inventat. Se hrănesc acum cu această știre.
0: Păi tot din cauza lor, la un moment dat, au spus că pleacă. Era supărat Harry pe presa din Marea Britanie, care e la fel și azi, adică...
1: Fără îndoială, adevărul e că presa tabloidă din Marea Britanie e de o ferocitate aproape fără egal în Europa. Există, sigur, și în Italia, și în Germania, și în România, ce exista, în fine. Dar tabloidele din Marea Britanie sunt neiertătoare și, în fine, cred că acum tot ce discutăm noi ține de această lume a unei prese care și-a găsit un nou subiect la sfârșit de vacanță. Toată lumea se îndreaptă încet încet spre ideea școlii, chiar și cei doi copii ai cuplului despre care vorbim se pare că vor reîncepe sau începe, după caz, școala în Marea Britanie. Și acum între noi fie vorba, sigur că visul american e comun multora, sunt familii din toată lumea care au acest vis, uneori el poate să reușească, alteori nu, dar când ești fiul regelui Marii Britanii, dacă stai puțin și te gândești și pui în balanță lucrurile, probabil sunt anumite avantaje în a te afla totuși cu copiii tăi, cu familia ta, chiar dacă soția ta e... Mă rog, e actriță, e din altă țară,
0: putem,
1: dar
0: vedea,
1: cred că sunt avantaje în a fi în Anglia.
0: Domnul Cioruianu, și în context istoric, genul acesta de atitudine, deci cine e Harry, de fapt? Este fratele celui care urmează, nu, să fie regele Angliei, fratele care știa din totdeauna că el nu va fi regele Angliei, o poziție, nu, foarte aproape de familia regală, faci parte din familia regală, dar nu până la capăt, nu? Nu primești și titlul ăsta și... Cred că și în istorie, nu? Oamenii ăștia care erau pe locul 2 nu prea fi știu ce să facă cu viața lor. Nu știu, încerc să găsesc o explicație.
1: Nu, aveți dreptate. Bănuiesc, aveți dreptate. Nu, niciunul dintre noi nu e clinician, psiholog, dar bănuiesc că aveți dreptate. Mai ales că în momentul de față Harry nu mai e nici pe locul 2, adică e limpede că William deja are copii, așa încât chiar dacă se întâmplă ceva cu moștenitorul tronului, există deja o a doua generație după regele Charles și asta îl face pe Harry să fie într-un offside, se spune în limbajul fotbalistic. E în afara jocului în acest moment și probabil că te afectează dacă a fost de mic copil crescut în această idee. Plus că să nu uităm totuși această traumă prin care au trecut. Nu cred că e ușor pentru un copil de câți anișori avea el să-și piardă mama cu tot spectacolul Moartea Prințesei Diana din 1997, cred că a fost, și tot spectacolul mediatic ce a urmat. Ei erau niște copii, relația tatălui cu Camila, e limpede că nu prea iubește, dar Harry a putut-o spune. Evident că William e mult mai reținut. E o poveste de familie până la urmă și știu că sună ca în telenovele și poate că nu e just ca noi să judecăm astfel de lucruri. Sunt și ei oameni, sunt cu sensibilitățile lor, dar și cu momentele lor de luciditate. Și sincer, eu cred că întoarcerea lor în Marea Britanie, mie mi se pare un semn de maturizare din partea acestui prinț de rezervă.
0: Și cu siguranță se va vorbi mai des, nu? Despre coroana, despre familia regală de acolo, chiar dacă omul nu are nicio șansă vreodată să prindă acest titlu. Mulțumesc, domnule Adrian Cioriu, pentru prezența în jurnal. Avem o informație de ultimă oră. Atac într-un liceu din Suedia, sunt mai mulți răniți, sunt așadar informații care vă pot afecta emoțional. Ce se întâmplă acolo aflăm pe larg când ne întoarcem, stați cu noi.

0: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
2: înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: fost tare pe rețelele de socializare. A înfuriat internetul și a generat trendul Je suis merdenea cu margarină. Revolta a pornit după ce cofondatorul braseriei La Mița Biciclista s-a filmat în fața unei patiserii cu tradiție din Piața Amzei și a ironizat pe cei care mănâncă merdenele cu margarină. Unii i-au reproșat că e imoral să atace o mică afacere, alții l-au sancționat mâncând merdenele chiar în fața braseriei și, cum vedeți acum în aceste imagini în direct, se întâmplă și la această oră. Vedem și reacția primită de la reprezentanții braseriei La Mița Biciclista. Citez: vă mulțumim tuturor celor care în ultimele ore ne-ați semnalat derapajul. V-am citit, v-am auzit și înțelegem cu întârziere că aveți dreptate. Ne cerem scuze celor pe care i-am jignit. În mod special regretăm că nu am onorat două valori importante: buna vecinătate, bunul gust. Am încheiat citatul și vedem acum postarea de la care a pornit totul.
1: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarina am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume. E o specie și o să vă arăt toată galeria. Ideea asta are 200 de ani și aparține unui cunoscut gurmand, Brillat Savarin. Spune-mi ce mănânci și îți spun cine ești.
0: Și mai devreme, autorul filmulețului care a generat valul acesta pe internet, cofondatorul braseriei, a reacționat pe Facebook. Vedem imagini acum și mesajul integral. Ar fi trebuit să fie un episod despre gurmanzi. În forma publicată a rănit oameni, amintiri și cel mai cunoscut vecin din Piața Amzei. Iar pentru asta îmi asum greșeala în totalitate. Temperamentul meu impulsiv m-a făcut să greșesc teribil și regret că am înțeles impactul cuvintelor mele atât de târziu. Nea Mihai e un simbol al pieței. Vorbesc de mult despre gastronomia franceză, dar am greșit așezând-o în opoziție cu o tradiție și cu un om al locului. Nea Mihai, vă cer iertare. Știu că greșeala mea a lovit și în La Mița Biciclista, în colegii mei, în oamenii care construiesc locul ăsta zi de zi și care n-au nicio vină. Am cer iertare tuturor celor pe care i-am rănit. Am de reflectat după momentul acesta și o voi face. Și informație de ultimă oră din Suedia, scene de groază într-un liceu. De acolo, un bărbat înarmat cu o sabie a atacat și rănit mai mulți oameni. Două dintre victime sunt în stare gravă. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Mai multe detalii în jurnalul Digi24. Deocamdată, imediat începe o ediție specială aici la Digi24. De această dată vă așteaptă colega mea, Andreea Bratu, să asculte.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanner digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.

0: copii îi râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Caz teribil în capitală, o fată a fost racolată de un fost pilot, violată și exploatată sexual an la rând. Calvarul a început când copila avea 11 ani. Bărbatul a fost arestat. Întreaga poveste imediat în jurnal. Sistemul energetic din România este sub presiune, consumul ar putea depăși 7200 de megawați, iar soarele și vântul sunt esențiale pentru echilibrarea rețelei. Importurile ar putea acoperi diferența în zile în care producția internă nu face față cererii. Ne uităm și la vreme, sunt alerte de căldură și temperaturi sufocante în toată țara. Maximele vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Un tânăr a fost bătut și sechestrat după ce a trimis un mesaj unei femei căsătorite. Aceasta împreună cu soțul și cu un prieten au pus la cale un plan viclean. Totul a fost filmat și postat apoi pe internet. Jurnalistul Digi24 Mihai Vălușescu știe întreaga poveste.
1: Bun găsit tuturor, cazul ar fi pornit de la un simplu mesaj trimis pe o rețea socială și s-ar fi transformat ușor într-o agresiune filmată și publicată online. Victima, un tânăr de 21 de ani, ar fi scris unei femei căsătorite pe rețelele sociale și ar fi propus să se întâlnească. Femeia i-ar fi povestit totul soțului ei, iar cei doi, împreună cu un prieten, ar fi pus la cale o întâlnire capcană. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acceptat întâlnirea, însă în loc să vină singură, ar fi apărut împreună cu ceilalți doi, cu soțul și cu prietenul lor de familie. Tânărul ar fi fost lovit de cei doi bărbați în timp ce femeia ar fi filmat întreaga scenă. După agresiune, victima ar fi fost închisă într-o cameră și împiedicată pentru o perioadă să plece. Imaginile au fost mai apoi publicate pe o rețea socială și au ajuns rapid și la polițiști care au început verificările. Aceștia au descins la locuințele suspecților și au dus la sediul poliției. Cei trei ar fi recunoscut faptele la audieri și ar fi spus anchetatorilor că au vrut să-i dea tânărului de 21 de ani o lecție. Acum sunt cercetați pentru lovire, lipsire de libertate și violarea vieții private.
2: Deschide poliția! Deschide!
0: Caz șocant și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de 11 ani ar fi fost violată de un fost pilot de linie și exploatată sexual an la rând. Bărbatul, care acum are 71 de ani, ar fi profitat de faptul că minora era neglijată de familie și ar fi pus-o inclusiv să facă videochat.
3: Calvarul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei i-ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.
0: Șoferul de autobuz din Mediaș, care a urcat băut la volan și a lovit 12 mașini, a fost arestat preventiv. 4 persoane au ajuns la spital în urma accidentului. Ana Maria Iang vine cu detalii.
4: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din Mediaș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
0: Scandal la o primărie din județul Olt. Secretarul instituției susține că ar fi fost bătut și sechestrat chiar de primar, după ce a refuzat să semneze unele acte. Polițiștii au deschis un dosar penal. Elena Alexandru are mai multe informații.
2: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Redea din județul Olt. Cel care a sunat la 112 a fost secretarul primăriei. Acesta a declarat anchetatorilor că a fost sechestrat și bătut de primarul localității în una din încăperile primăriei pentru că nu a vrut să semneze documente, iar în acel moment primarul a devenit agresiv și l-ar fi lovit pe secretar. Acesta a fost transportat la spitalul din Caracal, unde a rămas internat. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să-l audieze pe primar, dar și pe secretarul primăriei, după ce acesta va fi externat. Primarul localității nu este însă la primul incident de acest fel. În 2024, el a agresat un localnic și a fost reținut, însă după câteva zile a fost pus sub control judiciar.
5: Nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geam ca să plece. Și eu l-am rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă mai din primărie. Asta a fost toată discuția.
6: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el, deci n-are niciun drept.

0: Ziua și alerta aeriană la granița României cu Ucraina. Locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și din Galați au primit mesajerul alert după ce radarele armatei au detectat o țintă aeriană la aproximativ 15 km est de Reni. Alerta a fost transmisă în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, foarte aproape de frontiera românească. Un elicopter IAR 330 Socat și două aeronave F-18 spaniole au decolat de la sol pentru a monitoriza situația. Dana Costache are mai multe informații.
1: Două ore și jumătate a ținut alerta aeriană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 18 o dronă la aproximativ 15 km est de localitatea Reni, în Ucraina. Totul în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din țara vecină, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 18:22, locuitorii din Tulcea, dar și din Galați, au primit mesaje RO-alert de avertizare. Este pentru prima dată când în Galați sună alarma telefoanelor după amiaza, o oră la care lumea este la plimbare sau la cumpărături, ceea ce a stârnit panică în rândul oamenilor. Până acum, mesajele veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Alarma a fost dată și în județ, în comunele din centru și est, dar și în municipiul Tecuci, de unde rezultă că drona a trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Un elicopter al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor spaniole au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: Între timp, o echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsarea explozibililor din cadrul forțelor navale române a intervenit în zona digului de sud al portului Midia. Un apel la 112 a semnalat prezența unui obiect plutitor. Echipajul a recuperat din zonă ceea ce s-a dovedit a fi un fragment de dronă aeriană. Nu avea încărcătură explozivă, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Sunt zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune, pot asigura împreună mai puțin de 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri. Iar în aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar putea reduce presiunea de pe rețeaua națională și pe facturile la energie.
2: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
3: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
4: deci
3: zona maximă, nu ajungem la 8000, cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
2: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
5: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment, va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
2: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
6: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodui o să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
3: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
2: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
0: Negocieri până în ultimul moment pentru o lege care poate costa România 770 de milioane de euro. Liderii politici nu au găsit încă formula pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și sursa finanțării. Cine plătește și de unde vin banii? Amalia Dobre are toate informațiile.
4: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne avertiza și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geam. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii legi a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
0: Legea salarizării vine cu schimbări pentru angajații la stat. Premierul Ilie Bolojan spune că nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților, ci este o lege care crește fondul de salarii la un nivel pe care economia îl poate suporta.
7: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
8: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
7: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salarii la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei privind amendamentul Friț din legea ANI. Decizia este importantă pentru Dominic Friț, deoarece acesta a fost declarat definitiv în conflict de interese într-un dosar ANI. Dacă legea intră în vigoare în forma validată de CCR, prevederea privind încetarea mandatului ar urma să se aplice și în cazul său. Practic, CCR spune că statul poate introduce o nouă consecință juridică pentru o situație de integritate constatată definitiv, atâta timp cât nu este vorba despre pedepsirea din nou a faptei trecute, ci despre reglementarea efectelor acesteia asupra exercitării funcției publice. Potrivit judecătorilor CCR, nu introduce o nouă sancțiune personală pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Într-o reacție, Dominic Friț a scris: putem sta liniștiți, a motivat CCR-PSD că sancțiunea nu mi se aplică mie, ci mandatului meu. Incendiu puternic lângă Timișoara, un complex de locuințe sociale din Săcălaz a fost cuprins de flăcări. Un bărbat a murit și altul a ajuns la spital. Alarma a fost dată la miezul nopții, când flăcările au cuprins acoperișul clădirii în care erau 8 apartamente. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. 17 persoane au fost evacuate. Din nefericire, un bărbat a murit după ce a intrat în apartament pentru a salva câinele, dar a fost surprins de tavanul care a căzut peste el. Un alt bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital.

0: focar de variolă la oi și capre în județul Brăila. Aproximativ 2000 de animale s-au îmbolnăvit până acum. Zeci de specialiști din București și din 4 județe din țară au mers în zonă pentru a limita răspândirea bolii.
1: În comuna Măxinenii din județul Brăila sunt aproape 20.000 de oi și capre. La 2000 a fost confirmat virusul variolei, o lovitură dură pentru fermieri.
2: Au început să zacă de nu mâncau, au început să apară bube. În momentul în care au început să apară, am întrebat și eu stânga-dreapta dacă mai au colegii probleme. În weekendul trecut mă refer. Și am văzut că încep să moară, ne-am zis la domnul doctor veterinar, am anunțat. Dezastru, vă dați seama, financiar, că nu știm încotro să scoatem cămașa. De 15 ani mă chinui să le fac. De o săptămână pățim ce pățim.
3: Un dezastru. Animale mai mureau în decursul anului, dar de alte boli. Îi valorificam în țările arabe. Brânza o vindeam.
4: În zona noastră sunt foarte multe animale sălbatice, în special șacali.
5: Dacă îi găsești o oaie, când și nici o bancă, dacă le păzești și are 1000 de oi, când nu poate să le supravegheze pe toate. Rămâne una care a luat un virus moartă într-un bălărie, acolo șacali o mănâncă și ei împrăștie virusul. Atacă la altă strână, rupe, mușcă.
6: Consumați produse de la sânele de aici, de pe raza comunei?
5: Da, normal.
6: Ce cumpărați?
1: Animalele bolnave urmează să fie sacrificate. În paralel, zeci de specialiști din București și din alte 4 județe din țară încearcă să limiteze răspândirea bolii.
7: Au fost inventariate încă 28 de stâni. Până la acest moment avem confirmat în boala, prezența bolii în 4 stâni. S-a interzis mișcarea efectivelor de pe raza comunei Măxineni. Nu intră și nu iese niciun animal din această rază.
1: În urma controalelor, conducerea DSVSA Brăila a fost demisă.
8: Nu pot să periclitez siguranța națională pentru astfel de oameni care nu înțeleg că trebuie să respecte legea.
1: Virusul variolei ovine nu se transmite la om, însă este foarte contagios în rândul animalelor.
0: Un așa zis maestru spiritual vinde pe TikTok presupuse protecții, icoane alungătoare de rele și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te ferește de energiile negative. Înconjurat de icoane ortodoxe, le vorbește urmăritorilor săi despre reîncarnare și viziunea lui despre divinitate. Bărbatul este urmărit de aproape 70.000 de oameni. Într-o reacție pentru Digi24, el spune că nu s-a dat niciodată drept preot.
9: Am creat toiagul îngerilor. Este o broșă spirituală care protejează împotriva farmecilor, energiilor negative, ființelor, forțelor și fel și fel de atacuri nevăzute.
10: Înconjurat de icoane, acest bărbat se autointitulează maestru spiritual și le promite urmăritorilor săi vindecare sufletească. El le vinde icoane și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te-ar feri de rele.
9: Trebuie să-mi dai datele tale, adică numele tău, data nașterii, pentru că se face personalizat pentru fiecare om parte. Vei primi rugăciunile de îmbucările și rugăciunile de activare dimineața.
11: Îți spui ce vrei. Vreau asta și primești asta. Îmi doresc asta, am o întrebare, întrebarea mea este următoare și de acolo din întrebarea ta îți deschid partea spirituală și câmpul de energetic și mi se spune despre tine cine ești, ce ești. Dar nu ghicesc.
10: Într-un răspuns pentru Digi24, bărbatul spune că atunci când folosește expresii precum îndepărtarea răului, protecție sau energii, se referă la sensul spiritual și religios pe care aceste obiecte le au în practica lui, nu la o garanție medicală sau științifică. Bărbatul mai transmite și că a început să primească tot mai multe comentarii negative. Părerile sunt împărțite și nu doar în mediul online.
12: E o privire din asta în stil Rasputin, foarte profundă, care parcă ajunge la sufletul tău. Dar eu personal, nu știu, aș încerca.
13: Ai încercat să vorbești cu el, să te spovedești?
12: Da, aș încerca, de ce nu?
14: Îmi inspiră că nu are nimic de-a face cu cele ortodoxe, atât.
13: Sau cu cele sfinte.
14: Cu cele sfinte, da.
15: În ziua de azi nu prea ai încredere în nimeni, de fapt.
10: Sociologii explică de ce oamenii cred în astfel de practici.
16: Funcționează legea numerelor mari. Dacă mesajul ajunge la un număr suficient de mare de oameni, un procent se va alinia sau va reacționa la mesajul sau la produsul respectiv. România este pe ultimul loc, din păcate, în ceea ce privește educația științifică, gândirea critică.
10: Biserica Ortodoxă Română transmite că nu încurajează manifestări care contravin învățăturii de credință creștină și spiritualității ortodoxe.
0: În timp ce pepenii au fost distruși de canicul în unele localități, în Gorj producția de roșii a fost una bună. Pentru ca legumicultorii să nu arunce roșiile rămase, au căutat diferite rețete. O doamnă din Arcani s-a inspirat din Italia și a adus la noi dulceața de roșii. Aflăm și noi rețeta chiar acum.
17: Așa arată dulceața de roșii. Un deliciu. Are un gust dulce amărui de la lămâie. Totodată foarte, foarte plăcut și ușor de făcut.
10: Este rezultatul după aproximativ o oră de preparat roșiile coapte în grădinile din Gorj. Rețeta este simplă.
17: Am venit să culegem roșii pentru dulceață. Pun o cană și un pic de apă, un litru de zahăr, să se facă siropul până noi îi spălăm și tocăm roșiile. Le scoatem semințele, după aia le tocăm.
10: Doamna Liliana Arapu a descoperit rețeta de la o cunoștință din Italia. Secretul gustului stă în nucile și lămâia adăugate.
17: Legă și acum dăm cu roșiile. Pe pâine, se servește și așa la un ceai, fiecare cum dorește. Acum dăm și cu nucile, ca să fiarbă cu ele. Și cu lămâie. Un desert minunat.
10: Dulceața nu este cunoscută la noi în țară, dar oamenii sunt curioși de gustul ei.
18: Nu știu, am văzut pe internet, dar n-am făcut. N-am mâncat, nici de arde iute.
19: Încercați?
18: Nu.
20: Nici n-am auzit de dulceață de roșii până acum.
18: Da, cred că cu arde iute, ca garnitură la friptură, culmea, minunat. Cu lămâie și cu nucă nu, bună. Dar e interesant.
10: Astfel de rețete au luat naștere după ce producția a fost una mare, iar legumicultorii au căutat variante pentru a o valorifica.
21: Anul acesta am avut o producție foarte bună de tomate, atât în spații protejate cât și în grădină. Unii producători au fost inventivi, în general, pentru a valorifica cu succes producția.
10: Dulceața de ardei iute sau cea de gogonele sunt alte rețete folosite de legumicultori pentru un profit mai mare, dar și pentru ca legumele să nu fie uitate în solarii și grădini.
0: Așteptarea a luat sfârșit, s-au redeschis porțile Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice, atât pentru copii, cât și pentru părinți.
22: Digi24. Salutăm colegi Digi24. Suntem la Digi24. Am ajuns la studioul Digi FM.
23: Bine ați venit la
1: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
24: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă, a fost senzațional. În urmă, cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
1: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele, inclusiv părinții s-au întrecut la joacă.
25: Am făcut desen creativ, am fost la tiroliană cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco. Sunt foarte multe, așa că vom mai explora și mâine și poimâine pentru că vom fi aici.
26: Consider că este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
27: Aici la Big Little Festival îmi place foarte mult, sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
28: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia. Părinții stau după noi la activități, dar cred că se distrează și ei destul de bine.
1: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
2: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile. Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinti știrile acasă, pare mai ușor.
1: Și după multe ore de joacă, pe scenă a urcat și primul artist, Antonia Grigore.

0: pregătit un moment, pot să zic, complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze. Asta e cel mai...
1: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis Războiul Rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. Trei oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatori a exclamat că au tras ca porcii. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și 15.000 de dolari canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de 1 milion de dolari. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație.
0: Digi24 FM.

0: Cel puțin 16 morți și 130 de răniți într-un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Atacul a avut loc după amiaza, când mall-ul era plin de oameni.
1: Ai, ai, ai!
0: Două drone au lovit una după alta cel mai mare centru comercial din orașul natal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. A doua dronă a venit la aproximativ o jumătate de oră după prima, când salvatorii ajunseseră acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenție ucrainene continuă să caute printre dărâmături, unde pare că ar mai fi prinși oameni. Președintele Zelensky a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană l-a catalogat drept terorism planificat. Rusia vrea să facă orașele ucrainene de nelocuit, a adăugat șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev.

0: What do you think about you being the advocate for all women right now?
1: I'm not an advocate.
0: You are. But you are. But you are.
1: Man, get to work.
0: But you are.
2: Caz intens disputat în Statele Unite, sute de femei s-au adunat în sprijinul mamei, care în 2023 și-a ucis cei trei copii. O consideră o victimă a sistemului de sănătate american. De altfel, chiar psihologul acesteia a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și psihoză postnatală. În sala de judecată, apărarea se pregătește să își încheie pledoaria.
3: She felt that her brain was damaged. She felt that she should kill herself. And... She's never going to get any better. Her concern was that when people could hear her thoughts, her children would be removed from her care.
4: Este mărturia psihologului care a evaluat-o pe linzei pe patul de spital. Potrivit acestuia, cu o lună înainte de crimă, femeia

0: thoughts that I was just like at the whim of. They like controlled me.
1: Pe internet, părerile sunt împărțite.
2: In my opinion, the system failed her. She was on and off so many medications, it's unreal. She was doing everything she could do to get help.
3: I don't think she did it. And if you know, you know. Nothing is adding up. It is like a 1,000-piece puzzle and 201 pieces are missing.
1: Un lucru este cert, mărturiile depuse în instanță sunt cutremurătoare.
4: She said to me as I held her hand to comfort her, I am so glad my children are safe. I replied theologically to Lindsay and I said, Lindsay, your children are safe. They're safe in heaven with God.
5: Odiseea lui Nolan a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, din categoria peliculelor pentru persoane peste 18 ani.
6: No one could stand between my men.
5: Epopeea cinematografică a depășit 1,35 de miliarde de dolari la box office-ul global. Cu o distribuție plină de staruri, filmul este deja cel mai de succes din cariera lui Nolan. Recordul său anterior era obținut cu Batman, The Dark Knight Rises, care a încasat puțin peste 1 miliard de dolari. În cinematografe, Odiseea duce o luptă de box office cu Spider-Man, O Nouă Zi, care a încasat deja peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial. Prințul Harry și soția sa Meghan se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie după 6 ani de la ruptura de familia regală, care i-a exilat în Statele Unite. De atunci, relația lui Harry cu propriul tată și fratele lui a fost una tensionată. În autobiografia sa, fiul cel mic al regelui Charles a criticat-o dur pe Camilla, mama sa vitregă. El a numit-o rea și periculoasă, după ce ar fi furnizat informații private presei pentru a-și îmbunătăți imaginea publică. În plus, prințul Harry a scris în cartea sa și că a fost bătut în 2019 de fratele său William, după o ceartă legată de căsătoria sa cu Meghan Markle. Harry și Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale.
1: Prințul Harry se întoarce acasă. Nu este însă clar unde vor locui el și familia. Cea mai vehiculată variantă din presa britanică este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit chiar mama lui, prințesa Diana, aflat într-un sat din centrul Angliei. Locul este actuala reședință a fratelui Dianei. Pentru localnici, vestea este un prilej de glume.
7: He can rent a room for me if he wants. I don't really care, to be honest.
8: How would you feel having them as neighbours?
7: Neighbours? Might put the house price up a little bit. Yeah, no, no worries at all.
9: I can go to lunch with them, can't I?
10: It's a good thing to be back with family. So I think that'd be good.
1: Sunt însă și britanici împărțiți în două tabere.
11: I'm not especially happy about it, because they trashed the whole country numerous times.
12: A bit surprised. But on the other hand, I can kind of see for him, probably feels a bit cast aside.
1: Cât despre paza familiei lui Harry, premierul britanic a răspuns scurt și la obiect.
8: Is the government going to establish their security and pay for it?
13: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan.
1: Potrivit BBC, hotărârea nu are legătură cu vreo problemă în Statele Unite. Momentul decisiv ar fi fost vizita familiei lui Harry din luna iulie în Regatul Unit. Atunci, regele Charles și fiul său cel mic au petrecut timp împreună la una dintre reședințele monarhului. Mai mult, Harry, Meghan și copiii lor au fost încântați de timpul petrecut alături de familia Dianei. De aici și dorința de a fi mai aproape de casă și de a-și educa fiul și fiica în Marea Britanie. Școlile ar fi fost deja alese pentru Archie și Lily. Bet.
5: Roboții capătă trăsături și comportamente tot mai umane. O dovedesc androizii prezentați la conferința mondială a roboticii din China. O nouă generație de roboți umanoizi a captivat publicul cu aspectul lor izbitor de realist, cu trăsături faciale cât se poate de naturale. Printre exponate se remarcă un model cu 88 de articulații și un gât bionic. Acesta îi permit să reproducă 90% din mișcările membrelor umane. Roboții sunt acoperiți cu silicon bionic de calitate medicală, care imită porii umani, amprente digitale, și menține o temperatură constantă asemănătoare pielii. Androidul funcționează pe baza unui sistem de inteligență emoțională și poate recunoaște peste 20 de emoții. Modelul are deja peste 13.000 de precomenzi, cu un preț de pornire de aproape 15.

0: 10.000 de dolari. Ultima parte a lunii august vine cu alerte de căldură și temperaturi sufocante. Urmează un weekend cu arșiță și maxime de până la 38 de grade Celsius. Unde va fi în vigoare un cod portocaliu, știe Iuliana Banță.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul teritoriului va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață. Valorile termice vor atinge până la 38 de grade Celsius. Vor reveni însă și ploile, acestea se vor concentra la munte, nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
4: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
3: firesc.
4: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă. Digi24 FM.

0: Învinsă de Dinamo, etapa trecută, Rapid s-a revanșat în primul derby. Alex Dobre a fost primul care a pus în pericol poarta Petrolului. Cupan cu un tribună suspendat, Ioani le-a dat emoții giuleștenilor la șutul lui Jerdea. La pauză a fost 0-0. Martin s-a trimis cu capul peste poartă, după care Rareș Pop a fost neinspirat din poziție excelentă.
1: Ce trebuie schimbată în repriza a doua? Ce poate fi decisiv?
2: Să dăm gol.
0: Numai că Petrolul nu a dat, ci a luat. Golgheterul Rapidului, Alex Dobre, a înscris pentru a treia oară în acest sezon. Replica ploieștenilor a venit de la Martins cu un șut pe lângă poartă. Moruțan a închis conturile în ultimul minut.
3: Îmi doresc să continui așa, să ajut echipa, indiferent dacă marchez.
0: Petrolul Rapid 0-2 și Albă Vișinii a urcat pe locul al doilea în Superliga cu 11 puncte.
4: Sunt foarte bucuros pentru echipă, pentru că în această seară am arătat spirit.
5: Subiectul unui moment tensionat în returul cu finlandezii de la CUPS, Ștefan Baiaram a fost taxat de fanii Universității Craiova după prestația din egalul cu Ararat Armenia.
6: It was disappointing hearing everybody boo him. Obviously, us as individual players, we make mistakes on the pitch. But overall, I think he played a good game today and I don't think he deserves the boos.
7: Respect the people. I think it's unfair, but when they came to the stadium, they can do it. What I can do. These kind of things don't help the player. He needs to find the solutions and be strong and keep playing and playing well and try to be better as all the team. They have my support.
8: Așa suntem noi oltenii până la urmă. După ce s-a întâmplat data trecută, mă așteptam ca Baran să se încarce cu energie și să dea dovadă astăzi că poate să facă mai mult. Dar din păcate n-a fost așa, dar poate în retur. Trebuie să-și asume și trebuie să arate mai mult.
0: CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga Secundă în deplasare pe terenul celor de la Chindia. Gazdele au deschis scorul după ce Cerna Morițe și-a trimis mingea în propria poartă. Denis Renț a răspuns cu un șut în bară din lovitură liberă. Tot în transversal a trimis și Marcel Celea după centrarea lui Honciu. În partea secundă, târgoviștenii au cedat inițiativa, iar Dumbrăvean a egalat. Câteva minute mai târziu, formația antrenată de Ionuț Chiril a dat lovitura prin păun.
9: Primește Mitran, ce trag! Extraordinară această fază finalizată de păun!
0: S-a terminat 2-1 pentru CS Dinamo, care obține primele puncte ale sezonului, în timp ce Chindia bifează a doua înfrângere din campionat.
5: Marele Ronaldinho se întoarce în fotbal la 46 de ani după 11 ani de inactivitate. Fostul balon de aur a fost primit cum se cuvine în Italia, la Ravenna, unde va fi și acționar. La gruparea din Serie C îl va avea antrenor pe fostul tehnician al CFR-ului, Andrea Mandorlini.
10: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario de Assis Moreira, semplicemente!
5: Ronaldinho va purta numărul 10 la Ravenna, unde va juca de plăcere. Brazilianul și-a propus să marcheze golul cu numărul 300 din carieră.
11: No, aspettiamo che la squadra può fare bene. E bueno, sono là per aiutare.
12: Ti vedremo in campo.
11: Non lo so, dipende del presidente, dell'allenatore, non lo so.
5: Jessica Pegula și Iga Świątek se vor înfrunta în prima semifinală de la WTA Cincinnati, iar poloneza are o miză specială. Vrea să-și păstreze trofeul cucerit în 2025. Iga a avut noroc în sfertul cu favorita 2 a competiției, Elena Rybakina. La 4-1 în primul set pentru Świątek, rivala sa a abandonat. Jessica Pegula nu a avut misiune mult mai dificilă în fața Amandei Anisimova în duelul american din sferturi. Numărul 3 mondial a început bine, succes la 4 în primul set, apoi Anisimova a controlat tactul secund și s-a impus cu 6-2. În decisiv, tensiunea a ajuns la maximum. Pegula a condus cu 5-3, însă adversara a întors jocul cu 3 game-uri câștigate consecutiv. S-a intrat în tie-break, unde favorita partidei a avut nervii mai tari. 7-4 pentru Jessica Pegula și calificare în semifinalele de la Cincinnati.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
13: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și proiect.
12: Despre produsul
13: ca și proiect,
12: ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
13: are.
12: Făcut.
13: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis Războiul Rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. 3 oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatori a exclamat că au tras ca porcii. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și $15.000 canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de $1.000.000. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.

astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Incendiu uriaș azi noapte într-o localitate de lângă Timișoara. Un bărbat a murit și un altul a ajuns la spital după ce un complex de locuințe sociale a fost cuprins de flăcări. O întâlnire cu o femeie căsătorită s-a încheiat prost pentru un tânăr. Acesta a fost bătut și sechestrat de soțul femeii, ajutat de un prieten. Totul a fost filmat și postat pe internet. Și imagini dramatice în Ucraina, unde un mall a fost atacat cu drone în plină zi. Cel puțin 16 oameni au murit și 130 au fost răniți. Incendiu puternic lângă Timișoara, un complex de locuințe sociale din Săcălaz a fost cuprins de flăcări. Un bărbat a murit și altul a ajuns la spital. Alarma a fost dată la miezul nopții, când flăcările au cuprins acoperișul clădirii în care erau 8 apartamente. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și 17 persoane au fost evacuate. Din nefericire, un bărbat a murit după ce a intrat în apartament pentru a-și salva câinele, dar a fost surprins de tavanul care a căzut peste el. Un alt bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital. Caz șocant și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de 11 ani ar fi fost violată de un fost pilot de linie și exploatată sexual an la rând. Bărbatul, care are acum 71 de ani, ar fi profitat de faptul că minora era neglijată de familie și ar fi pus-o inclusiv să facă videochat. Individul a fost arestat pentru 30 de zile, iar după gratie a ajuns și un cunoscut al fostului pilot care ar fi comis infracțiuni similare. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
1: Calvarul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.
0: Șoferul de autobuz din Mediaș, care a urcat băut la volan și a lovit 12 mașini, a fost arestat preventiv. 4 persoane au ajuns la spital în urma accidentului. Ana Maria Ian are detalii.
2: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din Mediaș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
0: Un tânăr a fost bătut și sechestrat după ce a trimis un mesaj unei femei căsătorite. Aceasta, împreună cu soțul și cu un prieten, au pus la cale un plan viclean. Totul a fost filmat și apoi postat pe internet. Jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, știe întreaga poveste.
3: Bun găsit tuturor! Cazul ar fi pornit de la un simplu mesaj trimis pe o rețea socială și s-ar fi transformat ușor într-o agresiune filmată și publicată online. Victima, un tânăr de 21 de ani, ar fi scris unei femei căsătorite pe rețelele sociale și ar fi propus să se întâlnească. Femeia i-ar fi povestit totul soțului ei, iar cei doi, împreună cu un prieten, ar fi pus la cale o întâlnire capcană. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acceptat întâlnirea, însă în loc să vină singură, ar fi apărut împreună cu ceilalți doi, cu soțul și cu prietenul lor de familie. Tânărul ar fi fost lovit de cei doi bărbați în timp ce femeia ar fi filmat întreaga scenă. După agresiune, victima ar fi fost închisă într-o cameră și împiedicată pentru o perioadă să plece. Imaginile au fost mai apoi publicate pe o rețea socială și au ajuns rapid și la polițiști care au început verificările. Aceștia au descins la locuințele suspecților și au dus la sediul poliției. Cei trei ar fi recunoscut faptele la audieri și ar fi spus anchetatorilor că au vrut să-i dea tânărului de 21 de ani o lecție. Acum sunt cercetați pentru lovire, lipsire de libertate și violarea vieții private.

0: Sunt zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, pe gaze și cărbune, pot asigura împreună mai puțin de 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri. Iar în aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar putea reduce presiunea de pe rețeaua națională și pe facturile la energie.
1: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
2: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
3: deci
2: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
1: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
4: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
1: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
5: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resursa ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodiu să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
2: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
1: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
0: Transelectrica ar putea plăti consumatorii care reduc sau opresc consumul de energie în anumite intervale. În același timp, prețul energiei pentru consumatori ar putea varia în funcție de ora la care este folosită. Măsura este prevăzută într-un regulament aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și are ca scop echilibrarea sistemului energetic național, astfel încât România să poată reduce nevoia de a importa energie.
1: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megavatul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
6: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
1: Marile companii vor avea astfel de ales între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
7: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
1: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
8: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consum mai mic.
9: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
10: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite financiare s-ar putea să accede la aceste nu știu, limitări.
1: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: Avem o informație de ultimă oră aici la Digi24, incendiul la Institutul Clinic Fundeni din București, acolo unde înțelegem că intervin pompierii. Mai mulți pacienți au fost evacuați, vine cu detalii Cezara Scutar. Cezara, ce date ai?
3: Bun găsit! În această dimineață s-a produs un incendiu la Institutul Clinic Fundeni din București și la sosirea primelor echipaje se manifesta la un salon la etajul 3, erau degajări de fum. 37 de pacienți au fost evacuați de pe etaj și s-a intervenit la acest incendiu. Au fost alertate 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o descarcerare de la detașamentul special de salvatori și 6 echipaje smurt. Acum incendiul este lichidat și potrivit Inspectoratului de Situații de Urgență București nu mai sunt probleme deosebite și nu au fost identificate victime. Încă nu se cunoaște cauza acestui incendiu.
0: Cezara, mulțumesc! Negocieri până în ultimul moment pentru o lege care poate costa România 770 de milioane de euro. Liderii politici nu au găsit încă formula pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și sursa finanțării. Cine plătește și de unde vin banii? Amalia Dobre are toate informațiile.
11: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii lege a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
12: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
13: Vă rog. Cartele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
12: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Piața muncii dă semnale îngrijorătoare. Numărul joburilor a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. În al doilea trimestru din acest an au fost disponibile la nivel național 26.500 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în 2025.
14: Nucu este proaspăt absolvent al Facultății de Informatică Economică. Pentru că nu a reușit să se angajeze în ultimele două luni, a venit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să ceară ajutor de șomaj.
15: Era să fiu acceptat odată, doar că vă dați seama că la final a zis nu. Cu inteligența artificială devine destul de greu. Vorbiți cu niște colegi care nu o duc așa extraordinar, puțin mai mult timp, mai ales dacă n-ai experiență.
14: Și muncitorii necalificați au dificultăți. Andreea a căutat 8 luni să-și găsească de lucru.
16: Femeie de serviciu la un restaurant care se deschide acum. Asta am căutat, un contract pe termen nedeterminat. Nu un an și după un an să-mi caut iară, pentru că nu se poate.
14: Datele Institutului Național de Statistică arată că în perioada aprilie-iunie au fost 26.500 de locuri de muncă disponibile, cu 5.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025.
17: Costurile salariale și fiscale au crescut, există incertitudine economică, iar multe companii își reevaluează bugetele și amână anumite angajări sau investiții. Soluția este să investim mai mult în zona de reconversie profesională și dezvoltare competențe, astfel încât oamenii disponibili pe piață să răspundă mai bine nevoilor reale ale companiilor.
14: Lipsa locurilor de muncă pune presiune pe sistemul de protecție socială.
18: Sunt cam bolnav, mă doare capul de călduri, de astea sunt bătrân, sunt vârstă. N-am lucrat nicăieri, decât ajutor social.
19: Și acum ați venit tot pentru ajutorul social?
18: Da, semnez un carnețel.
20: Unde sunt? Mă duc la servici ca să stau așa, să mă trezesc dimineața, să pot, nu pot.
21: Fac la Veta, nu convine. Am 50 de kilometri aproape. Ca să fac la Veta pe care zic, am ajutorul ăsta social și nu pot.
14: Numărul locurilor de muncă a scăzut semnificativ în administrație publică și în Horeca. Totodată în comerț, imobiliare și industrie extractivă, posibilitățile de angajare sunt tot mai reduse.

0: Revenim acum la informația momentului, doamnelor și domnilor. Incendiul la Institutul Clinic Funden din București. Intervin pompierii acolo, iar mai mulți pacienți au fost evacuați. Raed Arafat, șeful DSO, este chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Arafat, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună dimineața.
0: Ce știm în acest moment, domnule Arafat, despre cauza incendiului? De unde a pornit focul și ce a ars în salon?
1: Deci, incendiul, din datele care le am de la colegii care intervin acolo, a fost într-un singur salon, dar cu inundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea, dar detaliile nu le știm, o să le stabilească pompierii și o să le comunice. La acest moment a fost totul concentrat spre a salva oameni dacă sunt expuși fumului, să fie evacuați, să fie toată situația pusă în siguranță. A fost declanșat planul roșu, mobilizat personal, inclusiv de la UPU SMURD București, însă, din fericire, n-a fost nevoie, deci situația este sub control la acest moment.
0: Cât de repede au fost evacuați cei 37 de pacienți, spuneați, și cât de dificil a fost evacuarea?
1: Deci aici detalii cât de dificil, în fum este normal că este mai greu să evacuezi pacienții, dar pompierii, din toate discuțiile care le-am avut și din rapoartele care le-am primit, au intervenit foarte rapid. Deci datele, orele, minutele, asta o să vi le comunice dânsii. Însă intervenția s-a desfășurat foarte rapid, au ajuns rapid echipele și, din ce știu, n-avem persoane nici măcar cu probleme sau leziuni minore. Deci asta este cel mai important lucru.
0: Cât de vulnerabil este un spital precum Fundeni în cazul unui incendiu, domnule Arafat, având în vedere un număr mare de pacienți care depind de aparatură medicală?
1: Indiferent ce spital este, întotdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați. Și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat și așa mai departe. Așa că vulnerabilitatea unui spital este mult mai mare decât o clădire de birouri sau o clădire obișnuită, pentru că necesită echipe suplimentare de intervenție și necesită sprijin pentru pacienții care nu pot fi mobilizați singuri să se evacueze.
0: Încă o întrebare, domnule Arafat, este Institutul Funden verificat periodic din punct de vedere al securității la incendiu? Dacă știți când a avut loc ultima verificare și dacă au fost constatate probleme atunci?
1: Aceste date pot fi obținute de la ISU București, însă spitalele au un plan de verificare mai intens și mai frecvent decât alte instituții. Și clar că a fost, asta vă spun sigur, adică că a avut verificările periodice, ce probleme au fost, ce s-a constatat aici, se poate afla din partea colegilor de la ISU București Info. Dar spitalele, în mod normal, se verifică cel mult o dată la 2 ani, dacă nu chiar în fiecare an, de către pompierii care se ocupă de prevenire.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Arafat, pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații.

stare de urgență în Serbia, unde un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul a acoperit cerul în Timișoara și mai multe localități din vestul României, dar și capitala Bulgariei, Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști români care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și a cerut mai multe autospeciale și aeronave de stingere a incendiilor. Serbia nu este membră a Uniunii Europene, dar are acces la ajutorul de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul Sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare. Sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

Timișoara respiră de două zile fum venit din Serbia. Orașul a fost din nou învăluit în miros puternic de ars, iar pompierii au verificat zonele din Timiș și localitățile din apropiere fără să găsească vreun incendiu. Fumul este transportat de curenții de aer de la incendiile de vegetație din Serbia, unde ard mii de hectare. Norul de fum a trecut granița și a ajuns și până la Sofia, în Bulgaria. Situația este atât de gravă încât Belgradul a cerut ajutorul Moscovei, iar Rusia a trimis un avion de stingere a incendiilor.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Dar până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nici nu vreau să ies afară.
3: Când am coborât, se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct nu avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu masca atunci când ies din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.
5: Ne topim sub cupola de foc în weekend, nu scăpăm de alerte. Aproape toată țara va fi sub coduri portocalii și galbene, cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius la umbră. Ne ajută cu toate informațiile Iuliana Bonță.
6: Bun găsit! Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul teritoriului va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață. Valorile termice vor atinge până la 38 de grade Celsius. Vor reveni însă și ploile. Acestea se vor concentra la munte, în nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM. Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că na, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdem, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic pentru că o zis că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
7: Scos din sărite.

0: Cel puțin 16 morți și 130 de răniți într-un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Atacul a avut loc după amiază, când mall-ul era plin de oameni. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Ай, ай, ай.
2: Что над нами?
3: Это
0: Două drone au lovit una după alta cel mai mare centru comercial din orașul natal al președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. A doua dronă a venit la aproximativ jumătate de oră după prima, când salvatorii ajunseseră acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenție ucrainene continuă să caute printre dărâmături, unde se pare că ar mai fi prinși oameni. Președintele Zelensky a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană îi spune terorism planificat. Rusia vrea să facă orașele ucrainene de nelocuit, a adăugat șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Portul care a dat numele uneia dintre cele mai cunoscute cafele este bombardat masiv de câteva săptămâni. Rebelii Houthi lovesc infrastructura portuară din Mocha. Dacă ar ajunge să controleze zona, ar putea amenința transporturile de petrol și mărfuri dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu.
4: Portul Mocha, de pe coasta Yemenului, a devenit începând din secolul al XVI-lea unul dintre cele mai importante centre ale comerțului mondial cu cafea. De aici plecau spre Europa și alte zone ale lumii faimoasele boabe cultivate în munții Yemenului. Așa a ajuns numele portului să devină și numele uneia dintre cele mai cunoscute tipuri de cafea din lume. Astăzi, portul Mocha nu mai este asociat cu comerțul de cafea, ci mai degrabă cu pescuitul și diferite tipuri de importuri. Poziția pe hartă, în apropiere de strâmtoarea Bab el Mandeb, face ca, mai nou, portul să fie dorit de rebelii Houthi. Mocha a fost lovit cu 10 de rachete și drone, motiv pentru care administrația portului a decis să suspende operațiunile comerciale.
5: Multiple civilian objects were reportedly hit, including a fuel storage facility and residential compound at the Saudi Field Hospital in Mocha.
4: Dacă rebelii Houthi reușesc să controleze portul, mai departe pot controla ruta maritimă strategică din Bab el Mandeb. În acest fel, transporturile de petrol și mărfuri dintre Asia, Orientul Mijlociu și Europa ar fi în mâinile teroriștilor. Situația este cu atât mai gravă cu cât și traficul prin strântoarea Ormuz este perturbat de mai bine de jumătate de an din cauza războiului dintre Statele Unite ale Americii și Iran.
0: Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel de basm în Irlanda, aproape de sediul Meta. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor cu familia. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al miliardarului american. Potrivit acestuia, Mark și familia sa sunt încântați să aibă grijă de această locuință istorică și așteaptă cu nerăbdare să stea în Irlanda.

Ringul s-a mutat în câmp, iar protagoniști au fost doi iepuri. Aceștia au fost surprinși într-o confruntare care seamănă izbitor cu un meci de box.

0: Așteptarea a luat sfârșit, s-au redeschis porțile Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice, atât pentru copii, cât și pentru părinți.
1: Totul Digi24! Salutăm colegii Digi24! Suntem la Digi24! Am ajuns la studioul Digi FM!
2: Bine ați venit la
3: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
4: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă, a fost senzațional. În urmă, cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
3: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele, inclusiv părinții s-au întrecut la joacă.
2: Am făcut desen creativ, am fost la tiroliană cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco. Sunt foarte multe, așa că vom mai explora și mâine și poimâine, pentru că vom fi aici.
5: Consider că este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
6: Aici, la Big Little Festival, îmi place foarte mult. Sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
7: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia. Părinții stau după noi la activități, dar cred că se distrează și ei destul de bine.
3: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
8: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile. Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinti știrile acasă, pare mai ușor.
3: Și după multe ore de joacă, pe scenă a urcat și primul artist, Antonia Grigore.

0: pregătit un moment, pot să zic complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze. Asta e cel mai...
1: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber.

0: Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este a, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
1: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
0: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
1: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
0: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Învinsă de Dinamo etapa trecută, Rapid s-a revanșat în Primus Derby. Alex Dobre a fost primul care a pus în pericol poarta Petrolului. Cupan cu un tribună suspendat, Ioani le-a dat emoții giuleștenilor la șutul lui Jerdea. La pauză a fost 0-0. Martin s-a trimis cu capul peste poartă, după care Rareș Pop a fost neinspirat din poziție excelentă.
1: Trebuie schimbată în repriza a doua. Ce poate fi decisiv?
2: Să dăm gol.
0: Numai că Petrolul nu a dat, ci a luat. Golgheterul Rapidului, Alex Dobre, a înscris pentru a treia oară în acest sezon. Replica ploieștenilor a venit de la Martins cu un șut pe lângă poartă. Moruțan a închis conturile în ultimul minut.
3: Îmi doresc să continui așa, să ajut echipa, indiferent dacă marchez.
0: Petrolul Rapid 0-2 și Alba Vișinii a urcat pe locul al doilea în Superliga cu 11 puncte.
4: Sunt foarte bucuros pentru echipă, pentru că în această seară am arătat spirit.
0: CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga Secundă în deplasare pe terenul celor de la Chindia. Gazdele au deschis scorul după ce Cerna Moriță și-a trimis mingea în propria poartă. Denis Renza a răspuns cu un șut în bară din lovitură liberă. Tot în transversal a trimis și Marcel Celea după centrarea lui Honciu. În partea secundă, târgoviștenii au cedat inițiativa, iar Dumbrăvean a egalat. Câteva minute mai târziu, formația antrenată de Ionuț Chiril a dat lovitura prin păun.
5: Primește Mitran, ce trec! Extraordinară această fază finalizată de păun!
0: S-a terminat 2-1 pentru CS Dinamo, care obține primele puncte ale sezonului, în timp ce Chindia bifează a doua înfrângere din campionat.
6: Marele Ronaldinho se întoarce în fotbal la 46 de ani după 11 ani de inactivitate. Fostul balon de aur a fost primit cum se cuvine în Italia, la Ravenna, unde va fi și acționar. La gruparea din serie C îl va avea antrenor pe fostul tehnician al CFR-ului, Andrea Mandorlini.
7: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario de Assis Moreira, semplicemente!
6: Ronaldinho va purta numărul 10 la Ravenna, unde va juca de plăcere. Brazilianul și-a propus să marcheze golul cu numărul 300 din carieră.
8: No, aspettiamo che la squadra puoi fare bene. E bueno, sono là per aiutare.
9: Ti vedremo in campo.
8: Non lo so, dipende dal presidente, dall'allenatore, non lo so.
6: Jessica Pegula și Iga Świątek se vor înfrunta în prima semifinală de la WTA Cincinnati, iar poloneza are o miză specială. Vrea să-și păstreze trofeul cucerit în 2025. Iga a avut noroc în sfertul cu favorita 2 a competiției, Elena Rybakina. La 4-1 în primul set pentru Świątek, rivala sa a abandonat. Jessica Pegula nu a avut misiune mult mai dificilă în fața Amandei Anisimova în duelul american din sferturi. Numărul 3 mondial a început bine, succes la 4 în primul set, apoi Anisimova a controlat tactul secund și s-a impus cu 6-2. În decisiv, tensiunea a ajuns la maximum. Pegula a condus cu 5-3, însă adversara a întors jocul cu 3 game-uri câștigate consecutiv. S-a intrat în tie-break, unde favorita partidei a avut nervii mai tari. 7-4 pentru Jessica Pegula și calificare în semifinalele de la Cincinnati.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis războiul rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. Trei oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatori a exclamat că au tras ca porci. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă și că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și $15.000 canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de $1.000.000. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
4: Cred că valoarea aceea de echipă totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști de terapie a durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani? Nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul.
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă în Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente, netratate corect, pot duce la tulburări definitive.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Incendiu la Institutul Clinic Funden din Capitală, zeci de pacienți au fost evacuați după ce focul a izbucnit într-un salon de la etajul al treilea. Zeci de răniți la un meci din Germania, suporterii au aruncat obiecte pirotehnice și au invadat terenul. Forțele de ordine au intervenit inclusiv călare pentru a calma atmosfera. Și alerte de căldură și temperaturi sufocante în toată țara. Meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade Celsius. Prognoza completă, imediat la știri. Incendiu în această dimineață la Institutul Clinic Funden din Capitală. Mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar pacienții aflați în saloane la etajul afectat au fost evacuați. Cezara Scutare are mai multe detalii. Cezara, te ascultăm.
1: Bun găsit! În această dimineață a avut loc acest incendiu la Institutul Clinic Funden, a izbucnit și la sosirea primelor echipaje se manifesta la un salon de la etajul 3. Erau degajări mari de fum. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, personalul de la spital a ajutat pompierii pentru a facilita evacuarea pacienților și a-i duce într-un loc sigur, iar înainte să ajungă echipajele de pompieri, personalul din spital a evacuat cetul aflat în camera în care s-a produs incendiul și l-au dus către o zonă sigură. 37 de pacienți au fost evacuați de pe etaj, au fost alertate 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și 6 echipaje SMURG. În momentul de față, incendiul este lichidat și nu mai sunt probleme deosebite. Din fericire, nu au fost identificate victime și încă nu se cunoaște cauza incendiului.
2: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu inundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul într-adevăr a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că în primul rând ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat.
0: Un alt incendiu a fost într-o localitate de lângă Timișoara. Un complex de locuințe sociale din Săcălaz a fost cuprins de flăcări. Un bărbat a murit, iar altul a ajuns la spital. Alarma s-a dat la miezul nopții, când flăcările au cuprins acoperișul clădirii în care erau 8 apartamente. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și 17 persoane au fost evacuate. Din nefericire, un bărbat a murit după ce a intrat în apartament pentru a-și salva câinele, dar a fost surprins de tavanul care s-a prăbușit peste el. Un alt bărbat a suferit arsuri la mâini și picioare și a fost transportat la spital.

0: caz șocant și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de 11 ani ar fi fost violată de un fost pilot de linie și exploatată sexual an la rând. Bărbatul, care are acum 71 de ani, ar fi profitat de faptul că minora era neglijată de familie și ar fi pus-o inclusiv să facă videochat.
1: Deschide poliția! Deschide!
0: Individul a fost arestat pentru 30 de zile, însă după gratii a ajuns și un cunoscut al fostului pilot care ar fi comis infracțiuni similare. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
2: Calvariul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei i-ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.
0: Șoferul de autobuz din Mediaș, care a urcat băut la volan și a lovit 12 mașini, a fost arestat preventiv. 4 persoane au ajuns la spital în urma accidentului. Ana Maria Ianc vine cu detalii.
3: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din Mediaș, și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
0: Scandal la o primărie din județul Olt. Secretarul instituției susține că ar fi fost bătut și sechestrat chiar de primar, după ce a refuzat să semneze unele acte. Polițiștii au deschis dosar penal. Elena Alexandru vine cu informații.
4: Tuturor, incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Redea din județul Olt. Cel care a sunat la 112 a fost secretarul primăriei. Acesta a declarat anchetatorilor că a fost sechestrat și bătut de primarul localității în una din încăperile primăriei pentru că nu a vrut să semneze documente, iar în acel moment primarul a devenit agresiv și l-ar fi lovit pe secretar. Acesta a fost transportat la spitalul din Caracal, unde a rămas internat. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să-l audieze pe primar, dar și pe secretarul primăriei, după ce acesta va fi externat. Primarul localității nu este însă la primul incident de acest fel. În 2024, el a agresat un localnic și a fost reținut, însă după câteva zile a fost pus sub control judiciar.
5: Eu vă spun că nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geanta să plece. Și l-a rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă mai din primărie. Asta a fost toată discuția.
6: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el. Deci n-are niciun drept.

0: Sunt zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune, pot asigura împreună mai puțin de 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri. Iar în aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar putea reduce presiunea de pe rețeaua națională și pe facturile la energie.
1: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
2: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
3: deci
2: zona maximă, nu ajungem la 1000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
1: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
4: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, în funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
1: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
5: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resursa ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlobiu o să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
2: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
1: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.

0: Negocieri până în ultimul moment pentru o lege care poate costa România 770 de milioane de euro. Liderii politici nu au găsit încă formula pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și sursa finanțării. Cine plătește și de unde vin banii? Amalia Dobre are toate informațiile.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la junk. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii legi a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
2: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
3: Vă rog. Cartele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
2: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.

0: Cel puțin 16 morți și 130 de răniți într-un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Atacul a avut loc după amiaza, când mall-ul era plin de oameni. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Două drone au lovit una după alta cel mai mare centru comercial din orașul natal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Crivoi Rog. A doua dronă a venit la aproximativ jumătate de oră după prima, când salvatorii ajunseseră acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenție ucrainene continuă să caute printre dărâmături, unde se pare că ar mai fi prinși oameni. Președintele Zelensky a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană spune că este terorism planificat. Rusia vrea să facă orașele ucrainene de nelocuit, a adăugat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Scene de haos la un meci de cupă din Germania, pirotehnice, violențe și numeroși răniți, dintre care 85 au avut nevoie de îngrijiri medicale. După 90 de minute fără goluri, tensiunile au răbufnit, iar unii suporteri au pătruns pe teren. După ei au intrat jandarmii, inclusiv călare. Situația era atât de gravă încât s-a luat în calcul anularea partidei, care în acel moment urma să intre în prelungiri. Până la urmă a fost reluată după aproximativ jumătate de oră. Ultima parte a lunii august vine cu alerte de căldură și temperaturi sufocante. Urmează un weekend cu arșiță și maxime de până la 38 de grade Celsius. Unde va fi în vigoare un cod portocaliu, știe Iuliana Banță.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul teritoriului va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate. Până luni dimineață, valorile termice vor atinge până la 38 de grade Celsius. Vor reveni însă și ploile, acestea se vor concentra la munte, în nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
0: Înmulțirea alarmantă a șacalilor în localitățile de pe malul Dunării, oamenii sunt speriați și se tem pentru păsările și animalele din gospodării. Un localnic povestește că șacalii au omorât 10 de păsări.
2: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
3: S-aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo pe mal, unde vedeți nuferii. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
2: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
3: Foarte mult s-au înmulțit. Vreo două serii am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul. Se hrănesc cu fazani, cu ce prind, practic. Iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș, tot mai aproape de oraș, se apropie.
2: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
4: Fac foarte urât, scot niște sunete foarte urâte. Fricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
5: Oamenii n-am văzut să atace, dar animalele le atacă. Oamenii care au capre, au, de vin ciobani, vin, dau aici așa. Vă dați seama că poate să atace.
6: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo. Oile au fost nepăzite în câmp, în țar cu ăla ce au ei acolo. Au intrat, într-adevăr, șacalii s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat, care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
2: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescui Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
7: Digi24 FM. Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la DigiSport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vedeți așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că na, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi e foarte un pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
7: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Cea mai aglomerată vară din istoria aviației europene, peste 1 milion de zboruri au fost operate numai în luna iulie. Și aeroporturile din țara noastră sunt tot mai aglomerate. Henri Coandă a avut peste 7,7 milioane de pasageri în prima parte a anului, iar pe locul al doilea este aeroportul din Cluj-Napoca.
1: Bagaje trase în grabă, cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
2: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București, cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie. Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
3: Cel mai aglomerat iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
4: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
5: De obicei în vacanță călătoresc. Și că e ușor, e mai simplu. Durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
6: De 2-3 ori pe an.
7: Ce preferați această variantă?
6: Mai rapid. Decât mașină. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
8: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem de cerută.
9: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
1: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.
0: Gunoiul din cea mai aglomerată zonă turistică a capitalei va fi strâns în sați speciali. Primăria capitalei a interzis și boxele, din care răsună muzică la orice oră pe terasele din centrul vechi. Consilierii generali au votat unanim un regulament pentru firmele și locuitorii din centru.
10: Centrul vechi al capitalei se supune de acum înainte unor noi reguli.
11: Restaurantele și magazinele vor avea obligația de a colecta gunoiul în saci separați care vor fi marcați cu coduri de bare sau cu coduri QR. Deșeurile vor fi luate de către companiile de salubritate în 2 intervale orare între orele 6 și 9 dimineața.
10: Ambalajele vor fi separate în 6 fracții și de firme și de localnici. Colectarea se va face pe o jumătate a perimetrului de la ora 6 și pe cealaltă de la ora 7 și 30 de minute.
12: Nu o să mai avem timp să colectăm, pentru că vedeți și noastră, deschid la 9 jumate.
13: Toate se pun într-o singură mașină. Dacă noi o facem, ar trebui să vină, asta înseamnă să vină 3 mașini separate, ceea ce nu prea am văzut să se întâmple.
10: Patronii de restaurante vor trebui să spele cel puțin săptămânal umbrelele și mobilierul teraselor și să adune gunoaiele mici, precum resturile de țigări.
11: Cât de curat este centrul?
14: Lasă de dorit. Și clădirile vechi abandonate tot.
15: I was here one time in the night and it was not so clean, but it's very alive here and I hope they will keep it so.
10: Aprovizionarea se va face între orele 6 și 10 cu mașini de maximum 3,5 tone. Sunt reguli și pentru zgomot. Boxele folosite în exteriorul localurilor sunt interzise.
16: Din punct de vedere al turismului, este o pierdere mare și a noastră și a statului. Fără muzică o să fie foarte plictisitor în centru vechi. De aceea vin pentru distracție, cluburi, restaurante.
17: I would love to be music here and have more fun. I miss the music.
18: De asta vin la București, pentru că în Cluj nu se prea întâmplă. Adică la noi s-a limitat super tare partea asta de petreceri pe timp de zi.
10: Măsurile votate unanim de consilierii generali includ reguli și pentru firmele de salubritate.
19: Operatorului de salubritate mi s-a solicitat să efectueze spălatul trotuarului și al străzii în intervalul 6-10, exceptând perioadele în care temperaturile diurne sunt sub 7 grade. În cazul în care poliția locală depistează acumulări de deșeuri necontrolate, operatorul de salubritate este obligat să intervină în 45 de minute.
10: Amenzile ajung până la 10.000 de lei, atât pentru localnici, cât și pentru firme.
0: Dezinformarea face o nouă victimă în Italia. O fetiță de doar 4 ani a murit de difterie, după ce părinții au refuzat să o vaccineze, convinși că serurile cauzează autism. Cazul a stârnit o intensă dezbatere în peninsulă. Ne vorbește despre situația de acolo corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
20: Bun găsit, părinții au refuzat încă de la naștere ca micuța să fie vaccinată cu orice tip de vaccin. Aveau o cunoștință care a fost diagnosticată cu autism și erau convinși că această condiție a fost cauzată de vaccinare. În urmă cu câteva zile, însă, fetița lor de 4 ani a început să se simtă rău. Să aibă stări de vomă, greață, amețeli, să mănânce din ce în ce mai puțin. Au mers cu ea la medicul pediatru, însă le-a recomandat medicul să meargă în spital, pentru că starea sa părea deja una gravă. În spital a fost direct intubată, internată pe terapie intensivă, însă starea ei s-a degradat de la o oră la alta și, din păcate, și-a pierdut viața în spital. În urma testelor, medicii au descoperit că fetița era pozitivă la difterie, o boală care a fost eradicată în Italia în urmă cu mai bine de 10 ani. Au început medicii să facă mai multe teste printre vecini, printre membrii familiei și au descoperit că și un văr al fetiței este pozitiv la virus, însă are simptome ușoare pentru că a fost vaccinat. Acum, familia de italieni din Palermo și-a vaccinat de urgență ceilalți 3 copii.

0: What do you think about you being the advocate for all women right now?
1: I'm not an advocate.
0: You are. But you are. But you are.
1: Let the man get to work.
0: But you are.
2: Caz intens disputat în Statele Unite, sute de femei s-au adunat în sprijinul mamei, care în 2023 și-a ucis cei trei copii. O consideră o victimă a sistemului de sănătate american. De altfel, chiar psihologul acesteia a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și psihoză postnatală. În sala de judecată, apărarea se pregătește să-și încheie pledoaria.
3: Her brain was damaged. She felt that she should kill herself. And... She's never going to get any better. Her concern was that when people could hear her thoughts, her children would be removed from her care.
4: Este mărturia psihologului care a evaluat-o pe Lindsay pe patul de spital. Potrivit acestuia, cu o lună înainte de crimă, femeia a sunat de două ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare.
3: They told her she did not meet the standard of care. Because she did not have a plan.
4: Cu depresia postpartum s-a confruntat și regretata actriță Hayden Panettiere după nașterea fiicei sale în 2014.
5: So where did you turn to for support?
6: The bottle, the bottom of a bottle. There were a lot of people who didn't believe it. They just thought I was being a crazy woman, an overly emotional female, and that it was my choice whether or not to be depressed.
4: Jennifer Lawrence a reușit să evite depresia postpartum după ce a adus pe lume primul copil. Afecțiunea a lovit-o însă pe neașteptate odată cu cea de-a doua naștere.
7: I felt like a tiger was chasing me every day. I've had so much anxiety. I had non-stop intrusive thoughts that I was just like at the whim of. They like controlled me.
4: Pe internet, părerile sunt împărțite.
8: In my opinion, the system failed her. She was on and off so many medications, it's unreal. She was doing everything she could do to get help.
9: I don't think she did it. And if you know, you know. Nothing is adding up. It is like a 1,000-piece puzzle and 201 pieces are missing.
4: Un lucru este cert, mărturiile depuse în instanță sunt cutremurătoare.
10: She said to me as I held her hand to comfort her, I am so glad my children are safe. I replied theologically to Lindsay and I said, Lindsay, your children are safe. They're safe in heaven with God.
2: Prințul Harry și soția sa Meghan se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie după 6 ani de la ruptura de familia regală care i-a exilat în Statele Unite. De atunci, relația lui Harry cu propriul tată și fratele lui a fost una tensionată. În autobiografia sa, fiul cel mic al regelui Charles a criticat-o dur pe Camilla, mama sa vitregă. El a numit-o rea și periculoasă după ce ar fi furnizat informații private presei pentru a-și îmbunătăți imaginea publică. În plus, prințul Harry a scris în cartea sa și că a fost bătut în 2019 de fratele său William, după o ceartă legată de căsătoria sa cu Meghan Markle. Harry și Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale.
4: Prințul Harry se întoarce acasă. Nu este însă clar unde vor locui el și familia. Cea mai vehiculată variantă din presa britanică este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit chiar mama lui, prințesa Diana. Aflat într-un sat din centrul Angliei, locul este actuala reședință a fratelui Dianei. Pentru localnici, vestea este un prilej de glume.
11: He can rent a room for me if he wants. I don't really care, to be honest.
12: How would you feel having them as neighbours?
11: Neighbours? Might put the house price up a little bit. Yeah, no, no worries at all.
13: I can go to lunch with them, can't I?
14: It's a good thing to be back with family. So I think that'd be good.
4: Sunt însă și britanici împărțiți în două tabere.
15: I'm not especially happy about it, because they trashed the whole country numerous times.
16: A bit surprised. But on the other hand, I can kind of see for him, probably feels a bit cast aside.
4: Cât despre paza familiei lui Harry, premierul britanic a răspuns scurt și la obiect.
12: Is the government going to establish their security and pay for it?
17: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan.
4: Potrivit BBC, hotărârea nu are legătură cu vreo problemă în Statele Unite.

0: epopeea cinematografică a depășit 1,35 de miliarde de dolari la box office-ul global. Cu o distribuție plină de staruri, filmul este deja cel mai de succes din cariera lui Nolan. Recordul său anterior era obținut cu Batman, The Dark Knight Rises, care a încasat puțin peste 1 miliard de dolari. În cinematografe, Odiseea aduce o luptă de box office cu Spider-Man, O Nouă Zi, care a încasat deja peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial. Așteptarea a luat sfârșit, s-au redeschis porțile Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice, atât pentru copii, cât și pentru părinți.
1: Corpul Digi24! Salutăm colegii Digi24! Suntem la Digi24! Am ajuns la studioul Digi FM!
2: Bine ați venit la
3: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
4: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă, a fost senzațional. În urmă, cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
3: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele, inclusiv părinții s-au întrecut la joacă.
5: Am făcut desen creativ, am fost la Tiroliana cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco. Sunt foarte multe, așa că vom mai explora și mâine și poimâine pentru că vom fi aici.
6: Consider că este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
7: Aici la Big Little Festival îmi place foarte mult, sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
8: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia. Părinții stau după noi la activități, dar cred că se distrează și ei destul de bine.
3: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
9: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile. Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinți știrile acasă, pare mai ușor.
3: Și după multe ore de joacă, pe scenă a urcat și primul artist, Antonia Grigore.

0: pregătit un moment, pot să zic complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze. Asta e cel mai...
1: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc a

0: asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
1: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
0: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
1: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
0: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Învinsă de Dinamo, etapa trecută, Rapid s-a revanșat în primus derby. Alex Dobre a fost primul care a pus în pericol poarta Petrolului. Cupan cu un tribună suspendat, Ioani le-a dat emoții giuleștenilor la șutul lui Jerdea. La pauză a fost 0-0. Martin s-a trimis cu capul peste poartă, după care Rareș Pop a fost neinspirat din poziție excelentă.
1: Ce trebuie schimbată în repriza a doua? Ce poate fi decisiv?
2: Să dăm gol.
0: Numai că Petrolul nu a dat, ci a luat. Golgheterul Rapidului, Alex Dobre, a înscris pentru a treia oară în acest sezon. Replica a ploieștenilor a venit de la Martins cu un șut pe lângă poartă. Moruțan a închis conturile în ultimul minut.
3: Îmi doresc să continui așa, să ajut echipa, indiferent dacă marchez.
0: Petrolul Rapid 0-2 și Alba Vișinii a urcat pe locul al doilea în Superliga cu 11 puncte.
4: Sunt foarte bucuros pentru echipă, pentru că în această seară am arătat spirit.
5: Subiectul unui moment tensionat în returul cu finlandezii de la CUPS, Ștefan Baiaram a fost taxat de fanii Universității Craiova după prestația din egalul cu Ararat Armenia.
6: It was disappointing hearing everybody boo him. Obviously, us as individual players, we make mistakes on the pitch. But overall, I think he played a good game today and I don't think he deserves the boos.
7: I respect the people. I think it's unfair, but when they came to the stadium, they can do it. What I can do. These kind of things don't help the player. He needs to find the solutions and be strong and keep playing and playing well and try to be better as all the team. I have my support.
8: Așa suntem noi ultenii până la urmă. După ce s-a întâmplat data trecută, mă așteptam ca Baran să se încarce cu energie și să dea dovadă astăzi că poate să facă mai mult, dar din păcate n-a fost așa, dar poate în retur. Trebuie să-și asume și trebuie să arate mai mult.
0: CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga Secundă în deplasare pe terenul celor de la Chindia. Gazdele au deschis scorul după ce Cerna Morițe și-a trimis mingea în propria poartă. Denis Renț a răspuns cu un șut în bară din lovitură liberă. Tot în transversal a trimis și Marcel Celea după centrarea lui Honciu. În partea secundă, târgoviștenii au cedat inițiativa, iar Dumbrăvean a egalat. Câteva minute mai târziu, formația antrenată de Ionuț Chiril a dat lovitura prin păun.
9: Primește Mitran, ce trag! Gol! Extraordinară această fază finalizată de păun!
0: S-a terminat 2-1 pentru CS Dinamo, care obține primele puncte ale sezonului, în timp ce Chindia bifează a doua înfrângere din campionat.
5: Marele Ronaldinho se întoarce în fotbal la 46 de ani după 11 ani de inactivitate. Fostul balon de aur a fost primit cum se cuvine în Italia, la Ravenna, unde va fi și acționar. La gruparea din Serie C îl va avea antrenor pe fostul tehnician al CFR-ului, Andrea Mandorlini.
10: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario de Assis Moreira, semplicemente!
5: Ronaldinho va purta numărul 10 la Ravenna, unde va juca de plăcere. Brazilianul și-a propus să marcheze golul cu numărul 300 din carieră.
11: No, aspettiamo che la squadra puoi fare bene. E bueno, sono là per aiutare.
12: Ti vedremo in campo.
11: Non lo so, dipende del presidente, dell'allenatore, non lo so.
5: Jessica Pegula și Iga Świątek se vor înfrunta în prima semifinală de la WTA Cincinnati, iar poloneza are o miză specială. Vrea să-și păstreze trofeul cucerit în 2025. Iga a avut noroc în sfertul cu favorita 2 a competiției, Elena Rybakina. La 4-1 în primul set pentru Świątek, rivala sa a abandonat.
13: Oh!
5: Jessica Pegula nu a avut misiune mult mai dificilă în fața Amandei Anisimova în duelul american din sferturi. Numărul 3 mondial a început bine, succes la 4 în primul set, apoi Anisimova a controlat tactul secund și s-a impus cu 6-2. În decisiv, tensiunea a ajuns la maximum. Pegula a condus cu 5-3, însă adversara a întors jocul cu 3 game-uri câștigate consecutiv. S-a intrat în tie-break, unde favorita partidei a avut nervii mai tari. 7-4 pentru Jessica Pegula și calificare în semifinalele de la Cincinnati.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis Războiul Rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. 3 oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatorii a exclamat că au tras ca porci. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și $15.000 canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de $1.000.000. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
15: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
16: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
15: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze pilon de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
17: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.

0: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Ora 9, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația acestei dimineți. A fost alertă în capitală după ce un incendiu a izbucnit la Institutul Clinic Fundeni. Zeci de pacienți au fost evacuați, dar aflăm mai multe informații de la colega mea, Cezar Scutar. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Cezar.
2: Bun găsit! În această dimineață a izbucnit un incendiu la Institutul Clinic Fundeni din capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta la un salon cu degajări mari de fum la etajul 3 al spitalului. Potrivit Inspectoratului de Situații de Urgență București, înainte de a ajunge echipajele de pompieri, personalul în serviciu a evacuat pacientul din camera în care s-a produs incendiul și l-au dus într-o zonă sigură, iar ulterior personalul a ajutat pompierii să îi evacueze rapid și în siguranță pe pacienții de pe etaj. Este vorba de 37 de persoane. Au fost mai multe autospeciale, 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un autospecială de intervenție de la înălțime, o descarcerare și 6 echipaje SMURD. În momentul de față, incendiul este lichidat și nu mai sunt probleme deosebite. Din fericire, nu au fost identificate victime. Încă nu este stabilită cauza acestui incendiu.
3: A fost într-un singur salon, dar cu un îndare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singur. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat.
1: Flăcări uriașe într-o localitate de lângă Timișoara. Un complex de locuințe sociale din Săcălaz a fost cuprins de flăcări. Un bărbat a murit și altul a ajuns la spital. Alarma s-a dat la miezul nopții când flăcările au cuprins acoperișul clădirii în care erau 8 apartamente. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. 17 persoane au fost evacuate. Din nefericire, un bărbat a murit după ce a intrat în apartament pentru a-și salva câinele, dar a fost surprins de tavanul care s-a prăbușit peste el. Un alt bărbat a suferit arsuri la mâini și picioare și a fost transportat la spital. Caz șocant în capitală și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de 11 ani ar fi fost violată de un fost pilot de linie și exploatată sexual an la rând. Bărbatul, care acum are 71 de ani, ar fi profitat de faptul că minora era neglijată de familie și ar fi pus-o inclusiv să facă video chat.
4: Deschide poliția! Deschide!
1: Individul a fost arestat pentru 30 de zile. După gratie a ajuns și un cunoscut al fostului pilot care ar fi comis infracțiuni similare. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea, Teodora Chiuș.
5: Calvariul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei i-ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.
1: Șoferul de autobuz din Mediaș, care a urcat băut la volan și a lovit 12 mașini, a fost arestat preventiv. 4 persoane au ajuns la spital în urma acestui accident. Colega mea, Ana Maria Ianc, are detalii.
6: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din Mediaș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
1: Scandal la o primărie din județul Olt. Secretarul instituției susține că ar fi fost bătut și sechestrat chiar de primar după ce a refuzat să semneze unele acte. Polițiștii au deschis dosar penal. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Redea din județul Olt. Cel care a sunat la 112 a fost secretarul primăriei. Acesta a declarat anchetatorilor că a fost sechestrat și bătut de primarul localității în una din încăperile primăriei pentru că nu a vrut să semneze documente, iar în acel moment primarul a devenit agresiv și l-ar fi lovit pe secretar. Acesta a fost transportat la spitalul din Caracal, unde a rămas internat. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să-l audieze pe primar, dar și pe secretarul primăriei, după ce acesta va fi externat. Primarul localității nu este însă la primul incident de acest fel. În 2024, el a agresat un localnic și a fost reținut, însă după câteva zile a fost pus sub control judiciar.
8: Spun că nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geam ca să plece. Și l-a rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă mai din primărie. Asta a fost toată discuția.
9: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el, deci n-are niciun drept.
1: Pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de un fum gros provenit de la incendiile de vegetație din Serbia. Autoritățile spun că monitorizează situația și au amplasat inclusiv un laborator mobil pentru a vedea în timp real care este calitatea aerului. Oamenii spun că mirosul este greu de suportat, iar medicii avertizează că expunerea prelungită la fum poate avea consecințe grave. Colegul meu, Mihai Vălușescu, are informații pentru noi, este în direct acum. Te ascultăm, Mihai.
10: Bun găsit tuturor! Problema cea mai mare este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, iar după experiența celor două zile în care fumul înecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să își țină geamurile închise. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum dimineața, la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare. La fel au înregistrat și în această dimineață, în zona de sud a Timișoarei, însă cel puțin până în acest moment nu au atins limita de alertă, spun autoritățile, dar disconfortul resimțit de locuitori este foarte mare. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări să nu ne expunem, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și în sfârșit au reușit să ne confirme în mod oficial, nu cu presupuneri, că fumul presupune de la, că fumul provine din Serbia, de la incendiile de vegetație, acolo unde ar 3500 de hectare. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile trimit elicopterul Black Hawk în sprijin și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră.
1: Mihai, mulțumim! Negocieri până în ultimul moment pentru o lege care poate costa România 770 de milioane de euro. Liderii politici nu au găsit încă formula pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și sursa finanțării. Cine plătește și de unde vin banii, ne spune colega mea Amalia Dobre.
11: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să și-o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii legi a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
1: România este fruntașă în Europa la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană a fost de 17% din iulie 2025, pentru țara noastră, saltul la pompă a fost de 24%. În luna mai a acestui an s-au înregistrat cele mai mari scumpiri. Ungaria este singura țară unde prețul carburanților s-a menținut stabil, ba din contră, chiar cu o ușoară scădere. Colega mea, Ligia Pricopi, a urmărit cifrele, vine cu toate datele. Te ascultăm, Ligia.
12: Bun găsit! Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un procent de 24% în plus la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț. De asemenea, în Uniunea Europeană, Germania și Lituania au înregistrat o majoritate de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda, 3%, și Suedia, 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
1: Ligia, mulțumim. Așteptarea a luat sfârșit. S-au redeschis porțile Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice atât pentru copii cât și pentru părinți.
13: Corpul Digi24. Salutăm colegi Digi24. Suntem la Digi24. Am ajuns la studioul Digi FM.
14: Bine ați venit la
15: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
16: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă, a fost senzațional. În urmă cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
15: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele, inclusiv părinții s-au întrecut la joacă.
17: Am făcut desen creativ, am fost la Tiroliana cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco. Sunt foarte multe, așa că vom mai explora și mâine și poimâine, pentru că vom fi aici.
18: Consider că este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
19: Aici la Big Little Festival îmi place foarte mult, sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
20: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia. Părinții stau după noi la activități, dar cred că se distrează și ei destul de bine.
15: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
21: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile. Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinti știrile acasă, pare mai ușor.
15: Și după multe ore de joacă, pe scenă a urcat și primul artist, Antonia Grigore.

0: pregătit un moment, pot să zic complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze. Asta e cel mai...
1: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: Ne topim sub cupola de foc în weekend, nu scăpăm de alerte. Aproape toată țara va fi sub coduri portocalii și galbene cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius la umbră. Ne ajută cu toate informațiile colega mea Iuliana Banța.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul teritoriului va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață. Valorile termice vor atinge până la 38 de grade Celsius. Vor reveni însă și ploile. Acestea se vor concentra la munte, nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
0: Cel puțin 16 morți și 130 de răniți într-un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Atacul a avut loc după amiaza, când mall-ul era plin cu oameni. Și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Două drone au lovit una după alta cel mai mare centru comercial din orașul natal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. A doua dronă a venit la aproximativ jumătate de oră după prima, când salvatorii ajunseseră acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenții ucrainene continuă să caute printre dărâmături, unde se pare că ar mai fi prinși oameni. Președintele Zelensky a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic, iar Uniunea Europeană l-a catalogat drept terorism planificat. Donald Trump consideră strâmtoarea Ormuz teritoriu american, exact așa s-a exprimat liderul de la Casa Albă la un meeting înainte de a glumi despre bombardarea Iranului. Prima dată a fluturat ideea în glumă acum o săptămână, când a spus că va declara strâmtoarea teritoriu al Statelor Unite în curând, după ce va învinge definitiv Iranul. Apoi a postat și o hartă pe care calea navigabilă era etichetată astfel. Președintele american repetă că Statele Unite au controlul total asupra ei prin blocada impusă acolo.
2: But with all the good news, I said, I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons stuff, because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down, and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. What, do you want to hear the snake? Got it. Look, it's a Friday night. We have plenty of time, right? What the hell do I have to do? Go back, bomb Iran a little bit more? What the hell?
0: A fost haos la un meci de cupă din Germania, obiecte pirotehnice aruncate din tribune, violențe și numeroși răniți, dintre care 85 au avut nevoie de îngrijiri medicale. După 90 de minute fără goluri, tensiunile au răbufnit. Unii suporteri au pătruns pe teren, după ei au intrat jandarmii, inclusiv călare. Situația era atât de gravă încât s-a luat în calcul anularea partidei, care în acel moment urma să intre în prelungiri. Schimbăm acum ringul de luptă, dar și protagoniștii. Vorbim despre doi iepuri de această dată. Ei au fost surprinși într-o confruntare pe câmp care seamănă izbitor cu un meci de box.

0: Digi24 FM. Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, Ina Petrea. Vine copilul acasă de la școală cu lacrimi în ochi. Colegul, colega, colegii nu vor să vorbească, să se joace cu mine. Îl pregătim pentru astfel de refuzuri? Cum gestionăm când ne spune?
3: Da, îl pregătim pentru astfel de refuzuri încă de când este foarte mic. Există o abordare cu care nu sunt deloc de acord. Să nu spui niciodată nu copilului. Este complet nerealistă. Dacă tu nu-i spui nu copilului, dacă el învață că orice vrea se poate, da, în ideea că să nu creadă că îi se taie aripile sau mai știu ce alte idei au oamenii, el va ajunge foarte curând pe terenul de joacă și va primi un nu cât casa poporului de mare, de la unul dintre copiii de acolo. Vreau și eu mingea, vreau să mă joc și eu cu mingea ta, nu. Am nevoie să spun nu în mod rezonabil copilului atunci când sunt hotărât că aceasta este limita peste care el nu are cum să treacă, cel puțin nu acum, da? În felul acesta copilul se pregătește și pentru refuzul altor persoane. Este în regulă să-l refuz, este în regulă să-i refuz anumite cereri, pentru că este în regulă și pentru el să înțeleagă că nu toată lumea poate să-ți facă pe plac, că nu toată lumea e aici ca să-ți facă pe plac atunci când ai tu chef. Și că dacă cineva nu vrea să se joace cu tine, nu poți să-l forțezi. De ce nu se joacă anumiți copii cu alți copii? În general, copiii, să știți că nu se joacă cu cei care sunt foarte dominatori, cu cei care sunt foarte supărăcioși în timpul jocului, cu cei care vor să schimbe regula jocului după cum le place lor. Și, în general, acești copii, ce să vezi, sunt exact cei care au fost obișnuiți acasă să facă totul așa cum vor ei. Abilitățile sociale ale copilului nostru, noi le formăm treptat, în ani. Fiecare interacțiune a noastră cu el, de fapt, îl învață cum să funcționeze în societate.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea și în următoarea jumătate de oră vorbim despre trei contexte în care designul depășește obiectul expus și ajunge în zona dialogului profesional, a experimentului artistic și a patrimoniului activat prin cultură. Arhitecții, artiștii și designerii lucrează astăzi cu spații foarte diferite. Muzeu, palat istoric, han, restaurant, scenografie temporară sau instalație de autor. Fiecare loc aduce o altă întrebare. Cum protejăm memoria unui spațiu? Cum folosim materialele existente? Cum aducem tehnologia și arta mai aproape de oameni? Și cum transformăm evenimentele culturale în platforme de lucru pentru profesioniști? La Art Design Days 2026, Casa Magazin a dus conversația despre arhitectură, patrimoniu și design într-un format direct cu profesioniști din România și din străinătate. Panelurile moderate de Casa Magazin au reunit arhitecți, artiști și reprezentanți ai mediului cultural, ai administrației și ai industriilor creative. Urmează un reportaj despre ideile discutate la Cluj-Napoca și despre felul în care aceste întâlniri pot influența practica profesională.
1: Casa Magazin a construit în cadrul Art Design Days 2026 unul dintre cele mai importante momente curatoriale găzduite de Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Ca brand ambasador al festivalului, Casa Magazin a semnat conceptul designul ca extensia sinelui și a adus în Palatul Banfi o zonă dedicată artei, designului de autor, educației vizuale și dialogului direct cu profesioniștii. Momentul central a fost o dublă premieră, prima expunere a sculptorului Eduard Locotă într-un muzeu de artă din România și prezentarea unor lucrări expuse în premieră internațională.
2: Muzeul de artă Cluj-Napoca, Casa Magazin, panelurile Casa Magazin și, de fapt, o expoziție satelit Casa Magazin, aș putea spune, și pe această cale vreau să-i mulțumesc sculptorului și artistului român Eduard Locotă, care pentru prima oară în România a expus într-un muzeu și au fost lucrări în premieră expuse aici și în lume, dacă nu mă înșel, așa mi-ai spus, nu numai în România.
1: Eduard Locotă este sculptor și designer român stabilit în Timișoara. Lucrează la granița dintre sculptură, mobilier de autor și design de colecție. Lucrările lui transformă materiale industriale ca rășina, acrilicul, marmura sintetică, gesmonite, cărbune și lemn în forme inspirate de natură. Colecția Del Mare l-a făcut vizibil în presa internațională de design, iar seria Lumier, din rășină și lemn, a influențat un nou limbaj vizual în designul global. Formula sa a fost copiată masiv la nivel internațional. Lămpile și obiectele din lemn și rășină au fost replicate de ateliere, producători mici și creatori DIY, până când această estetică a devenit un trend global în designul interior.
3: Foarte important până la business, pentru că aproape niciun colecționar nu a cumpărat ca să vândă. Cel mai important este ce ne transmite arta nouă în fiecare zi, în folosința zilnică. Astfel cum zicea Eddie mai devreme, este vorba de a trăi împreună cu arta, de a folosi arta și de a integra arta în viața noastră.
1: Cine educă privirea? Artă, design și public între gust personal și valoare culturală a fost tema dezbaterii care a completat expoziția. Discuția a pornit de la formarea criteriului într-o piață în care arta și designul de autor sunt încă privite fragmentar. Adrian Gociu a explicat partea de infrastructură a pieței de artă. Avocat din Timișoara și cofondator al unei galerii de artă, el lucrează cu artiști, colecționari și proiecte expoziționale.
3: Discuția, așa cum ziceam și mai devreme, a fost foarte faină, că suntem la Cluj și specific, dar arta cred că trebuie expusă și ceea ce am făcut noi astăzi, printr-o discuție mică, să zic așa, ne duce mai aproape către realitatea zilelor noastre și anume faptul că trebuie să scoatem arta și să ne expunem la artă, să ne deeducăm în sensul acesta, pentru că doar așa o să putem să fim cultivați în ale frumosului.
1: Prima expunere muzeală a lui Eduard Locotă în România este importantă prin contrastul dintre traseul extern și vizibilitatea locală. Lucrările sale au fost vândute colecționarilor internaționali, familiilor regale și companiilor mari. O estetică copiată la scară globală și proiecte cu expunere internațională.
2: Tu ești unul dintre cei mai bine vânduți artiști în afara țării, nu în România. Iar în România nu multă lume știe de tine, deși ai ajuns la niște performanțe uimitoare.
4: Deci lumea nu știe. Cine
2: de exemplu, Eduard
4: 10?
2: Locotă este cel care a făcut statuia pentru campionatul mondial de fotbal.
4: Una dintre
2: ele, pentru că el a făcut mult mai multe de atât.
1: Piesele expuse de Casa Magazin apropie arta de funcțiune. Autorul, materialul, execuția și proveniența le dau statut de lucrări de autor, iar utilizarea lor zilnică modifică felul în care sunt percepute într-un interior.
4: România are foarte multe bonusuri și are foarte mult de oferit și sunt niște artiști extraordinari și sunt total ignorați și este o concluzie cumva normală la ceea ce se întâmplă, dar suntem la un nivel foarte înalt, deci sunt niște artiști anonimi la un nivel enorm de mare. Ar putea să expună oricând la Bienala de Artă de la Veneția, fără absolut nicio problemă, cu absolut niciun pic de rușine.
1: În Muzeul de Artă Cluj-Napoca, programul Curatoria de Casa Magazin a avut trei repere. Prima expunere muzeală în România a lui Eduard Locotă, lucrări prezentate în premieră și o instalație imersivă dedicată arhitecturii rezidențiale. Dezbaterea Cine educă privirea a completat expoziția cu o temă necesară. Cum recunoști valoarea unei lucrări de autor și cum o face relevantă publicului?
0: În Bucovina există o localitate în care decorul caselor a devenit în timp regulă și nu excepție. Motivele inspirate din tradiția populară sunt aplicate sistematic, susținute de meșteri și integrate în deciziile comunității. Rezultatul nu ține doar de imagine, ci de identitate, vizibilitate și valoare economică.
1: Ciocănești este una dintre puținele localități din România unde imaginea satului este rezultatul unei practici colective asumate. Aproximativ 600 de case din sat sunt decorate cu motive tradiționale românești într-un limbaj vizual comun. Localitatea a devenit comună muzeu în 2003, iar aproape 99% dintre gospodării sunt astăzi decorate. Important nu este doar aspectul decorativ, ci mecanismul. Cum a apărut acest tip de intervenție asupra casei, cum se execută tehnic și cum a ajuns să fie susținut prin hotărâri locale?
5: Comuna Muzeu Ciocănești este atestată documentar din anul 1400. A devenit comuna foarte recunoscută la nivel național și internațional încă din anul 2003, când a fost declarat comună muzeu datorită arhitecturii caselor. Aș putea spune că fiecare casă este personalizată datorită acestor motive. Fiecare proprietar își alege un model și sunt trei echipe în localitate care duc tradiția aceasta mai departe. În anul 2003, când a fost declarat comună muzeu, s-a dat și o hotărâre de Consiliul Local. Este ca o notă de recomandare pentru toți localnicii să-și decoreze astfel casele.
1: Povestea începe în jurul anului 1950, când o localnică din Ciocănești, Leontina Țăran, decide să aplice pe fațada propriei case motive inspirate din costumul popular. Nu schimbă structura casei, ci doar stratul de finisaj. Îl cheamă pe meșterul zidar din sat și cere să transfere modelul de pe cămașa tradițională pe zid. Apare astfel prima casă puiată din Ciocănești.
6: Decorarea caselor cu model național a apărut în jurul anilor 1950, când Leontina Țăranu, care are casa muzeu de aici, de aproape de noi, a tocmit un meșter zidar

0: Suprafața se drișcuiește. Cât timp este semiumedă, se aplică șablonul din linoleum și modelul este zgâriat cu dalta. Golurile se completează ulterior cu vopsea pe bază de apă rezistentă la intemperii. Modelele realizate în anii 50 sunt încă vizibile și astăzi, fiind doar reîmprospătate.
1: Vopseaua e pe bază de apă, specială pentru beton, care rezistă foarte mult în timp. Renovăm case făcute de bunicul meu în urmă cu 60-70 de ani. Le împrospătăm modelul, el s-a mai tocit o leacă așa de intemperii, dar ar trebui să reziste cel puțin 50 de ani pe fațadele caselor.
0: Elementele decorative sunt preluate din ouăle încondeate și din textilele tradiționale. Predomină motivele geometrice, romburi, cruci, stele, infinit, spic, pomul vieții. Culorile sunt sobre, negru, maro, verde și roșu pe fond deschis, de regulă alb.
2: Ca sursă de inspirație, aleg un model de pe oul încondeat, de pe costumul popular, de pe țesături, de pe ștergare, de peste tot. Se face apoi acel șablon și apoi sunt transpuse și pe case.
0: Execuția începe iarna cu pregătirea șabloanelor. Linoleumul este tăiat manual. Modelele sunt personalizate în funcție de dimensiunea fațadei și de preferința proprietarului, dar în interiorul aceluiași repertoriu.
1: În timpul iernii, când am timp, pe linoleum liniez pătrățelii de 2x2 cm și din cărțile vechi ale bunicilor, de pe internet, scot modele noi pe care încă nu le-am făcut pe alte case, pentru că sunt care prefer un model personalizat să-l aibă numai el sau pur și simplu mi-l arată el. Mie îmi fă modelul ăsta, că ăsta îmi place sau ăsta l-am pe cămașă și așa că mi-l pregătesc. Ăsta nu e terminat. Am discos spațiile astea care se văd așa, cu farficulii, decupez.
0: La Ciocănești, totul a pornit de la o singură casă și a ajuns să definească imaginea întregului sat. Astăzi, modelele în relief nu aduc doar coerență vizuală, ci și beneficii concrete, vizibilitate, turism, lucru pentru meșteri și o valoare mai mare a gospodăriilor. Este dovada că o intervenție simplă, repetată și asumată de comunitate, poate schimba destinul unei localități.
3: Am vizitat mai multe șantiere din județul Suceava ca să înțelegem ce înseamnă concret proiectarea și execuția unei scări curbe, unde apar greșelile de calcul, cum se corectează și de ce un detaliu prost rezolvat ajunge să afecteze siguranța și funcționalitatea întregului interior.
0: Scările curbe sunt tot mai prezente în locuințele contemporane, schimbă dinamica interiorului și percepția volumelor, dar cer decizii tehnice luate din faza de proiect. La Casa Magazin analizăm trei situații de șantier care arată ce înseamnă o scară bine gândită și ce se întâmplă când proiectul și execuția nu sunt corect coordonate. Primul caz este unul de refacere completă, unde miza nu mai ține doar de design, ci de corectarea unor decizii cu impact direct asupra funcționalității și costurilor.
4: Aș vrea să vă prezint câteva etape din construcția acestei scări. Prima dată începem cu proiectarea scării. Se face totul în 3D. După proiectare se începe, bineînțeles, cu cofrarea, armătura, turnatul betonului și așa mai departe.
0: În proiectele de reconstrucție, scara trebuie recalibrată astfel încât să se potrivească noilor cote ale pardoselilor finale și traseelor de circulație. Orice abatere se va traduce în disconfort de utilizare sau în conflicte cu elementele structurale existente.
4: Cel mai important însă la o scară, după cum vedeți, prima treaptă este mai mare decât celelalte și acesta este pentru că noi am socotit totul de la cota 0, deci nivelul care îl vedeți acolo la prima treaptă, aia o să fie cota 0. Cea mai des întâlnită probleme pe șantier este prima treaptă întotdeauna rămâne mai mică și ultima întotdeauna rămâne mai mare. Bineînțeles, să ia în considerare și cu ce vin placate. Dacă vin placate cu lemn, trebuie să lăsăm un minim 5 cm. Dacă vin placate cu granit, trebuie lăsat așa cel puțin un 4 cm.
0: Erorile de acest tip nu afectează doar confortul, ci și siguranța în utilizare, mai ales în cazul unei circulații zilnice intense.
4: În locul acesta, după cum vedeți, a fost o altă scară, așa zisă rotundă. A trebuit demolată pentru că avea mai multe defecte. Când se urca pe scară, era distanța prea mică de la trepte la grinda aceasta de beton și întotdeauna când se urca cineva pe scară sau coborea, se lovea cu capul în grinda de beton. Al doilea defect era tocmai ce

0: Vă spuneam adineauri, erau calculate treptele greșit, prima și ultima treaptă.
1: Al doilea exemplu vine dintr-un proiect aflat încă în fază de construcție. Aici, tipul de scară a fost schimbat la solicitarea beneficiarului, ceea ce arată cât de mult poate influența o decizie de design configurația finală a spațiului interior.
0: Avem aici o construcție de 4 metri pe parter, de la nivelul final până la nivelul final la mansardă. Și avem o scară aici cu 21 de trepte, 1,40 m lățime. Inițial, această scară n-a fost prevăzută, a fost prevăzută una dreaptă, care venea de acolo de sus, pe lângă perete, cu un podeț de odihnă. Dar la solicitarea clientului am decis să facem această scară rotundă, care, după părerea mea, arată mult mai aspectos.
1: În astfel de situații, integrarea scării trebuie verificată din punct de vedere al proporțiilor și al relației cu spațiul deschis, pentru ca elementul să nu încarce vizual interiorul. Al treilea exemplu arată cum o scară curbată poate fi adaptată unor constrângeri de plan, folosind soluții structurale care devin parte din designul interior.
0: Ne aflăm tot în județul Suceava, de data aceasta în comuna Volovăț. Avem o scară tot rotundă, de data aceasta scara aceasta rotundă are și un stâlp în mijloc cu dublu rol. Primul rol ar fi de susținere și al doilea rol ar fi ca și mână curentă. După cum vedeți, este semi-rotundă, începe cu 4 trepte drepte, după aia avem 10 trepte rotunde, după aia iarăși sus 4 trepte drepte, în total 18 trepte. După cum vedeți, s-a ales această mână curentă din balustradă din fier cu mână curentă de stejar, la fel ca și treptele placate cu stejar masiv. Finisajul pe partea negativă e un finisaj mai special. După cum vedeți, e un finisaj tip maglă. Într-adevăr, a fost mult de muncă, dar e ceva spectaculos.
1: Cele trei situații arată clar că scările curbe nu sunt soluții universale. Ele funcționează atunci când sunt gândite ca parte din proiectul de arhitectură și coordonate corect cu structura și spațiul interior. În lipsa acestui control, scara devine rapid o sursă de probleme și costuri suplimentare.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc.
5: comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
2: Digi24 FM.
7: Segmentul de mobilier pentru copii a fost unul dintre cele mai vizibile la ediția recent încheiată a Istanbul Furniture Fair, un târg orientat puternic către producători care lucrează pentru export. Este o categorie în care regulile sunt mai stricte decât în alte zone de design interior. Stabilitate, materiale, finisaje și testare pentru utilizarea intensă, dar și un segment de interes pentru retail.
1: Ediția de la finalul lunii ianuarie a Istanbul Furniture Fair a adus într-o secțiune separată producători care lucrează special pe mobilier pentru copii și adolescenți. Oferta a fost structurată pe grupe de vârstă și tipuri de produs pentru comparații rapide între furnizori.
8: Spre deosebire de Milano sau Köln, Istanbulul a dedicat o hală întreagă designului pentru copii, față de celelalte evenimente când aceste produse sunt integrate în colecțiile generale. În Turcia lucrurile stau diferit. De ce? Pentru că aceste produse sunt foarte solicitate pe piețele emergente, iar Turcia tratează designul de interior pentru copii ca un produs strategic pentru export.
1: Pentru cumpărătorii din România, concentrarea ofertei într-un singur perimetru a redus timpul de selecție și a pus presiune pe preț prin comparații directe între furnizori și termene de livrare mai scurte.
9: We produce children and kids furniture since 30 years and we have a design oriented and for kids and for babies. Actually, we start from babies to kids and now you see our wardrobe and our Panda, it's a sleeping bedtime friend. It's a new collection actually. It is the second time we are launching our product. And this helps small kids to separate from their mother when they are very young. So it's like, as you see, it's like with animals, like we have different type of animals. I will show you.
1: Mobilierul pentru copii nu mai este un produs de nișă, este o linie de business care cere volume, ritm de livrare și respectarea unor standarde clare de siguranță. De aceea, multe dintre colecțiile prezentate aici sunt construite ca game ușor de exportat și adaptat pentru mai multe piețe.
9: It's very soft actually and it's very adaptable for kids and everything. Basically, you can see the arms and the face, everything. It helps kids to cover and to feel warm and cozy. Yeah, exactly. Design according to that, but we are very careful with the kids, so because we produce and we sell to Europe and America, we have a lot of places around the world are selling points, and you know, like Europe have some standard.
1: Piața de mobilier din România este estimată la câteva miliarde de dolari anual, iar segmentul pentru copii reprezintă o subcategorie de ordinul sutelor de milioane, potrivit rapoartelor comerciale. Proiecțiile indică o creștere până în 2030 în linie cu evoluția generală a industriei, ceea ce explică interesul producătorilor pentru acest tip de produse.
9: We have like more than 10 people in our design academy, let's say, and we make a lot of research and developments and to understand kids, and especially we invite kids to our factory to try the products actually. And then to see to their reactions and everything. And we have also a lot of certificates because kids' furniture is different than making normal one because safety is very important and also to, you know,
10: material.
1: Mobilierul pentru copii presupune cerințe suplimentare față de mobilierul general, standarde de siguranță mai stricte, materiale controlate și testări suplimentare. Pentru producători, acestea înseamnă costuri mai mari de conformitate și timp mai lungi de certificare. Pentru importatori și retailer, ele se traduc în procese de selecție mai riguroase și decizii de listare bazate pe documentație și trasabilitate.
9: We are trying to follow the trends, but you know, when it comes to kids, you cannot do a lot of things, but we try to make like the I mean, to follow their imagination and follow like the kids' world. But of course, we follow the modular trend, and we have like one bed called day bed. You can use like during the day, for example, a teenage girl. This is like our kind of persona, like to see like which kind of customers can use.
1: Organizarea separată a segmentului pentru copii scurtează selecția și permite comparații directe între produse din aceeași categorie. Pentru producătorii din Turcia, zona Kids rămâne un pilon al strategiei de export într-un sector care își propune creșteri susținute.

0: Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Innovo. Mobilier premium. Aquatech Evolution.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
5: Nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
5: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele n-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
5: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
5: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desumfle, spuneți.
5: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Incendiu în această dimineață la Institutul Clinic Funden din capitală, mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar pacienții aflați în saloanele de la etajul afectat au fost evacuați. De la ce a pornit incendiul, vă spun în jurnal. Cel puțin 16 morți și 130 de răniți într-un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Atacul a avut loc după amiază, când mall-ul era plin cu oameni. Președintele Zelenski a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic, iar Uniunea Europeană l-a catalogat drept terorism planificat. Detalii despre acest subiect imediat. Vorbim și despre vreme, pentru că ultima parte a lunii august vine cu temperaturi sufocante. Urmează un weekend cu oarșiță și maxime de până la 38 de grade Celsius la umbră. Prognoza pe larg în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația acestei dimineți. Un incendiu a izbucnit în zorii zilei la Institutul Clinic Funden din capitală. Mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar 10 de pacienți aflați în saloanele de la etajul afectat au fost evacuați. Colega mea, Cezara Scutari, vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit! Incendiul a izbucnit în această dimineață la Spitalul Funden din București. La sosirea primelor echipaje la institut, incendiul se manifesta într-un salon cu degajări de fum la etajul 3. Medicii au reușit să evacueze pe acea pacientă care era în salonul care ardea și să o scoată înainte să ajungă echipele de pompieri. Ulterior, personalul a ajutat pompierii să îi evacueze pe toți pacienții aflați la acel etaj. 37 de pacienți practic au fost duși în condiții de siguranță în afara zonei incendiului și au fost alertate mai multe mașini de la pompieri, 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o descarcerare și 6 echipaje SMURD. Incendiul a fost lichidat și în momentul de față nu mai sunt probleme deosebite, de altfel din informațiile noastre, pacienta din salonul în care a fost incendiul a fost transferată într-o altă secție la psihiatrie. E vorba de o pacientă de 52 de ani. Aceasta ar fi beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile și există suspiciuni că, deși ar fi fost atent supravegheată, aceasta ar fi dat foc saltelei din greșeală fiind o pacientă fumătoare.
2: A fost într-un singur salon, dar cu înundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat.
0: Incendiu puternic și lângă Timișoara, un complex de locuințe sociale din Săcălaz a fost cuprins de flăcări. Un bărbat a murit și un altul a ajuns la spital și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Alarma a fost dată la miezul nopții când flăcările au cuprins acoperișul clădirii în care erau 8 apartamente. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. În total, 17 persoane au fost evacuate. Din informațiile pe care le avem, bărbatul care a murit intrase în apartament pentru a-și salva câinele, dar a fost surprins de tavanul care a căzut peste el. Un alt bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital. Ne mutăm acum privirile în plan extern și ne uităm la cel mai recent atac al lui Putin în Ucraina, cel puțin 16 morți și 130 de răniți. Acesta este bilanțul în urma atacului care a avut loc asupra unui centru comercial. A avut loc după amiaza, când mall-ul era plin cu oameni și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Sure. Probabil. Ai, ai, ai.
0: Două drone au lovit una după alta cel mai mare centru comercial din orașul natal al președintelui Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. A doua dronă a venit la aproximativ jumătate de oră după prima, când salvatorii ajunseseră deja acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenție ucrainene continuă să caute printre dărâmături unde ar mai putea fi prinși oameni. Zelensky a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană l-a catalogat și, citez, drept terorism planificat. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Scene de haos la un meci de cupă din Germania, pirotehnice, violențe și numeroși răniți, dintre care 85 au avut nevoie de îngrijiri medicale. După 90 de minute fără goluri, tensiunile au răbufnit. Unii suporteri au pătruns pe teren, iar după ei au intrat și jandarmii. Situația a devenit atât de gravă încât s-a luat în calcul anularea partidei, care în acel moment urma să intre în prelungiri. Până la urmă a fost reluată după jumătate de oră. În Serbia, un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și în mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau vor să meargă în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membra Uniunii Europene, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul Sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare, iar în prezent sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

0: Și pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros din Serbia. Autoritățile spun că monitorizează situația și au amplasat inclusiv un laborator mobil pentru a vedea în timp real care este calitatea aerului. Oamenii spun că mirosul este greu de suportat, iar medicii trag un semnal de alarmă și spun că expunerea prelungită la fum poate avea consecințe grave. Detalii are colegul meu, Mihai Volușescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Incertitudinea este problema cea mai mare zilele acestea aici în vestul țării, pentru că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, bineînțeles. Iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să își țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața, și la prânz, și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au registrat valori crescute de poluare, însă nu au atins, cel puțin momentan, limita de alertă. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua calitate aer indică o calitate slabă a aerului în Timișoara, iar disconfortul resimțit de locuitori este mare. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și au reușit în sfârșit să ne confirme în mod oficial, nu cu presupuneri, că fumul provine de la incendiile de vegetație din Serbia, acolo unde ard peste 3500 de hectare de teren. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile de la noi trimit elicopterul Black Hawk în sprijin, dar și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră.
0: România se sufocă sub un nou val de caniculă. Chiar de la această oră aproape toată țara intră sub cod galben de temperaturi sufocante. Sunt și câteva județe vizate de cod portocaliu de arșiță. Vorbim despre zile cu până la 38 de grade Celsius în termometre. Ziua aerul va deveni irespirabil, nopțile vor fi toride și tropicale. De mâine însă intră în vigoare și un cod galben de ploi pentru mai multe județe, instabilitate atmosferică, dar toată prognoza o discutăm în minutele următoare cu meteorologul ANM, doamna Meda Andrei, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Haideți să vorbim prima dată despre ce se întâmplă astăzi și în următoarele ore, pentru că vedem toată harta este colorată, vorbim despre un val de caniculă.
2: Într-adevăr, astăzi în continuare foarte cald în mare parte din țară. Este cod galben, mai puțin în Dobrogea, unde nu este niciun cod, pentru că temperaturile nu ating valorile unei atenționări cod galben. Iar în județele Botoșani, de asemenea în Iași, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, cod portocaliu. La codul galben așteptăm temperaturi de 33-37 de grade, local caniculă și disconfort termic ridicat, un indice temperatură umezeală ITU care va atinge sau va depăși ușor pragul fizic de 80 de unități, în special în Câmpia Română. Iar în jumătatea sudică a țării, în cursul nopții, vom avea niște temperaturi minime de 19-22 de grade, ceea ce înseamnă că va fi o noapte tropicală.
0: De mâine am văzut totuși că sunt județe, le vedem și noi acum pe ecran, unde vom vedea că aceste coduri de caniculă se transformă în cod de instabilitate atmosferică.
2: Da, nu ele se transformă, ci va pătrunde în zona României încă de astăzi un front atmosferic mai rece, care mâine, de fapt chiar din pe parcursul zilei de astăzi se va concretiza prin instabilitatea atmosferică. Codul galben de instabilitate este astăzi valabil de la ora 14 până la noapte, la ora 23, pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul, sud-estul Transilvaniei, de asemenea Carpații Meridionali și Carpații Orientali. Așadar, chiar de astăzi avem manifestări de instabilitate atmosferică. Iar mâine va mai fi instabilitate în partea de nord-vest a Munteniei, de asemenea în nordul acesteia, precum și în nord-estul Olteniei. Deci județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova vor fi cu atenționare cod galben pentru manifestări de instabilitate de la ora 13 până undeva în jurul miezului nopții, ora 1. Dar cu această ocazie, partea bună este că mai scad temperaturile, Pentru ziua de mâine se menține doar cod galben pentru Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde vor fi temperaturi în general de 33-37 de grade, disconfort termic și tu care o să depășească ușor pragul critic de 80 de unități. Totodată și noaptea care va urma, local va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade.
0: De săptămâna viitoare înțelegem că mai scad temperaturile? Scurt, vă rog, doamna Medandrei.
2: Nu neapărat, o să fie oscilații de la o zi la alta, luând de exemplu în jumătatea de sud în continuare temperaturi de peste 34-35 de grade, la fel și marți, ceva mai plăcute temperaturile în jumătatea de nord.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Meda Andrei, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mergem mai departe acum și vă prezentăm un caz șocant. Vă avertizez de la început că sunt informații cu un puternic impact emoțional. O fetiță de doar 11 ani ar fi fost violată de un fost pilot de linie. Copila ar fi fost exploatată sexual ani la rând. Bărbatul, care acum are 71 de ani, ar fi profitat de faptul că minora era neglijată de familie și ar fi pus-o inclusiv să facă video chat.
3: Deschide poliția! Deschide!
0: Individul a fost arestat pentru 30 de zile. După gratie a ajuns și un cunoscut al fostului pilot care ar fi comis infracțiuni similare. Toate informațiile vin chiar acum de la Teodora Chiuș.
4: Calvariul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei i-ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.
0: Șoferul de autobuz din Mediaș, care a urcat băut la volan și a lovit 12 mașini, a fost arestat preventiv. Și vă reamintesc, 4 persoane au ajuns la spital în urma acestui accident. Colega mea, Ana Maria Ianc, ne aduce toate informațiile.
5: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din Media, și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
0: Scandal la o primărie din județul Olt. Secretarul instituției susține că ar fi fost bătut și sechestrat chiar de primar după ce a refuzat să semneze mai multe acte. Polițiștii au deschis dosar penal. Detalii are colega mea Elena Alexandru.
6: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Redea din județul Olt. Cel care a sunat la 112 a fost secretarul primăriei. Acesta a declarat anchetatorilor că a fost sechestrat și bătut de primarul localității în una din încăperile primăriei pentru că nu a vrut să semneze documente, iar în acel moment primarul a devenit agresiv și l-ar fi lovit pe secretar. Acesta a fost transportat la spitalul din care unde a rămas internat. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să-l audieze pe primar, dar și pe secretarul primăriei, după ce acesta va fi externat. Primarul localității nu este însă la primul incident de acest fel. În 2024, el a agresat un localnic și a fost reținut, însă după câteva zile a fost pus sub control judiciar.
7: Eu vă spun că nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geant ca să plece. Și eu l-am rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă din primărie. Asta a fost toată discuția.
3: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el, deci n-are niciun drept.
0: După o serie de înfrângeri în instanță în ultimele luni, Meta se confruntă săptămâna aceasta cu un nou proces. 29 de state americane susțin că Meta a conceput și implementat funcționalități dăunătoare și capabile să manipuleze psihologic utilizatorii cu scopul de a-i determina pe tineri să folosească platforma într-un mod compulsiv și prelungit și ar asigura în același timp publicul în mod fals că aceste funcționalități sunt sigure și adecvate pentru utilizatorii tineri. Și au apărut și date care arată cât de mulți tineri, dar și părinți, consideră că rețelele sociale reprezintă un pericol pentru sănătatea mentală. Și haideți să vedem toate aceste date. Potrivit datelor Statista, vedem că părerile sunt împărțite între tineri și părinți când vine vorba de cauzele care pot duce la deteriorarea sănătății mentale a tinerilor. Haideți să vedem ce spun tinerii. Ei spun în proporție de 22% că într-adevăr social media reprezintă cea mai mare amenințare pentru sănătatea mentală a tinerilor. Părinții de cealaltă parte, iată, proporția lor este mult mai mare. De 44% văd ce fac tinerii pe rețelele sociale și cum se comportă aceștia petrecând atât de mult timp pe internet. Dacă ne uităm la top, vedem că pentru tineri, bullying-ul este pe locul 2 când vine vorba despre o amenințare în ceea ce privește sănătatea lor mentală, 17%. Pentru părinți însă, în continuare, dacă ne uităm, locul 2 are legătură cu primul loc. Tehnologia, spun ei, că reprezintă o amenințare în proporție de 14%, iar pentru părinți, bullying-ul este pe locul 3 cu 9%. Pentru tineri și presiunea și așteptările din partea familiei, prietenilor, societății reprezintă o amenințare, iată, pentru 16% dintre tineri, în timp ce pentru părinți doar 8% dintre cei care au răspuns la aceste date spun că aceste presiuni ar putea să-i afecteze din punct de vedere mental, psihic, pe tineri. Iar pe locul 5 vedeți că sunt lucruri diferite. Pentru tineri, școala reprezintă o amenințare, în timp ce pentru părinți, starea societății poate reprezenta o amenințare pentru sănătatea mentală a tinerilor. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu doamna Mihaela Săhlean, psiholog. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
8: Bună ziua! Da, ceea ce pare frapant în aceste date nu este generat doar de faptul că rețelele sociale sunt considerate nocive, ci mai ales de percepția diferită. Părinții au dat 44%, tinerii 22%.
0: Asta ce ne arată? Că părinții văd exact ce fac tinerii și cum reacționează când sunt pe rețelele sociale și că tinerii nu conștientizează, de fapt, amenințarea venită din partea rețelelor, din acest punct de vedere?
8: Mai cu seamă este și expresia unei vechi neînțelegeri între generații. Părinții identifică pericolul în instrument, în timp ce adolescenții îl localizează mai cu seamă în relațiile și presiunile care se exprimă prin intermediul instrumentului. Pentru părinte, telefonul este obiectul vizibil, de exemplu. Pentru adolescent, mai importante sunt lucrurile invizibile care se petrec pe ecran, și anume comparația, excluderea, nevoia de aprobare, teama de ridicol, obligația de a părea fericit și interesant. Părintele vede mai mult timpul petrecut online, adolescentul trăiește în schimb verdictul dat de ceilalți. Rețelele sociale nu au inventat nevoia de apartenență și nici cruzimea grupului. Ele știm bine că existau dinainte de apariția internetului. Știm bine că adolescenții s-au comparat mereu și și-au dorit să fie acceptați. au suferit când au fost excluși, au suferit când au fost periferizați într-un fel. Erau vremuri cândva, dacă ne amintim cu toții, când adolescentul, dacă se întorcea acasă și ieșea, fie și temporar, de sub privirea grupului, astăzi grupul îl însoțește peste tot. Evaluarea nu se încheie odată cu programul școlar. Ea continuă prin tot felul de imagini, prin tot felul de comentarii, reacții și chiar tăceri, toate fiind interpretate ca verdict pentru un adolescent.
0: Această dependență de rețele sociale, văzută doar de 22% dintre tineri ca o amenințare pentru sănătatea mentală, de fapt, ce efecte ar putea să aibă fix asupra psihicului, mai ales la tineri?
8: În primul rând, le diminuează foarte mult din timpul în care ar putea să facă altceva și aș spune că erodează foarte mult stima de sine și nivelul încrederii. Adolescenții acordă, din studiul pe care l-ați prezentat, din statistica prezentată, acordă bullying-ului și presiunilor sociale o importanță aproape egală cu cea a rețelelor sociale. Ca urmare, problema nu este doar tehnologia, ci lumea relațională pe care aceasta o găzduiește și o intensifică. Rețelele sociale adesea sunt mai puțin cauza, sunt mai mult scena vulnerabilității vârstei care sau părții publice prin care ei sunt expuși astfel. De aceea, simpla interdicție riscă să fie psihologic insuficientă. A lua telefonul unui adolescent fără a înțelege funcția pe care o are pentru el poate însemna înlăturarea simptomului vizibil, dar nu și a conflictului interior.
0: Și conflictul interior cum se rezolvă?
8: Psihologic mai important ar fi să, decât să întrebăm un adolescent cât petrece acolo, să-l întrebăm la fel de parental și corect ce caută de fapt acolo, de cine se teme, cu cine se compară, cum se simte după ce închide. Datele nu demonstrează o cauzalitate directă între utilizarea rețelelor sociale și deteriorarea sănătății mentale. Ele descriu două perspective. Părinții văd tehnologia ca pe o amenințare, adolescenții vorbesc despre presiune și presiunea de a corespunde unor cerințe și teama de a nu se ridica la aceste cerințe. Între cele două interpretări se află, mi se pare mie, adevărata provocare psihologică și anume posibilitatea dialogului autentic. Există riscul unui discurs există riscul unui discurs în discursul parental de a transforma tehnologia în țapi spășitor. Dar ar trebui să ne întrebăm totuși și ce lume le-am creat, ce lume le-am construit. O lume a performanței precoce, o lume a corpului perfect, o lume a succesului afișat, a competiției permanente, a fricii de a rata sau frica de ratare efectivă, a nevoii de a demonstra permanent că adolescentul este cineva. Un adolescent nu suferă din cauza unui ecran.
0: Da, sunt foarte multe lucruri în spate, cu siguranță, doamna Săhlean. Vom mai discuta, vor mai fi ocazii să discutăm. Mulțumesc tare mult, doamna Săhlean, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Scurtă pauză acum.
9: Digi24 FM.
10: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
9: Digi24 FM.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
13: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
12: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
13: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de aici și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Emisiunea de azi aflăm ce efect neașteptat pentru inimă au 30 de secunde de fugă. Vedem cum arată și cum funcționează cele mai mici drone din lume, alimentate cu sunet, și descoperim dispozitivul care poate deturna un avion, dar creat în mod științific. Începe Jurnalul de Științe. Globala plasticului poluator s-ar putea încheia cu această soluție propusă de cercetătorii canadieni. Este vorba despre o spumă biodegradabilă obținută din deșeuri de lemn, inclusiv de la incendii. Materialul final înlocuiește practic polistirenul și poate fi folosit la construcții sau chiar la ambalaje alimentare. Polistirenul ocupă mai bine de un sfert din spațiul depozitelor de deșeuri la nivel mondial și are nevoie de peste 500 de ani ca să se descompună. Acesta ar putea fi înlocuit curând cu biospuma produsă în laboratorul canadian, care are proprietăți izolatoare și niciun fel de efect negativ asupra mediului. Practic, spun autorii cercetării, materialul final se obține din deșeurile rezultate din incendiile de vegetație sau din exploatările forestiere de rășinoase precum molidul, pinul sau bradul. Toate aceste resturi sunt măcinate și amestecate cu puțini aditivi chimici, apoi presate la temperaturi crescute. Spuma rezultată este ușoară și se descompune în sol în decurs de câteva luni. Dovada că dronele sunt armele viitorului o reprezintă și acest proiect realizat de ingineri elvețieni. Ei au reușit să facă aparate de zbor minuscule, propulsate doar de sunet. Oamenii de știință au plecat de la construirea unor cavități sub formă de tub sau clopot care captează sunetul la frecvențe specifice și apoi generează o forță de propulsie și o mișcare controlată. Aceste structuri au fost apoi integrate în bărci minuscule și drone aproape invizibile create din polimer. Cele care i-au impresionat pe cercetători au fost aparatele de zbor ultraușoare care cântăresc numai 150 de micrograme, dar se pot deplasa la fel de iute ca o rachetă. Când le-au integrat pale, dronele s-au comportat ca elicopterele. Inginerii spun că dispozitivele create nu au componente electronice, nici motoare sau angrenaje, așa că pot fi printate 3D cu ușurință și sper acum că le vor putea face să schimbe forma ca răspuns la sunet.
2: Un sistem inteligent plutitor ne-ar putea ajuta să supraviețuim chiar și atunci când mările și oceanele vor înghiți zone întregi de coastă. Cu ajutorul dalelor robotizate pe care le vedeți aici, vom putea construi chiar orașe întregi pe apă.

Cele pe care le vedeți în imagini sunt cât o coală de hârtie, au formă de dale și sunt dotate cu sisteme de cuplare magnetică, senzori și propulsoare individuale. Pot înota independent și tot în mod autonom se lipesc între ele, la fel ca piesele Lego. Roboții depășesc numeroase provocări, inclusiv curenți sau valuri, și evită cu succes coliziunile. Aparatele consumă puțină energie pentru propulsie, iar cu magneții din dotare se pot cupla de unități similare aflate la cel mult 15 cm distanță. În viitorul mai apropiat, astfel de soluții ar putea fi folosite pentru operațiuni de căutare și salvare, servicii medicale de urgență, adăposturi sau chiar transport acvatic. Dar, mai încolo, cu îmbunătățiri considerabile, unitățile robotizate s-ar putea transforma în poduri sau, de ce nu, localități întregi. Folosirea excesivă a telefonului pentru citirea de informații negative pe site-uri sau rețele sociale, mai ales în timpul programului de muncă, ne poate afecta sănătatea mentală. Oamenii de știință spun că efectele persistă mult timp, chiar și după ce am stins telefonul. Le apar în două studii care au vizat angajații din Statele Unite și Regatul Unit. Cercetătorii au observat același tipar, cei care practică doom scrolling-ul, așa cum este numit fenomenul, sunt mai puțin implicați în atribuțiile pe care le au în ziua respectivă. Ei rămân cu mintea blocată la ceea ce tocmai au citit, încearcă să proceseze informațiile, să își explice consecințele și nu se mai pot concentra la activitatea profesională. Devin mai anxioși și abia se mai pot exprima coerent. Oamenii de știință spun că parcurgerea obsesivă a rețelelor sociale cu accent pe informații negative sau tulburătoare este tot mai frecventă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Ei spun că ar trebui să ne stabilim singuri niște limite dacă vrem să fim informați în permanență, putem căuta detalii despre subiectele care ne preocupă în locurile în care ne simțim cel mai confortabil, acasă, în parc ori la cafenea. 3 minute de alergare intensă ne-ar putea proteja de boli cardiovasculare și ne-ar ajuta să ne menținem tineri mai mult timp. Aceasta este concluzia unui studiu recent care arată că sprinturile sunt mult mai eficiente chiar și decât 90 de minute de jogging în fiecare zi.

Reprizele scurte de exerciții intense declanșează un răspuns molecular asociat cu un risc scăzut de afecțiuni ale inimii și cu încetinirea îmbătrânirii biologice, spun experții. Totodată ne scade probabilitatea să facem obezitate și diabet de tip 2. Timp de 2 săptămâni, o parte dintre participanții la acest studiu au făcut 90 de minute de alergare ușoară, cu o zi sau două de pauză, ceilalți câte 6 serii de sprinturi zilnice, adică alergat rapid timp de 30 de secunde. Pe baza analizelor medicale, probe de sânge și biopsii, oamenii de știință au observat că al doilea grup a avut modificări radicale în compoziția moleculară din fluxul sanguin. Le-a crescut brusc nivelul de proteine implicate în dezvoltarea vaselor de sânge și cu rol vital în remodelarea țesuturilor, iar celulele adipoase au răspuns diferit la nutrienți și hormoni. Chiar și după numai 5 zile de antrenament, subiecții și-au crescut considerabil rezistența la efort, iar mușchii lor s-au adaptat și s-au refăcut mai repede. A fost creat un tip de adeziv reciclabil care se lipește chiar și sub apă, în doar câteva secunde, și care rezistă ani întregi. Acesta ar putea fi folosit pentru repararea navelor sau platformelor marine, ori pentru etanșarea conductelor subacvatice, dar de ce nu și la fixarea senzorilor de monitorizare a mediului. Lipirea sub apă a fost întotdeauna o provocare din cauza peliculei foarte fine care se formează pe suprafața obiectului. Oamenii de știință chineze au reușit însă să creeze un lipici care respinge apa și care formează o legătură puternică în numai 10 secunde. Ei au obținut un material asemănător sărurilor pe care l-au amestecat cu un solvent numit dimetil sulfoxid. Soluția rezultată a fost apoi aplicată pe obiecte fabricate din ceramică, rășină, poliamidă sau cupru. Inginerii spun că diferențele de tensiune superficială declanșează o mișcare rapidă care înlătură apa de pe suprafață, iar la teste adezivul a demonstrat că poate susține 2 kg sub apă timp de 3 ani fără să cedeze. Un dispozitiv cât o monedă construit în Statele Unite cu mai puțin de $100 poate deturna unul dintre cele mai utilizate avioane de pasageri în câteva secunde. Care este scopul proiectului? De ce ar vrea cineva, mai ales într-un laborator de cercetare, să facă un astfel de aparat? Iată explicații. Scurt acces la compartimentul informatic aflat sub botul avionului, care nu are încuietoare, hackerii pot prelua controlul aeronavei în mai puțin de un minut. Informaticienii americani au demonstrat acest lucru prin crearea unui dispozitiv de mici dimensiuni, cât o monedă, care poate fi conectat la un canal de comunicații dintre două computere esențiale pentru zbor. Odată instalat, dispozitivul modifică discret planul de zbor și ar putea devia aeronava de pe traiectoria stabilită. Mai mult, poate schimba date privind greutatea sau temperatura exterioară, care compromit siguranța decolării.

0: Zeci de mii de turiști profită din plin de ultimele zile de vară. Cum temperaturile sunt în continuare ridicate, plajele și stațiunile de la malul mării sunt pline. Pentru a vedea cum arată litoralul în acest weekend și cât de aglomerat este, mergem și noi la colega mea, Dana Costache. Este în direct cu noi chiar de pe plajă. Te ascultăm, Dana, bună dimineața!
1: Bine v-am găsit! Litoralul românesc rămâne nucleul distracției de vară, chiar dacă vârful sezonului estival a trecut, stațiunile de la malul mării rămân o opțiune atractivă pentru cei care nu și-au făcut încă vacanța la mare sau care doresc să-și consolideze bronzul, mai ales că prețurile de cazare au început să scadă începând cu 20 august între 15 și 30% pe fondul cererii mai reduse. Reducerile devin vizibile mai ales pentru sejururile de minim 3 nopți, iar unele unități oferă chiar nopți gratuite pentru șederi mai lungi. Gradul de ocupare rămâne ridicat la finalul lunii august, în jurul valorii de 80%, semn că turiștii preferă această perioadă pentru un sejur mai liniștit, cu plaje mai puțin aglomerate, dar cu vreme încă însorită. Meteorologii anunță pentru a doua parte a lunii august, dar și pentru începutul lunii septembrie, temperaturi cuprinse între 26 și 28 de grade, cu apa mării caldă, în jur de 24 de grade, așadar suficient de cald pentru plajă și în not, chiar dacă vârful termic al verii a trecut. Această perioadă este preferată în special de cupluri, de grupuri de tineri, dar și de familie, de copii, având în vedere că peste doar două săptămâni se termină vacanța și începe noul an școlar.
0: Dana, mulțumim. Iar ultima parte a lunii august vine cu temperaturi sufocante. În acest weekend vorbim despre Arșiță, despre maxime de până la 38 de grade Celsius la umbră. Prognoza completă vine chiar acum de la Iuliana Banță.
2: Bun găsit! Valul de căldură va persista și astăzi, va fi caniculă și disconfort termic în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 38 de grade Celsius în sud. Din orele amiezii însă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în centru, est și izolat în rest. Cantitățile de apă vor putea depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi căderi de grindină. Vântul va avea intensitate.

pragul de 80 de unități. Vremea va continua să fie călduroasă și la munte, însă din orele amiezii vor fi ploi de vară, mai ales în masivele sudice și estice. Se vor strânge cantități mari de apă, iar vântul va sufla cu 55 de km/h.

0: Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
4: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că

0: Cei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 13 la Digi24.
1: Digi24 FM.
0: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente, netratate corect, pot duce la tulburări definitive.

0: Nicula nu oprește distracția. Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii, aduce la Palatul Mogoșoaia zile pline de distracție pentru copii și părinți. Un weekend plin de muzică, joacă și experiențe pentru toate vârstele într-un cadru verde, cu pădure, umbră și numeroase zone de relaxare.
1: Corpul Digi24, salutăm colegi Digi24, suntem la Digi24, am ajuns la studioul Digi-FM.
2: Bine ați venit la
3: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
4: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă. În urmă, cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
3: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele.
5: Am făcut desen creativ, am fost la Tiroliana cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco.
6: Este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
7: Aici la Big Little Festival îmi place foarte mult, sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
8: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia.
3: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
9: Este super experiența, îmi place mult. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinți știrile. Acasă pare mai ușor.
3: După multe ore de joacă pe scenă, a urcat și primul artist, Antonia Grigore.
10: Am pregătit un moment, pot să zic complet, pentru că și dansez și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze.
3: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: ați reușit să ajungeți la publicul tânăr, dar și cel mai înaintat? Pentru că vedem, toată lumea știe piesele Vama. Care-i secretul?
1: Prin părinți.
2: Și prin părinții părinților lor. E cel mai frumos lucru pentru un artist ca cei tineri să-și reîmprospeteze publicul tot timpul.
0: Ați venit în familie, Tudor?
1: Da, au venit și ai mei. Ai mei nu prea sunt interesați de concertele mele, ceea ce mie se pare un lucru bun, că nu sunt, adică, dar au zis, i-am zis, bă, vreți să veniți? Hai că venim și noi, adică...
3: E cu minge, cu, sunt și mingi, sunt și coșuri de basket, atunci vin.
1: Bine, vin, da.
4: Festivalul dedicat familiei continuă până duminica.
5: Odiseea lui Nolan a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile din categoria peliculelor pentru persoane peste 18 ani. Epopeea cinematografică a depășit 1,35 de miliarde de dolari la box office-ul global. Cu o distribuție plină de staruri, filmul este deja cel mai de succes din cariera lui Nolan. Recordul său anterior era obținut cu Batman, care a încasat puțin peste 1 miliard de dolari. În cinematografe, Odiseea aduce o luptă de box office cu Spider-Man O Nouă Zi, care a încasat deja peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial. Doi iepuri sunt protagoniștii din următoarele imagini. Au transformat un câmp într-un ring de box. Haideți să vedem cine a câștigat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură?
3: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă. Dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR, înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5% și ceva, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care revenim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: 11, doamnelor și domnilor, continuă știrile la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului pe scurt. Incendiu în această dimineață la Institutul Clinic Fundeni din capitală. Mai multe mașini de pompieri au intervenit. 10 de pacienți aflați în saloanele de la etajul afectat au fost evacuați. De la ce a pornit incendiul, vă spun imediat. Este stare de urgență în Serbia. Un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara. Oamenii de acolo spun că mirosul este greu de suportat, iar medicii trag un semnal de alarmă despre expunerea prelungită la fum. Toate informațiile în jurnal. Avem date noi de la meteorologi, aproape toată țara este sub cod galben și portocaliu de caniculă, mai multe județe vor fi lovite însă și de ploi torențiale și vânt crâncen. Vorbim și despre un cod galben, prognoza completă în doar câteva momente, începem. Și deschidem jurnalul cu informația acestei dimineți. Un incendiu a izbucnit în zorii zilei la Institutul Clinic Fundeni din capitală. Mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar 10 de pacienți au fost evacuați. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, o pacientă ar fi dat foc unei saltele. Toate detaliile vin de la colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Incendiul a izbucnit în această dimineață la Spitalul Fundeni din București. La sosirea primelor echipaje la institut, incendiul se manifesta într-un salon cu degajări de fum la etajul 3. Medicii au reușit să evacueze pe acea pacientă care era în salonul care ardea și să o scoată înainte să ajungă echipele de pompieri ulterior. Personalul a ajutat pompierii să îi evacueze pe toți pacienții aflați la acel etaj. 37 de pacienți practic au fost duși în condiții de siguranță în afara zonei incendiului și au fost alertate mai multe mașini de la pompieri, 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o descarcerare și 6 echipaje SMURD. Incendiul a fost lichidat și în momentul de față nu mai sunt probleme deosebite, de altfel din informațiile noastre. Pacienta din salonul în care a fost incendiul a fost transferată într-o altă secție la psihiatrie. E vorba de o pacientă de 52 de ani. Aceasta ar fi beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile și există suspiciuni că, deși ar fi fost atent supravegheată, aceasta ar fi dat foc saltelei din greșeală fiind o pacientă fumătoare.
2: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu un îndare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singur. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat.
0: Ne mutăm acum privirile în plan extern și ne uităm la cel mai recent atac al lui Putin în Ucraina. Cel puțin 16 morți și 130 de răniți. Acesta este bilanțul în urma atacului care a avut loc asupra unui centru comercial. A avut loc după amiaza, când mall-ul era plin cu oameni și sunt imagini, cele pe care le vedeți, care vă pot afecta emoțional. Vorbim despre două drone care au lovit una după alta, cel mai mare centru comercial din orașul natal al președintelui Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. A doua dronă a venit la aproximativ jumătate de oră după prima, când salvatorii ajunseseră deja acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenții ucrainene continuă să caute printre dărâmături unde ar mai putea fi prinși oameni. Zelensky a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană l-a catalogat și citez drept terorism planificat. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Donald Trump consideră strâmtoarea Ormuz teritoriu american, exact așa s-a exprimat liderul de la Casa Albă la un meeting, înainte de a glumi despre bombardarea Iranului. Prima dată a fluturat ideea în glumă, acum o săptămână, când a spus că va declara strâmtoarea teritoriu al Statelor Unite dacă va învinge definitiv Iranul. Apoi a postat și o hartă pe care calea navigabilă era etichetată astfel. Președintele american repetă că Statele Unite au controlul total asupra ei prin blocada impusă acolo. Teheranul a respins comentariile lui Trump și a amenințat cu un răspuns devastator la noile sancțiuni.
3: All the good news, I said, I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons stuff, because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. What, do you want to hear the snake? Got it. Look, it's a Friday night. We have plenty of time, right? What the hell do I have to do? Go back, bomb Iran a little bit more. What the hell?
0: Scene de haos la un meci de cupă din Germania, pirotehnice, violențe și numeroși răniți, dintre care 85 au avut nevoie de îngrijiri medicale. După 90 de minute fără goluri, tensiunile au răbufnit. Unii suporteri au pătruns pe teren, iar după ei au intrat și jandarmii. Situația a fost atât de gravă încât s-a luat în calcul anularea partidei, care în acel moment urma să intre în prelungiri. Până la urmă a fost reluată după jumătate de oră. Informație de ultimă oră, complicele femeii din dosarul medicului ucis în București a fost prins de polițiști. Bărbatul era urmărit național și internațional și a fost prins de polițiștii din capitală. Pe numele lui, Tribunalul București a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cine este acest bărbat și ce legătură are cu moartea medicului găsit mort în primăvara acestui an? Aflăm de la colega mea, Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana.
4: Bun găsit! Vorbim despre cazul în care un medic în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în locuința sa de pe Calea Vitan în primăvara acestui an. Bărbatul fusese înjunghiat potrivit datelor din anchetă, iar apartamentul a fost incendiat. În urma anchetei, polițiștii au identificat o femeie despre care spun că este implicată în uciderea medicului. Aceasta a fost prinsă la acea vreme. Anchetatorii au continuat cercetările și au ajuns la un alt suspect, un bărbat de 47 de ani, despre care spun că este complicele femeii. Acesta a fost dat în urmărire națională și internațională, iar acum, în urmă cu foarte scurt timp, am primit această informație că polițiștii l-au prins. Autoturismul în care se afla acesta a fost oprit în trafic, a fost scos din mașină bărbatul și a fost imobilizat, a fost dus, bineînțeles, la sediul Poliției Capitalei și acum este în spatele grațiilor la arestul central. Pe numele lui, magistrații de la Tribunalul București au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru complicitate la tâlhărie calificată și proxenetism în formă continuată. Nu este indicat drept autorul uciderii crimei. Repet, acest lucru este cercetat pentru rolul pe care, potrivit anchetatorilor, l-ar fi avut în activitatea infracțională, dar și pentru legătura cu femeia cercetată în dosarul CRIS.
0: Ioana, mulțumim. Stare de urgență în Serbia. Un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau vor să meargă în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membră a Uniunii, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare. În prezent sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

0: Pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de acest fum gros din Serbia. Autoritățile spun că monitorizează situația și au amplasat inclusiv un laborator mobil pentru a vedea în timp real care este calitatea aerului. Oamenii spun că mirosul este greu de suportat și medicii trag un semnal de alarmă și spun că expunerea prelungită la fum poate avea consecințe grave. Detalii are colegul meu Mihai Volușescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să-și țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua calitatea aer au indicat o calitate destul de slabă a aerului, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. Autoritățile monitorizează situația. Aici, la Direcția Județeană de Mediu, este amplasat un laborator mobil care colectează date în timp real. DSP Timiș a transmis special valabil pentru categoriile cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și au reușit să ne confirme în mod oficial că fumul provine de la incendiile de vegetație din Serbia, acolo unde ard peste 3500 de hectare de teren. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile trimit elicopterul Black Hawk în sprijin și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră de acolo.
0: Mihai, mulțumim. România este fruntașă în Europa la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană a fost de 17% din iulie 2025, pentru țara noastră saltul la pompă a fost de 24%. În luna mai a acestui an s-au înregistrat cele mai mari scumpiri. Ungaria este singura țară unde prețul carburanților s-a menținut stabil și chiar a avut momente în care a înregistrat scăderi. Colega mea, Ligia Pricopi, a urmărit cifrele și ne aduce toate informațiile.
2: Bun găsit! Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un procent de 24% în plus la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț. De asemenea, în Uniunea Europeană, Germania și Lituania au înregistrat o majoritate de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda 3% și Suedia 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: România se sufocă sub un nou val de canicul. Aproape toată țara este sub cod galben de temperaturi sufocante. Sunt și câteva județe vizate de cod portocaliu de arșiță. Vorbim despre zile cu până la 38 de grade Celsius în termometre la umbră. Ziua, aerul va fi irrespirabil, iar nopțile vor fi tropicale și toride. În câteva ore intră în vigoare și un cod galben de ploi torențiale pentru mai multe județe din țară. Vântul va sufla cu putere, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice.
3: În continuare foarte cald în mare parte din țară, este cod galben, mai puțin în Dobrogea, iar în județele Botoșani, de asemenea în Iași, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, cod portocaliu. La codul galben așteptăm temperaturi de 33-37 de grade, local caniculă și disconfort termic ridicat, un indice temperatură umezeală ITU care va atinge sau va depăși ușor pragul fizic de 80 de unități, în special în Câmpia Română. Iar în jumătatea sudică a țării, în cursul nopții, vom avea niște temperaturi minime de 19-22 de grade, ceea ce înseamnă că va fi o noapte tropicală. Chiar de astăzi avem manifestări de instabilitate atmosferică, iar mâine va mai fi instabilitate în partea de nord-vest a Munteniei, de asemenea în nordul acesteia, precum și în nord-estul Olteniei. Deci județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova vor fi cu atenționare cod galben pentru manifestări de instabilitate.
0: Incendiu puternic lângă Timișoara, un complex de locuințe sociale din Săcălaz a fost cuprins de flăcări. Un bărbat a murit și un altul a ajuns la spital. Și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Alarma a fost dată la miezul nopții când flăcările au cuprins acoperișul clădirii în care erau 8 apartamente. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. În total, 17 persoane au fost evacuate. Din informațiile pe care le avem, bărbatul care a murit intrase în apartament pentru a-și salva câinele, dar a fost surprins de tavanul care a căzut peste el. Un alt bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital. Călătorii care au sosit sau au plecat cu trenul din Gara de Nord din capital au pierdut așteptând în medie 2 luni într-un an. În total, întârzierile trenurilor coordonate de Regionala București au fost de 390.000 de minute, echivalentul a circa 9 luni de zile, arată informațiile transmise de CFR Infrastructură pentru Buletin de București. Oamenii sunt obișnuiți cu întârzierile și le iau în calcul atunci când pleacă la drum, spun aceștia. Guvernul României a adoptat săptămâna aceasta o nouă strategie pentru infrastructura feroviară și a transmis că în ultimii ani s-a investit jumătate din cât era necesar.
4: Are întârziere?
5: Da, are 40 de minute.
6: Mario vine des cu trenul în București la facultate, iar întârzierile sunt deja o tradiție.
7: Ieri când am venit în București am avut întârziere de o oră jumate. Și cea mai mare a fost undeva la 3 ore. Dacă fac, să zicem, 6 drumuri pe lună, 4 au întârziere.
8: Stăm, staționăm de 2 ori, să vină trenul de la București, 2 trenuri, am mai stat 15 minute.
9: Condițiile în trenuri cum sunt?
8: Nu e aer condiționat, mi-a fost rău de cald.
10: Trenurile întârzie, e o nebunie aici, este război civil, toată lumea stă în fața panoului cu plecările și te anunță cu un sfert de oră, 10 minute, 5 minute înainte.
11: Experiența cu trenul este ceva horror.
9: Cât ai stat cel mai mult într-un tren cu întârziere?
11: Trenul trebuia să facă 8 ore și am stat aproape 11.
12: Vin la București, sunt în provincie și întârzieri de fiecare dată sunt. Deci cred că nu există tren să n-aibă întârziere.
9: Când plecați de acasă, luați în calcul și întârziere.
12: Evident, evident.
9: Peste 80.000 de minute au avut întârziere trenurile care au sosit și care au plecat din Gara de Nord într-un singur an. La un calcul simplu, asta înseamnă 56 de zile.
6: CFR spune că restricțiile de viteză sunt principala cauză a întârzierilor. Condițiile din trenuri lasă și ele de dorit. Pe lângă lipsa aerului condiționat, unele au băile murdare de nefolosit. Miercuri, Guvernul României a anunțat că a adoptat o nouă strategie de dezvoltare infrastructurii feroviare. În ultimii 5 ani, finanțarea a fost la jumătate din necesar, spun oficialii. Recent, Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, a anunțat că a primit peste 1700 de sesizări legate de condițiile din trenuri, iar cei mai mulți călători nu ar recomanda călătoria pe calea ferată.
0: Caz revoltător în Tulcea, un medic tânăr specializat în oncologie și hematologie pediatrică este nevoit să muncească de aproape un an în construcții din cauza unei deficiențe legislative. Deși Spitalul Județean din Tulcea are un mare deficit de medici, nu-l poate angaja pentru că nu are un post pe specializarea lui.
13: Chiar o muncă onorabilă și grea, dar având în vedere ce am acumulat, ar fi păcat.
14: Mihai a terminat medicina la București în 2018. A urmat rezidențiatul în oncologie și hematologie pediatrică și s-a întors în orașul natal cu dorința de a profesa acolo. La Spitalul de Urgență Tulcea nu există însă niciun post liber pentru specialitatea lui.
13: Dintr-o specializare de 5 ani, dacă 3 ani sunt pe o pediatrie generală, adică majoritatea timpului sunt petrecuți în stagii care vizează pediatria generală și doar 2 ani sunt pe partea de supra-specializare, este absolut ilogic ca după 3 ani de zile să zici, nu știi nimica.
14: Așa a decis Mihai să schimbe domeniul și să lucreze ca muncitor necalificat pe un șantier.
13: A cărat materiale, montat schele, preparam ciment, materiale ce trebuiau pentru tencuială, pentru zidărie, pentru văruit.
4: Seara veneai acasă și te uitai în cărțile de medicină?
13: Câteodată da, câteodată nu. Câteodată erau unele zile în care era o muncă, de veneai acasă și cădeai lat.
14: Mihai poate profesa medicina pe specialitatea lui doar în marile centre universitare.
15: Că nu numai centrele universitare au nevoie de medici. Cei din provincie nu sunt bolnavi, nu au nevoie de medici. Sunt nevoiți să meargă sute de kilometri ca să găsească un medic. N-am putea să avem medicii noștri aici.
16: Asta e paradigma noastră. Avem deficit și oameni care sunt foarte pregătiți nu găsesc, nu găsesc loc de muncă. Eu l-am învățat să se ducă și să se adreseze unor spitale mari. De exemplu, a existat un spital de pediatrie în zonă la Galați. Nu știu dacă a făcut lucrul ăsta sau nu atunci. Sau către Constanța.
14: Ca să-și găsească mai ușor de lucru, Mihai Grigoraș ia în calcul să urmeze o a doua specializare medicală, tot în domeniul pediatriei.
0: Reguli noi pentru bucureșteni, gunoiul din cea mai aglomerată zonă turistică a capitalei va fi strâns în saci speciali. Primăria capitalei a interzis și boxele din care răsună muzică la orice oră pe terasele din centrul vechi. Consilierii generale au votat unanim un regulament pentru firmele și locuitorii din centru.
17: Centrul vechi al capitalei se supune de acum înainte unor noi reguli.
18: Restaurantele și magazinele vor avea obligația de a colecta gunoiul în saci separați, care vor fi marcați cu coduri de bare sau cu coduri QR. Deșeurile vor fi luate de către companiile de salubritate în două intervale orare, între orele 6 și 9 dimineața.
17: Ambalajele vor fi separate în 6 fracții și de firme și de localnici. Colectarea se va face pe o jumătate a perimetrului de la ora 6 și pe cealaltă de la ora 7 și 30 de minute.
19: Nu o să mai avem timp să colectăm, pentru că vedeți și noastră, deschid la 9:30.
20: Toate se pun într-o singură mașină. Dacă noi o facem, ar trebui să vină, asta înseamnă să vină 3 mașini separate, să... ceea ce nu prea am văzut să se întâmple.
17: Patronii de restaurante vor trebui să spele cel puțin săptămânal umbrelele și mobilierul teraselor și să adune gunoaiele mici, precum resturile de țigări.
18: Cât de curat este centrul?
21: Lasă de dorit. Și clădirile vechi abandonate tot.
22: I was here one time in the night and it was not so clean, but it's very alive here and I hope they will keep it so.
17: Aprovizionarea se va face între orele 6 și 10 cu mașini de maximum 3,5 tone. Sunt reguli și pentru zgomot. Boxele folosite în exteriorul localurilor sunt interzise.
23: Din punct de vedere al turismului, este o pierdere mare și a noastră și a statului. Fără muzică o să fie foarte plictisitor în centru vechi. De aceea vin, pentru distracție, cluburi, restaurante.
24: I would love to be music here and have more fun. I miss the music.
25: De asta vin la București, pentru că în Cluj nu se prea întâmplă. Adică la noi s-a limitat super tare partea asta de petreceri pe timp de zi.
17: Măsurile votate unanim de consilierii generali includ reguli și pentru firmele de salubritate.
26: Operatorului de salubritate i s-a solicitat să efectueze spălatul trotuarului și al străzii în intervalul 6-10, exceptând perioadele în care temperaturile diurne sunt sub 7 grade. În cazul în care poliția locală depistează acumulări de deșeuri necontrolate, operatorul de salubritate este obligat să intervină în 45 de minute.
17: Amenzile ajung până la 10.000 de lei, atât pentru localnici, cât și pentru firme.
0: Canicula nu oprește distracția. Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce la Palatul Mogoșoaia zile pline de distracție pentru copii și părinți. Un weekend plin de muzică, joacă și experiențe pentru toate vârstele, într-un cadru verde cu pădure, umbră și numeroase zone de relaxare.
27: Corpul Digi24, salutăm colegi Digi24, suntem la Digi24, am ajuns la studioul Digi FM.
28: Bine ați venit la
17: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
1: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă. În urmă, cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
17: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele.
2: Am făcut desen creativ, am fost la Tiroliana cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco.
3: Este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
5: Aici, la Big Little Festival, îmi place foarte mult. Sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
7: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia.
17: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
8: Este super experiența, îmi place mult. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinți știrile. Acasă pare mai ușor.
17: După multe ore de joacă pe scenă, a urcat și primul artist, Antonia Grigore.
10: Am pregătit un moment, pot să zic, complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze.
17: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: ați reușit să ajungeți la publicul tânăr, dar și cel mai înaintat? Pentru că vedem, toată lumea știe piesele Vama. Care e secretul?
1: Prin părinți. Și prin părinții părinților lor. E cel mai frumos lucru pentru un artist ca cei tineri să-și reîmprospeteze publicul tot timpul.
0: Ați venit în familie, Tudor?
2: Da, au venit și ai mei. Ai mei nu prea sunt interesați de concertele mele, ceea ce mie se pare un lucru bun, că nu sunt, adică, dar au zis, i-am zis, bă, vreți să veniți? Hai că venim și noi, adică...
3: E cu minge, cu, sunt și mingi, sunt și coșuri de basket, da, atunci vin.
2: Bine, vin, da.
4: Festivalul dedicat familiei continuă până duminica.
5: Digi24 FM. Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și biletii gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
7: Scos din sărite.
5: Digi24 FM.
0: Sau margarina? Este întrebarea care a încins tot internetul. Un videoclip postat pe rețelele de socializare i-a înfuriat pe internauți și a generat un nou trend. Je suis merdenea cu margarină. Revolta a pornit după ce cofondatorul braseriei Lamița Biciclista s-a filmat în fața unei patiserii cu tradiție din Piața Amzei, ironizându-i pe cei care mănâncă merdenele cu margarină. Apoi i-a îndemnat pe oameni să aleagă croasantele lor cu unt. Efectul obținut a fost însă invers. Oamenii au reproșat că este imoral să atace o mică afacere de familie. Unii chiar au făcut coadă la prăvălia lui Nea Mihai, alții s-au dus cu merdenelele chiar în fața braseriei. După lungile dezbateri din mediul online și nu numai, reprezentanții la Mița Biciclistă au ieșit și cu un răspuns și citez acum: v-am citit, v-am auzit și înțelegem cu întârziere că aveți dreptate. Ne cerem scuze celor pe care i-am jignit. Și haideți să vedem acum de la ce a pornit totul.
9: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarina am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume. E o specie și o să vă arăt toată galeria. Ideea asta are 200 de ani și aparține unui cunoscut gurmand, Bria Savarin. Spune-mi ce mănânci și îți spun cine ești.
10: Deci la Nea Mihai am stat la coadă 10 minute pe străduță și toate 15 persoane din fața mea au cerut cel puțin o merdenea și eu am cerut una. Aici e gol, poți să stai în soare. J'ai peur de m'approcher de ça bêtement avec mon merdenea ici.
0: Și discutăm și noi despre această controversă din mediul online. În platoul Digi24 este Vlad Babenco, manager cultural. Bine ai venit, Vlad!
11: Bine te-am găsit!
0: Hai să explicăm puțin ce avem pe masă. Nu. Și cred că ai și răspuns la întrebarea unt sau margarină.
11: Ambele.
0: Văd multe.
11: Ambele. Ceci n'est pas de patisserie, de viennoiserie și de altceva. Am adus pentru dimineața aceasta niște croasante cu unt, evident, cred, presupun că așa se fac. Au fost 16 lei bucata. N-au fost chiar așa de scumpe pe cât aș fi crezut, dar avem croasante. Îmi cer scuze, s-a răsturnat unul că m-am grăbit să vin aici pentru că am întârziat, am stat o oră însă să vă mai aduc ceva. Stai să fac loc aici pe masă să vă arăt ce am mai adus. Și sunt exact așa cum le-am primit, da? Că așa se servesc. Așa știm noi. De când mă duceam și eu la facultate și mi-era poftă și așa le primeam. Uite, împachetate așa frumos. Aoleu, ce bine miroase. Sunt fierbinți, sunt proaspăt scoase. O oră a durat ca să ajung în față. Când am luat 20 ca să vă aduc și vouă, ca să las și acasă câteva, să ofer și la un prieten pe drum, s-a, din spatele cozii s-a auzit: ia uite ce face domnule, ia pe toate. Dar aveau acolo la patiserie, Nea Mihai avea multe, multe tăvi pregătite. Garantez că nu rămâne nimeni. Coada, 100 de persoane minimum, i-am numărat. Și într-una se adăugau oameni. Cred că urma să dea în calea victoriei la un moment dat. Cam o oră timpul de așteptare minimum.
0: Acum tu ce zici? Așa e la Nea Mihai tot timpul sau e și o formă de protest, să spunem așa, față de tot ce s-a întâmplat pe internet în ultimele ore?
11: Să știi că la Nea Mihai acolo invariabil, le-am sigilat bine ca da, să fie pentru mai târziu, la Nea Mihai acolo invariabil este multă lume adunată, pentru că e în drum și câteodată e cel mai ușor lucru ca să te alimentezi, nu? Că poate nu toată lumea are bani de de patiserie scumpă, franțuzească sau de o masă întreagă, să ne gândim și la asta. Cred că de aici a apărut și conflictul. Pentru 8 lei să primești o masă care conține puțină proteină, conține carbohidratul, da? Merdeneaua noastră, cea de toate zilele, ca să-i zic așa, e un lucru extraordinar. Așa că la Nea Mihai este codiță, să-i zic de obicei. E o coadă de câteva persoane, dar nu ca acum. Acum se vede clar că oamenii au ieșit acolo. Sunt oameni care ziceau, nu știam despre această patiserie, dar când am văzut cearta dintre unul foarte mare și unul mic, care de 40 de ani, știi ce înseamnă să fii patiser? Te trezești la 4-5 dimineața să vii să pregătești totul.
0: Cred că Nea Mihai se trezește chiar mai devreme, că la 6 deja are deschis
11: așa
0: la
11: este. Geam. Astăzi era deschis de la 6, am discutat și eu puțin cu cei de acolo, am povestit, m-am prietenit un pic cu oamenii din zonă și îmi ziceau, cum să nu, Nea Mihai vine, descuie acolo și deși acum nu era dumnealui la servire, l-am văzut în spate acolo, lucrează în spațiu, iar seara trece pe tură de servire, pentru că stă până după amiaza. Și
0: dacă e să vorbim despre strategie de marketing, cumva a fost gândită ca o strategie de marketing filmarea care a întors internetul?
11: Dar a fost ceva de genul unde dai și unde crapă.
0: Exact. Cum o vezi?
11: Să știi că am sperat până acum, pentru că și pentru că nu știu numele de familie al domnului Mihai, am să spun domnul Edmond, ca să nu jignesc pe vreunul dintre ei, folosesc prenumele. Domnul Edmond este un factor important pentru Bucureștiul nostru, că a luptat pentru patrimoniu, totuși a investit destul de mult timp să facă orașul mai bun. Cum se poate? Cum a reușit? Și am sperat până acum că poate e de fapt o, cum să zic, o înțelegere între cei doi și de fapt e o reclamă mascată.
0: Să fie de fapt o strategie de marketing, da, din partea amândurora.
11: Știi că există reclama, da, da, cu cât e mai trăznită, cu atât ajunge mai repede la public. Dar se pare că nu. Că a fost realmente o gafă venită din ceea ce, uite, dacă vrei pe studiile mele de științe politice, o să spun clasism, o să spun elitism. Este vorba de oameni cărora le cam displac că există oamenii cu, în situații defavorizate. Termenul colocvial de săraci.
0: Ne-am dat și noi seama că n-a fost o înțelegere între cei doi. O să vedem mesajul postat de Nea Mihai și de faimoasa patiserie. Iată, un mesaj postat aseară, la un moment dat, în acest mesaj, spune așa: nu ne dorim războaie, rivalități sau polemici. Credem că fiecare își poate vedea de drumul său cu respect pentru cei din jur. Aici e clar că Nea Mihai habar n-a avut de strategia de marketing a celor de peste drum, ca să spun așa.
11: Uite, îmi dai voie să mă adresez camerei, un mesaj tot așa, exact în stilul în care a zis Nea Mihai, cred că acolo mă uit. Bun, pe toți vă invit să mergeți la businessurile locale și să îi sprijiniți pe oamenii aceștia. Eu am luat acum, nu mă laud, dar am luat 20 de merdenele și restul l-am lăsat tips. Oamenilor din patiserie nu cred că le lasă nimeni tips. Sprijiniți-i pe toți. E greu să ai o mică afacere în România și știm cu toții, din punct de vedere economic, țara este ținută și de micile afaceri care contribuie enorm la PIB. Și sunt oameni care, așa cum scria cineva online astăzi tot în discuția aceasta, spunea, afacerea, mica afacere de familie nu rămâne acolo când închizi. Vine cu tine acasă, la masă, în vacanță, că trebuie să ai grijă de ea. Deci să-i sprijinim pe acești mici oameni și să-l sprijinim și pe Edmond, că ideea, pe domnul Edmond, ideea e să fim împreună. Nimeni lăsat în urmă. Asta e scopul. Trăim într-o perioadă foarte, de dezbinare foarte mare. Totul doare și scopul nu e să ne batem. Scopul e să fim mai buni împreună.
0: Scuzele venite cam la 24 de ore după ce s-a viralizat videoclipul.
11: Acum...
0: sunt târzii, vor avea vreun efect? Mă uitam pe comentarii până să vom preciza acest lucru, pentru că voiam să dăm și postarea făcută de cei de la Mița Biciclista și de persoana care a făcut acest videoclip, cofondatorul la Mița Biciclista, însă profilurile acum sunt private.
11: Da,
0: nu mai avem acces la conținutul lor. Dar, până să devină private, am văzut comentariile care în continuare, 90% dintre ele, nu vedeau aceste scuze ca fiind rezolvarea a ceea ce se întâmplase cu 24 de ore înainte.
11: Dacă e să luăm, știi că am și studii de comunicare. Uh-huh. Câteva chestii pot să fac și eu în viața asta, să cumpăr merdenele și să dezbat lucruri. Pe comunicare e eronat tot ce s-a întâmplat. Nu e... Se poate întâmpla o greșeală. Multe companii au făcut asta, au făcut gafe, se numesc gafe și cer scuze oneste. Alea nu au fost niște scuze oneste. Scria mulțumim că

0: lângă tine pentru că vreau să fiu lângă tine. Zi-mi cum pot să fac asta să fie mai bine. Așa pornește dialogul. Însă mi s-a arătat, știi ce simt în toată chestia asta și știu că nu vrem să dăm în politică. E sâmbătă dimineața, lumea de-abia se bucură de niște zile libere, ultimele de vară, nu cât sau depinde cum va fi vremea. Mi s-a arătat iarăși ceasul ăla de lux al politicienilor care ne măresc taxele non-stop, că o fi bine, că nu o fi bine, apropo de stabilitatea fiscală a țării, dar taxele au crescut. Nu ne mai permitem croasante cu unt, mergem mai degrabă la merdenele și la covrigi. Nu doar noi doi, mă refer la marea parte a populației, nu? Că trăim împreună în țara asta. Și politicianul cu ceasul de lux, nu știu de care marcă, s-au văzut în anchete jurnaliste și ceasuri de 50.000 de euro au arătat că au și nu au cum să dovedească că le au. Și ei ne zic că trebuie să plătiți taxe și după aia pleacă cu Mercedes-uri. Din păcate, cam asta a fost situația aceasta. A venit ceasul politicianist și ne-a spus, da, măi, oamenii defavorizați, nu-mi place să folosesc termenul de săraci, peiorativ. Și zice, da, de ce mâncați margarină? Știi, câteodată margarina e mai bună pentru artere decât untul. Untul o fi el delicios, dar încarcă arterele foarte, foarte dur. Și cine nu mănâncă, cine are intoleranță la lactoză, cine ține post, cine e vegetarian, poate să se ajute cu margarina, care nu mai e margarina de acum 40 de ani, când a deschis Nea Mihai patiseria, care are 40 de ani de lucru acolo. Ăsta e un monument, omului ăsta trebuie să-i aducem un ceas de aur când iese la pensie, știi? Margarina e ok, dar nu despre asta a fost vorba. A fost vorba că am fost luați la zefle mea, cei care nu suntem în protipendadă sau în elită. Trăim cu sărăcie relativă în România.
1: Da, și mulți au sesizat lucrul ăsta. Mulțumesc tare mult, Vlad, pentru prezența în platou și pentru discuție. Vedem cum vor continua lucrurile. Eu mă aștept să fie coadă în continuare la Nea Mihai.
0: Sper, și sper să se împace toate lucrurile, că așa e bine. Împreună nu să ne batem definitiv.
1: Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Vlad. Noi mergem mai departe acum și mergem pe litoral puțin, pentru că acolo sunt zeci de mii de turiști care profită din plin de ultimele zile de vară. Este cald în continuare, așa că plajele și stațiunile de la malul mării sunt pline. Haideți să vedem ce se întâmplă la această oră. Colega mea, Dana Costache, este și ea pe plajă și vine cu detalii. Te ascultăm, Dana.
2: Bine v-am găsit, este o zi excelentă de plajă, sunt 27 de grade în acest moment la Constanța, apa mării este caldă, are 24 de grade, cred că sunt mai mulți turiști în apă decât pe nisip și pe șezlonguri, așadar oamenii se bucură de această zi frumoasă de vară, chiar dacă vârful de sezon estival a trecut, în continuare gradul de ocupare în stațiunile de pe litoralul românesc rămâne ridicat la o valoare de aproximativ 80%, mai ales că începând cu data de 20 august au scăzut prețurile la unitățile de cazare între 15 și 30%. Foarte multe familii cu copii, pentru că iată, aceștia se mai pot bucura de vacanță doar două săptămâni, pentru că începe școala pe 7 septembrie. Sunt și multe cupluri și grupuri de tineri care se bucură, așa cum vă spuneam, atât de apa mării cât și de soare, având în vedere că a fost o perioadă în care au fost multe zile la rând în care vântul a bătut cu putere, iar stagul roșu i-a ținut pe turiști pe mal.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
7: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație.

0: Ație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
1: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
0: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
1: bun. Și dacă
0: leu.
1: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
0: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
5: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
6: Înge bătălia tarifelor între Statele Unite și Canada, totul după un șir de negocieri eșuate pentru un acord comercial. Asta deși ambele părți afișaseră optimism. Așadar, de la miezul nopții, un nou val de taxe americane de 50% a intrat în vigoare pentru o gamă largă de bunuri canadiene. Premierul promite tarife reciproce dolar cu dolar. Cele două administrații dau vina una pe alta pentru eșec. Reprezentantul pentru comerț al Casei Albe spune că propuseseră reducerea tarifelor pentru oțel și aluminiu, industria auto și cherestea, în schimbul unor concesii din partea Canadei. De cealaltă parte, canadienii au denunțat condițiile nedrepte. Prietenia tradițională dintre cele două țări vecine s-a stricat de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care, vă reamintesc, a spus că vrea să facă din Canada al 51-lea stat american. Canadienii încearcă acum să-și reducă dependența de americani și caută noi parteneri comerciali în Asia și Europa. Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel de basm în Irlanda, aproape de sediul Meta. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor cu familia. Purtătorul de cuvânt al miliardarului american spune că Mark și familia sa sunt încântați să aibă grijă de această locuință istorică și așteaptă cu nerăbdare să stea în Irlanda.

0: Odiseea lui Nolan a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile din categoria peliculelor pentru persoane peste 18 ani. Epopeea cinematografică a depășit 1,35 de miliarde de dolari la box office-ul global. Cu o distribuție plină de staruri, filmul este deja cel mai de succes din cariera lui Nolan. Recordul său anterior era obținut cu Batman, care a încasat puțin peste 1 miliard de dolari. În cinematografe, Odiseea aduce o luptă de box office cu Spider-Man, O nouă zi, care a încasat deja peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis Războiul Rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. Trei oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatorii a exclamat că au tras ca porci. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și 15.000 de dolari canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de 1 milion de dolari. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
6: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară, și așa mai departe.
5: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
6: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
5: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
6: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august, vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare, nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus, dar pus într-o astfel de situație. Dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
5: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
6: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem un ciclu ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă Iași va mai permite un buget sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani la următorul ciclu multianual.
5: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
6: Exact. Asta este problema.
5: Să dăm mai mult.
6: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific, acolo clocotește și acolo va fi marea încleștare între sisteme și noi aici am putea să ne trezim că trebuie să ne...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24, iar în deschidere informația momentului, complicele femeii din dosarul medicului ucis în București a fost prins de polițiști. Bărbatul era urmărit național și internațional și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cine este mai exact și ce legătură are cu moartea medicului găsit mort în primăvara acestui an? Aflăm de la colega mea Ioana Cornev. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit, vorbim despre cazul în care medicul anestezist în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în locuința sa de pe Calea Vitan din București. La acea vreme anchetatorii au făcut mai multe cercetări, au identificat o femeie despre care susțin că este implicată în uciderea medicului și după continuarea cercetărilor au ajuns la un alt suspect, un bărbat în vârstă de 47 de ani. L-au dat în urmărire națională și internațională, iar recent acesta a fost prins de polițiștii Capitalei într-un autoturism care se îndrepta spre Capitală, a fost dus la secția de poliție, iar ulterior magistrații de la Tribunalul București au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, acum se află în spatele gratiilor în arestul central. Potrivit anchetatorilor, acesta este complicele femeii despre care spun anchetatorii că femeia este implicată în uciderea medicului, mai exact ar fi colaborat în activitatea infracțională și ar fi fost extrem de apropiați. Continuă, bineînțeles, cercetările în acest caz pentru a afla cu exactitate care era legătura dintre cei doi.
0: Ioana, mulțumesc. Pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros provocat de incendiile din Serbia. Autoritățile spun că monitorizează situația și au amplasat inclusiv un laborator mobil pentru a vedea în timp real care este calitatea aerului. Oamenii spun că mirosul este greu de suportat și medicii trag un semnal de alarmă și spun că expunerea prelungită la fum poate avea consecințe grave. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
2: Bun găsit tuturor! Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile de la noi trimit elicopterul Black Hawk în sprijin, dar și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră. Forțele și tehnica din mai multe județe ale țării s-au constituit la Timișoara, aici în fața Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și pleacă spre zonele cu probleme. Efectele incendiului de acolo afectează și țara noastră în ceea ce privește fumul care ajunge în partea de vest a țării. Ideea este că nu se știe cu exact în momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii de aici sunt sfătuiți să-și țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiază, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă, spun autoritățile. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua de calitate a aerului au indicat o calitate slabă, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categorii vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator.
0: Mihai Vălușescu, mulțumesc. România se sufocă sub un nou val de caniculă. Aproape toată țara este sub cod galben de temperaturi sufocante. Sunt și câteva județe vizate de cod portocaliu de arșiță. Vorbim despre zile cu până la 38 de grade Celsius la umbră. Ziua este irespirabilă aerul, iar nopțile vor fi toride și tropicale. În câteva ore intră în vigoare și un cod galben de ploi torențiale pentru mai multe județe din țară. Vântul va sufla cu putere, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice.
3: În continuare foarte cald în mare parte din țară, este cod galben, mai puțin în Dobrogea, iar în județele Botoșani, de asemenea în Iași, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, cod portocaliu. La codul galben așteptăm temperaturi de 33-37 de grade, local caniculă și disconfort termic ridicat, un indice temperatură umezeală ITU care va atinge sau va depăși ușor pragul fizic de 80 de unități, în special în Câmpia Română. Iar în jumătatea sudică a țării, în cursul nopții, vom avea niște temperaturi minime de 19-22 de grade, ceea ce înseamnă că va fi o noapte tropicală. Chiar de astăzi avem manifestări de instabilitate atmosferică, iar mâine va mai fi instabilitate în partea de nord-vest a Munteniei, de asemenea în nordul acesteia, precum și în nord-estul Olteniei. De județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, vor fi cu atenționare cod galben pentru manifestări de instabilitate.
0: Un incendiu a izbucnit în zorii zilei la Institutul Clinic Fundeni din Capitală. Mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar 10 de pacienți aflați în saloanele de la etajul afectat au fost evacuați. Din informațiile pe care le avem, o pacientă ar fi dat foc unei saltele. Toate detaliile vin de la colega mea, Cezara Scutari.
4: Bun găsit! Incendiul a izbucnit în această dimineață la Spitalul Fundeni din București. La sosirea primelor echipaje la institut, incendiul se manifesta într-un salon cu degajări de fum la etajul 3. Medicii au reușit să evacueze pe acea pacientă care era în salonul care ardea și să o scoată înainte să ajungă echipele de pompieri. Ulterior, personalul a ajutat pompierii să îi evacueze pe toți pacienții aflați la acel etaj. 37 de pacienți practic au fost duși în condiții de siguranță în afara zonei incendiului și au fost alertate mai multe mașini de la pompieri, 15 autospeciale de strângere cu apă și spumă, autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o descarcerare și 6 echipaje SMURD. Incendiul a fost lichidat și în momentul de față nu mai sunt probleme deosebite, de altfel din informațiile noastre, pacienta din salonul în care a fost incendiul a fost transferată într-o altă secție la psihiatrie, vorba de o pacientă de 52 de ani. Aceasta ar fi beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile și există suspiciuni că, deși ar fi fost atent supravegheată, aceasta ar fi dat foc saltelei din greșeală fiind o pacientă fumătoare.
5: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu un îndare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat.
0: România este fruntașă în Europa la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană a fost de 17% din iulie 2025, pentru țara noastră saltul la pompă a fost de 24%. În luna mai a acestui an s-au înregistrat cele mai mari scumpiri. Ungaria este singura țară unde prețul carburanților s-a menținut stabil și au fost și momente în care a înregistrat și o ușoară scădere. Colega mea, Ligia Pricopi, a urmărit cifrele și ne aduce toate informațiile.
6: Bun găsit! Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un procent de 24% în plus la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț. De asemenea, în Uniunea Europeană, Germania și Lituania au înregistrat o majoritate de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda, 3%, și Suedia, 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Scandal la o primărie din județul Olt. Secretarul instituției susține că ar fi fost bătut și sechestrat chiar de primar după ce a refuzat să semneze mai multe acte. Polițiștii au deschis dosar penal.
7: Eu vă spun. spun că nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geam ca să plece. Și l-a rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă mai din primărie. Asta a fost toată discuția.
8: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el, deci n-are niciun drept.
0: După o serie de înfrângeri în instanță în ultimele luni, Meta se confruntă săptămâna aceasta cu un nou proces. 29 de state americane susțin că Meta a conceput și implementat funcționalități dăunătoare și capabile să manipuleze psihologic utilizatorii cu scopul de a-i determina pe tineri să folosească platforma în mod compulsiv și prelungit. Ar asigura în același timp publicul în mod fals că aceste funcționalități sunt sigure și adecvate pentru utilizatorii tineri. Și au apărut și date care arată cât de mulți tineri, dar și părinți, consideră că rețelele sociale reprezintă un pericol pentru sănătatea lor mentală. Și haideți să vedem toate aceste date. Potrivit datelor Statista, vedem că părerile sunt împărțite între părinții și adolescenții când vine vorba despre cauzele care pot duce la afectarea sănătății mentale. Dacă ne uităm la părinți, aceștia consideră că rețelele sociale, iată, în proporție de 44%, reprezintă cea mai mare amenințare pentru sănătatea mentală a tinerilor, în timp ce doar 22% dintre tineri sunt de acord cu acest lucru. Dacă ne uităm la toate aceste amenințări pe care le văd tinerii pentru sănătatea lor mentală, ei consideră în proporție de 17% că bullying-ul este cea mai mare amenințare, în timp ce părinții vedem că se leagă de primul loc. Vedem social media pe primul loc, tehnologia pe locul 2 în proporție de 14%, iar bullying-ul pentru părinții este abia pe locul 3 în proporție de 9%. De asemenea, tinerii spun că una dintre amenințările care i-ar putea afecta în ceea ce privește sănătatea mentală este reprezentată de presiunea și așteptările familiei, celor din jur, societății în general. Și de asemenea, recunosc și ei că tehnologia poate reprezenta o amenințare, însă doar în proporție de 8%. Dacă ne uităm la finalul acestui clasament, vedem că vorbim despre lucruri total diferite. În percepția părinților, starea societății poate reprezenta o amenințare, în timp ce pentru tineri, școala, pentru 5% dintre ei, poate duce la probleme din punct de vedere psihologic. Mergem mai departe acum. 10.000 de turiști profită din plin de ultimele zile de vară. Cum temperaturile sunt în continuare ridicate, plajele și stațiunile de la malul mării sunt pline. Pentru a vedea cum arată litoralul în acest weekend și cât de aglomerat este, mergem și noi acolo. Ne așteaptă colega mea Dana Costache și vine cu detalii. Te ascultăm, Dana.
9: După zile cu nori și vânt puternic, în acest weekend turiștii se bucură de soare și de apa mării, pentru că nu există niciun fel de interdicție. Este o zi ideală de plajă, sunt 27 de grade în acest moment la Constanța, apa mării este caldă, 24 de grade. După cum vedeți, sunt foarte mulți oameni în apă, cred că sunt mai mulți turiști în apă decât pe șezlonguri, chiar dacă vârful sezonului estival a trecut și ne aflăm în a doua partea lunii august. Gradul de ocupare în stațiunile de la mare este în continuare ridicat. Are o valoare de 80%. Cel mai probabil turiștii au profitat și de faptul că prețurile la unitățile de cazare au început să scadă începând cu data de 20 august cu între 15% și 30%. Așadar, lumea profită de aceste prețuri scăzute la cazare. Chiar și la șezlonguri prețurile sunt mai mici. De exemplu, aici în Mamaia Sud, unde mă aflu, închirierea unui șezlong costă 50 de lei, chiar dacă suntem în weekend și știm că la sfârșit de săptămână prețurile mai cresc. Foarte multe cupluri, foarte multe familii cu copii care se bucură de ultimele săptămâni de vacanță, dar și foarte mulți tineri.
0: Dana Costache, mulțumim. Cald este și în București și în jurul Bucureștiului, dar asta nu oprește distracția. Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogojoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice. Acolo este și colega mea, Andreea Crăcinescu, și ne spune ce surprize au pregătit pentru astăzi organizatorii. Te ascultăm, Andreea.
10: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor, iar noi, după cum vezi, am găsit un colț umbrit pentru această dimineață. Căutăm în continuare activități, pentru că doar în prima zi n-am avut cum să bifăm, bineînțeles, peste 90 de activități din cadrul festivalului. Iar aici am ajuns la jandarmii montani, mai exact de la Sinaia au venit, cu aparatura de specialitate, bineînțeles, adaptată pentru cei mici. Vedem chiar acum, un băiețel se pregătește să urce pe tiroliană. Bineînțeles, sunt asigurați, vedeți, cască de protecție, hamul, și primesc indicații din partea instructorilor. Jandarmii au venit pregătiți, am văzut de asemenea și un ATV pe care îl folosesc în zonele montane atunci când fac misiunile de salvare. Vedeți ATV-ul chiar aici în spatele meu. Sunt copiii dornici să urce și să se pună pentru câteva minute în postura salvatorului. Așadar, auto specială folosită chiar în misiunile reale, iar aceste tiroliane, bineînțeles, adaptate pentru misiunile de salvare, sunt folosite și în teren, ne spuneau specialiștii ceva mai devreme. Bineînțeles că mai avem alte cornere pentru cei care nu vor chiar aventură din prima acum de dimineață și vor, de exemplu, să se trezească, să se pună în mișcare cu mai multe activități sportive. Ajungem acum la unul dintre cornerele grupului Digi, unde s-au pregătit mai multe activități. Uitați, chiar acum se joacă copiii împreună cu părinții tenis. Avem aici un fileu de tenis. Mai în spate există și un coș de basket și baloane de săpun. Am văzut că sunt preferate de copii, iar pozele ies excepționale cu aceste baloane în peisajul acesta împădurit. Vedeți de altfel că există activități și la umbră în pădure, așadar, pentru toate gusturile, toată lumea poate să facă ce își dorește aici la Palatul Mogoșoaia, pe acest domeniu cu peste 90 de activități și 12 hectare. Și dacă tot am pornit cu salvatorii, ajungem acum în zona Academiei Supereroilor, pe care v-am prezentat-o și ieri, iar astăzi sunt activități noi. Părinții și copiii sunt invitați în scurt timp, la ora 12:30, la o acțiune a celor de la Smurt. Chiar aici va avea loc, unde vedeți aceste auto speciale. Vor fi învățați cum să reacționeze în situații de urgență, cum să acorde primul ajutor, cum să reacționeze în caz de fracturi, de arsuri și multe alte situații, dacă vorbim de un stop cardiorespirator. Așadar, aici vorbim atât de distracție, aventură, sport, dar și educație. Sunt aceste activități combinate astfel încât să se potrivească pentru toată familia. Ne uităm și cum se va termina seara, pentru că avem deja programul și știm, mulți oameni vin aici și pentru concerte, pentru că în fiecare zi sunt anunțați artiști cunoscuți din România. Ajungem chiar acum la scena principală, unde, după cum puteți vedea, se fac repetiții pentru concertele care vor începe astăzi. La ora 20, Alina Sorescu și Pici vor urca pe scena principală, iar după 21, Andra este așteptată. Am văzut seara trecută, Vama a urcat pe această scenă, iar publicul a cântat mai bine de o oră alături de trupă. Astăzi Andra și mâine Smiley. Până atunci, noi rămânem, ne bucurăm și de această repetiție, muzică în toate colțurile festivalului și vom explora mai departe restul activităților. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, mai ales că avem și un corner Digi24, unde micuții pot vedea ce înseamnă să fii prezentator de știri. Ne găsiți și astăzi toate aceste activități și până mâine, inclusiv duminică, da, toate aceste lucruri până la ora 22.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
4: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și-a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
5: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie undor cum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era strada. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și la legeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazași, tu citești romane despre cazași, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mari idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei. În momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalismul ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
5: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Deșdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor 2000-2001 cu judecători controlați. Tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi. tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat, și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poștiu. În general, toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii da. Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vaine, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente, netratate corect, pot duce la tulburări definitive.
7: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată interiorul celui mai luxos model Audi creat vreodată, Q9. Bogdan Mirică păstrează ștacheta sus cu un test al noului Mercedes-Benz clasa S, iar Tibi Troia nu se lasă mai prejos și ne impresionează cu Honda Goldwing.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care dă ora exactă atunci când vine vorba despre mașini și motociclete. Și astăzi avem multe premiere, multe teste interesante, așa că hai să-i dăm drumul! Se apropie vara, așa că cei care trebuie să cheltuiască câteva milioane de euro pe o decapotabilă primesc vești bune. Lamborghini tocmai a lansat o decapotabilă foarte rară și implicit foarte scumpă. De fapt, e cea mai puternică decapotabilă produsă vreodată de Lamborghini. Se numește Fenomeno Roadster și va fi construită în doar 15 exemplare, devenind astfel chiar mai rar decât versiunea coupé, limitată la 30 de unități. Fenomeno Roadster utilizează un sistem plug-in hybrid derivat de la modelul Revuelto. Ansamblul combină un motor V12 aspirat natural de 6,5 litri cu 3 motoare electrice plus o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte. Puterea totală ajunge la aproximativ 1080 de cai. Dintre aceștia, aproximativ 835 de cai putere vin de la motorul termic. Performanțele sunt impresionante. Lamborghini anunță o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,4 secunde și un sprint până la 200 de km pe oră în aproximativ 6,8 secunde. În aceste condiții, viteza maximă depășește 340 de km pe oră. Lamborghini Fenomeno Roadster utilizează o structură de tip monococă din fibră de carbon și materiale compozite forjate. Lamborghini afirmă că rigiditatea caroseriei rămâne apropiată de cea a cupeului, în ciuda configurației decapotabile. Greutatea este estimată foarte aproape de cea a modelului coupé, adică 1772 de kg. Prețul oficial nu a fost comunicat, însă, având în vedere că varianta coupé este estimată la vreo 3,5 milioane de euro, noul Fenomeno Roadster ar putea depăși această valoare datorită exclusivității. Brandul care a spart gheața în acest segment a fost Mercedes-Benz. În urmă cu 6 ani, BMW a decis să încingă atmosfera, iar acum se pare că și Audi vrea să ia parte la distracție. Producătorul din Ingolstadt a dezvăluit primele imagini cu interiorul viitorului SUV de lux denumit Q9. El va fi un rival pentru BMW X7 și Mercedes-Benz GLS. Doar că, pe lângă asta, noul Audi Q9 va fi și un înlocuitor pentru limuzina Audi A8, de care ne-am despărțit deja. Modelul va fi prezentat integral în 29 iulie și va deveni cel mai mare și mai luxos Audi produs vreodată. Imaginile oficiale arată un habitacul extrem de spațios, finisaje premium și scaune executive individuale. Printre cele mai spectaculoase dotări se numără portierele cu deschidere și închidere automată, plafonul panoramic uriaș de 1,5 metri pătrați cu transparență reglabilă electronic și iluminare. Cum era și normal, în acest segment clienții vor avea parte de piele napa și fibră de alpaca. În configurația cu 6 locuri, pasagerii din spate primesc scaune individuale reglabile electric, încălzite și ventilate. Nici ocupanții din față nu au fost neglijați. Q9 va fi echipat cu 3 ecrane digitale, un instrumentar de bord de 11,9 inch, un ecran central multimedia de 14,5 inch și un display dedicat pasagerului din dreapta cu numai 10,9 inch. Consola centrală complet nouă include 2 zone de încărcare wireless cu magnet pentru telefoanele mobile și suporturi pentru pahare suficient de mari pentru a susține 1 litru de lichid. Deși modelul va fi comercializat și în Europa, Audi dezvoltă Q9 în special pentru piețele din Statele Unite, China și Orientul Mijlociu, unde cererea pentru SUV-uri luxoase de mari dimensiuni continuă să crească. Varianta sportivă SQ9 este așteptată să utilizeze un motor V8 biturbo pe benzină de 4 litri. Prețurile nu au fost încă anunțate oficial, însă noul Audi Q9 este așteptat să pornească de pe la 120.000 de euro. Vă propun să trecem la un model la care aspirăm cu greu. Este vorba despre limuzina supremă. Mercedes-Benz clasa S. A primit un facelift pe care l-am testat la Hamburg, în Germania. Hai să vedeți ce m-a impresionat. Atunci când spui Mercedes-Benz, te gândești automat la o mașină luxoasă, la o limuzină. Și alături de mine sunt niște limuzine care au scris istorie. Este vorba despre mai multe generații ale modelului clasa S. O poveste care a început în anul 1972 chiar cu această mașină. Și continuă astăzi cu a șaptea generație Mercedes-Benz clasa S, care tocmai a primit un facelift. În anul în care Mercedes-Benz sărbătorește 140 de ani de la nașterea primului său automobil, facem cunoștință cu cel mai consistent facelift pentru Mercedes-Benz clasa S. Practic 50% din mașina aceasta este nouă. Din punct de vedere estetic, nu s-au schimbat foarte multe. Însă Mercedes-Benz ne-a adăugat și pe acest facelift o mulțime de steluțe, ca să nu uităm logo-ul său. Avem logo-uri Mercedes-Benz în faruri, avem multe logo-uri Mercedes-Benz în grilă. Mie, sincer, nu prea-mi place elementul ăsta aici. Avem o grilă cu 20% mai mare, care este acum iluminată. Avem și un logo iluminat, însă nu-l primim în Europa. Momentan, pe piața de la noi, puteți comanda doar S-ul lung. Asta înseamnă 5,3 metri de mașină luxoasă. Avem jante de 20 de inci pe exemplarul meu de test, jante care mai costă vreo 1200 de euro. Standard, jantele sunt de 19 inci. Dacă sunteți atenți, vedeți că au apărut niște camere aici. În total ai 10 camere care ajută mașina asta să meargă în siguranță. Ideea steluțelor Mercedes-Benz se regăsește, bineînțeles, și în stopuri. Avem multe elemente cromate și nu avem o evacuare pe bune pe versiunea asta a mea diesel. Un portbagaj cu o capacitate de 530 de litri, însă pe diesel el are doar 510 litri. Și dacă o să optați pentru versiunea plug-in hybrid, o să aveți un portbagaj de compactă, undeva la 360 de litri. Sub steluța asta o să găsiți doar motoare mari, stați liniștiți, 6 sau 8 cilindri. Intrarea în gamă pe piața din România se face cu dieselul pe care îl testez eu, S450D, care are 367 de cai putere, dar aveți la dispoziție și un plug-in hybrid, S580E, care are 450 de cai putere, și aveți și două versiuni benzină pură, S500 și S580. Acesta din urmă are un V8 și 537 de cai putere. E ok. În continuare, simți că vrei să te descalți atunci când intri în interiorul unui S-Class. Câtă vreme eu mă fac confortabil, adică o să înclin acest scaun ca să-l fac șezlong, vă povestesc puțin despre ce găsiți pe locurile din spate. Mai exact, două telecomenzi de unde puteți ajusta aceste ecrane de 13 inci. Ecrane de 13 inci care vin cu o mulțime de aplicații și au inclusiv aplicații pentru productivitatea voastră, cum ar fi Teams. Gata, sunt suficient de confortabil, probabil ar fi trebuit să mă descalț. O să pornesc ventilația sau încălzirea în scaune, o să pornesc și masajul și o să mă simt în siguranță, pentru că pasagerii spate au aceste centuri inteligente. Vedeți? Sunt puțin diferite, sunt puțin mai groase, pentru că au aici un airbag. Ai un airbag și în partea frontală pentru pasagerii spate. Și pe locurile din față ești răsfățat cu cele mai bune materiale. Ai tapiserie din piele Napa, perforată, pentru că ai scaune ventilate și încălzite. Ai și pernițele astea care au grijă de gâtul tău. Ai volan îmbrăcat în piele Napa pe care au apărut acum niște rotițe. Ai o iluminare ambientală care poate pulsa pe ritmul muzicii. Este pentru prima dată când încep capitolul tehnologie arătându-vă centura de siguranță a mașinii. Pentru că semnul ăsta ne spune că avem o centură de siguranță încălzită atunci când porniți și încălzirea în scaune. Avem celebrul Mercedes-Benz Super Screen. Asta înseamnă 3 ecrane super generoase, un instrumentar de bord de 12,3 inci care are afișaj 3D. Avem hărți de la Google Maps, avem un ecran generos de 14,4 inci, avem un ecran de 12,3 inci și pentru pasagerul din dreapta.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi

0: Pentru că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
0: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
0: unde
1: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
0: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
0: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
0: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
0: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știe agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Pe cât de mult mi-ar fi plăcut să încep acest test acolo, în spate, pe banchetă, pe atât de mult îmi doresc să vă spun cât de ușor se conduce mașina asta și cât de confortabilă este. V-am zis, mă aflu într-o versiune diesel S450D, 367 de cai putere și un cuplu generos de 750 de Nm resimțit de vreme, capabil să te înfigă în scaun și să deruleze decorul cu o viteză uluitoare. Da, chiar dacă vorbim despre un diesel, mașina asta se mișcă incredibil de bine și accelerează progresiv. N-ai niște explozii, niște ruperi de ritm. Nu, totul se face super elegant. Precum suspensia asta dumnezeiască. Mercedes-Benz clasa S este disponibil cu două tipuri de suspensie. Airmatic, care este standard, și e-body control. Pe mașina mea am această suspensie opțională, e-body control, care costă vreo 7600 de euro, dar vă spun sincer, face toți banii. Simți că plutești. Chiar și atunci când mergi tare pe viraje, așa cum mi se întâmplă mie acum, mașina asta se înscrie pe trasa ideală cu o eleganță incredibilă. E drept, o ajută și direcția de pe puntea spate. Poți avea și aici două opțiuni. Standard, mașina îți oferă o virare a roților cu 4,5 grade. Însă, opțional, poți avea o virare de 10 grade a roților spate, caz în care manevrele de parcare sunt ușurate substanțial. De altfel, Mercedes-Benz promite că raza de bracare scade cu 2 metri în cazul acestei direcții. Sunt foarte multe detalii care îți fac viața frumoasă în interiorul unui S-Class. De la parfumul pe care îl simți discret atunci când te urci în mașină, de la aceste elemente încălzite, cum ar fi consola centrală, centura de siguranță, toate lucrurile astea sunt aliniate în așa fel încât tu să simți că ai plătit 200 de mii, dar nu-ți pare rău. Da. Mașina asta pe care o conduc eu costă 204.000 de euro. Știți cum se întâmplă pe la hotelurile alea de 5 stele când intri în lobby și cineva te întâmpină cu un prosopel umed, cald, pe care îl dai pe față, pe mâini, ca să te împrospătezi? Ei bine, de același tratament te bucuri de fiecare dată.

0: Dată când urci într-un S-Class. După ce am mers pe niște porțiuni fără limită de viteză pe autostradă și am atins vreo 240 de km pe oră, după ce am mers liniștit prin satele acestea germane de lângă Hamburg, media consumului extraurban a fost de 8,1 litri la 100 de km. Este foarte bine având în vedere că vorbim despre o mașină care cântărește aproape 2,2 tone. Acest mild hybrid la 48 de volți, care vine cu un motor electric de 29 de cai putere, reușește să rafineze și mai mult această rețetă a dieselului. Practic nu o să simți niciun fel de vibrație și nu o să auzi sunetul motorului, chiar dacă te afli într-un diesel. Mașina este incredibil antifonată, cred că vă dați seama de asta. Chiar și la 130-140 de km pe oră pe autostradă poți să rulezi în liniște. Este foarte greu să înțelegi mașina asta dacă te raportezi la ea de la înălțimea prețului. Este foarte greu să înțelegi mașina asta dacă nu pătrunzi în interiorul ei și nu mergi cu ea. E foarte mult zgomot în jurul acestei mașini. Ba că BMW seria 7 e mai bun, ba că îmi place mai mult Audi A8, ba că uite, vin chinezii cu mașini premium și cu prețuri la jumătate. Foarte mult zgomot de care ție nu-ți pasă. Dacă îți permiți această mașină, dacă îți permiți o limuzină din segmentul acesta, îți vei lua clasa S facelift. Pentru că odată ce mergi cu mașina asta, înțelegi că așa trebuie să fie o limuzină. După Mercedes-Benz clasa S, nu puteam continua decât cu o motocicletă la fel de luxoasă și confortabilă. În minutele următoare, colegul meu Tibi Turea nu se lasă mai prejos și vă propune un adevărat fotoliu pe două roți. Hai să vedeți despre cine e vorba.
1: Foarte puține modele de motociclete au trăit peste 50 de ani. Iar motocicleta de azi este una dintre ele. Honda Goldwing. Motocicletă care continuă să ne uimească și să stabilească noi recorduri. Bun găsit, prieteni! În toamna anului 1974, Honda a prezentat noul model cu care intenționa să cucerească piața din Statele Unite. Pentru început, motocicleta a fost prezentată în familie, la Las Vegas, unde în septembrie a fost organizată întâlnirea anuală a dealerilor Honda, urmată peste o lună de IFMA, expoziția de la Köln, cea mai mare expoziție de profil a anului. Aici, presa de specialitate și publicul au avut ocazia să vadă pentru prima dată motocicleta care se adresa motocicliștilor de ture lungi, Goldwing 1000. Lansarea motocicletei a fost urmată de o serie de surprize, unele plăcute, altele nu. În timp ce motocicletele prezentate la Las Vegas aveau instalat un model de carenă gândit ca viitor accesoriu original, care urma să fie furnizat de Vetter Fairing Company, o firmă cu 500 de angajați înființată de Craig Vetter în Illinois, modelele prezentate o lună mai târziu la Köln nu aveau carenă. Iar motocicletele vândute începând din luna martie 1975 erau un naked fără carenă, fără parbriz sau spațiu de bagaje. Explicația este incredibilă. Matrițele originale necesare producerii carenei fuseseră distruse accidental, astfel încât Honda a decis să producă motocicleta fără niciun element de caroserie, chiar dacă era destinat călătoriilor lungi. Pentru domnul Vetter și firma sa, acest lucru a fost cea mai bună veste posibilă și a reprezentat o oportunitate de afaceri pe care nu o putea rata. Succesul noului Honda Goldwing a fost spectaculos și imediat. Numai în Statele Unite au fost vândute în primul an peste 13.000 de unități, prețul fiind, cel puțin ciudat acum, după 50 de ani, $2.900. Producătorul de carene Vetter Fairing Company s-a adaptat imediat pieței și a cererii sale și a produs un model de carenă integral, din a cărei prime generații s-au vândut 10.000 de unități, sub numele de Windjammer, urmate de 25.000 de carene din generația a doua, 75.000 din a treia, 150.000 generația a patra, de parcă intrase într-un carusel al succesului comercial. Dar, așa cum se întâmplă de multe ori, Succesului neașteptat i-a urmat dezastru pentru firma producătoare de carene. Honda a înțeles că publicul cere o motocicletă carenată și a adăugat carena pe care nu au putut să instaleze de la început. Better Fairing Company nu a mai putut vinde produsele proprii și a închis porțile uzinei câțiva ani mai târziu. Bineînțeles că la noi, în România, nu se știa nimic din toate aceste amănunte. Probabil nu era cunoscută nici măcar apariția motocicletei într-o perioadă în care internetul mai avea de așteptat vreo 15 ani până la apariție, iar revistele moto erau foarte greu de găsit. Cu toate astea, dacă în primul an de la lansare nu cred că în România a fost vizitată de vreun Goldwing, în 1976, după numai un an de la apariție, o adevărată armată de Goldwing a invadat șoselele românești, aliniindu-se cu zecile pe litoral, într-o țară în care majoritatea privitorilor nu știau cum să le numească. Invazia motorizată nu s-a datorat strălucirii litoralului nostru, ci faptului că Federația Internațională de Motociclism hotărâse ca sosirea Raliului Internațional FIM din acel an să aibă loc la Neptun, unde au venit în cele din urmă peste 2200 de motociclete din toată lumea. Tot ce v-am spus până acum reprezintă, de fapt, introducerea prezentării, dar povestea este atât de spumoasă încât nu puteam să mă fac că am uitat-o. Așa am ajuns în vremurile noastre, după 50 de ani de evoluție a modelului Goldwing. Și ce altă versiune a motocicletei puteam aduce în platou decât cea aniversară, care omagiază jumătatea de secol în care motocicleta a continuat să uimească lumea. Motorul a ajuns acum la cea de-a șasea generație, la 1833 de centimetri cubi, cu 6 cilindri boxer, motor care produce 126 de cai putere, un cuplu impresionant de 170 Nm instalat pe o motocicletă tot atât de impresionantă, de aproape 2 metri și jumătate, cu o masă la plin de 367 de kilograme, adică de 5 ori și jumătate greutatea mea, dar care poate fi controlată foarte ușor, datorită înălțimii de doar 745 de milimetri a șeii, distribuției juste a maselor și a centrului de greutate foarte coborât. Tehnologie multă și modernă, majoritatea sistemelor revoluționare fiind dezvoltate de Honda pe mașini și implementate mai târziu pe motociclete. Cutia de viteze cu 7 trepte și dublu ambreiaj, suspensie fasă multilink, mai exact double wishbone, sistem de frână combinat cu elemente auto, etrier cu 6, respectiv 3 pistonașe și disc de frână ventilat cu o grosime de 11 mm. Poziția pilotului este cât se poate de comodă. Protecția la vânt este foarte bună, chiar dacă n-ai bănui asta văzând parbrizul mic, dar parbrizul are comandă electrică și o plajă de mișcare suficient de mare. Am lăsat pentru la sfârșit sunetul motorului. Cei 6 cilindri torc ca o pisicuță, dar motocicleta se transformă într-o fiară sălbatică în modul sport, chiar dacă mulți consideră că o astfel de motocicletă se adresează utilizatorilor de vârsta a doua. Strugurii sunt acri și de asta vă puteți convinge dacă testați motocicleta. Este o minunăție. Este un vis frumos, atât doar că pentru mulți va rămâne doar un vis, prețul ei în România fiind 30.790 de euro. Mulți nu-și permit o astfel de investiție, nici eu nu mi-o permit, dar de multe ori se întâmplă să o visez. Faceți câțiva kilometri cu Honda Goldwing, o să vedeți că nu am exagerat. Dar până atunci și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Sper că veți rămâne cu aspirații înalte după emisiunea de astăzi, însă nu uitați că vă dau întâlnire cu alte aspirații și săptămâna viitoare, tot de la 12.30, tot la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, TikTok și Facebook. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi, stau la cozi, nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, se bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gând. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, ora 13. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei. Avem date noi din dosarul uciderii unui medic anestezist din capitală. Complicele principalei suspecte a fost arestat. Cine este mai exact și ce legătură are cu moartea medicului, aflați imediat. Au fost momente de panică la Spitalul Fundeni din capitală. Un incendiu a izbucnit într-unul dintre saloane. De la ce a pornit focul, vă spun în câteva momente. Iar România este fruntașă în Europa la creșterea prețului carburanților. Țara noastră a înregistrat un salt la pompă de 24%, care este singura țară unde prețul carburanților a înregistrat o scădere. Aflați în jurnal. Începem! Începem cu informația orei. Complicele principalei suspecte din dosarul medicului ucis în București a fost prins de polițiști. Bărbatul era urmărit național și internațional și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cine este mai exact și ce legătură are cu moartea medicului? Aflăm de la Ioana Cornev.
1: Bun găsit, vorbim despre cazul în care medicul anestezist în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în locuința sa de pe Calea Vitan din București. La acea vreme anchetatorii au făcut mai multe cercetări, au identificat o femeie despre care susțin că este implicată în uciderea medicului și după continuarea cercetărilor au ajuns la un alt suspect, un bărbat în vârstă de 47 de ani. L-au dat în urmărire națională și internațională, iar recent acesta a fost prins de polițiștii capitalei într-un autoturism care se îndrepta spre capitală, a fost dus la secția de poliție, iar ulterior magistrații de la Tribunalul București au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, acum se află în spatele gratiilor în arestul central. Potrivit anchetatorilor, acesta este complicele femeii despre care spun anchetatorii că femeia este implicată în uciderea medicului, mai exact ar fi colaborat în activitatea infracțională și ar fi fost extrem de apropiați. Continuă, bineînțeles, cercetările în acest caz pentru a afla cu exactitate care era legătura dintre cei doi.
0: Stare de urgență în Serbia, un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membră, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul Sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare. În prezent sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

0: Pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros provocat de aceste incendii din Serbia. Autoritățile monitorizează calitatea aerului. Între timp, România a trimis ajutoare în țara vecină, inclusiv un elicopter de stingere. Detalii are Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor! Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să-și țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua calitate aer au indicat o calitate destul de slabă a aerului, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. Autoritățile monitorizează situația. Aici, la Direcția Județeană de Mediu, este amplasat un laborator mobil care colectează date în timp real. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și au reușit să ne confirme în mod oficial că fumul provine de la incendiu de vegetație din Serbia, acolo unde ard peste 3500 de hectare de teren. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile trimit elicopterul Black Hawk în sprijin și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră de acolo.
0: România se sufocă sub un nou val de caniculă. Aproape toată țara este sub cod galben și portocaliu de temperaturi sufocante. Vorbim despre zile cu până la 38 de grade Celsius în termometre. În câteva ore intră în vigoare și un cod galben de ploi torențiale pentru mai multe județe din țară.
2: În continuare foarte cald în mare parte din țară. Este cod galben, mai puțin în Dobrogea, iar în județele Botoșani, de asemenea în Iași, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, cod portocaliu. La codul galben așteptăm temperaturi de 33-36 de grade, local caniculă și disconfort termic ridicat, un indice temperatură umezeală ITU care va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în special în Câmpia Română. Iar în jumătatea sudică a țării, în cursul nopții, vom avea niște temperaturi minime de 19-22 de grade, ceea ce înseamnă că va fi o noapte tropicală. Chiar de astăzi avem manifestări de instabilitate atmosferică, iar mâine va mai fi instabilitate în partea de nord-vest a Munteniei, de asemenea în nordul acesteia, precum și în nord-estul Olteniei. Deci județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova vor fi cu atenționare cod galben pentru manifestări de instabilitate.
0: Discutăm în continuare cu domnul Bogdan Antonescu, climatolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Bună ziua, cu mare plăcere.
0: La ce să ne mai așteptăm pe acest final de an? Înțeleg că se intensifică fenomenul El Niño.
3: Da, fenomenul El Niño este un fenomen la scară globală. El ne afectează pe noi direct, să spunem așa, mai puțin. Îi afectează ce se întâmplă la scară globală, dar are și un foarte, foarte mic efect și asupra ceea ce se întâmplă în Europa. Mai degrabă, fenomenele pe care le observăm, toate aceste valuri de căldură din vara aceasta, tot ce înseamnă incendii de vegetație, sunt combinația aceasta care o vedem din ce în ce mai des. Schimbări climatice accentuate care se suprapun peste ceea ce se întâmplă în mod natural în atmosferă. Din nou, El Niño o să ne influențeze în viitor, în următoarele luni, la scară globală, prin creșterea temperaturii medii globale.
0: Ar putea fi anul viitor, poate, cel mai călduros din acest punct de vedere?
3: Da, exact acesta este efectul cel mai mare de la El Niño. Ne așteptăm ca anul viitor, cu o probabilitate foarte mare, să avem un nou record la temperaturii. Asta înseamnă că o să depășească recordul din 2024. Nu știm cum va fi clar anul acesta. Din nou, o să fie probabil în top 10 cei mai calzi ani, dacă nu în top 5, dar în mod aproape sigur, anul viitor va fi un nou an record din punct de vedere al temperaturii.
0: Tot vorbim de caniculă, după care despre acele fenomene extreme, ar trebui poate să ne obișnuim cu ele în anii următori?
3: Ar trebui să ne obișnuim cel mai sigur cu partea de caniculă, pentru că acolo știm care sunt schimbările foarte clare. Deci ceea ce vedem și noi în fiecare an, mai multe valuri de căldură, mai intense, cu o perioadă mai lungă. De obicei, când astfel de val de căldură se termină, el creează condiții pentru furtun. Creează o acumulare de energie în atmosferă, care este apoi utilizată de furtun pentru pentru a produce fenomene. Și atunci, da, ar trebui să ne obișnuim, dar din nou, mai mult cu partea de caniculă, cu partea de furtuni, acolo lucrurile sunt puțin mai complicate. Nu orice val de căldură o să genereze furtuni severe imediat după.
0: Se poate face ceva la nivel global, bineînțeles, ca să punem un pic de frână așa la aceste schimbări?
3: Răspunsul e puțin mai complicat. Prima dată ar trebui să ne adaptăm la ceea ce s-a schimbat acum, adică să încercăm să ne adaptăm orașele, să ne adaptăm opțiunile personale la ceea ce s-a schimbat deja, creșterea aceasta cu aproape 1,5 grade. Dar nu aici este problema cea mai mare. Problema cea mai mare ar trebui să fie, o reprezintă emisiile continue de gaze cu efect de seră. Atâta timp cât continuăm să emitem, o să observăm din ce în ce mai des aceste valuri de căldură amplificate. De altfel, toată gama de fenomene severe e amplificată pe fondul schimbărilor climatice. Deci acolo este, acolo ar trebui să acționăm, la reducerea emisiilor la scară globală. Și atunci lucrurile o să ajungă într-o perioadă de stabilitate, să spunem așa.
0: Domnule Antonescu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
3: Mulțumesc.
0: Au fost momente de panică la Spitalul Fundeni din Capitală după ce un incendiu a izbucnit într-unul dintre saloane. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență. Surse Digi24 spun că focul ar fi pornit după ce o pacientă a dat foc unei saltele. Cezara Scutare are detalii.
4: Bun găsit! Incendiul a izbucnit în această dimineață la Spitalul Fundeni din București. La sosirea primelor echipaje la institut, incendiul se manifesta într-un salon cu degajări de fum la etajul 3. Medicii au reușit să evacueze pe acea pacientă care era în salonul care ardea și să o scoată înainte să ajungă echipele de pompieri ulterior. Personalul a ajutat pompierii să îi evacueze pe toți pacienții aflați la acel etaj. 37 de pacienți practic au fost duși în condiții de siguranță în afara zonei incendiului și au fost alertate mai multe mașini de la pompieri, 15 autospeciale de strângere cu apă și spumă, autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o descarcerare și 6 echipaje SMURD. Incendiul a fost lichidat și în momentul de față nu mai sunt probleme deosebite, de altfel din informațiile noastre, pacienta din salonul în care a fost incendiul a fost transferată într-o altă secție la psihiatrie. E vorba de o pacientă de 52 de ani. Aceasta ar fi beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile și există suspiciuni că, deși ar fi fost atent supravegheată, aceasta ar fi dat foc saltelei din greșeală fiind o pacientă fumătoare.
5: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu inundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația, pentru că atunci ai pacienți care sunt conectați la aparate, entubați, ventilați, care trebuie evacuați și aici ai nevoie de echipe de evacuare care să știe ce să facă cu pacientul pe timpul evacuării, să-l ventileze în locul ventilatorului la care era conectat și să îl scoată cât mai repede, să-l predea echipelor medicale. Din fericire, aici nu a fost cazul, pentru că secția unde au fost incendiul nu erau pacienți, din ce știu, conectați la aparate vitale, precum ventilator, aparate de respirat.
0: Avem acum o informație de ultimă oră, mai multe fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă aeriană. Au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Armata a fost trimisă în zonă, au trimis acolo o echipă pentru verificări. Detalii are Ioana Cornev în direct acum. Bun găsit, Ioana. Ce informații ai?
6: Bun găsit! Alerta a fost dată în această dimineață la Tuzla, în județul Constanța. Un apel la 112 a ajuns la autorități, iar Ministerul Apărării a fost chemat să verifice această situație. În zonă este acum o echipă de scafandri de la Forțele Navale Române. Sunt oameni specializați în intervenții pirotehnice, așa că cel mai important acum se verifică exact de unde provin aceste fragmente și mai ales dacă există vreun pericol. Deocamdată nu sunt cunoscute astfel de detalii. Vom afla toate aceste lucruri imediat după ce specialiștii vor termina verificările. Important este că sunt autoritățile acolo, situația este sub control, iar zona este verificată. Așteptăm rezultatele evaluării făcute de echipa de scafandri de la forțele navale și vom reveni, bineînțeles, cu informații. Totodată, Ministerul Apărării a anunțat că va reveni cu detalii despre această situație.
0: Ioana, mulțumesc. Atac violent al lui Putin în Ucraina. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 16 oameni au murit și alți 130 au fost răniți în urma atacului cu drone, care a avut loc asupra celui mai mare centru comercial din orașul natal al lui Volodymyr Zelensky. Echipele de intervenție ucrainene continuă să caute printre dărâmături unde ar mai putea fi prinși oameni. Președintele ucrainean a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană l-a catalogat și citez drept terorism planificat. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Donald Trump consideră strâmtoarea Ormuz teritoriu american. Exact așa s-a exprimat liderul de la Casa Albă la un meeting înainte de a glumi despre bombardarea Iranului. Prima dată a fluturat ideea în glumă acum o săptămână când a spus că va declara strâmtoarea teritoriu al Statelor Unite după ce va învinge definitiv Iranul. Apoi a postat și o hartă pe care calea navigabilă era etichetată astfel. Președintele american repetă că Statele Unite au controlul total asupra ei prin blocada impusă acolo. Teheranul a respins comentariile lui Trump și a amenințat cu un răspuns devastator la noile sancțiuni.
7: But with all the good news, I said I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons stuff because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. What, do you want to hear the snake? Got it. Look, it's a Friday night. We have plenty of time, right? What the hell do I have to do? Go back, bomb Iran a little bit more? What the hell?
0: Momente de panică în Taiwan, mai multe explozii puternice au avariat case, au distrus mașini și au rănit 15 oameni, inclusiv pompieri. Flăcările au izbucnit pe un teren viran pe care erau depozitate ulei uzat și aliaje de aluminiu și magneziu. 140 de pompieri și 10 de autospeciale au ajuns la fața locului, dar în momentul intervenției s-au produs două explozii uriașe. Flăcările s-au extins și la casele din apropiere. Toți cei 15 răniți, localnici și pompieri deopotrivă au suferit răni ușoare care nu le pun viața în pericol. Asta în timp ce 10 de oameni care locuiesc în zonă au fost evacuați. Autoritățile au deschis o anchetă. Scene de haos la un meci de cupă din Germania, violențe și numeroși răniți, dintre care 85 au avut nevoie de îngrijiri medicale. După 90 de minute fără goluri, tensiunile au răbufnit, unii suporteri au pătruns pe teren, după ei au intrat și jandarmii. Situația a fost atât de gravă încât s-a luat în calcul anularea partidei, care în acel moment urma să intre în prelungiri. Până la urmă a fost reluată după jumătate de oră. România este fruntașă în Europa la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană a fost de 17% în iulie 2025, pentru țara noastră saltul la pompă a fost acum de 24%. În luna mai acestui an s-au înregistrat cele mai mari scumpiri. Ligia Princopi a urmărit cifrele și ne aduce toate informațiile.
8: Bun găsit! Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un procent de 24% în plus la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț. De asemenea, în Uniunea Europeană, Germania și Lituania au înregistrat o majoritate de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda, 3%, și Suedia, 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Discutăm în continuare despre aceste date cu doamna Silvia Vlășceanu, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
9: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Doamna Vlășceanu, în primul rând, întrebarea de ce la noi a crescut atât în comparație cu alte state din Europa.
9: Da, e adevărat. Suntem totuși în rând cu celelalte țări. Acum că sunt mici fluctuații, trebuie să avem în vedere și situația internă până la urmă, deprecierea leului în raport cu euro și cu dolarul american, valută în care este exprimat prețul petrolului. Pe de altă parte, motorina într-adevăr are o cerere crescândă, mai ales în această perioadă, și la nivel internațional cotația motorinei, carburantul diesel standard, a depășit un prag, să spunem, mare de la început, de 1400 de euro pe tonă. Este cel mai mare preț pe care îl înregistrează în acest an, unde speram la începutul lunii august să vedem o scădere după ce fuseseră câteva zile de acalmie. Între timp și prețul petrolului crește, și se reflectă, deși noi aveam speranța, România, unde avem și câteva capacități de rafinare, să vedem cumva o menținere a prețului motorinei. Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator, iar în România circa 2/3 din carburanți, consumul de carburanți, o reprezintă consumul de motorină. Trebuie să ne uităm un pic și la celelalte țări și cum își reglează cumva aceste cereri și transportul în general, cum funcționează. Noi avem un transport rutier aglomerat și nu prea avem alte alternative. Alții poate au mai multă electrificare deja în transportul și cu siguranță acest lucru se vede. Dar la noi, încă o dată, faptul că există o cerere atât de mare, în condițiile în care vedem că prețul este într-o creștere și se pune presiune pe preț, și aici, într-adevăr, pot să fie diverse sau sunt mai multe cauze. Chiar dacă nu avem rută sau nu ne aprovizionăm direct din Orient, ci ne bazăm pe transporturile și petrolul din Novosibirsk și Marea Neagră, transportul prin Marea Neagră, vedem că și acolo a devenit o zonă de conflict, ceea ce a dus la creșterea transportului vaselor, transportul în general a petrolului, a asigurărilor și așa mai departe. Deci este un complex de factori, asta vreau să spun, ceea ce face ca și România să fie puternic influențată de cotațiile internaționale, acum că mai mult sau mai puțin, aici ține un pic și de situația, ține și de situația internă și de ceea ce se întâmplă în evoluția cursului valutar și a inflației crescânde din România, care, vedem, este greu de stăpânit și de gestionat, chiar și în condițiile acestea de, să spunem, de restricții bugetare pe care pe care se încearcă a fi aplicate.
0: Vedem, crește prețul la pompă de la o zi la alta. Ar putea fi cumva acesta maximul? Ne putem aștepta la mai mult de atât?
9: Acum, în condițiile în care cererea este crescândă și nu a scăzut chiar și atunci când prețurile au crescut. Deci dacă există cerere și oferta rămâne limitată și poate din ce în ce mai limitată, cu siguranță presiunea este pe preț. Nu mă aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august când expiră aceste măsuri, expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate. Probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare o nouă aplicare, un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea, și din contră vine o perioadă în care va crește cererea de motorină, agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului acestui combustibil. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri ale produselor agricole, mâncare și tot ceea ce este legat de ce provine din agricultură și transporturile necesare, transporturile și lucrările care au nevoie de acest carburant în perioada următoare. Din partea populației am văzut că nu există o reacție imediată, chiar avem o inerție și poate explicabilă și prin anii în care nu ne-am putut bucura de confortul unui autoturism propriu, dar pe de altă parte nu avem nici alternative suficiente, viabile, care să ne convingă să renunțăm sau să putem renunța la un autoturism personal. Asta însemna un transport public bine pus la punct, un transport feroviar care să ne ajute și să ne mișcăm pe distanțe lungi cu trenul, dacă se poate, dar faptul că nu le avem puse la punct și nu funcționează, cum să spun, la minut și conform programărilor, ne obligă într-un fel să apelăm în continuare la confortul autoturismului personal și deocamdată se pare că ne permite sau nu putem renunța. Poate renunțăm la altele.
0: Probabil renunță la altceva, așa este.
9: A ne deplasa.
0: Mulțumesc foarte mult pentru explicații, doamna Vlășcean.
9: Cu plăcere.
0: Canicula nu oprește distracția. Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea! Ce surprize au pregătit pentru astăzi organizatorii?
10: Bun găsit tuturor! Vă spuneam ora trecută că ne pregătim de Academia Supereroilor, așadar am venit la colțul unde copiii învață să salveze vieți. Atenție, foarte important! În spatele meu îi vedeți pe cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sunt voluntarii de la SMURD care în momentul de față îi învață atât pe copii cât și pe părinți cum să acorde primul ajutor. Foarte important! Sunt simulate mai multe situații. De exemplu, situația în care cineva leșină pe stradă, să știm ce avem de făcut, dacă trebuie să acționăm în cazul unui stop cardiorespirator, dacă se neacă cineva, la fel trebuie să știm cum să acționăm, întrucât aceste măsuri sunt vitale și toată lumea trebuie să știe cum să le aplice. Ne spuneau cei de aici că sunt adaptate aceste exerciții pentru toate vârstele, așadar și micuții pot veni să învețe aceste lucruri, pot fi aplicate măsurile și acasă și pe stradă, în orice context, când cineva are nevoie de ele. După aceste exerciții, vedem că următoarea oprire este la autospeciale, pentru că cei mici își doresc să urce, să se pună în pielea pompierilor pentru câteva momente, primesc explicații despre echipamentele folosite, ce fac mai exact salvatorii în misiune, au aici pe de-o parte autospeciala pompierilor și vedem de cealaltă parte mașina poliției, pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți copii care își doresc în viitor să fie polițiști. Vedeți că acum se pregătește și un moment al poliției. poliției rutiere. Vor să învețe copiii semnele de circulație, cum să meargă pe stradă astfel încât să fie în siguranță. Vedeți un covor cu aceste semne, ei sunt învățați de specialiștii de aici, polițiștii stau de vorbă cu ei, așadar de la mic la mare se bucură inclusiv de activități educative, pentru că spuneam, avem aici distracție, educație, aventură pentru toate vârstele și gusturile. Vedeți mai departe că sunt mai multe auto speciale aduse, reprezintă unul dintre punctele principale de la Big Little Festival. Vedem aici de fiecare dată vânzoleală, își doresc copiii să pună foarte multe întrebări pentru că nu stau zi de zi în fața salvatorilor. Vedem de asemenea, foarte interesant, a fost adus și un mic robot al pompierilor, au explicat copiilor că merg în misiune atunci când nu pot intra cu autospecialele, vorbim despre un robot de stingere. Și puțin mai în partea aceasta, în stânga mea, vedeți și scena principală, unde deja auzim muzica, au fost și repetiții ceva mai devreme, întrucât se pregătesc concertele din această seară. Alina Sorescu și Pici vor urca pe scenă la ora 20, iar la ora 21, Andra.
11: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
12: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul de manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
11: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Efectele secetei din ultimele săptămâni se văd acum și în Delta Neajlovului, o arie naturală protejată aflată la câțiva kilometri de București. În zonele unde până mai ieri ajungeau bărcile, astăzi, cât vedem cu ochii, este doar stuf și gunoaie.
13: Aș Așa arată cele peste 1000 de hectare ale deltei Neajlovului de la Comana, județul Giurgiu. Puțină apă, mult stuf. Fostele canale pe care intrau bărcile odinioară sunt colmatate, năpădite de vegetație. Pe maluri, aerul miroase. Amâl, ascoici și gunoaie. Gunoaie aruncate de oameni care nu dau doi bani pe oaza aceasta, care figurează în actele statului ca a doua zonă umedă din țară ca biodiversitate după delta Dunării.
14: Cum vi se pare delta Comana?
15: Scăzută, murdară, necesită mult lucru. Și viața la fel.
14: Ați văzut și locuri unde nu mai e apă?
15: Da. Este ca de tot în unele locuri.
14: În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă statul român pentru bucata asta, pentru oaza asta de verdeață?
15: Să o curețe în primul rând cele și să, nu știu, să amenajeze puțin mai bine pe aici, că foarte multe gunoaie, foarte multe lucruri în apă și nu e bine.
14: Ei spun că este o zonă protejată.
15: Nu pare, sincer nu pare.
13: Chiar dacă unii o îmbâxesc cu gunoaie, prin satele care mărginesc delta, majoritatea o iubesc. Speră să nu-i dispară complet apa.
16: Orice început are și un sfârșit, înțelegeți? Nu știu ce să...
14: Ce înseamnă pentru Comana, pentru comunitate, delta asta de aici?
16: De când m-am născut, de când eram copil mic, mă duceam cu bunica mea la pește, cu unița, vă spun. Zița, înseamnă mult, mult, mult pentru noi. E foarte important.
13: La șosea spre nord, delta are oficial un protector, administrația Parcului Natural Comana. Aparține de Rom Silva. Am fost să întrebăm conducerea sa despre prezentul și viitorul deltei. Am găsit însă funcționari fără chef de presă.
14: Puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu delta Comana?
17: Opriți aia?
14: Asta fiind o cameră.
17: Ieșiți din curte, mergeți și faceți cereri la Regia Națională a Pădurilor și...
13: Și totuși, se pare că instituția aceasta silvică din Comana are un plan pentru resuscitarea deltei pe care o administrează, deocamdată teoretic, și în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu.
18: Din evaluarea noastră ar trebui să ridicăm cu un metru coronamentul digului. Suntem eligibili într-un parteneriat, într-o asociere Consiliului Județean Giurgiu cu Parcul Natural Comana, să aplicăm pentru finanțare prin programul de dezvoltare durabilă de la Ministerul Fondurilor Europene. Deja am scris proiectul, urmează să facem aplicația în sistem pentru a putea să depunem proiectul și sperăm să devenim eligibili.
13: Conform proiectului, supraînălțarea digului cu un metru ar urma să coste 15 milioane de lei. Fără măcar această lucrare, administrația județului Giurgiu recunoaște că delta Neajlovului va dispărea. Lent, dar sigur.
0: Șacalii s-au înmulțit alarmant în localitățile de pe malul Dunării. Oamenii spun că sunt speriați de urletele animalelor și se tem pentru păsările și animalele lor din gospodării. Un localnic povestește că a rămas fără 10 de păsări.
19: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
20: Se aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo pe mal, unde vedeți nuferii. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
19: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
20: Foarte mult s-au înmulțit, vreo două seri am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul, se hrănesc cu fazani, cu ce prind practic, iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș, tot mai aproape de oraș, apropie.
19: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
21: Fac foarte urât, scot niște sunete foarte urâte, înfricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
22: Oamenii n-am văzut să atace, dar animalele le atacă. Oameni care au capre, vin ciobani, vin, dau aici așa, vă dați seama că poate să atace.
23: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo.
1: Oile au fost nepăzite în câmp, în țar cu ăla ce au ei acolo. Au intrat într-adevăr șacalii, s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat, care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
19: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescui Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
2: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
23: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
24: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
23: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
24: Deci ați rămâne practic în guvern.
23: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene.

0: Trebuie să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: What do you think about you being the advocate for all women right now?
1: I'm not an advocate.
0: You are. But you are. But you are.
2: Let the man get to work.
0: But you are.
3: Ați urmărit imagini din Statele Unite, unde sute de femei s-au adunat în sprijinul mamei care și-a ucis cei 3 copii în 2023. O consideră o victimă a sistemului de sănătate american. De altfel, chiar psihologul acesteia a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și psihoză postnatală.
4: She felt that her brain was damaged. She felt that she should kill herself. And she's never going to get any better. Her concern was that when people could hear her thoughts, her children would be removed from her care.
5: Este mărturia psihologului care a evaluat-o pe Lindsay pe patul de spital. Potrivit acestuia, cu o lună înainte de crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare.
4: They told her she did not meet the standard of care. Because she did not have a plan.
5: Cu depresia postpartum s-a confruntat și regretata actriță Hayden Panettiere după nașterea fiicei sale în 2014.
6: So where did you turn to for support?
7: The bottle, the bottom of a bottle. There were a lot of people who didn't believe it. They just thought I was being a crazy woman, an overly emotional female, and that it was my choice whether or not to be depressed.
5: Jennifer Lawrence a reușit să evite depresia postpartum după ce a adus pe lume primul copil. Afecțiunea a lovit-o însă pe neașteptate odată cu cea de-a doua naștere.
8: I felt like a tiger was chasing me every day. I've had so much anxiety. I had non-stop intrusive thoughts that I was just like at the whim of. They like controlled me.
5: Pe internet, părerile sunt împărțite.
9: In my opinion, the system failed her. She was on and off so many medications, it's unreal. She was doing everything she could do to get help.
10: I don't think she did it. And if you know, you know. Nothing is adding up. It is like a 1,000-piece puzzle and 201 pieces are missing.
5: Un lucru este cert, mărturiile depuse în instanță sunt cutremurătoare.
11: She said to me as I held her hand to comfort her, I am so glad my children are safe. I replied theologically to Lindsay and I said, Lindsay, your children are safe. They're safe in heaven with God.
3: Se încinge bătălia tarifelor între Statele Unite și Canada, totul după un șir de negocieri eșuate pentru un acord comercial. Asta deși ambele părți afișaseră optimism. Așadar, de la miezul nopții, un nou val de taxe americane de 50% a intrat în vigoare pentru o gamă largă de bunuri canadiene. Premierul promite tarife reciproce, dolar cu dolar. Cele două administrații dau vina una pe alta pentru eșec. Reprezentantul pentru comerț al Casei Albe spune că propuseseră reducerea tarifelor pentru oțel și aluminiu, industria auto și cherestea, în schimbul unor concesii din partea Canadei.

Canadei. De cealaltă parte, canadienii au denunțat condițiile nedrepte. Prietenia tradițională dintre cele două țări vecine s-a stricat de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care, amintim, a spus că vrea să facă din Canada al 51-lea stat american. Canadienii încearcă acum să-și reducă dependența de americani și caută noi parteneri comerciali în Asia și Europa. După jacheta cu ventilator încorporat, japonezii au mai venit cu o invenție pentru a face față căldurii chinuitoare, frigiderul pentru oameni. Frigiderul pentru oameni sau cabina de răcire personală promite răcorire instant pe timp de caniculă. Este suficient de mare pentru a permite unui om să se odihnească înăuntru pe un scaun încorporat, în timp ce din orificiile de ventilație se revarsă aer rece de 5 grade Celsius peste cap, gât, umeri și spate. Pe piața niponă, cutia frigorifică pentru oameni este comercializată în principal pentru bunăstarea angajaților. Este destinată fabricilor și șantierelor unde nu se poate folosi aer condiționat tradițional. Unele primării au început să cumpere astfel de aparate pentru a dota instituțiile publice și adăposturile anticaniculă. Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel de basm în Irlanda, aproape de sediul Meta. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor cu familia. Purtătorul de cuvânt al miliardarului american spune că Mark și familia sa sunt încântați să aibă grijă de această locuință istorică și așteaptă cu nerăbdare să stea în Irlanda.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
4: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
4: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Bună ziua, un nou jurnal de știri la Digi24. Vedem principalele subiecte pe scurt. Alertă în capitală la Institutul Fundeni. Zeci de pacienți au fost evacuați după ce a izbucnit un incendiu într-un salon. Focul ar fi pornit de la saltea unui pacient fumător care recent beneficiase de un transplant. Toate datele imediat. Rupere de nori istoric în regiunea Catalonia. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Toate datele mai târziu. Caniculă și vijelii. Aproape toată țara este sub alertă de căldură extremă, dar sunt județe unde sunt așteptate furtuni. ANM are date de ultimă oră. Le primim imediat în jurnal. Începem!

0: Informația momentului la Digi24, mai multe fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă aeriană au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Armata a trimis militari în zonă pentru verificări. Mai multe date primim de la Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit! Fragmentele au fost semnalate în această dimineață printr-un apel la 112. La această oră, în zona plajei Tuzla, este o echipă de scafandri de la Forțele Navale Române. Sunt specialiști în intervenții pirotehnice care verifică cu exactitate ce reprezintă aceste fragmente și mai ales dacă prezintă vreun pericol. Deocamdată nu știm de unde provin aceste bucăți și nici dacă vorbim despre o dronă militară, sunt lucruri care vor putea fi stabilite abia după ce specialiștii termină verificările. În ultima vreme, aproape că nu trece o zi fără ca drone sau fragmente de dronă să nu fie descoperite în România, în Marea Neagră sau în zona plajelor. În aceste zile au mai fost găsite resturi de dronă și în zona stabilopozilor din Năvodari, iar doi turiști chiar au scos din apă diverse bucăți, cu toate că este un lucru extrem de periculos. Și în zona plajei din Mangalia au fost descoperite bucăți de dronă, iar jandarmii au intervenit de urgență. Autoritățile îi avertizează însă pe oameni să nu acționeze pe cont propriu pentru a nu-și pune viața în pericol. Turiștii sunt sfătuiți să sune la 112 imediat ce observă un obiect suspect și să lase expertii să intervină în condiții de siguranță. Așadar, la această oră, o echipă de scafandri face verificări în zona plajei Tuzla. Imediat ce vom avea și noi rezultatul acelor verificări, vom reveni cu noi detalii.
0: Ioana, mulțumesc! Alertă la Institutul Clinic Funden din Capitală din cauza unui incendiu provocat, din primele informații, de o pacientă care a avut recent un transplant. Femeia va fi transferată la psihiatrie. În urma incendiului, mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar 10 de pacienți aflați în saloane la etajul afectat au fost evacuați.
2: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu inundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația.
0: Caniculă în aproape toată țara și nopți tropicale în capitală. În plus, chiar de la această oră intră în vigoare un cod galben de vijelii în sud-estul și estul Transilvaniei, dar și în jumătatea de nord a Moldovei. Despre toate acestea discutăm cu doamna Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Doamna Matescu, dacă ne auzim. O să refacem imediat această legătură și revenim cu detalii. Până atunci, stare de urgență în Serbia din cauza incendiului de vegetație care arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membră, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul Sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare. În prezent sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

0: Și pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros provocat de incendiile din Serbia. Autoritățile monitorizează calitatea aerului. Detalii are Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor! Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să își țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă. Și în această dimineață, din patru stații din rețeaua calitatea aer au indicat o calitate destul de slabă a aerului, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. Autoritățile monitorizează situația. Aici, la Direcția Județeană de Mediu, este amplasat un laborator mobil care colectează date în timp real. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și au reușit să ne confirme în mod oficial că fumul provine de la incendiu de vegetație din Serbia, acolo unde ard peste 3500 de hectare de teren. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile trimit elicopterul Black Hawk în sprijin și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră de acolo.
0: Revenim la informația orei. Intră în vigoare un cod galben de vijelii. În direct cu noi, doamna Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. La ce să ne așteptăm în orele următoare?
2: Bună ziua! Din punct de vedere al fenomenelor de instabilitate, de la ora 14 până în această seară, la ora 23, pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații Meridional și Oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. Pe de altă parte, astăzi, în continuare, o zi caniculară, mai ales în partea de sud-vest și nord-est a țării, acolo unde a rămas în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării un cod galben, exceptând zona Dobrogei. Așteptăm, mai ales în partea de sud-vest și nord-est, temperaturi de până la 37-38 de grade, în timp ce în restul țării temperaturi de 33 până la 37 de grade, o noapte tropicală cu minime între 19 până la 22 de grade. Mâine, în restrângere, aria de cod galben pentru Oltenia, Muntenia și Dobrogea, în ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, patru județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: Doamna Matescu, cum vor fi ultimele zile de vară? Cum vom încheia acest august?
2: Este posibil ca săptămâna 24-31 august, așa cum arată și estimările pentru intervalul 24 august-21 septembrie, să vorbim pentru ultima săptămână din vara 2026 de temperaturi mai ridicate, în special pentru jumătatea de vest a țării și un excedent de precipitații, în special în zonele montane, în timp ce în restul țării să contăm pe precipitații deficitare sau apropiate de normal.
0: Am văzut avertismentele experților că ne așteptăm la cel mai puternic El Niño din ultimul secol, un lucru nemai auzit în înregistrările climatice moderne, spuneau aceștia. Cam la ce anume am putea să ne așteptăm?
2: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și nu în ultimul rând regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: Doamna Matescu, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Amendă cât o vacanță la mare pentru ignorarea steagului roșu. Până la 3.000 de lei pentru turiștii care refuză să iasă din apă la avertismentul salvamarilor. Deocamdată este doar un proiect, dar el vine după nenumărate cazuri în care viața salvatorilor a fost pusă în pericol.

0: Băsescu îl atacă dur pe Nicușor Dan, fostul șef de stat, pune pe seama actualului președinte atât eșecul nominalizării unui nou premier, cât și problemele legate de reforma salarizării. Prin condițiile pe care le-a pus partidelor, nu face decât, citez, să scufunde țara.
1: Cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea ANI, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții? Ai introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara. Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea.
0: Organizațiile de pacienți critică declarațiile premierului Ilie Bolojan despre reducerea costurilor cu medicamente prin folosirea celor mai ieftine, cele generice. Reprezentanții pacienților spun că acestea din urmă sunt necesare și mai ieftine, dar nu pot înlocui în toate cazurile medicamentele inovatoare, adică cele mai scumpe.
2: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
3: Aceasta este declarația premierului care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
4: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
3: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
4: Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
5: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate care de regulă sunt mai mari.
3: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
2: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
4: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că n-avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem Uniunea Europeană.
3: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț, cât și de continuitatea tratamentelor.
0: Focar de variolă la oi și capre în județul Brăila, aproximativ 2000 de animale s-au îmbolnăvit. Zeci de specialiști din București și din 4 județe din țară au mers în zonă pentru a limita răspândirea bolii.
6: În comuna Măxinenii din județul Brăila sunt aproape 20.000 de oi și capre. La 2000 a fost confirmat virusul variolei, o lovitură dură pentru fermieri.
7: Au început să zacă de nu mâncau, au început să apară bube. În momentul în care au început să apară, am întrebat și eu stânga-dreapta dacă mai au colegii probleme. În weekendul trecut mă refer. Și am văzut că încep să moară, ne-am zis la un doctor veterinar, am anunțat. Dezastru, vă dați seama, financiar, că nu știm încotro să scoatem cămașa. De 15 ani mă chinui să le fac. De o săptămână pățim ce pățim.
8: Un dezastru. Animale mai mureau în decursul anului, dar de alte
7: boli. Îi valorificam în țările arabe, brânza o vindeam.
9: În zona noastră sunt foarte multe animale sălbatice, în special șacali. Dacă îi găsești o oaie, când și nici o bancă, dacă le păzește și are 1000 de oaie, când nu poate să le supravegheze pe toate. Rămâne una care a luat un virus moart într-un bălărie, acolo șacali o mănâncă și ei împrăște virusul. Atacă la altă strână, rupe, mușcă.
10: Consumați produse de la sânele de aici, de pe raza comunei?
9: Da, normal.
10: Ce cumpărați?
6: Animalele bolnave urmează să fie sacrificate. În paralel, zeci de specialiști din București și din alte patru județe din țară încearcă să limiteze răspândirea bolii.
11: Au fost inventariate încă 28 de stâni. Până la acest moment avem confirmat în boala, prezența bolii în patru stâni. S-a interzis mișcarea efectivelor de pe raza comunei Măxineni. Nu intră și nu iese niciun animal din această rază.
6: În urma controalelor, conducerea DSVSA Brăila a fost demisă.
12: Nu pot să periclitez siguranța națională pentru astfel de oameni care nu înțeleg că trebuie să respecte legea.
6: Virusul variolei ovine nu se transmite la om, însă este foarte contagios în rândul animalelor.
0: Piața muncii dă semnale îngrijorătoare. Numărul joburilor a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. În al doilea trimestru din acest an au fost disponibile la nivel național cu aproape 5.000 de locuri de muncă, mai puține decât în 2025.
6: Nucu este proaspăt absolvent al Facultății de Informatică Economică. Pentru că nu a reușit să se angajeze în ultimele două luni, a venit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să ceară ajutor de șomaj.
13: Era să fie acceptat odată, doar că vă dați seama, la final a zis nu. Cu inteligența artificială devine destul de greu. Am vorbit și cu niște colegi care nu o duc așa extraordinar, îți ia mai mult timp, mai ales dacă n-ai experiență.
6: Și muncitorii necalificați au dificultăți. Andreea a căutat 8 luni să-și găsească de lucru.
14: Femeie de serviciu la un restaurant care se deschide acum. Asta am căutat, un contract pe nedeterminat. Un an și după un an să-mi caut iară, pentru că nu se poate.
6: Datele Institutului Național de Statistică arată că în perioada aprilie-iunie au fost 26.500 de locuri de muncă disponibile, cu 5.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025.
15: Costurile salariale și fiscale au crescut, există incertitudine economică, iar multe companii își reevaluează bugetele și amână anumite angajări sau investiții. Soluția este să investim mai mult în zona de reconversie profesională și dezvoltare competențe, astfel încât oamenii disponibili pe piață să răspundă mai bine nevoilor reale ale companiilor.
6: Lipsa locurilor de muncă pune presiune pe sistemul de protecție socială.
16: Sunt cam bolnav, mă doare capul de călduri, de astea sunt bătrân, sunt vârstă. N-am lucrat nicăieri, decât ajutor social.
17: Și acum ați venit tot pentru ajutorul social?
16: Da, semnez un carnețel.
18: Unde sunt? Mă duc la servici ca să stau așa, să mă trezesc dimineața, să pot, nu pot.
19: Fac naveta, nu convine. Am 50 de kilometri aproape ca să fac naveta pe care zic. Am ajutorul ăsta social și nu pot.
6: Numărul locurilor de muncă a scăzut semnificativ în administrație publică și în Horeca. Totodată în comerț, imobiliare și industrie extractivă, posibilitățile de angajare sunt tot mai reduse.
0: A fost cea mai aglomerată vară din istoria aviației europene. Peste 1 milion de zboruri au fost operate numai în iulie, iar într-o singură zi s-a atins un record absolut. Aproximativ 38.000 de zboruri. Și aeroporturile din țara noastră sunt tot mai aglomerate. Anricoanda a avut peste 7,7 milioane de pasageri în prima parte a anului, iar pe locul 2 este aeroportul din Cluj.
6: Bagaje trase în grabă, cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
20: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie, Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
1: Cel mai aglomerate iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
21: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
22: De obicei în vacanță călătoresc și că e ușor, e mai simplu, durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
23: De 2-3 ori pe an.
24: De ce preferați această variantă?
23: Mai rapid decât mașină. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
25: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem, extrem de cerută.
26: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
6: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.
0: Complicele principalei suspecte din dosarul medicului ucis în București a fost prins de polițiști. Bărbatul era urmărit național și internațional și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cine este mai exact și ce legătură are cu moartea medicului? Aflăm de la Ioana Corneev.
27: Bun găsit, vorbim despre cazul în care medicul anestezist în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în locuința sa de pe Calea Vitan din București. La acea vreme anchetatorii au făcut mai multe cercetări, au identificat o femeie despre care susțin că este implicată în uciderea medicului și după continuarea cercetărilor au ajuns la un alt suspect, un bărbat în vârstă de 47 de ani. L-au dat în urmărire națională și internațională, iar recent acesta a fost prins de polițiștii capitalei într-un autoturism care se îndrepta spre capitală, a fost dus la secția de poliție, iar ulterior magistrații de la Tribunalul București au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, acum se află în spatele gratiilor în arestul central. Potrivit anchetatorilor, acesta este complicele femeii despre care spun anchetatorii că femeia este implicată în uciderea medicului, mai exact ar fi colaborat în activitatea infracțională și ar fi fost extrem de apropiați. Continuă, bineînțeles, cercetările în acest caz pentru a afla cu exactitate care era legătura dintre cei doi.
0: După o serie de înfrângeri în instanță în ultimele luni, Meta se confruntă săptămâna aceasta cu un nou proces. 29 de state americane susțin că Meta a conceput și implementat funcționalități dăunătoare și capabile să manipuleze psihologic utilizatorii. Au apărut și date care arată cât de mulți tineri, dar și părinți, consideră că rețelele sociale reprezintă un pericol pentru sănătatea mentală. Mihaela Brazdeș ne explică.
28: Potrivit datelor Statista, vedem că părerile sunt împărțite între părinții și adolescenții când vine vorba despre cauzele care pot duce la afectarea sănătății mentale. Dacă ne uităm la părinți, aceștia consideră că rețelele sociale, iată, în proporție de 44%, reprezintă cea mai mare amenințare pentru sănătatea mentală a tinerilor, în timp ce doar 22% dintre tineri sunt de acord cu acest lucru. Dacă ne uităm la toate aceste amenințări pe care le văd tinerii pentru sănătatea lor mentală, ei consideră în proporție de 17% că bullying-ul este cea mai mare amenințare, în timp ce părinții vedem că se leagă de primul loc. Vedem social media pe primul loc, tehnologia pe locul 2 în proporție de 14%, iar bullying-ul pentru părinți este abia pe locul 3, în proporție de 9%. De asemenea, tinerii spun că una dintre amenințările care i-ar putea afecta în ceea ce privește sănătatea mentală este reprezentată de presiunea și așteptările familiei, celor din jur, societății în general. Și de asemenea, recunosc și ei că tehnologia poate reprezenta o amenințare, însă doar în proporție de 8%. dreaptă. Dacă ne uităm la finalul acestui clasament, vedem că vorbim despre lucruri total diferite. În percepția părinților, starea societății poate reprezenta o amenințare, în timp ce pentru tineri, școala, pentru 5% dintre ei, poate duce la probleme din punct de vedere psihologic.
2: Digi24 FM.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
2: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
4: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
3: Ai fost singura româncă din...
4: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
3: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
4: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Ați urmărit imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit în sute de situații. Până acum au fost confirmați 7 răniți și sunt sute de evacuați. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit după perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică. Iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia. Acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii. Au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat. Oricum, media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la de puhoaie de apă, inclusiv mașini. Au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost 3 răniți, unul este în stare gravă. S-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt 4 răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Omenirea pare tot mai deschisă ideii de a pune bani la saltea și chiar este încurajată. Incendiile, atacurile cibernetice, ori anxietatea legată de război au dus la creșterea stocurilor de numerar în Uniunea Europeană. Isteria cash-ului este răspândită mai ales pe rețelele sociale. Despre toate acestea discutăm cu domnul Cristi Bolocan, specialist în social media. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Este clar că postările din online influențează oamenii, însă cât de mult ne influențează comportamente viitoare care ar putea la un moment dat să afecteze anumite domenii?
2: Exemplul pe care l-ați dat este foarte bun, pentru că arată cum rețelele sociale sau mediul online nu doar că reflectă realitatea, ci ajunge să o modifice. Și sunt multe exemple în care doar o postare alarmistă spune că există o problemă. Algoritmii o amplifică, pentru că frica, știm foarte bine, este o emoție. Emoția generează reacții în social media, precum comentarii, precum distribuiri. Oamenii văd că și alții sunt îngrijorați și acționează preventiv câteodată, fără să mai aștepte verificarea informației, pentru că cumva aceasta este și problema rețelelor sociale. O informație ajunge să se răspândească foarte rapid, iar oamenii reacționează impulsiv fără să verifice informația. Acest caz în industria băncilor ne arată că rețelele sociale pot să ducă imediat la o criză de transferare sau de retragere a banilor în câteva secunde. Deci se creează imediat o situație alarmantă din cauza rețelelor sociale. Asta pentru că oamenii nu verifică informația.
0: Asta vreau să vă întreb. Ce am putea face sau ce ar putea să facă fiecare dintre noi astfel încât să nu ajungem la un astfel de comportament alarmant până la urmă?
2: Cel mai important pas este verificarea informației. Atunci când observăm că există o anumită știre care pare alarmistă, care poate ne generează o emoție, o teamă, o panică, frică, ar trebui cumva să verificăm din surse oficiale, să ne asigurăm că acea știre este reală, este adevărată și ulterior, în funcție de informația pe care ne-am luat-o după verificarea acelei știri sau acelui mesaj pe care circulă, abia atunci să acționăm. De obicei, oamenii acționează imediat, impulsiv, nu verifică și asta cumva este problema generală a societății în general pe rețelele sociale, specifice mediul online.
0: Ar trebui să facă poate companiile din spatele acestor rețele ceva mai mult sau poate autoritățile să ia mult mai în serios ce se întâmplă în online, să țină pasul cumva?
2: Bineînțeles că știm foarte bine că în spatele rețelelor sociale sunt niște algoritmi foarte complexi care au în spate elemente de emoție, practic indicatori de engagement care sunt legați foarte mult de emoție. Din nefericire știm cu toții că emoțiile negative generează foarte multă viralitate. Vedem în aceste zile și în ultimele luni că sunt din ce în ce mai multe procese, din ce în ce mai multe rapoarte preliminare care arată că rețelele sociale trebuie să facă acțiuni pentru a schimba algoritmii, chiar și pe această situație. Și da, momentan noi ca societate putem face doar acest lucru, să ne uităm la prevenție, să verificăm știrea și să nu acționăm impulsiv.
0: Ce alte exemple ați văzut în ultimele luni, dacă putem să spunem așa, dincolo de această isterie a cash-ului?
2: Ne aducem aminte un alt exemplu, acum câțiva ani de zile, cu cozile la benzinării în România, care a plecat dintr-o situație de social media. Sunt multe exemple și din zona de, să zicem, panică în zona de alimente. Ne aducem aminte exemple de genul ăsta, tot de la niște, să zicem, mesaje foarte răspândite în social media, au creat panică în magazinele alimentare. Sunt multe exemple din mai multe industrie. Zona de bănci este doar un alt exemplu. Și ne aducem aminte chiar și în Statele Unite, o bancă americană a pierdut 20 de miliarde de dolari într-o singură zi, tot din cauza unui mesaj pe social media. Sunt multe, multe exemple în trecut și probabil, dacă nu reușim să înțelegem foarte bine că orice mesaj trebuie verificat înainte, vor mai exista asemenea situații, pentru că se întâmplă ceva interesant la nivelul internetului. Boții și agenții AI ajung să depășească traficul uman. 60% din internet este făcut de boți, de agenții AI, și atunci, clar, lucrurile astea vor fi din ce în ce mai întâlnite. Este doar primul exemplu și probabil o să vedem mai multe situații de acest tip.
0: Unde ați poziționa fake news-ul în această discuție? Postări alarmiste pe același raft cu fake news-ul, mai periculos fake news-ul, poate, în aceste momente?
2: Le-aș delimita, sunt două lucruri, zic eu, total diferite. Clar, ambele sunt cazuri negative și lucruri care trebuie controlate la nivelul rețelelor sociale. Există, probabil, să zicem, comportamente de a se propaga și reacții diferite, probabil emoții diferite în spatele acestor, să zicem, două formate de situații.
0: Domnule Bolocan, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Imagini șocante și informații cu puternic impact emoțional vin din Indonezia. 4 oameni au fost bătuți cu nuiaua de 100 de ori pentru adulter. Totul s-a petrecut în fața unei mulțimi unde se aflau inclusiv copii. 2 bărbați și 2 femei au fost pedepsiți alături de alte 7 persoane pentru încălcări ale legii islamice. La un moment dat, oficialului mascat, care executa bătăile, i s-a făcut milă de o femeie și a șoptit cuvinte de susținere. Alte 6 persoane au fost pedepsite cu 22 de lovituri pentru intimitate fizică, adică îmbrățișări, săruturi sau pentru că s-au ținut de mână. Un alt bărbat a fost lovit de 20 de ori pentru consum de alcool. Acest tip de pedeapsă nu este legal în Indonezia, dar își păstrează un sprijin puternic în provincia unde au avut loc bătăile. Pedeapsa se aplică inclusiv pentru jocurile de noroc și relații între persoane de același sex. Activiștii pentru drepturile omului au criticat practica pe care o consideră brutală. Este inuman privit de aici, acolo este normalitate, spun experții.
3: Un comportament depinde de context și de situație. Sigur, extrăgând comportamentul pe care dumneavoastră îl dezbateți acum și îl aducându-l în spațiu românesc, mi se pare inuman. Însă, ținându-l în acel spațiu, o să pară normalitatea, ba chiar anormal cu chilimele de rigoare, dacă nu-l punem în practică. Așa că, din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care noi trebuie să-l avem în vedere este că schimbarea socială s-a produs de când cu globalizarea, de când culturile au dialogat între ele. Culturile închise, gen ceea ce vedem noi în momentul de față, aduc cu sine și astfel de realități. Și credeți-mă că sunt multe altele. Mutilare genitală. Doamne, iartă-mă, sunt încă culturi care fac chestiile astea. Incestul. Încă sunt foarte multe culturi în care se permite. Dar dreptul femeii de a conduce un autovehicul. În încă nu se întâmplă peste tot în lume. Școlarizarea femeii încă nu se întâmplă peste tot în lume. Tăierea mâinii încă se mai întâmplă și așa mai departe. Adică noi trebuie să înțelegem că singura soluție pe care o avem este să ne discutăm despre demnitatea umană, că asta vorbim în imaginile pe care le vedem, este dialogul intercultural. Și da, schimbarea se petrece în timp, trebuie să discutăm și despre rezistența la schimbare.
0: Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel de basm în Irlanda, aproape de sediul central al Meta. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor de familie. Mark și familia sa sunt încântați să aibă grijă de această locuință istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda, anunță purtătorul de cuvânt al miliardarului american.

0: Desenul animat rusesc Mașa și Ursul este oficial interzis în Ucraina. Volodymyr Zelensky a semnat un decret prin care animația este scoasă de la televiziunile din țară și cere și platformelor online să oprească difuzarea. De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva 5 persoane și 4 organizații ruse implicate în crearea și distribuirea desenului animat. Acuzația ucrainenilor este că în spatele animației sunt mesaje proruse, reprezentând o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei.
1: You want me to guard this? No! I better go catch the butterfly. Woohoo! I am right now in the army! Thunderclouds are...
2: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
4: Da, da.
3: Ce înseamnă mai exact asta?
4: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
3: Da.
4: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
3: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
4: Nu
3: la
4: există.
3: Cele mai înalte
4: nu există.
3: Standarde?
4: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
3: Să în ce
4: mă
3: sens?
4: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
3: Da.
4: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic. Se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice.

0: Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea! Ce surpriză ai pentru noi ora aceasta?
1: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor! Ora aceasta suntem chiar la cornerul Digi24 din inima festivalului, unde am organizat pentru această perioadă de 3 zile cât ține Big Little Festival un corner în care copiii se pot pune în pielea prezentatorului de știri pentru câteva minute. După cum puteți vedea, am adus mai multe camere de filmat, am adus monitoare astfel încât să se vadă în platoul știrilor. Pentru asta ne ajută și acest green screen. Avem de asemenea și un mic prompter, astfel încât cei mici să citească câteva știri. Iar acum o să-l întrerup puțin pe Serghei, pentru că el este cel care în aceste momente testa, era în această postură de prezentator TV și vă spun un mic secret, este deja a doua zi la cornerul Digi24, ne-a spus că i-a plăcut și de aceea a revenit, dar cel mai bine, bună Serghei, ne spui tu cum a fost experiența de prezentator de știri.
2: A fost foarte frumoasă, mi-a plăcut. Vreau să mai repete această experiență de mai multe ori în această zi și pentru ziua de mâine.
1: Ți s-a părut complicat?
2: Nu, deloc, chiar foarte ușor.
1: Cam ce știri ai citit, mai ții minte?
2: Toate cele trei știri. Despre maimuța pe care e dispariție, cu călătorii italieni cu avionul și cu câinii de talie mare.
1: Și despre Cristiano Ronaldo, am văzut.
2: Da.
1: Ai vrea în viitor să fii prezentator de știri sau ce ți-ai dori să faci pe viitor?
2: Să fiu într-un fel prezentator de știri, dar să fiu mai mult legat de partea de statut în stat.
1: Am înțeles. Ce ai mai făcut tu la Big Little Festival zilele acestea? Pentru că ai mers la mai multe activități, îmi spuneai.
2: Da, am fost și la trasul cu arma, cu bile, am mai fost la concursul de tehnologie, unde am primit o husă de unde poți să pui telefonul și să umbli pe el sub apă, o sacoșă de plajă.
1: Foarte multe premii.
2: Da.
1: Îți mulțumesc foarte mult, nu vreau să te mai țin pentru că ai zis că vrei să pleci mai departe la distracție. Mulțumim foarte mult, Serghei, te las să mai exersezi puțin cititul la prompter. Noi rămânem aici în inima festivalului, la cornerul Digi24 și ne găsiți aici până la finalul Big Little Festival, adică până mâine la ora 22.
0: Mulțumesc, te așteptăm și orele viitoare. Scurtă pauză acum, mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Noi ne revedem la fix cu informații noi pe curând.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
2: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigații ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
2: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
2: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
3: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Bună ziua, ora 15. Continuăm știrile cu date noi despre incendiul de la Institutul Fundeni din capitală. Acesta ar fi fost provocat de o pacientă care ar fi dat foc intenționat saltelei din salon. Aceasta ar fi avut un comportament agresiv în orele dinaintea incendiului și față de medici. În urma incidentului deosebit de grav, a fost transferată la psihiatrie. Este o pacientă de 52 de ani care a beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile, după o așteptare de un an. Starea ei evoluă bine. În urma incendiului, mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar zeci de pacienți aflați în saloane la etajul afectat au fost evacuați.
5: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu un undare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Întotdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația.
4: Șocant, un om a murit și alți trei au fost răniți după ce au căzut cu mașina într-o prăpastie de 300 de metri în drumul spre Schitul Hădărău în județul Vâlcea. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Mașina a luat foc și s-a făcut scrum. Cei patru bărbați erau în drum spre o mănăstire. Pompierii, polițiștii și salvamontiștii au intervenit de urgență. Trei dintre cei patru oameni au reușit să iasă din mașină, au fost transferați la spital. A patra persoană a fost găsită la 50 de metri distanță de autoturism, fără suflare. Este vorba despre un bărbat care ar fi fost la volanul mașinii. A fost deschis dosar penal.

0: fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă aeriană au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Armata a trimis militari în zonă pentru verificări. Dana Costache este și ea acolo. Bun găsit, Dana, ce informații ai?
1: Bine v-am găsit. Fragmentele de dron au fost semnalate printr-un apel la 112 în zona plajei din Tuzla. Imediat un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române a venit în zonă pentru a evalua pirotehnic aceste urme de dronă. Se pare că resturile ar proveni de la o dronă aeriană. În ultimele zile pe litoralul românesc a fost alertă din alertă privind existența unor fragmente de drone. S-au descoperit așadar resturi din aparate de zbor pe plajele din Năvodari, în Mangalia, dar și în apropiere de portul Midia. Mai mult, doi turiști au fost filmați în Năvodari când luau aceste bucăți de dronă cu mâna. Autoritățile îi avertizează pe turiști că dacă observă obiecte suspecte să nu le atingă, să sune la 112 și să-i lase pe specialiști să intervină în condiții de siguranță.
0: Mulțumim. Atac violent al lui Putin în Ucraina. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 16 oameni au murit și alți 130 au fost răniți în urma atacului cu drone, care a avut loc asupra celui mai mare centru comercial din orașul natal al lui Volodymyr Zelensky. Echipele de intervenții continuă să caute printre dărâmături unde ar mai putea fi prinși oameni. Președintele ucrainean a condamnat atacul drept absolut cinic și josnic. Uniunea Europeană l-a catalogat și citez drept terorism planificat. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, totul pe fondul faptului că autoritățile de la Kiev se confruntă cu un deficit acut de rachete de apărare antiaeriană. Și pe lângă victimele umane, războiul mușcă și din cultura și reperele ucrainenilor. Acum o săptămână, rachetele au redus la cenușă o piață de cărți care a servit câteva generații de elevi și de cititori.
2: Yeah, so
3: everything. I saw the smoke and I just went towards the smoke and then you kind of find this. This is where everybody as a child went to buy school supplies. We bought books and pencils and everything. And I remember some of the stores that were right there and I know where I bought what. It's horribly dystopian.
4: Some books that we found here.
2: Yeah.
4: And they're in Russian. Basically, this is the only place in this city where you can find books in Russian language. And this is such a stupid and crazy thing to grasp. Yeah. It's cultural genocide. We are so angry. So angry. And they want to burn out the identity, and these are the values that barbarians are standing for. If you want the world like this, be friends with Russia.
0: Discutăm despre toate acestea cu domnul Remus Cernea, jurnalist. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Care este situația acum acolo? Ce se întâmplă în Ucraina?
5: Azi noapte au fost atacuri și în Kiev. O persoană cel puțin a fost ucisă, câteva au fost rănite, am auzit exploziile, au fost rachete balistice, dar în Krivoi Rog au fost drone, într-adevăr, dar drone cu motor cu reacție. Acestea sunt mai greu de doborât, nu sunt la fel de ușor de doborât precum clasicele drone de tip Shahed Geran 2 produse în Rusia. Aceste drone cu motor cu reacție zboară mult mai rapid, ating viteze de până la 600 de km pe oră, nu doar 170-190 precum dronele folosite în ultimii 4 ani. Aceste rușii au crescut foarte mult producția la aceste drone cu motor cu reacție și la rachetele balistice, profitând de faptul că Ucraina nu dispune de suficiente interceptare Patriot pentru a dobori balistice, iar pentru a dobori drone cu motor cu reacție trebuie găsite modalități eficiente rapid. pentru că este mult, mult mai dificil din cauza vitezei lor. De aceea, lovitura din Krivoi Rog a fost atât de dură și a produs atât de mulți morți, a fost în timpul zilei. E clar că este un atac terorist, e clar că este, a fost o intenție deliberată de a ucide oamenii la mall. Era un mall, un centru comercial în timpul zilei. Vă dați seama, în timpul zilei e limpede că acolo sunt oameni, că sunt oameni la cumpărături. Deci a fost un atac deliberat. Probabil în conexiune cu faptul că orașul este orașul natal al lui Zelenski, probabil este rușii vor să îi producă un rău suplimentar lui Zelenski. Sigur că acest om duce foarte multe nenorociri pe umeri câte a trebuit să îndure el și națiunea lui în acești ani de război. Dar nu întâmplător, probabil rușii au lovit pentru prima dată în timpul zilei un mall plin de oameni cu astfel de drone cu motor cu rachetă. Și ne așteptăm la un atac masiv și în această noapte sau mâine noapte, pentru că armata a emis avertizări. Rușii au pregătit 10 de rachete balistice cu care ar putea ataca înainte de ziua națională. 24 august este ziua independenței, luni. Așadar, e posibil ca astăzi sau mâine rușii să facă un atac la fel de brutal, de cinic, de sadic și un atac care să aibă un caracter terorist ca toate atacurile Rusiei asupra Ucrainei.
0: Domnule Cernea, vreau să ne uităm împreună peste cel mai recent raport al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei cu privire la pierderile suferite de Rusia de la începutul acestei invazii. Ar fi pierdut undeva la 1.500.000 de soldați de la începutul războiului. Cifra include și 1240 de victime înregistrate de forțele ruse doar în ultima zi și văd aici că există date și cu privire la ce a pierdut Rusia în materie de tehnică militară.
5: Da, poate unii oameni nu se gândesc cum anume sunt realizate aceste statistici sau aceste evidențieri ale pierderilor rusești. Când am fost pe front cu operatorii de drone, ei mi-au arătat cum numără victimele pe care le produc. Așadar, aceste numere prezentate de armata ucraineană se bazează pe numărarea om cu om a soldaților ruși eliminați, uciși sau răniți. Pentru că acest 1,5 milioane include soldați uciși și soldați răniți. De asemenea, aceste date trebuie cumulate cu investigațiile făcute de organizații independente care au găsit numele soldaților ruși care au murit, iar aceștia sunt undeva în jurul a 400.000 găsiți de organizațiile independente. Dacă de obicei raportul între morți și răniți este cam de 1 la 3, așadar, coroborând aceste date furnizate de armata ucraineană cu ceea ce au investigat organizațiile independente, numărul e foarte plauzibil. De asemenea, tehnica militară rusă scoasă din luptă, la fel, este numărată ca urmare a distrugerii acestor vehicule sau acestor arme. De obicei, distrugerile sunt produse de drone sau, dacă nu sunt produse de drone, ci de rachete sau în alt mod, există aproape în permanență drone de supraveghere care înregistrează pierderile suferite de ruși. Așadar, probabilitatea ca aceste numere să aibă o acuratețe ridicată este foarte, foarte mare.
0: Vorbim despre 12.000 de tancuri, 25.000 de vehicule blindate, 439 de avioane, 354 de elicoptere, foarte multe date folosite și date în acest raport. Domnule Cernea, urmărim ce se întâmplă acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Și eu vă mulțumesc.
0: Scene de haos la un meci de cupă din Germania. 85 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce finalul unui meci fără goluri a degenerat. Unii suporteri au pătruns pe teren, după ei au intrat și jandarmii. Situația a fost atât de gravă încât s-a luat în calcul anularea partidei, care în acel moment urma să intre în prelungiri. Până la urmă a fost reluată după jumătate de oră.

0: Ați urmărit imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit în sute de situații. Până acum au fost confirmați 7 răniți și sunt sute de evacuați. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: După perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la vale de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile, aici au fost trei răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt patru răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Caz șocant în Italia. Vă avertizăm, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Mai multe românci au fost obligate de soților să se prostitueze. Totul se întâmpla chiar în fața propriilor copii. Cei mici erau folosiți drept paravan pentru ca trecătorii să nu aibă suspiciuni. Ne aduce detalii corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
2: Bun găsit, România a înființat o rețea de prostituție, iar detaliile sunt într-adevăr șocante. Românii își obligau soțiile să se prostitueze în mașină. Mașinile erau parcate lângă parcuri publice, lângă locuri de joacă. În mașină rămâneau și copiilor. Nu știm exact detalii despre minori, anchetatorii nu au oferit detalii despre acest lucru, dar știm că este vorba despre copii mici. Spun acum procurorii italieni că își țineau copiii în mașină tocmai ca să le ofere un paravan, în așa fel încât trecătorii să nu aibă suspiciuni cu privire la ceea ce se întâmplă în interiorul acestor mașini. Soților rămâneau tot acolo, în zonă, ceva mai la distanță, ca să supravegheze totul. În conturile celor 5 români au fost găsiți câte 90.000 de euro în medie de persoană, cu toate că aceștia declaraseră la fisc că nu au niciun venit. 5 români au fost arestați, ei au vârste cuprinse între 32 și 41 de ani. Alături de ei și un italian de 74 de ani, membru al acestei rețele.
0: Caniculă în aproape toată țara și nopți tropicale în capitală. În plus, este în vigoare un cod galben de vijelii. ANMI anunță vreme cu temperaturi ridicate până la sfârșitul lunii.
3: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, 4 județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: România este fruntașă în Europa la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană a fost de 17%, pentru țara noastră saltul la pompă a fost de 24%. În luna mai a acestui an s-au înregistrat cele mai mari scumpiri. Ligia Pricopiu a urmărit cifrele și ne aduce toate informațiile.
4: Bun găsit! Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un procent de 24% în plus la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț. De asemenea, în Uniunea Europeană, Germania și Lituania au înregistrat o majoritate de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda, 3%, și Suedia, 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Legea salarizării ar trebui adoptată în cel mult 10 zile. Are un nou proiect. Surse politice susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. Altceva nu ne permitem, avertizează premierul Ilie Bolojan.
5: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
6: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
5: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit. Aceasta este realitatea. Doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salarii la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Discutăm în continuare cu domnul Adrian Negrescu, consultant economic. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
7: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Ce altceva nu-și mai permite România? Ce riscăm să pierdem acum cu legea salarizării?
7: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii pentru al treilea an, rămân în continuare înghețate, mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetarilor, ci despre rezolvarea inechităților din sistem și despre absorbirea acelor bani extrem de importanți pentru bugetul de stat, banii de la Comisia Europeană. În rest, cred că toată discuția legată de cât ar trebui să câștige bugetarii în funcție de domeniul în care lucrează, de expertiza și experiența pe care o au, cred că e o discuție care o putem întinde pe ani de zile de acum. Încolo niciodată nu vom ajunge la un numitor comun. Un lucru este sigur. Noi am pus carul înaintea boilor din punct de vedere al reformelor. În loc să mai întâi să reducem numărul bugetarilor, să vedem de cât bugetar avem cu adevărat nevoie în anul 2026, contextul revoluției economice pe care trecem, această digitalizare a serviciilor publice care se întâmplă în alte țări, la noi, iată, rămâne în continuare doar la statutul de aspirație, da? În continuare suntem la dosarul cu șină și la cele 15.000 de aprobări pe care trebuie să le iei de la o instituție publică, de la 15.000 de funcționari care nu fac altceva decât să semneze și să-și pună parafa pe un act public.
0: Mai sunt foarte puține zile până când această lege ar trebui să fie adoptată, ar trebui să treacă inclusiv prin Parlament, însă noi deocamdată nu avem un acord politic pe ea. Dincolo de cele 770 de milioane de euro pe care riscăm să le pierdem, sau mai bine spus, cum am putea să traducem această pierdere?
7: Păi, banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calcul calculul bugetului pe acest an. Noi dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi. Împrumuturi pe care le luăm la niște dobândi foarte mari, raportat la media regiunii. Altfel spus, avem de pierdut pe ambele părți și din perspectiva reformei absolut necesare pentru a vedea în sfârșit cât ne costă bugetarii în următorii 5 ani de zile și funcții de asta să le facem niște calcule, să dăm mai mulți bani la sănătate, la educație, la lucrurile care contează, nu neapărat la salarii. Iar pe de altă parte, banii ăștia care nu vin de la Comisia Europeană s-ar putea să ne afecteze din perspectiva reticului de țară, cum spunea bine și premierul Bolojan. Pentru că noi, dacă nu ne ținem de reformele pe care ni le-am asumat, e probabil ca percepția asta negativă legată de seriozitatea de...
0: O să refacem această legătură. Până atunci, domnule Negrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Scandalul merdenelelor are un efect uluitor. Este coadă și de sute de metri pentru acest produs de patiserie în centrul capitalei, după ce cofondatorul, Lamița Biciclista, i-a ironizat pe iubitorii acestor foietaje. Într-un clip i-a etichetat, citez, tipul de om care pare că toată viața a gustat margarină și spărtură de brânză.
8: Coada la merdenele se întinde și pe sute de metri după disputa iscată în online în urma unui clip postat de Edmond Niculușcă, cofondatorul unui binecunoscut restaurant.
9: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză.
8: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
10: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
11: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
12: Când ați pictat-o?
13: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea de libertate, de fapt. Liberté, égalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
14: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vin din Giulești a să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
15: Vreau să iau 10 merdenele. Astăzi voi face înghețată de merdenele. Pentru toți clienții. Și o să-i aduc cadou și Luna Mihai să guste și el.
16: Uite cât de plină de brânză e și foarte gustoasă.
17: Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
8: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
18: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
8: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
0: Matcha și Pilates, noul stil de viață al româncelor în 2026. Băutura, care are rădăcini în China antică, a devenit deliciul preferat. Cât despre activitățile fizice, femeile înlocuiesc din ce în ce mai des sala de sport cu cea de Pilates. Specialiștii spun că antrenează atât corpul cât și creierul, iar starea de bine este garantată.
19: Cred că te voi convinge să-ți placă matcha după ce vei vedea rețeta asta.
20: Iubesc ice cu matcha.
21: E perfectă!
22: Matcha, băutura care a luat amploare pe internet, și Pilates, combinația preferată a româncelor pasionate de lifestyle.

0: este atât de iubită încât unii și-au făcut un mini laborator de matcha chiar la ei acasă.
1: Avem aici o sită și vom cerne matcha. Faceți doar asta și o să obțineți matcha foarte, foarte fină. Punem apă caldă. Pur și simplu amesteci în formă de litera Z.
2: Așa ar trebui să arate matcha.
0: Bianca s-a îndrăgostit de matcha acum 3 ani. De atunci a încercat tot felul de rețete și a introdus băutura în ritualul ei de zi cu zi.
3: Vara preferata mea este matcha avocado, adică cu înghețată, este absolut delicioasă. Matcha de calitate are un gust ușor amărui, pământiu așa, umami, cum s-ar zice.
0: Băutura vine mănușă chiar înainte de a face sport.
4: Matcha este o pudră fină obținută din frunze de ceai verde, originală chiar din Japonia. Se poate consuma cu 30-60 de minute înainte de o oră de pilates, fiind o alternativă mult mai bună decât cafeaua.
5: Facem 10 și când terminăm, venim cu mingiuța. La piept! La piept! Iar de aici! Îmbordați bine abdomenul!
0: Pilates a devenit pentru multe femei un stil de viață. Motivul e simplu, aduce beneficii pe toate planurile.
6: Mă ajută foarte tare la condiția mea fizică și starea mea de spirit.
7: Te simți mult mai bine, ai mai multă mobilitate, te simți mai relaxat.
8: Este puțin diferit față de alte sporturi. De ce? Pentru că este un pat special, sau cel puțin noi așa îl numim, unde lucrăm cu propriul corp, doar că este format dintr-o placă care ne opune rezistență.
9: Practicarea oricărui sport, în primul rând, face bine din mai multe puncte de vedere. Îmbunătățește starea de spirit.
0: Specialiștii spun că Pilates poate fi practicat inclusiv de bărbați, dar și de copii. Un antrenament durează în jur de 50 de minute.
10: Digi24 FM. Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
13: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și-a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
14: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, și trozneau între ei și îl alegeau pe... asta e cultura politică. Sigur că o să zice statele, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazaci, tu citești romane despre cazaci, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mari idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc naționalismul ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Micul dejun al unei familii de italieni a luat o turnură neașteptată din cauza unui chelner, mai exact din cauza celor scrise pe bonul fiscal primit din partea restaurantului. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, ne spune despre ce este vorba.
16: Bun găsit! Familia de 4 persoane din Florența a mers în vacanță pe coasta Adriaticii, în stațiunea Riccione. Într-o dimineață au luat micul dejun la un restaurant din centrul stațiunii, au comandat sucuri proaspete, cafea bio și o omletă, însă care să fie bine făcută, astfel încât să nu aibă probleme. Chelnerul care le-a preluat comanda a scris în momentul în care a transmis această comandă către bucătar și o mențiune. Câteva cuvinte care nu pot fi reproduse, dar și i-a transmis bucătarului să le ardă ouăle și să le scuipe în mâncare. În momentul în care familia a primit bonul fiscal, această mențiune apărea scrisă și pe bon. Au refuzat să mai mănânce orice de pe masă, au postat imaginea pe rețelele de socializare și au oferit mai multe recenzii negative pentru restaurant. Ulterior, patronii și-au cerut scuze, este un restaurant cu tradiție care are 27 de angajați, au spus ei, și că aceasta ar fi o eroare. Angajatul care le-a preluat comanda are 17 ani, se află la prima sa experiență ca angajat și, au spus patronii, au luat deja măsuri împotriva sa.
15: O localitate din Sicilia rămâne polul căldurii extreme din Europa. Temperaturile ridicate persistă săptămâni întregi în timpul verii, iar străzile, odinioară pline, sunt acum aproape pustii în timpul zilei. Canicula amenință chiar și o tradiție veche de peste 2000 de ani, apicultura.
17: Pe 11 august 2021, locuitorii din Floridia, Sicilia, au devenit europenii care au simțit cea mai mare temperatură din istoria continentului. Măsurătorii le-au arătat 48,8 grade Celsius.
18: Era talmente caldo. Intanto nel paese non c'era nessuno. A me cominciò a mancare il respiro perché andavo a piedi. Io ho detto, posso anche morire per strada, non c'è nessuno che mi prenda.
17: Zilele de vară au devenit un infern. La stația meteo locală, datele arată că temperaturile scad rar sub 35 de grade ziua, iar nopțile sunt oride, cu peste 25 de grade Celsius.
19: Non parliamo più di picchi estremi di temperatura che magari possono durare un giorno, due giorni, come accadde nel 2021, ma parliamo di intere settimane o addirittura mesi in cui le temperature sono costantemente a livello elevato.
17: Floridia este atât de pustiu încât oamenii ajung să compare vara cu izolarea din perioada pandemiei de COVID-19.
19: Quindi viene sconvolta anche un po' la vita sociale, proprio si sta osservando una regressione della delle relazioni sociali.
20: A casa. Mentre quando c'è questo caldo è si sta in luoghi chiusi. Si sta bene.
17: La periferia Floridiei, o tradiție veche de peste 2000 de ani, tinde să dispară din cauza caniculei extreme. Apicultorii au pierdut în 2021 80% din producție, iar situația nu se îmbunătățește.
21: A superare il caldo. Perciò la famiglia il terreno, dato che dicera si scioglie, cede. Dato che cede, le altre api sentono che sta gocciolando il miele e vanno a saccheggiare l'alveare.
22: Da un censimento fatto da noi in associazione tra i nostri soci ha causato la morte di almeno 3.000 alveari solo.
17: Specialiștii avertizează că temperatura medie în Italia ar putea crește cu până la aproximativ 5 grade Celsius până la sfârșitul secolului. Sicilia va fi una dintre cele mai afectate zone.
15: Alergia la ambrozie nu este o fiță, trebuie tratată cu maximă seriozitate și evaluată anual. Mare atenție, vârful sezonului de ambrozie se apropie, vor fi niveluri ridicate de polen la sfârșitul lunii august și în septembrie. Despre riscuri și prevenție discutăm acum cu doamna Rosalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
15: Ce le recomandați celor care știu că sunt alergici și celor care poate au o sensibilitate, dar nu au mers încă la medic?
1: Cel mai simplu ar fi să le recomand să se expună cât mai puțin, adică să iasă cât mai puțin din casă. Dar știm că asta este practic imposibil și atunci cel mai bine ar fi ca să meargă la doctor și să facă testele de alergii și să discute cu medicul despre opțiunile de tratament. Chiar dacă au un diagnostic pus și ei știu deja că au alergie la ambrozie, este bine ca anual să meargă la medic și să refacă testele și să aibă o discuție cu medicul, pentru că este posibil ca în ani această alergie să se cronicizeze și să nu mai răspundă la tratamentele clasice.
15: Poate evolua?
1: Poate evolua, din păcate, și simptomele să fie din ce în ce mai puternice și mai greu de gestionat. Și atunci trebuie vorbit cu medicul pentru a personaliza tratamentul, adică a-ți oferi ceea ce ai tu nevoie ca și tratament la momentul acesta ca să poți să controlezi simptomele. Cred că e bine ca oamenii să știe că există terapii de desensibilizare la ambrozie, terapii care se fac pe termen de 3-4 ani, care se fac permanent și pe care e bine să le începi înainte de sezonul de alergii la ambrozie și care după 3-4 ani îți pot oferi o perioadă de liniște întinsă pe foarte mulți ani în care să nu mai ai aceste simptome. De aceea e bine să meargă fiecare pacient la medic și să vorbească cu medicul, să vadă pentru starea lui, pentru momentul lui de alergie la ambrozie, ce tratament este recomandat.
15: Având în vedere că urmează această perioadă de vârf, este greu probabil să stea în casă cei care știu că au astfel de alergii. Ar trebui să ia din timp, poate, antihistaminice?
1: Antihistaminice și nu numai antihistaminice. Paleta de medicamente e destul de largă. Și așa cum v-am spus, există antihistaminicele care se iau nu neapărat din timp. Antihistaminicele se iau atunci când ai un moment de alergie. Nu, degeaba le iei din timp, că ele nu previn momentul. Ele controlează simptomele atunci când le ai. Dar dacă vor din timp și dacă vor pe termen lung, atunci există varianta de desensibilizare la ambrozie și acesta, într-adevăr, e un tratament care trebuie început înainte de sezonul de ambrozie.
15: Este și o alergie pe care o putem dobândi în timp? Poate că acum nu o avem, dar dacă ne expunem la această plantă, să facem și noi, cei care nu avem o astfel de alergie?
1: Da, nu te naști cu această alergie. Este una dintre multele rinite alergice. Este o sensibilitate pe care o capeți în timp la ambrozie. Nu poate să-ți garanteze nimeni că o să faci această alergie sau nu. Deja avem undeva la 5% din populație care are această alergie la ambrozie și în fiecare an acest număr crește. Eu am foarte multe persoane, prieteni apropiați, persoane în familie, care suferă, din păcate, de această alergie pe care au căpătat-o în timp. De aceea, cumva, ar trebui mai mult să se implice și autoritățile locale și să controleze terenurile virane și să oblige, că avem lege în acest sens din 2018, să oblige proprietarii să curețe terenurile de ambrozie. Dar, din păcate, știm foarte bine că legea nu se prea aplică și atunci avem toată această suferință în această perioadă.
15: Apropo de acele date, văd aici că inclusiv unul din trei pacienți alergici din România este copil. Bănuiesc că este și mai dificil de menegeriat cumva această alergie la cei mici.
1: Da, este, pentru că nu pot să respire, tușesc foarte mult, au tusă seacă, se scarpină la ochi și la nas în permanență, nu pot să doarmă. Și cred că asta e unul dintre simptomele, e una dintre manifestările cele mai problematice ale alergiei la ambrozie, că nu poți să dormi noaptea din cauza simptomelor, din cauza tusei, din cauza mâncărimii. Și pentru copii vă dați seama că este mult mai greu de gestionat și de înțeles de ce li se întâmplă aceste lucruri. De aceea ar trebui să combinăm prevenția, ceea ce înseamnă curățarea terenurilor de ambrozie și controlul la alergolog în perioada aceasta, astfel încât

0: de ambrozie ajung pe coaja legumelor și fructelor și pot întreține simptomele.
1: Doamna Lăpădată, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
0: Plăcere.
1: Donald Trump consideră strâmtoarea Ormuz teritoriu american. Exact așa s-a exprimat liderul de la Casa Albă la un meeting, înainte de a glumi despre bombardarea Iranului. Prima dată a fluturat ideea în glumă, acum o săptămână, când a spus că va declara strâmtoarea teritoriu al Statelor Unite după ce va învinge definitiv Iranul. Apoi a postat și o hartă pe care calea navigabilă era etichetată astfel. Președintele american repetă că Statele Unite au controlul total asupra ei prin blocada impusă acolo. Teheranul a respins comentariile lui Trump și a amenințat cu un răspuns devastator la noile sancțiuni.
2: But with all the good news, I said I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. What, do you want to hear the snake? Got it. Look, it's a Friday night. We have plenty of time, right? What the hell do I have to do? Go back, bomb Iran a little bit more? What the hell?
1: Dansează, joacă tenis de masă, cară bagaje și sting incendii. În prim plan, roboții prezentați la cea mai mare conferință de profil din lume, ce se desfășoară zilele acestea în China. Iată-i pe câțiva dintre ei.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorii ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată

0: investment grade. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
1: am avut dreptate.
0: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
5: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
4: Recunosc.
5: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
4: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
5: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
4: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
5: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
4: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
6: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice. Mergem chiar acum acolo la colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea! Ce ai pentru noi ora aceasta?
1: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor! Ora aceasta suntem la scena folk din cadrul festivalului Big Little. Aici se pregătește un concert în minutele următoare, însă profităm puțin de această pauză pentru că vreau să ne auzim cu patru tinere talentate. Tocmai au participat la concursul de talente din cadrul Big Little Festival. Bună ziua! Vrem să auzim așa la cald care au fost impresiile, pentru că în fiecare zi există acest concurs de talente pe scena festivalului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că v-ați luat din timp să ne povestiți puțin de această experiență. Încep cu tine prima dată. Cum a fost să participi la concursul de talente Big Little?
2: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3. Este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
1: Mulțumesc pentru tine, cum a fost?
3: Bună ziua, bine v-am găsit. A fost o experiență foarte frumoasă. Nu o să regret niciodată. M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul și îmi place.
1: Până la anul, să vedem în continuare impresiile de la ediția de anul acesta. Bună!
3: Bună ziua!
1: Pentru tine, cum a fost și ce ai interpretat?
3: A fost o experiență de neuitat și am interpretat melodia Something's Gotta Hold On Me de la Christina Aguilera.
1: Ai avut emoții?
3: Nu.
1: Cred că experiența ar spune cuvântul, deja nu mai aveți emoții. Tu le-ai simțit cât de cât? Mai avut și un public larg în față?
4: Bună ziua, sunt Sandurania și am avut o experiență foarte frumoasă și am cântat piesa Dark de la Ed Sheeran și nu prea am avut emoții.
1: Mulțumesc tare mult! Noi o să vă urmărim în continuare pentru că este abia începutul carierei. Organizatorii vedem încurajează tinerele talente. În fiecare zi pe scena folk există astfel de concursuri, iar trei producători muzicali ale câștigătorul acesta are ocazia de a cânta pe scena principală Big Little Festival.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis războiul rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. Trei oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatori a exclamat că au tras ca porci. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și 15.000 de dolari canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de 1 milion de dolari. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
5: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
10: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
9: Evident,
10: în momentul
9: da.
10: Ăsta.
9: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
10: Da. Așa.
9: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
10: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
9: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
0: Ora 16, începem jurnalul de știri cu o tragedie din Vâlcea. Un om a murit și alți 3 au fost răniți după ce au căzut cu mașina într-o prăpastie de 300 de metri. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Mașina a luat foc și s-a făcut scrum. Cei 4 bărbați erau în drum spre o mănăstire. Pompierii, polițiștii și salvamontiștii au intervenit de urgență. 3 din cei 4 oameni au reușit să iasă din mașină. Au fost transferați la spital. A patra persoană a fost găsită la 50 de metri distanță de autoturism, fără suflare. Este vorba despre un bărbat care ar fi fost la volanul mașinii. A fost deschis dosar penal. Fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă aeriană au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Armata a trimis militari în zonă pentru verificări. Dana Costache este și ea la fața locului și vine cu toate informațiile. Bun găsit, Dana!
11: Bine v-am găsit. În jurul orei 10 și jumătate, un apel la 112 semnala prezența unui fragment de dronă în apa mării, în apropiere de plaja din Costinești. Aici este o zonă sălbatică unde sunt campate multe corturi, dar și rulote. Turiștii cu care am reușit să vorbesc îmi spuneau puțin mai devreme că, de fapt, fragmentul de dronă ar fi fost observat încă de la 5 dimineață, dar abia la ora 10 a sunat o turistă la 112. Imediat în zona au venit autorități, jandarmi, polițiști, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române. Se pare totuși că ar fi o dronă întreagă și nu un fragment. În acest moment se face cercetarea. Drona ar fi fost scoasă deja pe malul mării. Turiștii au fost evacuați pe o distanță de aproximativ 600 de metri. Sunt oameni veniți din multe județe ale țării și îmi spuneau că își doresc ca totul să se termine și să se întoarcă pe plajă, să-și continue vacanța. Așadar, pare să fie o dronă aeriană.
0: Dana, mulțumesc. Alertă la Institutul Clinic Funden din capitală din cauza unui incendiu provocat, din primele informații, de o pacientă care a avut recent un transplant și care ar fi dat foc intenționat saltelei din salon. Cu o zi înainte, fusese agresivă cu personalul medical și cu paznicii. În urma incidentului deosebit de grav, a fost transferată la psihiatrie. Este vorba despre o pacientă de 52 de ani care a beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile, după o așteptare de un an. Starea ei evolua bine. În urma incendiului, mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar 10 de pacienți aflați în saloane la etajul afectat au fost evacuați.
12: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu inundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singuri. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația.
0: Noi măsuri de urgență pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii reactoarelor de la centrala nucleară Cernavodă, oprită de 2 săptămâni. De astăzi, autoritățile încep să aducă apă suplimentară în Dunăre. Ioana Corneev are detalii despre această operațiune în direct acum. Bun găsit, Ioana!
13: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare. Cu alte cuvinte, se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic. Centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Ioana, mulțumesc. Avertisment al meteorologilor britanici. În acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, El Niño ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. Despre acest fenomen a vorbit în direct la Digi24 și directorul ANM, Elena Matescu.
14: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală, estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și, nu în ultimul rând, regimul precipitațiilor dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: O să urmăriți imediat imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit în sute de situații. Până acum au fost confirmați 7 răniți și sunt sute de evacuați. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
15: Bun găsit! După perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile, aici au fost trei răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt patru răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Stare de urgență în Serbia din cauza incendiului de vegetație care arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membră, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul Sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare. În prezent sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

0: Pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros provocat de aceste incendii din Serbia. Autoritățile monitorizează calitatea aerului. Detalii are Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să își țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua calitatea aer au indicat o calitate destul de slabă a aerului, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. Autoritățile monitorizează situația. Aici, la Direcția Județeană de Mediu, este amplasat un laborator mobil care colectează date în timp real. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și au reușit să ne confirme în mod oficial că fumul provine de la incendiile de vegetație din Serbia, acolo unde ard peste 3500 de hectare de teren. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile trimit elicopterul Black Hawk în sprijin și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră de acolo.
0: Organizațiile de pacienți critică declarațiile premierului Ilie Bolojan despre reducerea costurilor cu medicamente prin folosirea celor mai ieftine, cele generice. Reprezentanții pacienților spun că acestea din urmă sunt necesare și mai ieftine, dar nu pot înlocui în toate cazurile medicamentele inovatoare, adică cele mai scumpe.
2: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
3: Aceasta este declarația premierului care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
4: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
3: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
4: Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
5: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate care de regulă sunt mai mari.
3: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
2: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
4: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
3: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț, cât și de continuitatea tratamentelor.
0: Avem acum imagini exclusive de la Tuzla, acolo unde fragmente dintr-o dronă aeriană au fost descoperite. Vedeți imagini în exclusivitate obținute de jurnaliștii Digi24. Aceste fragmente de dronă aeriană au fost semnalate în această dimineață printr-un apel la numărul unic de urgență 112 în zona plajei Tuzla, în județul Constanța. acolo au și fost aceste fragmente, de altfel scoase la mal. Există o întreagă operațiune acolo, pentru că armata a trimis acolo specialiștii. Dana Costache este și acolo, este și cea care a obținut aceste imagini. Ce se întâmplă acum la tine, Dana?
6: Drona a fost descoperită în extremitatea sudică a plajei din Tuzla, mai exact în apropiere de Costinești. Se pare că drona ar avea încărcătură explozivă. Puțin mai înainte, colegul meu a reușit să observem prin Zoom că militarii de acolo fac o groapă, cel mai probabil pentru a o detona. Este posibil ca dintr-un moment în altul să se întâmple acest lucru, pentru că militarii s-au îndepărtat de dronă, de locul unde au săpat groapa. Așadar, este posibil să asistăm chiar în direct la momentul exploziei. Vedem ce se întâmplă. Cum vă spuneam, drona a fost văzută încă de la ora 5 dimineața aici, pe plaja din Costinești. Abia în jurul orei 10, o turistă a sunat la 112 și a anunțat prezența unui fragment de dronă, credeau turiștii la acel moment. Îmi spuneam cineva de aici din zonă că până au venit autoritățile, turiștii au tras drona din apă pe mal, i-au făcut poze. Chiar în acest moment a avut loc detonarea. Așadar, se confirmă faptul că drona a avut încărcătură explozivă. Iată, de mai bine de 6 ore, să spun așa, sunt aici militari și autorități din Constanța. Au făcut cercetare, au făcut evaluarea pirotehnică a dronei, iar în urmă cu câteva momente ați urmărit și dumneavoastră, a avut loc detonarea.
0: Probabil după această detonare urmează ca militarii să ia resturile acelei drone, urmează să fie expertizate, o cercetare, să vedem exact despre ce fel de dronă este vorba, bănuiesc.
6: Într-adevăr, resturile vor fi luate de aici, de la fața locului, vor fi investigate. Trebuie să se stabilească cum a ajuns această dronă aeriană în apa mării, în apropierea plajei din Costinești. De asemenea, să se stabilească și proveniența ei. Aici este o zonă cu plajă sălbatică. Sunt multe corturi, dar și rulote. Foarte mulți turiști veniți din județele țării. Dimineața au fost cu toții evacuați. S-au îndepărtat aproximativ 600 de metri pentru a fi într-o zonă de siguranță. Iată că autoritățile au avut dreptate ca oamenii să fie îndepărtați pentru a nu fi puși în pericol, pentru că drona care a fost descoperită chiar de turiști în această dimineață avea, cum ați văzut, încărcătură explozivă și a fost detonată chiar aici pe malul mării.
0: Dana, mulțumim foarte mult pentru informații și mai ales pentru această intervenție și pentru imaginile în direct cu detonarea acestei drone, acelor fragmente care au fost descoperite în zona plajei Tuzla, într-adevăr o plajă care nu este foarte populată, o plajă care nu are foarte mulți turiști, însă din ce vedem în aceste imagini filmate de colegii noștri, existau chiar acolo unde a fost scoasă drona ceva corturi. Probabil cei de acolo au fost imediat evacuați de armată în momentul în care militarii au ajuns acolo. De altfel, spuneau autoritățile și îi rugau pe turiști, în toate aceste zile au făcut aceste apeluri, să nu pună mâna pe aceste fragmente de drone, să nu le scoată singuri la mal, pentru că există tot timpul posibilitatea ca ele să aibă în continuare explozibil și tocmai de aceea este nevoie de o intervenție autorizată, așa cum ați văzut în urmă cu doar câteva momente. Este nevoie să fie dusă într-o zonă sigură, să fie evacuați oamenii de jur împrejur, să se creeze acel perimetru de siguranță, iar mai apoi militarii să o detoneze într-un cadru extrem de controlat, astfel încât să nu existe victime colaterale și să nu existe pagube. Un incident care vine după alte foarte multe incidente din ultimele zile, foarte multe fragmente de drone și chiar drone descoperite pe malul românesc. Discutăm despre ce se întâmplă acolo cu domnul Virgil Bălăceanu. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
7: Bună ziua, cu plăcere.
0: Vedem această detonare în direct surprinsă de colegii mei. Încă avem prea puține detalii de la MAPN cu privire la această dronă, ce proveniență are și ce explozibil avea. Așteptăm, evident, date suplimentare și de la armată. Incidente aproape în fiecare zi, dacă nu de mai multe ori pe zi.
7: Da, va trebui să coexistăm cu asemenea situații. Foarte important este să se acționeze astfel încât în situația în care dronele au explozibil, față de detonarea de acum nu știm, probabil este o măsură preventivă, vom aștepta rezultatele pe care ni le vor comunica cei de la Ministerul Apărării, să protejăm viața oamenilor. Intensitatea războiului dintre Ucraina și Federația Rusă privind folosirea dronelor aeriene și a celor maritime duce și la prezența acestor drone în spațiu maritim, în spațiu aerian al României. Din păcate, o parte dintre ele încărcate cu explozibil.
0: Domnule Bălăceanu, vreau foarte pe scurt să ne spuneți cât ar putea fi de periculoase ele, pentru că am tot văzut în ultimele zile, inclusiv turiști sau salvamari, care luau aceste fragmente de drone și le trăgeau singuri către mal.
7: N-ar trebui să se acționeze așa, nu? Există 112 și apoi sunt trimiși specialiștii. De regulă, fragmentele de dronă nu sunt periculoase, dar nu știm dacă nu există o anumită cantitate de explozibil pe restul respectiv de dronă. În spațiul Mării Negre, zona litoralului, au ajuns și fragmente de drone aeriene, acum ne confruntăm și cu dronele maritime. Cele mai multe au fost drone aeriene, au fost situații de drone momeală, dar cine știe, nici specialiștii de la bun început nu pot facă distinția între drona momeală, cum ar fi Gerbera, sau o dronă Shahed-136, pentru că ele seamănă foarte mult. De asta este și o dronă momeală, și din punct de vedere a materialelor cu care este confecționată, și din punct de vedere al dimensiunilor și al formelei dronei respective. Măsurile de precauție sunt necesare. Adică este clar că trebuie să nu avem incidente de genul acesta care sunt determinate de inconștiința unora dintre noi. Trebuie
0: Domnule Bălăceanu, vă întrerup o secundă pentru că avem și informații noi de la MAPN. A fost confirmată prezența unei încărcături explozive care a fost neutralizată prin detonare controlată, așa cum ați văzut în exclusivitate la Digi24. Urmează acum scenă deschisă, însă de la fix vă aștept cu noi informații și cu imagini de acolo. Revenim!
8: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM. Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
9: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
11: Radio, televiziune, cum s-a întâmplat? A fost noroc sau tu ți-ai căutat acest drum?
12: Păi nu știu dacă avem timp să-ți povestesc biografia mea. A fost o întâmplare. Dar să știi că am văzut mai mulți invitați de la tine care au spus că am urmărit un pic emisiunea ca să pot să mă documentez.
13: Apreciez.
12: Și au spus că a fost o întâmplare. La mine chiar a fost o întâmplare. Pur și simplu. Deci eu, mie mi s-a spus să bat la o ușă, pentru că am întrebat dacă au un job liber, ducându-mă să iau ceva, un premiu. Și au spus, du-te și bate la ușă, că la știri a plecat un reporter ieri. Și asta am făcut, am bătut la ușă și am intrat. Și asta a fost.
13: A fost momentul care ți-a schimbat cumva radical direcția?
12: Da.
13: Față de ceea ce făceai înainte?
12: Da. Păi înainte ce făceam? Eram bugetar. La statul român lucram la telefoane, pentru că terminasem un frumos liceu de telefonie și poștă. Din fericire la poștă n-am fost.
13: Și cam ascultai toate poveștile?
12: Ce anume? Ascultam?
13: La telefonie ascultai toate poveștile?
12: Da, fără să-mi iau notițe, adică pur și simplu așa.
13: Practic tu urmăreai telenovelele dinainte să apară la noi
12: exact,
13: în țară.
12: Exact, da. Nu, acum la modul propriu chiar ascultam câteodată, dar na, era posibil pentru că lucram într-o centrală telefonică și aveam posibilitatea asta să mai ascult din convorbiri. E prea târziu, adică orice ați spune s-a prescris, adică.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică. Adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taică castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am găsit la o nouă ediție Scenă Deschisă. Despre invitata mea de astăzi, prietenii spun că vorbește foarte mult și că nu poți să o întrerupi. Vom vedea în minutele următoare dacă este chiar așa. Și cu siguranță este un atu pentru ea, pentru că acest lucru a ajutat-o să devină unul dintre cei mai cunoscuți influenceri români. Numai pe TikTok are peste 1 milion de urmăritori. Și a ajuns aici după ce a postat Storytime-uri în care povestea întâmplări amuzante, dramatice și chiar inedite din viața ei. De câțiva ani, de 4 ani mai exact, a făcut un alt pas spre radio. Este DJ la Pro FM și are un salut specific emisiunii sale. Bună după-amiaza, bună după-amiaza! Este Miruna Gherasim, iar tinerii o cunosc drept Miruna Rumina. Eu sunt Valentin Chisoceanu, mulțumim că sunteți cu noi. Miruna, bine te-am găsit, mulțumesc că ești cu noi.
6: Mulțumesc și eu pentru invitație. Așa frumos ai vorbit că mă întrebam despre cine vorbești.
5: În primul rând, vorbești mult, așa cum spun prietenii tăi.
6: Bine, deja am zice toată lumea, tot internetul, toți prietenii, toți colegii de la radio, inclusiv șefii, na, ajung să-i cred într-un final de treabă.
5: Și că te opresc foarte greu?
6: Bă, am învățat în ultima perioadă să mă opresc, pentru că am început cu niște intervenții la radio aici, la Pro FM, interminabile. Ajungeam să fac intervenții de 5-6 minute și m-a învățat ulterior șeful meu, Manuel Dinculescu, căruia îi mulțumesc prin acest intermediu, că poți să spui multe și prin cuvinte mai puține și așa captivezi oamenii, captezi atenția mult mai mișto așa. Și ușor, ușor m-am mai învățat, dar mai am de învățat până... Trebuie să fac dublu, trebuie să fac vreo 8 ani, numai 4.
5: Foarte bine, spuneam mai devreme că ești unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. Cum s-a întâmplat totul? Cum a început totul?
6: Păi, nu știu dacă știi, dar eu am început cu radioul, de fapt, la un radio regional. Am lucrat în Iași și e foarte amuzantă povestea. Am povestit-o peste tot, dar de ce nu o mai povestești și aici?
5: Te rugăm!
6: Am... eram la facultate de jurnalism în Iași, eu sunt din Iași, și trebuia să iau un interviu de la un decan de la facultatea de actorie. Și bineînțeles, având în vedere că eram o simplă studentă, nu avea el timp să dea așa la toată lumea interviuri, dar știu că aveam un profesor care punea foarte multă presiune pe mine și spunea, dacă nu ești în stare să iei un interviu, înseamnă că nu ești bună de jurnalistă. Deci am toată panicată, am stat cred că vreo 6 ore pe acolo prin facultate, căutându-l pe acel decan. Într-un final, bineînțeles că n-am reușit. Mă rog, trebuie să te duci de mai multe zile, nu într-o singură zi, dar eu abia eram la început, nu știam treburile astea și eram foarte frustrată. Consideram că acolo s-a terminat toată cariera mea, că o să fiu dat afară de la facultate, că gata, nu mai există nicio
5: deja coșmaruri.
6: De scăpare, exact. Și m-am chemat un taxi, din asta, ride sharing. Și eram cu verișoara mea în mașină, am început să povestesc așa cum povestesc eu foarte mult, gesticulez, vorbesc foarte repede, eram și supărată, deci nu-ți dai seama ce era în mașina aia și la un moment dat șoferul se oprește și se întoarce așa. Păi, dar ești foarte talentată, poți să mai povestești ceva? Și a fost foarte random, pentru că în capul meu eram un simplu șofer, dar aparent domnul lucra la un radio regional din Iași. Și am zis... Da, sigur, dar de ce? Adică, până la urmă, da, sigur, eu vorbesc, mie îmi place să vorbesc, dar până la urmă, de ce? Care este ideea? Și el mi-a zis, uite, eu lucrez la un radio regional și mi-ar părea că ai fi foarte potrivită pentru jobul ăsta și de unde eu credeam că nu am nicio legătură cu jurnalismul, nu sunt potrivită pentru așa ceva, pentru că nu m-am descurcat să iau acel interviu. La 10 minute după mi-a zis domnul că sunt potrivită și că am un job chiar pregătit și am zis că da, da, da, sigur, hai să facem schimb de Facebook, am făcut schimb de Facebook atunci. Și mi-a dat el mesaj peste câteva zile. Eu eram foarte, ocupată pentru că eram la facultate și eram în perioada sesiunii. Țin minte că cred că nu i-am răspuns. În schimb, verișoara mea a fost fascinată de propunerea lui, mai fascinată decât mine, nu știu de ce. I-a dat verișoara mea mesaj, ei, dar cum a mai rămas? Și el a zis, păi am dat mesaj Mirunei, n-am mai răspuns, nu știu ce se întâmplă. Și verișoara mea, tocmai pentru că știa că sunt potrivită pentru așa ceva, mi-a făcut o surpriză într-o seară. Și a zis, hai să ieșim, să mergem să mâncăm. Mi-a zis, băi, nu am timp, nu mai văd mintea, nu pot. De la am învățat chipurile. Și eu eram doar stresată, că eu mă stresam, nu învățam foarte mult, dar eram stresat. Și a zis, băi, de mâncare trebuie să ai timp, oricum o oră ți-o alogi pentru a mânca. Haide cu mine să mâncăm. Și m-am dus la radio respectiv, am ajuns acolo, am intrat în studio, vă dați seama, am rămas șocată că eu nu știam unde merg și oamenii au zis că... Hai așa să te pe scaunul ăsta să vezi cum te simți, să vezi cum e cu butoanele, cum e cu monitorul. M-am așezat, aveam fix așa microfonul în față și știu că mi-a pornit calea. Eu atunci nu știam ce înseamnă beculețul. Am văzut eu că s-a aprins ceva acolo, părea ceva cu skepsis, dar nu mi-am dat seama ce. Și m-am uitat așa la el, mi-am dat seama că e ceva ciudat. Și el s-a uitat la mine și a zis, ești în direct, hai, fă-ți talentul.
5: Serios? Așa a început?
6: Așa am avut eu prima intervenție la radio și am zis, wow, ok, bine, acum ori niciodată, I guess. Și m-am uitat, aveam un monitor cu vremea în dreapta, am zis vremea, hei, ce faceți? M-am prezentat, am spus cine sunt, am spus ce studiez, după am zis, nu înțeleg de ce vorbesc acum la acest radio, dar ok, o să mă folosesc de asta. Am dat vremea și după nu mai închidea calea și mi-arăta în continuare să vorbesc. Și am început să povestesc despre mine, ce mi-ar plăcea să fac. Pur și simplu mi-am pus tot CV-ul acolo la oameni. Și prima mea intervenție a durat peste 10 minute, ceea ce nu se face niciodată la un radio. Știi,
5: deci acum n-ai cum să-i contrazici pe cei apropiați.
6: Exact.
5: Nu ai cum.
6: Exact. Și mă rog, ei au vrut să vadă cât pot să o duc fără să am un anumit subiect, dacă sunt pregătită, dacă știu să umplu spațiile goale, calitățile pe care trebuie să le ai ca un om de radio. Și m-am descurcat aparent pentru că mi-a închis calea și mi-a zis ok, ești angajată. Și asta a fost. După aia m-am îndrăgostit
5: iremediabil. Și cât ai stat acolo la radio, la radioul din Iași? Și apoi, cum a fost mutarea spre social media?
6: Da, cam asta e cea mai frumoasă poveste din viața mea. Acolo am stat undeva la 2 luni pe tronsonul meu, după am avansat în grad, m-am dus pe matinal, eram împreună cu un coleg foarte mișto, care era mai mare decât mine și mult mai pregătit decât mine, a avut foarte
5: visul
6: multă...
5: oricărui pasionat de radio și care ajunge la radio da. Să facă matinalul până la urmă.
6: Exact, exact, că e cel mai ascultat tronson. Asta ziceam, că a avut foarte multă răbdare cu mine, am învățat foarte mult de la ei și practic s-au aruncat în mare așa cu mine, că nu știau, eram până la urmă adolescent, aveam 19 ani. Și după am văzut eu că prinde treaba asta cu TikTok-ul și am zis, bă, hai să le arăt oamenilor ce fac la radio, cum merg butoanele, cum îmi fac o intervenție, despre ce vorbesc, cum mă pregătesc. Mă trezeam la 5 dimineața, aveam niște cearcăne până aici.
5: Cunoaștem.
6: Nu aveam, exact. Că mai devreme vorbeam cu tine, că și tu te-ai trezit la aceeași oră. Te apreciez foarte mult.
5: În fiecare dimineață.
6: Eu nu mai pot, am avut treaba asta 2 ani, gata. Așa, și am vrut să dau un reality check, pentru că, nu că aș zice că nu e ok să faci treaba asta, dar majoritatea fetelor se arată în cele mai bune ipostaze, cu o lumină perfectă, cu puțin make-up, make-up, no make-up, că așa e la mod acum. Și am zis, bă, hai să fiu eu mai diferită. Și să mă arăt exact așa cum mă trezesc. Arătam execrabil, nu înțelegi? Deci nu înțelegi, aveam pungi sub ochi, un coc din ăla răvășit în cap. Nici n-aveam lumină în cameră inițial. Nu știu cum prindeau clipurile, pentru că era calitate foarte proastă.
5: Și cu toate astea, ce crezi că a prins?
6: Naturalețea, faptul că oamenii vedeau, mamă, chiar am primit la un moment dat un comentariu, mamă, și tu arăți așa rău dimineața. Oamenii empatizau cu mine și le-a plăcut să vadă o fată exact așa, cum arată când se trezește, când dă drumul la draperie, că nu e foarte fericită că se trezește la ora aia, că nu vorbește numai despre lucruri frumoase, că este și ei greu, pentru că eu atunci, mie atunci, mi-era greu, era un salariu ca la un radio regional.
5: Te întreb asta pentru că bănuiesc că știi toate discuțiile din spațiul public. Foarte mulți ajung în pragul depresiei tocmai pentru că văd pe internet acea viață artificială. Da. Totul este perfect pe internet. Și mulți specialiști vorbesc despre acest lucru. La tine, uite, tu povestești acum că tocmai naturalețea te-a ajutat să fii cât mai natural și să le povestești oamenilor ceea ce trăiești.
6: Am folosit foarte mult autoironie. Cred că asta e cheia. Asta a fost cheia la mine. Râdeam de mine și oamenii râdeau cu mine.
5: Dă-ne câteva exemple ca să înțelegem.
6: Adică pur și simplu mă uitam la mine și ziceam, mamă, ce ochi de raton am, nu știu. Ziceam și chestii pe care nu o să le zic acum la televizor. Nu vorbeam urât, clar, dar râdeam de mine. Și oamenii râdeau cu mine de mine. Și asta cred că e mișto. Cred că e fain să zici tu. Pentru că, uite, așa am făcut și față hate-ului. Dacă eu ziceam deja despre mine, Doamne, ce urâtă sunt dimineața, Doamne, ce cearcă ne-am, Doamne, zici că ce părul ăsta, că zici că e mătură, după aia venea cineva în comentarii, ce păr de mătură ai. Da, bro, abia am zis. Adică nimic nou, am zis și eu treaba asta despre mine și nu m-a mai afectat.
5: În cât timp ai ajuns la 1 milion de urmăritori pe TikTok?
6: Eu am postat într-o perioadă foarte mult. Postam în fiecare zi. Odată ce am bubuit, dă-ți seama că am avut și eu o dependență. Era foarte interesant de la nimeni să ajungi să te oprească oamenii pe stradă. Nu vreau să fiu falsă. Chiar m-a fascinat lumea asta. Mi s-a părut tare. Mai ales că ăsta era visul meu. De asta eram și la jurnalism. Mereu mi-a dorit să fiu la radio sau la TV. Pentru că singurul lucru care mi-a plăcut vreodată să-l fac a fost să vorbesc. Și în primele 6 luni postam zilnic și am făcut 600.000 de urmăritori în 6 luni. După lucrurile devin mai complicate, pentru că deja 600.000 de oameni ți-au dat follow, e din ce în ce mai greu cu cât avansezi. Și cred că 1 milion l-am făcut după 2 ani sau ceva, da.
5: Acum... Dar într-o jumătate de an 600.000
6: da,
5: de urmăritori.
6: Da, să zic, a fost un boom și chiar nu vreau să mă laud, că și eu mă întreb cum.
5: Despre părinții tăi, ce au spus... Când au văzut ceea ce se întâmplă cu tine pe rețelele de socializare.
6: Faza e că eu de mică i-am zis tatălui meu, țin minte că el mă ducea în fiecare dimineață și sunt foarte recunoscătoare la școală și mereu când îi închideam ușa îi spuneam că hai să vezi că până la urmă o să reușesc și o să ajung eu la un radio sau la un post TV și închideam așa, trânteam ușa și eu cu el râdeam și dragul de el îmi zicea chiar zilele trecute vorbeam cu el că am fost în vacanță și a zis că Doamne Miruna, dacă ai ști la ce mă gândeam de fiecare dată când trânteai ușa, ziceam sărăcuța, ea nu știe cum e viața de fapt și atât de visătoare, dar uite că până la urmă dacă îți propui ceva și dacă muncești în direcția asta, eu cred că orice e posibil.
5: Aici clar, sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine pentru că oarecum începutul meu în radio la fel a fost. M-am intersectat cu cineva care lucra în radio și mi-a spus te-ar tenta, ai vrea să lucrezi? Eu eram, da, cum să nu?
6: Da, logic.
5: Vino să dai o probă de voce.
6: Da,
5: m-am dus
6: nimic
5: și...
6: nu e întâmplător. Mie așa mi se pare.
5: Deci totul este să-ți dorești.
6: Da, da, da, da. Și din nou, tu te ajută puțin și Dumnezeu, destinul, universul, cum vreți să numiți. Dacă
5: și
6: dorești.
5: Când au văzut că ești sau devii cunoscută pe internet sau inclusiv că te opresc pe stradă, ce au spus părinții tăi?
6: Mă șocați, erau stupefiați prima dată, nu înțelegeau ce se întâmplă. Primele dăți, tatăl meu credea că cineva vine să ia de mine, nu să-mi ceară o poză. Și ulterior erau așa mai timizi când veneau oamenii, dar mândri din spate. Chiar am surprins-o pe mama la început cum îmi făceau așa o poză în timp ce veneau oamenii. S-au adunat, eram la molul nostru din Iași, la foarte mare, și s-au adunat, cred că vreo peste 60 de copii, era o excursie și erau toți așa în jurul meu și mama a zis, Doamne, dar zici că eram în filme, n-am putut să nu imortalizez momentul. Da, sunt foarte mândri și mai ales că ei, trăind cu altă creștere, generația părinților mei nu au trăit cu chestia asta, crede și se va întâmpla, manifestează, nu credeau neapărat în chestiile astea pe care le ziceam eu de când sunt mică, dar acum odată cu mine am ajuns să privească și altfel situația.
5: Și despre timpul petrecut pe rețelele de socializare, dar și alte lucruri legate de rețelele de socializare, aș vrea să vorbim, Iruna, după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european.

0: locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Continuăm emisiunea Scenă Deschisă, alături de mine Miruna Gherasim. Mulți o cunosc pe internet drept Miruna Rumina. Miruna, vorbeam mai devreme despre timpul petrecut pe rețelele de socializare. Înainte, trebuie să le reamintim și celor care poate au deschis mai târziu televizoarele. Ai 1 milion de urmăritori pe TikTok mai ales și pe celelalte rețele de socializare. Te-aș întreba cum ți s-a schimbat viața după ce ai atins acest număr. Ai simțit vreo schimbare? Ai simțit provocări sau nu știu, au fost? Au venit alte provocări odată cu acest număr uriaș de urmăritori?
4: Clar au venit provocări, pentru că te urmăresc mulți oameni și ai o oarecare responsabilitate. Na, oamenii mai spun prostioare din când în când, dacă îmi spui o prostioară la 1 milion de oameni, nu e chiar ok, mai ales că te urmăresc și copiii. Asta e presiunea pe care o por cel mai tare pe umeri. Că pe la urmă mă urmăresc adolescenți, oameni mari, ei au propria lor conștiință, deja știu cum să treacă prin filtrul propriei minți toată informația, dar așa la copii trebuie să ai mare grijă. Dar nu am intrat în subiecte foarte complicate. În general, eu fac comedie, mi-ar plăcea să zic treaba asta, eu arăt ce se întâmplă în viața mea, nu intru în subiecte foarte complicate, deci nu pot să zic că mi s-a schimbat viața foarte tare, dar da, am grijă când ies în public mai mare la ceea ce zic.
3: Cât timp petreci într-o zi pe rețelele de socializare?
4: Păi chiar mă gândeam cât timp petreceam înainte, fix când m-am apucat și era febra aia. Și știu că mă trezeam la 5 dimineața. După mă duceam la radio, nu aveam timp deloc să stau pe telefon, poate doar cât filmam. După mai stăteam, mai editam niște materiale, pentru că îmi plăcea și partea asta de editing la radio. Și practic de la 7 până pe la 12:01 stăteam la radio. Ajungeam acasă, eram leșinată de somn, mă culcam 2 ore, mă trezeam și mă gândeam la ce să filmez pentru ziua respectivă, pentru că voiam să fac în fiecare zi câte un clip. Stăteam, mă gândeam, mă uitam cu ochii în tavan, îmi venea o idee, mă duceam, o filmam, deci ăla era timpul petrecut pe telefon, filmând, editam, cred că îmi luam undeva la 1 oră jumătate, pentru că mă mișcam foarte greu, nu știam cum se editează, cum să dau cut, cum e cu aplicațiile astea noi, cum să fac tranzițiile, cum să fac un clip de un singur minut, că înainte pe TikTok aveai voie să postezi un singur minut. Și trebuia să zic o poveste întreagă într-un minut. Și oamenii mă întreabă, dar de ce vorbești atât de repede? Păi poate pentru că trebuia să vă povestesc ceva într-un minut. Deci eu m-am învățat de la TikTok să vorbesc atât de repede. Și nu mai aveam timp după să stau pe social media. Deci eu nu prea aveam timp să dau scroll. Toată ziua mea era cu radio, gândit la idei și făcut ideile respective, editat și postat. Deci chiar nu petreceam
3: un
4: mult.
3: Job.
4: Exact, full-time job.
3: Full-time job.
4: Da, da.
3: Te întreb asta cât timp petreci sau stăteai pe rețelele de socializare, pentru că nu știu dacă ai văzut, în spațiul public se discută despre interzicerea rețelelor de socializare pentru minori sub o anumită vârstă, poate 15-16 ani în unele țări s-a întâmplat deja, în altele se întâmplă, urmează. Cum vezi toată această discuție în spațiul public pe această temă?
4: Acum dați seama că n-aș vrea să se arunce cu roșii în mine de către cei care mă urmăresc și au poate 14-15 ani, dar uite, nu ți-am răspuns la întrebare, că am știut să mă fofilez. În ultima perioadă, să știi că mai pierd și eu vremea pe For You, tocmai că mă gândesc să văd și eu ce mai e în trend, ce mai vorbesc pe radio, despre ce mai fac eu clipuri, dar în realitate stau pentru că e interesant, e zapping-ul ăla care e foarte...
3: Te atrage.
4: Da, da, te atrage. Și te pierzi în poveștile fiecăruia și în lucruri estetice. Deci dacă pe mine la 26 de ani mă captivează și câteodată nu am, îmi pun timer pe TikTok și pe Instagram și după dau reject la timer. Deci dacă eu la 26 de ani nu prea pot să îmi pun bariere, cu atât mai mult la 16 ani o să-ți fie foarte greu. Și la 16 ani în continuare creierul tău, bine, creierul se dezvoltă pe tot parcursul vieții, dar cu atât mai mult perioada asta, 14-16 ani, creierul tău e ca un burete și îți afectează și memoria foarte tare, nu mai ai atenție distributivă, vrei să consumi lucruri foarte rapid. Chiar aveam o prietenă care îmi zicea zilele trecute, băi Miruna, mă uitam la un film și voiam să dau pe 2X, nu mai aveam răbdare să mă uit la un film. Și asta e tocmai din cauza TikTok-ului, pentru că noi în 5 minute ne luăm informația pe care o luau poate părinții noștri într-o săptămână. E complicat, mi-e greu să zic și din nou ți-am zis, n-aș vrea să arunce oamenii.

0: Pro și în mine, dar cred că este foarte important să nu te pierzi în telefon.
1: Să fie un echilibru până la urmă.
0: Da, și să trăiești în realitate, pentru că viața e foarte scurtă și realitatea e foarte importantă. Timpul cu părinții e foarte prețios. Eu când eram în Iași nu-l prețuiam deloc. Acum, când mă văd odată la 3-4 luni cu ei, nu știu cum să... Da, mi-e dor rău și mi-ar fi plăcut să petrec mai mult timp
1: și
0: cu ei.
1: Și că tot vorbeam de începutul în radio, cum a fost mutarea la Pro FM, cum a venit?
0: Da, de fapt asta e cea mai frumoasă poveste din viața mea. Eu tot veneam în București, Doamne, am fost nebună tare. Veneam în București aiurea. Am făcut un lucru foarte rău, dar acum părinții mei zic că a fost destul de bun. Părinții mei au fost overprotective toată viața. Au vrut să mă protejeze și sunt și fată, știi cum e. Și eu le ziceam că mă duc în București pentru că am o ofertă de job. Mă duc la... radiourile naționale. La ce radio? Și numeam acolo 4 radiouri naționale. Păi cum ai făcut tu să te duci acolo? Nu chiar am făcut să mă duc acolo, dar am un prieten care are un alt prieten care are o cunoștință, știi aia, cu cunoștința pisicii vărului, unchiului, na. Și cumva mă lăsau să merg, dar doar pentru 2 zile. Veneam, nu îmi permiteam să îmi iau un hotel sau ceva. Aveam o prietenă care studia aici la actorie și stăteam la ea și tot ieșeam prin București. Și ea, fiind la actorie, mai cunoștea pe cineva. Eu, apucându-mă de TikTok, mai știam câțiva oameni care tot din industria asta, din influenceri, hai să folosesc termenul ăsta. Și ne vedeam noi între noi și tot ziceam, băi, eu mi-aș dori să fac asta, eu asta, eu asta. Și cumva transmiteam așa lucrurile în univers, știi? Și într-o seară, când, după multe drumuri către București, m-am întors. Mă întorceam spre Iași, eram în tren și am zis, bă, cred că ar fi cazul să-mi caut un job real. Nu prea mă descurc, nici financiar, nu am timp să mă ocup cum trebuie nici de facultate, poate ar trebui să o las mai moale și cu online-ul, am nevoie de o sursă de venit stabilă, trebuie să știu că voi face ceva în viață. Eu era o vârstă critică, aveam fix 21 de ani. Și fix în momentul ăla, fix, crede-mă că eram acolo în tren, supărată, primesc un telefon de la Gabriel Fereșteanu, care îmi zice că Liza a rămas însărcinată și are nevoie de o colegă. Și dacă pot să vin să dau o probă la Pro FM. Nu înțelegi ce am simțit eu în momentul ăla.
1: Te-ai întors?
0: Nu m-am întors, că nu mai aveam cum era să zic, opriți trenul. Nu m-am întors, dar mi-au dat lacrimile instant, nici nu știu dacă am zis da cum trebuie, cred că ziceam da! Și mi-a zis, da, dar vezi că săptămâna viitoare, adică ești sigură că poți? Da, sigur, pot. M-am dus, am dat proba, l-am cunoscut pe șeful meu. Șeful meu, un om extraordinar, a avut foarte multă încredere în mine. Și am învățat foarte multe de la el și mi-a dat un tronson singură. Până la urmă n-am intrat cu Gabriel Fereșteanu, mi-a dat un tronson singură, a avut încredere, am luat 10-13 din prima. Mie mi se pare că a fost...
1: Cu șeful tău am și eu povești, cu el am dat prima dată, știi, la un alt post de radio și știu ce mi-a spus atunci, nu o să spun acum.
0: Eu aveam accent moldovenesc, nu prea știam să mă concentrez, vorbeam prea mult, adică el și-a luat o oarecare responsabilitate când m-a angajat aici. Dar a văzut talentul, știu că înainte să vin aici în București l-a rugat... șeful meu pe Gabriel Fereșteanu să îi trimit o filmare cu mine. Și eu nu știam să trimit înregistrări de la radio la regional și nici nu voiam încă să-i anunț că s-ar putea să mă duc să dau o probă de altă parte. Deși ei s-ar fi bucurat, dar mi-era mie frică și mi-am pus așa telefonul, eram cu piciorul ridicat și dădeam o intervenție pe radio. Și atunci a zis șeful meu, bă, modul în care vorbeai liber, se vedea că îți place radio, râdeai acolo singură cu tine. Aia m-a făcut să te chem cu adevărat în București.
1: Te sperie în vreun fel inteligența artificială? Am văzut acest proiect cu Lolita, de exemplu. Unii artiști critică foarte mult demersul, alții am văzut că imită și pun story-uri pe rețelele de socializare. Cum vezi tot ce se întâmplă cu inteligența artificială?
0: E normal să ne sperie, pentru că am și niște prieteni care au rămas fără job.
1: Din cauza inteligenței artificiale?
0: Artificiale, da. Și... e un subiect foarte complicat. Lolita, dacă mă întreb, e o creatură foarte interesantă și a scos o piesă.
1: Și un trend, că tot vorbeai de trenduri mai devreme.
0: Da, da, da. O creație, că nu e creatură, e o creație foarte interesantă. Genul muzical pe care l-a adus în fața publicului din România e interesant. Apreciez și mă bucur că artiști din România au început să-i cânte piesele. Dar nu mi-ar plăcea să devină un idol, clar, pentru că nu... nu are personalitate, nu are un cuvânt de zis, nu poate să învețe pe nimeni nimic. Până la urmă, artistul e artist și e iubit de către oameni pentru personalitatea lui. Clar, și muzica e foarte importantă, dar contează mai mult omul din spatele artistului, oricât de clișeic ar suna. Iar AI-ul nu o să aibă treaba asta niciodată. Deci da, mă sperie puțin AI-ul, dar cred că la un moment dat ne vom trezi și ne vom da seama că nu e chiar atât de roz precum pare. Uite, și treaba asta cu ChatGPT, foarte mulți copii își fac temele cu el. Nu e ok, din nou, pentru că efectiv ți se umoaie creierul, ca să vorbesc pe limbajul
1: tuturor. Mai gândim sau nu?
0: Exact, exact. Deci da, clar poate să fie folositor. Eu nu vreau acum să par ipocrită, că din când în când încerc și eu să mă mai folosesc de el, dar în limita bunului simț.
1: Cum crezi că vor arăta rețelele de socializare peste câțiva ani, în ritmul în care suntem acum?
0: Sper că nu pline de AI, sper că în continuare vor fi oameni, chipuri umane, cu defecte, cu greșeli gramaticale din când în când de vorbire, ce-o fi, le prefer pe alea decât un robot care vorbește total perfect. Nu.
1: Iar
0: am de
1: tu?
0: Unde să știu, clar.
1: Unde te vezi?
0: Eu mă văd în continuare făcând exact același lucru, împărtășind oamenilor viața mea, pentru că viața mea va continua, indiferent de ce se va întâmpla cu AI-ul. Mă văd la radio, mă văd fiind emoționată și imperfectă în fața lor. Și mă văd râzând.
1: Și te rog să le spui pe final, acum, celor care ne urmăresc, când te pot asculta la radio, la Pro FM.
0: Mă puteți asculta în fiecare zi de luni până vineri de la 13 la 16 și chiar vă îndemn să veniți cu mine, pentru că e un program foarte lejer, plin de râsete, muzică bună și plin de mine. Și de tine, pentru că eu colaborez foarte mult cu oamenii mei. Vorbim
1: Miruna.
0: Prin mesaje vocale, toate cele.
1: Foarte frumos, Miruna, îți mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
1: Și mult succes în continuare.
0: Mulțumesc, la fel.
1: Scenă deschisă la final. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Foarte scurtă pauză, apoi știri.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, machetează. Da.
2: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: acum devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, deschidem jurnalul cu imaginile momentului. O dronă, aparent de fabricație ucraineană, a fost găsită și detonată în zona plajei Tuzla. Au fost două detonări, așa cum ați văzut ceva mai devreme, pentru că prima nu a reușit să distrugă în totalitate încărcătura explozivă a aparatului. Vedeți imagini în exclusivitate filmate de jurnaliștii Digi24 cu cele două detonări, dar și imagini de astăzi, când această dronă a fost observată acolo, aproape de zona plajei din Tuzla. Dana Costache este la fața locului, are informații suplimentare. Bun găsit, Dana!
1: În urmă cu aproximativ 10 minute a avut loc a doua detonare, asta după ce în urma primei detonări nu s-a reușit distrugerea întregii încărcături de pe dronă, care, așa cum știți, avea încărcătură explozivă. În această dimineață, în jurul orei 9, turiștii care se aflau pe plaja dintre Tuzla și Costinești au observat în valurile mării un obiect ciudat. Curioși au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. După aproximativ o oră, cel mai probabil când și-au dat seama că este o dronă, au sunat la 112. În mai puțin de 10 minute aici pe plajă au ajuns militarii de la MEAPN, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române pentru a face evaluarea pirotehnică a fragmentului de dronă. Într-adevăr, reprezentanții MEAPN au confirmat că este vorba de un fragment de dronă. După aproape 6 ore de anchetă s-a stabilit că aceasta avea încărcătură explozivă și a fost detonată aici pe plajă, după ce inițial s-a încercat detonarea în apă. În acest moment, turiștii care se aflau pe plajă, sunt foarte multe corturi aici și rulote, este o plajă sălbatică, au fost îndepărtați la aproximativ 600 de metri de locul anchetei. Sunt turiștii veniți din mai multe județe ale țării care așteaptă să se reîntoarcă pe plajă, însă au înțeles pericolul la care s-au expus în această dimineață, mai ales în momentul în care au atins fragmentele de dronă și s-au pozat cu aceste fragmente. S-a stabilit în urma anchetei că cel mai probabil drona este de fabricație ucraineană. Acum ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
0: Dana, mulțumesc. Discutăm în continuare despre acest subiect cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă și analist politico-militar. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: În primul rând, domnule Mateiu, cum am putea să justificăm de unde provine această dronă? Cum a ajuns ea până la Tuzla acolo?
2: În momentul de față trebuie să ne așteptăm la această situație, pentru că sunt multe atacuri asupra navelor și obiectivelor aici în nord-vestul Mării Negre, iar odată prăbușite în apă, aceste drone au flotabilitate și sunt duse de curent, respectiv de valurile, depinde direcția vântului și în general istuiază pe litoralul nostru. În situația asta am aruncat o privire și am încercat să compar imaginea cu drona cu ceea ce este în clipa de față cunoscut și cred că cel mai documentat este Covershore a lui Sutton. Da, seamănă cu o dronă de mare anduranță, rază lungă de acțiune, SP-1, SP-2 ucraineană, acel antenaj de la pupa din spate este specific acestor drone. De aceea, ori este o dronă ucraineană care și-a pierdut controlul și în urma erorii de navigație s-a prăbușit undeva în mare, după aceea ne-a dus-o, ori este o dronă rusească, mai puțin probabil, pentru că n-am văzut să semene cu vreo dronă rusească, care și-a ratat ținta, s-a prăbușit și a fost adusă de curent. De asemenea, situația se vor mai întâmpla.
0: Cât este de periculos în astfel de situații ca oamenii acolo pe malul mării să se apropie de aceste fragmente de dronă, de drone, pentru că am avut cazuri aproape în fiecare zi și am văzut inclusiv oameni care mergeau și trăgeau singuri cu mâna aceste drone pe mal.
2: Deoarece probabilitatea ca aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze. Și atunci este bine să respecte procedura și să aștepte sosirea autorităților să execute în tocmai ceea ce aceștia spun. Până la urmă este problema acestor echipe IoT specializate care știu cum să lucreze cu aceste încărcături periculoase.
0: Ar putea autoritățile române să fie avertizate mai din timp de prezența unor astfel de drone, de fragmente și nu atunci când avem aceste apeluri la 112? Mă refer aici, evident, la o colaborare cu autoritățile ucrainene sau poate cu anumite operațiuni pe care să le facă în fiecare zi forțele noastre.
2: Cred că este destul de greu. În niciun caz nu putem avea o afetizare din partea Rusiei. Iar ucrainienii avem acel canal de comunicare, dar acela este în principal pentru dronele maritime, pentru situația în care scapă de sub control vreo dronă maritimă să nu se întâmple ce s-a întâmplat la Constanța. Dar de aceste drone aeriene, închipuiți-vă că sunt sute zilnic și probabilitatea să piardă controlul uneia dintre ele, să se prăbușească, este relativ mare. Și nu au, cel care a lansat-o nu știe, s-a prăbușit în mare, a fost distrusă, este foarte greu pentru că ele sunt drone independente, nu sunt acele FPV-uri, stai camere de la vedere. Bine, sunt și asemenea drone cu care au elemente de recunoaștere și țin legătura cu operatorul de bază, dar foarte probabil sunt multe care sunt doar programate spre țintă și este foarte greu de identificat unde au pierdut această dronă, dacă a fost dobândită și așa mai departe.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sandu Valentin Mateu, pentru explicații. Incident șocant pe A1, un bărbat de 62 de ani a semănat spaimă printre șoferi după ce a mers, atenție, cu tricicleta pe contrasens. Au fost 19 apeluri la 112. Ce amendă a primit, ne spune jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, în direct acum. Bun găsit, Mihai!
3: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 62 de ani a ajuns cu tricicleta pe autostrada 1 în județul Hunedoara și nu doar că circula pe un drum pe care nu avea voie cu un astfel de vehicul, ci mergea pe banda a doua pe contrasens, spun oamenii legii. În prima fază, șoferii care au trecut prin zonă au crezut că nu văd bine, iar după ce s-au dezmeticit, au sunat la 112. Situația a fost atât de periculoasă, încât în doar 40 de minute au fost înregistrate la 112 19 apeluri pentru a anunța ce se întâmplă în dreptul localității Ilia. După primul apel, oamenii legii au intervenit cu două echipaje. Unul dintre ele a încetinit controlat traficul în zona de risc, iar celălalt echipaj a mers direct pentru a-l opri pe bărbat. Acesta ar fi încercat să ajungă acasă la Gura Sada, însă a ales autostradă în locul unui drum secundar. Bărbatul a fost scos în afara carosabilului înainte să se producă vreun accident. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pentru că a intrat cu tricicleta pe autostradă, bărbatul a primit o amendă de 1900 de lei.
0: Mihai, mulțumesc. Noi măsuri de urgență pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii reactoarelor de la centrala nucleară Cernavodă, oprită de 2 săptămâni. De astăzi, autoritățile încep să aducă apă suplimentară în Dunăre. Ioana Corneev are detalii despre această operațiune.
4: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare. Cu alte cuvinte, se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Discutăm în continuare cu doamna Monica Ioniță Șolț, climatolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Da.
0: Cât de mult ne ajută aceste operațiuni? Pentru că cumva întreaga țară suferă din cauza secetei. Am văzut probleme pe mai multe râuri, în mai multe lacuri, dar cumva sunt măsuri de urgență pentru Cernavodă, ceea ce fac autoritățile sau încearcă cel puțin în aceste momente.
5: Bună ziua! Ajută pe moment. Deci, într-o situație de criză, luăm măsuri de criză. Tot ceea ce s-a propus și se va întâmpla în următoarele zile, probabil că va ajuta o săptămână, două, în speranța că ploile care au fost, să zic, pe partea Germaniei și un pic în amonte de intrarea Dunării în țară, vor ajunge și în România. Deci, următoarele zile este posibil să ajute.
0: Este situația la fel de critică și în alte țări din Europa sau e doar la noi acum, în aceste momente, după acele ploi despre care vorbeați?
5: Situația este încă critică, mai ales în Franța și în Germania. În Germania este foarte critică pe râul Rin, pentru că s-a redus foarte mult transportul naval și este foarte important pentru economia aici. Problema în Germania este că ei, cum să spun, opresc hidrocentralele imediat ce ajung în punctul în care nu mai au apă, pentru că țin apa pentru populație și pentru alte măsuri. Deci situația nu se îmbunătăți, să zic, parțial, pentru că într-adevăr a plouat foarte mult, mai ales în zona Alpilor, de unde sunt o mare parte din afluenții Dunării la plecarea de la izvoare, dar pe ansamblu suntem tot într-o situație critică. Este nevoie ca să plouă cel puțin 2-3 săptămâni în continuu să ajungem să avem niște debite cât de cât sustenabile.
0: Asta vreau să vă întreb, cam cât ar mai putea dura această situație de criză, pentru că până la urmă suntem abia pe final de august.
5: Prognoza pe următoarea săptămână nu este tocmai favorabilă, cel puțin nu pe partea de est a României. Vor mai fi câteva zile de ploi iar, dar doar pe partea Germaniei, deci pe partea de sud a Germaniei, la izvoarele Dunării. Pe partea de est a Europei, din păcate, urmează iar câteva zile foarte calde și fără ploi. Începând cu data de 24-25 august, prognoza, dar este o prognoză și trebuie să o luăm ca atare, indică că va ploua mai mult pe zona României și mai ales pe partea de sud. Dar, cum am spus, este o prognoză pe termen lung și trebuie luată ca atare.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
5: Cu plăcere.
0: Atac violent al lui Putin în Ucraina și vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 16 oameni au murit și 130 au fost răniți în atacul cu drone asupra celui mai mare centru comercial din orașul natal al lui Volodymyr Zelensky. Și în timp ce președintele ucrainean l-a condamnat drept cinic și josnic, Uniunea Europeană îl numește terorism planificat. Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat îngrozit și a anunțat că trimite în Ucraina noi rachete interceptoare. În paralel, deși ucide în fiecare zi civili, Vladimir Putin dă dovadă de cinism și acuză pe oficialii de la Kiev de atacuri, citesc, barbare.
6: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут.
0: Țările de pe flancul estic ar fi dispuse să suporte costuri mai mari cu bazele militare americane ca să-l mulțumească pe Donald Trump. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, decizia a fost luată pentru ca administrația de la Washington să nu-și reducă prezența militară în regiune. Propunerea ar urma să fie prezentată unui oficial american de rang înalt care vine la Bruxelles săptămâna viitoare. Potrivit Bloomberg, acest lucru reflectă urgența menținerii unei forțe de descurajare credibile împotriva Rusiei. Totul în plină revizuirea prezenței militare americane în Europa. O reevaluare care include un chestionar menit să evalueze sprijinul acordat Statelor Unite, inclusiv dacă europenii au susținut public politica externă a lui Donald Trump. Este a treia zi când fumul adus de vânt dinspre incendiile de vegetație din Serbia persistă în Timișoara și în localitățile învecinate. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine și pe parcursul zilei în funcție de direcția vântului. Autoritățile monitorizează calitatea aerului, iar medicii recomandă limitarea expunerii. În paralel, pompierii români au plecat în Serbia după ce țara vecină a activat mecanismul de ajutorare al Uniunii Europene.
7: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
8: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
7: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
8: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
9: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
8: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
10: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
8: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
11: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
8: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Organizațiile de pacienți critică declarațiile premierului Ilie Bolojan despre reducerea costurilor cu medicamente prin folosirea celor mai ieftine, cele generice. Reprezentanții pacienților spun că acestea din urmă sunt necesare și mai ieftine, dar nu pot înlocui în toate cazurile medicamentele inovatoare, adică cele mai scumpe.
12: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
13: Aceasta este declarația premierului care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
14: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
13: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
14: Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
15: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate care de regulă sunt mai mari.
13: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
12: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
14: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că n-avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
13: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț cât și de continuitatea tratamentelor.
0: Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea, care este atmosfera la tine?
16: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor! De data aceasta din culisele festivalului cumva, pentru că suntem în zona scenei principale, unde a fost organizat un meet and greet cu Alina Sorescu și Pici, care se pregătesc să urce pe scena principală. Până atunci, vedeți că au venit susținătorii să facă fotografii, să ia câteva autografe și profităm puțin de moment, pentru că am prins-o pe Alina și pe Pici, ei simpatici. Bine v-am regăsit,
17: bună,
16: Alina!
17: Bună, Andreea! Bine v-am găsit și noi! Bine ați venit la momentul nostru de meet and greet. Suntem la Big Little Festival în ziua a doua. Noi astăzi o să și cântăm la scena mare, așa că vă așteptăm să veniți repede. Cine nu și-a la bilet să dea fuguța
16: mai
17: și să vină
16: până la 20.
17: La Palatul Mogoșoaia, unde vom cânta aici la scena mare la ora 20. Vă așteptăm cu toată dragostea.
16: Am tras puțin cu ochiul, ai avut repetiții mai devreme, ați fost pe scenă. Ce ați pregătit susținătorilor? Și putem spune doar puțin, pentru că deja fanii sunt aici, nu dezvăluim chiar totul.
17: Noi vom cânta și pentru copii, dar și pentru părinți. O să am și un moment de nostalgie pentru părinți, pentru că de obicei părinții picilor sunt cei din generația mea care au crescut odată cu mine și o să cânt și câteva piese din adolescența mea. Asta pe lângă, evident, cântecele noastre atât de iubite de copii. Așteptăm să vedem cât de bine și-au pregătit vocile spectatorii noștri din această seară de la Big Little Festival. Suntem în ziua 2 la
18: Big Little Festival!
16: Mulțumim foarte mult, abia așteptăm la ora 20 să vă vedem pe scena principală. Ceva mai târziu va veni aici și Mițu, va avea și el un meet and greet în același loc. Și ulterior, spre seară, o așteptăm pe Andra, care va închide a doua zi de Big Little Festival. Mulțumim foarte mult, vă lăsăm mai departe la distracție.
19: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
20: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa, că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți, pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere natalitate în România, să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care i-ar Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un mask egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de alu' Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal.
19: Scos din sărite. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
20: O știri care iar m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Oșoaca. Care a fost la San Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
1: Oh, I see one hand raised over there. Yes, please.
20: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că n-avea bodnița la gură. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
1: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
20: Aici...
1: My name is Diana...
20: Aici mă cam deranjează o chestie și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă... Adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
1: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
20: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Să nu, nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Oșoaca a zis, România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
21: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
22: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
20: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ce bucuroasă, ci, băi, sunteți nebuni, ce-am făcut? Ce nebune sunt! Mai departe!
22: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă duc acasă. Zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stea prin România, cred că fug toți.
20: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut.
19: Scos din sărite.
23: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
19: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
24: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Inteligența artificială și tehnologia de ultimă generație au ajuns și în cabinetul stomatologic. Amprentele clasice sunt înlocuite de scaner digitale, mușcătura poate fi analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea cum va arăta dantura finală înainte de începerea tratamentului. Cum funcționează toate aceste inovații și cât de utile sunt, aflăm de la invitata mea, dr. Magda David, medic-dentist. Bună ziua, Magda, mulțumesc că ești alături de noi.
1: Bună ziua, Izabela, mulțumesc de invitație.
0: Vreau să le luăm pe rând, pentru că sunt într-adevăr niște inovații și să ne spui mai multe despre ele. Începem cu scannerul intraoral. Cum funcționează acesta și cum înlocuiește el acea amprentă din...
1: Pe care o știm cu toții.
0: Pe care o știm cu toții, ca o plastilină așa.
1: Scannerul intraoral a fost introdus în dorința de a scăpa de această plastilină. Este practic un aparat care ia o amprentă digitală cu ajutorul unei baghete care luminează și face cam câteva mii de fotografii pe secundă, în așa fel încât la sfârșit iese o imagine tridimensională a dinților și a gingiilor, practic a arcadei dentare, așa cum vrem să o transmitem mai departe.
0: Și e mult mai confortabil.
1: E mult mai confortabil pentru pacient. Pentru că nu mai are toată acea construcție, lingura de amprentare plus amprenta propriu-zisă plus materialul de amprentă care, mă rog, era mai puțin plăcut pentru pacienți. Da, este mult mai rapid de asemenea față de cealaltă variantă de amprentă și pacienții sunt foarte încântați de această inovație în legătură cu amprenta.
0: Este la fel de precis?
1: Este foarte precis. Este foarte precis.
0: Sau mult mai precis.
1: Este mai precis pentru că lipsește contracția materialului, lipsește, care se poate întâmpla, lipsește posibilitatea de deformare la manipulare, de exemplu, când ajunge de la doctor la tehnician amprenta, nu știi cum o transportă și așa mai departe, pe când atunci când noi luăm o scanare, practic se transmite digital la tehnician. Asta face posibilă și transmiterea la distanțe foarte mari. De exemplu, eu pot să lucrez cu un tehnician din Brazilia, de exemplu, și ajunge la el amprenta și el o face în așa fel încât să nu mai aibă nevoie, nu mai există nevoia de delivery clasic a amprentei. Și atunci, da, o face mai accurate un pic decât cealaltă.
0: Și tot în această categorie de scanare, există și această scanare a mușcăturii.
1: Da.
0: Se numește Mojo. Explică-ne și aici despre ce
1: se numește Mojo. Practic, Mojo, spre deosebire de scanare, ne dă detalii despre mișcările mandibulei. Asta înseamnă că noi avem nevoie de modele scanate pentru a putea face Mojo. Deci întâi începem cu scanarea, după care facem Mojo. Mojo este dacă scanarea îmi arată poziția arcadelor în statice, să spun așa, atunci Mojo merge la nivelul de dinamic. Asta înseamnă așa cum mușcăm, așa cum facem mișcări de lateralitate, de protruzie, cum mestecăm, cum practic ceea ce facem noi cu arcadele în viața de zi cu zi. Pentru că această... Deci tot ceea ce facem noi, înregistrarea pe care o facem cu Mojo, se transmite și ea la laborator și atunci tehnicianul are datele mișcărilor mandibulare în așa fel încât atunci când face o punte, o lucrare, coroană, orice face, să nu mai existe interferențe. Ce înseamnă interferențe când avem o lucrare pe care o punem în gură, o lucrare artificială, practic o coroană? Înseamnă că atunci când noi vorbim și avem alte mișcări ale mandibulei în afară de asta, să nu ne lovim practic în acea coroană, să nu cauzăm fațete de abraziune cu dinții de deasupra. Deci, practic, pe noi ne interesează că atunci când pacientul vine și îi punem coroana, să avem cât mai puțin de aranjat la coroană și el să se simtă foarte bine cu ea și să fie și în concordanță cu mișcările articulației temporomandibulare, ceea ce ne interesează foarte mult.
0: Apropo de articulație, este recomandată această scanare și când există probleme?
1: Da, ne poate da informații foarte prețioase această înregistrare a mișcărilor mandibulei, sigur că da.
0: Când mai e ea indicată și dacă avem nevoie poate de un aparat dentar?
1: E nevoie și în ortodonție. Evident, se coroborează toate scanarea cu Mojo, cu radiografiile, în așa fel încât să avem, practic noi facem un fel de geamă digital al pacientului. Adică este exact același lucru, doar că virtual. Și noi lucrăm pe acest virtual până în momentul în care de la virtual se trece iarăși la partea fizică. Asta se face prin tehnologia CAD-CAM pe care o au laboratoarele, Computer Aided Design și Computer Aided Manufacturing. Asta înseamnă CAD-CAM. Deci, practic, ne ajutăm de computer, dar și iese produsul final pentru care, de fapt, facem toate astea.
0: Adică te referi la acele programe care îți arată exact dantura cum va arăta la final?
1: Asta e, ne ajută să ajungem tot la produsul final. Deci există și ceea ce se numește, practic, este un zâmbet digital.
0: Da, da.
1: Cum am spus mai devreme, Digital Smile Design, care ne dă nouă posibilitatea de a avea o idee chiar foarte precisă în anumite cazuri despre cum va arăta zâmbetul pacientului la final. Și atunci, noi, având produsul final, după aia ne ducem și facem tot ceea ce trebuie, cum să zic, în spatele cortinei, în așa fel încât să ajungem
0: la rezultatul
1: pe care ni-l dorim și pe care și-l dorește și pacientul, sigur că da. Deci zâmbetul digital se face în colaborare cu pacientul și în funcție de ce-și dorește el și în funcție de ceea ce se poate face.
0: Și bănuiesc că și pentru pacient e mare lucru să vadă la început și poate să aleagă din diverse modele, nu? Cum și-ar dori, poate este o culoare mai deschisă, mai închisă, nu știu.
1: Ne ajută foarte mult inteligența artificială în aceste alegeri ale dinților, pentru că, practic, e o bază de date foarte mare de posibilități de a face culoarea dinților, forma dinților, poziția lor, dacă îi vrem mai rotiți, dacă îi vrem mai drepți, dacă... Deci sunt... Practic, inteligența artificială, noi când dăm pozele inițiale ale pacientului și le băgăm în sistem, ea dă un zâmbet pe care îl consideră ea cel mai potrivit cu fața pacientului. Și de acolo se merge și se poate, practic, aranja fiecare dinte și așa mai departe, culoarea...
0: Cât de importantă, Magda, rămâne totuși experiența medicului?
1: Foarte importantă.
0: Așa, când auzi toate aceste tehnologii, ai impresia că ele fac totul și că medicul nu prea mai are un cuvânt de spus sau nu mai contează
1: atât de mult. În primul rând, toate aceste, tot ce înseamnă, cel puțin deocamdată, inteligența artificială în stomatologie și tot despre ce am vorbit, scanare, Mojo, depind și de operator. Adică sunt ceea ce se numește tehnic sensitiv. Practic, trebuie să ai grijă să faci foarte bine și scanarea și Mojo, pentru că sunt niște... trebuie să fie bine calibrate în așa fel încât să-ți dea cea mai bună situație a pacientului și cea mai apropiată de ceea ce se întâmplă în mod real. Adică cu Mojo, într-adevăr, se fac mișcările mandibulei, dar trebuie tot timpul verificat și clinic ceea ce vezi pe monitor. Trebuie să te uiți în gură și să vezi că este exact ce vrei tu să fie, este și în varianta digitală.
0: Vreau să îmi spui foarte pe scurt și despre CT, computerul tomograf cu fascicul conic, pentru că e foarte important și aici.
1: Deci este ceea ce folosim noi în stomatologie, CBCT Conbin computer tomograf. Practic ca să dau o idee așa, spre deosebire de CTU clasic pe care îl facem în alte condiții. El, CTU clasic, are un fascicul sub formă de evantai și necesită mai multe rotații ale aparatului ca să ajungi la ceea ce îți dorești să ajungi. Pe când în stomatologie avem un fascicul conic, cum bine ai spus, și necesită o singură rotație a aparatului, ceea ce face ca radiația să fie mult diminuată. Asta ne interesează foarte mult în, în stomatologie și în general, și la stomatologie este posibil acest lucru. Îl folosim în chirurgie foarte mult, în prepararea implantelor, în tratamente endodontice complexe în care sunt multe canale și foarte întortocheate și trebuie să vedem exact pe unde să intrăm, în extracții care sunt aproape de diverse structuri anatomice ale capului și trebuie să vedem pe unde intrăm, să nu lezăm, Doamne ferește, un nerv sau ceva. Iată, e foarte de ajutor.
0: Cât de importantă este tehnologia până la
1: foarte
0: urmă
1: importantă.
0: Și
1: foarte.
0: Practic reduce riscul de erori și de
1: și
0: probleme ulterioare.
1: Mult, da.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate detaliile. Noi în continuare vorbim despre infecțiile urinare, care afectează mai mult de jumătate dintre femei, cel puțin o dată în viață. Revenim cu detalii imediat, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Ce super derby-uri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
5: Întrebarea numărul 7. A murit democrația așa cum o știm?
6: Păi nici n-a apucat să trăiască, ce să moară? Nu, nici discuție de așa ceva. La noi abia se cristalizează democrația. Îți trebuie niște generații ca să devină o valoare reală. Neagu Giovara, mi se pare, a spus lucrul ăsta la Revoluție, când domnul Brucan ne spunea de 20 de
5: 20.
6: Ani.
5: 20.
6: Neagu Giovara vorbea de 3 generații.
5: Ca să o internalizezi.
6: Da, sperând că mergi în direcția bună. Că trei generații nu se întâmplă nimic magic dacă nu se ține o direcție clară.
5: Întrebarea numărul 8. Când a fost biserica cea mai modernă instituție din România?
6: Nu e rolul bisericii să fie vreodată cea mai modernă instituție din România.
5: Nici nu-și propune să fie modernă, spuneți.
6: Nu-mi puneți vorbe în gură. Nu e rolul bisericii să fie cu inovația. Biserica ține de anumite tradiții. Foarte important, care sunt tradițiile. În România se confundă de multe ori tradițiile unora cu tradițiile bisericii. Și foarte mulți fac chestia asta în discurs, prezintă ideile lor ca fiind ideile bisericii, profitând tocmai de aceeași necunoaștere care există la mai multe instituții. Dar biserica, prin rolul ei, este o instituție a tradiției, nu a modernității. A ținut fruntea inovației în cultură, în asistență socială sau în medicină niște sute de ani, că nu era cineva să țină treaba asta. Școlile, spitalele, locurile de asistență socială sunt născute la noi în biserică. Aici numai cine ignoră istoria poate să afirme altceva. Rolul ei astăzi

0: în fiecare an. Iar problema cea mai mare este atunci când acestea reapar frecvent, uneori chiar lună de lună. Netratate corect pot duce chiar la tulburări definitive. Dezbatem acest subiect cu invitatul meu, domnul dr. Iosif Niculescu, medic primar obstetrică ginecologie cu multă experiență în uroginecologie. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneți-mi, vă rog, până să ajungem la tratament, pentru că asta așteaptă femeile, nu, să afle care sunt soluțiile și cele mai noi soluții, dar care sunt cauzele? De ce apar aceste infecții urinare recurente? La ce să fim atente?
1: Da, înainte de toate trebuie să spunem că infecțiile urinare, pe departe, sunt mult mai frecvente la femei decât la bărbați. Și există câțiva factori care sunt determinanți pentru această, mă rog, creșterea frecvenței infecțiilor urinare, mai ales joase la femei. În primul și în primul rând se datorează faptului că uretra este mult mai scurtă, este așezată în proxima vicinitate a unui organ cu multă încărcătură microbiană și mă gândesc la anus și nu în ultimul rând este și mai proxima vecinătate a vaginului, care el în sine poate să fie motiv de modificarea proprii flori bacteriene și în consecință cu ascensiunea microbilor, eventual microbi din vagin în uretră. Nu în ultimul rând trebuie menționat contactul sexual, desigur protejat sau neprotejat, prin simpla acțiune mecanică sau prin simpla schimbare de germeni între parteneri, de germeni care microbiomul femeii nu e obișnuit, poate să fie o altă cauză. Există și alte cauze, mai ales dacă este să vorbim de infecții urinare recidivante, anume se poate ascunde diabetul sau măcar o rezistență la insulină modificată, creșterea nivelurilor de glucoză în sânge poate să reprezinte un factor de risc în general pentru infecții, nu în ultimul rând anumite situații de imunitate deprimată, și nu mă gândesc neapărat la lucruri severe gen tratamente chimioterapeutice, dar la pur și simplu momente care unor sunt pasagere de modificarea imunității din motive diverse și de multe ori uzuale, nu știu, modificări de temperatură, expunere la condiții extreme trecătoare. Nu în ultimul rând, desigur, abuz de, nu știu, băi în apă, nu totdeauna încălzită și temperaturi extreme,
0: deci
1: în ambele sensuri.
0: Deci mergem la o piscină cu apă rece?
1: Exact,
0: sau
1: în ambele sensuri și dar în ultima instanță infecțiile urinare, cum este cazul tuturor infecțiilor, reprezintă o ascensionare a germenilor după piele din vagin, din vecinătatea vaginului către, prin uretră, către vezica urinară.
0: Și cele mai frecvente sunt cu E. coli.
1: Și cele mai multe, într-adevăr, 85% din toate infecțiile urinare joase, dar nu numai, sunt cu Escherichia coli, care este un germene care face parte dintr-o familie mai mare de bacterii gram negative, le spunem noi, și desigur nu numai cu acest germene din această familie, dar toate enterobacteriaceele sunt candidate pentru o infecție urinară la femeie. Faptul că recidivează, faptul că trenează, faptul că te vindeci și de câteva ori în an și se întâmplă, sigur, poate să aibă cauze multiple. În primul rând mă gândesc la diabet și este unul din lucrurile cele mai importante pe care le căutăm și nu în ultimul rând este, trebuie gândite și investigate și eventuale anomalii, nu știu, funcționale, să le spunem, la momentul actului sexual, sau poate chiar anomalii anatomice cu o uretră care într-adevăr e mult mai scurtă decât de obicei, sau poate un prolaps, și nu în ultimul rând trebuie investigate eventuale situații, cum ar fi

0: menopauza, unde simpla deprivare sau modificarea concentrației hormonilor sexuali poate să determine modificări la nivelul florei vaginale și care, la rândul, vaginul are propriile mecanisme de apărare și unul dintre ele, locale, și unul dintre ele este popularea cu, cu bacili lactici care modifică mediul din vagin și îl fac să fie acid și acest simplu fapt face ca să nu permită altor germeni din vecinătatea vaginului să populeze, să-l populeze. Și modificarea propriei flore poate să fie la rândul ei un factor determinant, mai ales pentru infecțiile urinare recidivante.
1: Și asta înseamnă automat că probioticele ajută?
0: Probioticele ajută în primul și în primul rând dacă această, dacă este o cauză, dacă în contextul discuției noastre modificarea florei vaginale este o cauză, este în primul și în primul rând noi încercăm să restabilim flora și de multe ori avem surpriza să nu fie nevoie de niciun alt fel de tratament.
1: Deci nu e întotdeauna nevoie de antibiotic?
0: Nu este totdeauna nevoie. Acum, dacă avem o infecție urinară dovedită cu uroculturi pozitive, desigur că e nevoie de antibiotic. Dar până la momentul în care o infecție se instalează și devine clinic semnificativă, pot să fie, să existe niște semne premonitorii, pot să existe un oarecare disconfort. Pentru aceste situații, mai ales în cazul pacientelor care deja au mai avut infecții urinare și deja cam bănuiesc despre ce ar putea fi vorba, pentru aceste situații, desigur, nu totdeauna e nevoie de antibiotic și pot să fie suficient o cură serioasă de hidratare, dar cu multe lichide, mai mult de 3 litri pe zi. Nu, în ultimul rând, acidifierea cu lactobacil, corectarea microbiomului și a lipsei de floră lactobacilară în vagin și aceste simple gesturi pot să folosească, desigur, nu numai, nu știu, folosirea dezinfectantelor urinare, chit că este albastru de metilen sau alte extracte, nu știu, mă gândesc la merișor, la extracte din merișor, pot lucra favorabil în sensul de creștere riscului instalării unei infecții definitive, urinare definitive, în sensul că toate aceste mijloace, de fapt și în ultima instanță, nu au efect antibacterial propriu-zis, dar împiedică, pe de altă parte, agregarea și fixarea germenilor de mucoasa tractului urinar, mai ales la nivelul vezicii. Nu în ultimul rând, trebuie amintit că sunt situații unde vezica nu se golește bine, motiv pentru care orice rest vezical în sine reprezintă un risc crescut pentru infecții urinare.
1: Dar dacă vorbim despre infecțiile recurente, e clar că știi că ești predispusă către așa ceva. După ce ai tratat o infecție, ca să o previi pe următoarea, poți face ceva apropo de ce spuneați, de merișor, hidratare, probiotice?
0: Prevenția are mai multe aspecte. În primul rând, dacă chiar reușești să găsești o cauză, asta e din punct de vedere al practicianului, este un lucru excelent și asta ne chinuim și încercăm să aflăm, fie că este modificarea florei bacteriene vaginale, fie că sunt obiceiuri, fie că este un contact sexual, mă rog, în anumite condiții, fie că este o modificare a anatomiei, fie că e uretră scurtă, fie că este un rest, fie că e menopauza, fie că este un rest vezical persistent în condițiile, să zicem, unui prolaps de perete vaginal anterior, se și numește, îl numim cistocel, un cistocel se golește greu sau nu se golește și urina care stagnează în partea de clivă a vezicii este un mediu favorabil pentru o eventuală infecție.
1: Și foarte pe scurt, când poți ajunge la tulburări definitive?
0: Infecțiile, e foarte diferit de la persoană la persoană, dar definitiv infecțiile recurente sunt unul din motivele cele mai importante pentru ceea ce numim cistită cronică, cistită interstițială cu modificări importante la nivelul perieților vezicii, unde există terminații nervoase care pot în mod fals să dea semne că vezica ar putea fi plină când de fapt nu este plină, micțiunile imperioase, există chiar o formă de incontinență urinară prin micțiuni imperioase, în condițiile în care aceste terminații nervoase de care vorbesc sunt compromise.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm cu drag. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbătă viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după-amiază frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
4: Întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, e bine legitimă. Adică, aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitatea statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
7: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Avem imagini filmate în exclusivitate de jurnaliștii Digi24. Fragmentele unei drone de fabricație ucraineană, cel mai probabil, au fost găsite în zona plajei Tuzla, iar militarii români au descoperit că aparatul avea și încărcătură explozivă. Au fost două detonări ulterior, pe care le vedem imediat. Hidroelectrica eliberează apă din acumulările de pe râul Olt mai nou, timp de 5 zile. În paralel, apele române vor face lucrări de dragare și vor construi și un dig pe Dunărea Veche. Este așadar încă o intervenție de urgență într-o perioadă în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din istoria recentă. Nor de fum în continuare deasupra Timișoarei și un aer greu de respirat. E a treia zi când fumul adus de vânt dinspre incendiile de vegetație din Serbia persistă în oraș, dar și în localitățile învecinate. Autoritățile sunt în alertă pentru că aerul poluat poate fi un pericol pentru populație.

0: Încă o alertă așadar pe litoral, fragmentele unei drone de fabricație ucraineană cel mai probabil au fost găsite în zona plajei Tuzla, iar militarii români au descoperit că aparatul avea încărcătură explozivă. Scafandrii specializați ai forțelor navale au intervenit și au detonat controlat încărcătura în condiții de siguranță. Au fost două explozii. Obiectul fusese observat plutind în apropierea țărmului de un pilot de la aeroportul Tuzla, care a alertat autoritățile. Vedeți acum imaginile filmate în exclusivitate de jurnaliștii Digi24. A fost acolo colega noastră Dana Costache, care ne spune pe larg ce s-a întâmplat.
1: În urmă cu aproximativ 10 minute a avut loc a doua detonare. Asta după ce în urma primei detonări nu s-a reușit distrugerea întregii încărcături de pe dronă, care, așa cum știți, avea încărcătură explozivă. În această dimineață, în jurul orei 9, turiștii care se aflau pe plaja dintre Tuzla și Costinești au observat în valurile mării un obiect ciudat. Curioși au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. După aproximativ o oră, cel mai probabil când și-au dat seama că este o dronă, au sunat la 112. În mai puțin de 10 minute, aici pe plajă au ajuns militarii de la MAPN, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române pentru a face evaluarea pirotehnică a fragmentului de dronă. Într-adevăr, reprezentanții MAPN au confirmat că este vorba de un fragment de dronă. După aproape 6 ore de anchetă, s-a stabilit că aceasta avea încărcătură explozivă și a fost detonată aici pe plajă, după ce inițial s-a încercat detonarea în apă. În acest moment, turiștii care se aflau pe plajă, sunt foarte multe corturi aici și rulote, este o plajă sălbatică, au fost îndepărtați la aproximativ 600 de metri de locul anchetei. Sunt turiștii veniți din mai multe județe ale țării care așteaptă să se reîntoarcă pe plajă, însă au înțeles pericolul la care s-au expus în această dimineață, mai ales în momentul în care au atins fragmentele de dronă și s-au pozat cu aceste fragmente. S-a stabilit în urma anchetei că cel mai probabil drona este de fabricație ucraineană. Acum ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
0: Au fost 19 apeluri la 112 în 40 de minute după ce un bărbat de 62 de ani a pornit cu tricicleta pe contrasens pe A1. Șoferii care l-au întâlnit pe autostradă au alertat rapid autoritățile, temându-se că poate oricând să se producă un accident grav. Bărbatul a fost găsit de polițiști și scos de pe autostradă. A urmat și sancțiunea. Bărbatul a primit amendă pentru o periculoasă aventură pe șosea. Mihai Vălușescu ne spune când a fost amenda și ce s-a mai întâmplat pe A1.
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 62 de ani a ajuns cu tricicleta pe autostrada 1 în județul Hunedoara și nu doar că circula pe un drum pe care nu avea voie cu un astfel de vehicul, ci mergea pe banda a doua pe contrasens, spun oamenii legii. În prima fază, șoferii care au trecut prin zonă au crezut că nu văd bine, iar după ce s-au dezmeticit, au sunat la 112. Situația a fost atât de periculoasă, încât în doar 40 de minute au fost înregistrate la 112 19 apeluri pentru a anunța ce se întâmplă în dreptul localității Ilia. După primul apel, oamenii legii au intervenit cu două echipaje. Unul dintre ele a încetinit controlat traficul în zona de risc, iar celălalt echipaj a mers direct pentru a-l opri pe bărbat. Acesta ar fi încercat să ajungă acasă la Gura Sada, însă a ales autostradă în locul unui drum secundar. Bărbatul a fost scos în afara carosabilului înainte să se producă vreun accident. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pentru că a intrat cu tricicleta pe autostradă, bărbatul a primit o amendă de 1900 de lei.
0: Și a treia zi, când fumul adus de vânt dinspre incendiile de vegetație din Serbia persistă în Timișoara și în localitățile din jur. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine pe parcursul zilei în funcție de direcția vântului. Autoritățile monitorizează calitatea aerului, medicii recomandă limitarea expunerii. În paralel, România se pregătește să intervină direct peste graniță, după ce Serbia a cerut sprijinul Uniunii Europene. Așadar, un elicopter Black Hawk și 69 de pompieri români sunt mobilizați pentru această misiune. Incendiile au mistuit în Serbia peste 3500 de hectare.
3: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
4: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
5: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta. N-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
4: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
6: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
4: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
7: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
4: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
8: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
4: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: O fată de 13 ani este căutată acum după ce azi a plecat de acasă și nimeni nu mai știe nimic despre ea. Copilul a plecat din comuna Cocorești Colț din Prahova. Fata are 1,50 m înălțime, ochi căprui, părul blond, lung și drept. Când a dispărut, purta un tricou negru, pantaloni scurți albaștri și avea și un ghiozdan de culoare neagră. Polițiștii fac apel la persoanele care dețin informații să meargă la poliție sau să sune la 112. Operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavodă. Autoritățile încearcă acum să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. Altfel, mai exact, hidroelectrica eliberează apă din acumulările de pe râul Olt timp de 5 zile, cu un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi și un dig pe Dunărea Veche, o intervenție așadar în regim de urgență, într-o perioadă în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din istoria recentă. Ce măsuri se mai iau în aceste zile, ne spune Ioana Corneev.
9: Clară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă, timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel, se continuă și lucrările de dragare. Cu alte cuvinte, se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic. Centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Rusia plătește un preț uriaș pentru războiul lui Putin. Ucraina estimează că armata rusă a ajuns la aproape 1,5 milioane de pierderi militare de la începutul invaziei. Este o cifră care include morți, răniți, dispăruți și prizonieri și care oficial nu poate fi independent, evident, verificată. De la statul major ucrainean avem aceste cifre, cum că armata rusă a pierdut mai exact 1,475,000 de oameni în acest război și în doar ultimele 24 de ore Kievul a raportat 1240 de pierderi în rândul forțelor ruse. Potrivit unor estimări occidentale, pierderile Rusiei sunt aproximativ 2 ori și jumătate mai mari decât cele ucrainene. Separat, o numărătoare realizată de BBC Rusia și de Mediazon a identificat nominal peste 239.000 de militari ruși care au murit în conflict. Și conform raportului, Rusia a pierdut de asemenea, iată, vedem aici, aproape 500.000 de drone, peste 12.000 de tancuri, sute de avioane și elicoptere, 5.000 de rachete de croazieră, plus avem 35 de nave și 2 submarine pierdute. Mergem mai departe. Atac asupra orașului natal la lui Zelenski. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 16 oameni au murit. 130 au fost răniți într-un atac cu drone asupra celui mai mare centrul comercial din localitatea Krivoi Rog. Și în timp ce președintele ucrainean l-a condamnat drept cinic și josnic, Uniunea Europeană îl numește terorism planificat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a declarat îngrozit și a anunțat că trimite în Ucraina noi rachete. În paralel, deși ucide în fiecare zi civili, Putin îi acuză pe oficialii de la Kiev de atacuri, citez, barbare.
10: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут.
0: Iar țările de pe flancul estic ar fi dispuse să suporte costuri mai mari cu bazele militare americane, totul ca să mulțumească pe Donald Trump. Potrivit unor surse citate de jurnaliștii de la Bloomberg, decizia a fost luată pentru ca administrația de la Washington să nu își reducă prezența militară la noi în regiune. Propunerea ar urma să fie prezentată unui oficial american de rang înalt care vine la Bruxelles săptămâna viitoare. Potrivit Bloomberg, acest lucru reflectă urgența menținerii unei forțe de descurajare credibile împotriva Rusiei, totul în plină revizuire a prezenței militare americane la noi pe continent. O reevaluare care include un chestionar menit să evalueze sprijinul acordat americanilor, inclusiv dacă europenii au susținut public politica externă a lui Donald Trump. Organizațiile de pacienți răspund premierului Bolojan. El spusese că statul ar putea economisi bani dacă, acolo unde este posibil, medicamentele scumpe ar fi înlocuite cu unele generice, care evident costă mai puțin. Organizațiile de pacienți spun acum că principiul e corect atunci când există o alternativă potrivită, dar avertizează că lucrurile de fapt nu sunt atât de simple. Nu toate medicamentele inovatoare au un generic similar, iar în unele cazuri pacienții depind de tratamente pentru care nu există o alternativă echivalentă. În plus, spun asociațiile, nu este suficient ca un medicament să fie ieftin pe hârtie. El trebuie să fie disponibil efectiv în farmacii și spitale atunci când pacientul are nevoie.
11: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
12: Aceasta este declarația premierului care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
13: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
12: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
13: pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
14: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
12: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
11: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
13: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
12: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț cât și de continuitatea tratamentelor.
0: România e fruntașă în Europa, însă nu la ce ne-am dori, ci la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană indică un salt de vreo 17% din iulie anul trecut până anul acesta, în România, în același interval, scumpirea a fost de 24%, așadar cu un sfert mai scumpă, arată o analiză făcută de Eurostat. Și o țară, Ungaria, singura unde prețul carburanților a scăzut în acest an.
4: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
15: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
16: S-a girat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
15: E prea mult.
16: Foarte mult, da.
17: Întotdeauna toată lumea resimte când faci plin. Da.
15: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
17: Sau mai puțin mers cu mașina.
15: Tu ce ai ales în ultimul
17: mai
15: an?
17: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
18: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
15: O să mai crească prețul carburanților?
18: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
4: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
19: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
20: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
21: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
15: Aveți speranța asta?
21: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
22: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din cântoarea Ormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
4: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3 respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.

0: Erau mai devreme imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. Până acum au fost confirmați 7 răniți și un număr mare de persoane evacuate. Care este situația acum acolo, ne spune din Spania Alin Petrică.
1: Bun găsit după perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică. Iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia. Acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii. Au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat. Oricum, media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la vale de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost trei răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt patru răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Pe de altă parte, e calci foarte frumos, chiar și pe vârful Omu în România. Meteorologul Mugur Gavril este acum în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Înțeleg că e și interes mare din partea turiștilor să treacă pe acolo în aceste zile. Cum e vremea?
2: Bună seara! Astăzi a fost o vreme excelentă pentru aici sus. După amiază, în schimb, a crescut nebulozitatea. Chiar am avut niște nori cumulonimbus, dar fără pericol de descărcări, fără pericol de aversă. Acum temperatura a și mai scăzut la 13 grade, am avut o maximă de 16 grade. Încă mai sunt turiști aici și sus. A fost foarte, foarte, foarte multă lume aici.
0: În perioada următoare, pentru cei care se uită acum la dumneavoastră și ar putea să fie tentați de ideea de a face o drumeție până acolo, vor fi în continuare condiții prielnice unui drum până acolo și dacă da, pentru cât timp? Că bate toamna la ușă, deși poate va fi cald și în septembrie, nu?
2: Da, o să sperăm că o să avem o toamnă lungă și călduroasă pentru noi aici sus. Prognoza arată bine și pentru ziua de mâine. O schimbare destul de mare va fi de luni, marți, miercuri. Pentru noi aici sus, noi vrem să fie cald, vrem să fie frumos, pentru că am avut o iarnă lungă, lungă și friguroasă. Și mai ales acum că e final de vară, pentru turiști este ultima sută de metri ca să mai poată ajunge aici sus în condiții de vară.
0: Ceva recomandări pentru cei care vă urmăresc acum și ar fi tentați să facă un drum la munte în zonă?
2: Pentru că, într-adevăr, soarele este foarte puternic aici sus, automat să aibă la ei în rucsac o cremă de soare, să aibă, cum am eu acum pe cap, ochelari, o șapcă, o bandană, și, bineînțeles, o cantitate de apă suficientă, pentru că aici sus soarele este foarte puternic și mai ales dacă merg cu copii, să aibă mare grijă să-i protejeze, pentru că, până la urmă, ei sunt foarte importanți și vremea să rămână în continuare frumoasă și să ne bucurăm de cât mai este vară acum pe ultimele zile.
0: Ne bucurăm de natură și ne bucurăm și de prezența dumneavoastră în jurnal. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe.
2: Cu drag.
0: Mergem acum direct în Marea Britanie, unde prințul Harry, cântărețul Elton John, actrița Liz Hurley și alte patru persoane publice trebuie să găsească cumva 9,5 milioane de lire sterline, cel puțin, și să plătească banii către compania care editează publicația Daily Mail, după ce au pierdut procesul în care acuzau că le-a fost încălcată viața privată. Cei șapte reclamanți susțineau că informațiile despre ei au fost obținute ilegal, inclusiv prin interceptări și folosirea unor detectivi particulari. în alta curte de la Londra, însă a respins acuzațiile. Judecătorul a stabilit că dovezile prezentate n-au demonstrat că informațiile au fost obținute prin căi ilegale. Așadar, cei 7 trebuie acum să achite nota de plată intermediară, care dă 9,5 milioane de lire și trebuie să dea banii până pe 28 august. Însă, atenție, nota de plată finală ar putea fi însă mult, mult mai mare. Compania care editează Daily Mail spune că a cheltuit peste 34,5 milioane de lire pentru a se apăra în acest proces. Hotărârea vine la câteva zile după ce aveam și vestea că Harry se întoarce împreună cu soția sa Meghan și cei doi copii pentru a locui în Marea Britanie. Și mai mult decât atât, Meghan, soția lui Harry, ar putea ajuta la plata sumei. De ce nu? Pentru că se află în discuții avansate acum să apară în The Gentleman, un serial celebru regizat de Guy Ritchie. Mergem mai departe. Rusia ar vrea să transforme Coreea de Nord într-o nouă destinație de vacanță pentru proprii cetățeni. Moscova și Phenianul promovează stațiunile nordcoreene, inclusiv noul complex de la Wonsan Kalma, unde turiștilor îi se promit plaje, hoteluri și excursii. Însă, în 2025, doar aproximativ 5.000 de ruși s-au dus până în Coreea de Nord, iar autoritățile estimează că numărul va ajunge doar la 6.000 în acest an. O vacanță de 8 zile cu Phenianul și o stațiune în program costă sub $2000. Turismul este promovat în paralel cu apropierea tot mai mare dintre Moscova și Phenian în contextul războiului din Ucraina. Iar unele agenții oferă chiar reduceri soldaților care au luptat în Ucraina. Mai exact, publicația The Moscow Times a contactat un operator turistic rus pentru o primă vizită. Compania a recomandat două tururi la Phenian, fiecare la un preț de aproape $1200, iar rușii care au luptat pe front primesc o reducere de $60.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
0: Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1. Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct cu o poveste incredibilă, o femeie s-a gândit că ar fi bine să salveze un șarpe. Gândul și fapta a băgat-o în spital. A fost mușcată de două ori de același șarpe după ce a încercat să îl îndepărteze pentru a-l proteja de câinii ei din curte. Inițial nu și-a dat seama cât de serioasă este situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune victima, care a intrat apoi pe ChatGPT să întrebe dacă este o specie periculoasă. La aproximativ 15 minute după mușcătură, însă mâna a început să o doară și să se umfle. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca, unde este tratat în secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele era o specie autohtonă cu venin, însă mai puțin toxic decât cel al viperei. Așadar, pacienta răspunde bine la tratament.
4: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent. M-am dus să văd ce e.
5: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivel nivelul nervilor, edem local, în acest moment cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie. Pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
4: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem. Nu făceam diferența între specii, v-ați dat seama? Și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-mi scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
3: Atitudine foarte pozitivă la doamna, deși era la spital. Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia muzică, joacă și experiențe unice. Aflăm în direct care e oferta. Andreea Crăciunescu e în direct cu noi, Andreea.
6: Bun găsit tuturor! În continuare, foarte multă distracție pentru întreaga familie în ziua a doua de festival. După cum puteți vedea în spatele meu, încins un joc de rasele și vânătorii. Este ora de sport în fața scenei principale, atât pentru copii cât și pentru părinți. Am văzut mai devreme, au făcut mai multe exerciții de aerobic, iar acum au trecut la joacă, au mai multe mingi și se joacă tot felul de jocuri. Am văzut mai devreme, este distracție, sunt și părinți mai mulți lângă ei. Unii dintre aceștia vor să se relaxeze înaintea concertelor din această seară. Puteți vedea că stau pe pufuri, unii dintre ei fac un mic picnic, au venit cu pădura pentru a se relaxa aici la iarbă verde, întrucât este un mediu foarte plăcut la domeniul Mogoșoaia. Avem foarte multă umbră, sunt copaci, așadar avem zone unde ne putem răcori, putem sta la umbră, mai ales că am venit aici încă de dimineață. Vedeți că toate activitățile sunt aglomerate la această oră, inclusiv cornerul Digi24, pe care o să-l vedeți imediat în imagini. Vedem că sunt foarte mulți oameni care își doresc să testeze pentru câteva minute postura de prezentator de știri. Am organizat acolo un colț cu un ecran, camere video, astfel încât cei mici să citească prompterul și să se pună în pielea prezentatorului de știri. Ceva mai devreme am văzut că au fost și mai multe meet-and-greet-uri, tot aici în zona scenei principale. Alina Sorescu și picii săi s-au întâlnit cu oamenii, mai ales că la ora 20 vor urca pe scenă, vor cânta, vor dansa. Iar acum, în continuare, este un meet and greet cu influencerul Mitsu. Puteți vedea în continuare că este o coadă foarte mare dincolo de scenă. Oamenii stau în continuare în rând pentru a face o fotografie și a lua un autograf de la celebrul influencer. Ar fi trebuit să se termine ceva mai devreme acest meet and greet, însă cererea este foarte mare, așa că vedem, acest lucru s-a prelungit. Vă spuneam că la ora 20 începe show-ul aici pe scena principală. Vă spuneam despre Alina Sorescu și trupa ei vor urca aici, iar la ora 21 este așteptată Andra pe scena principală Big Little Festival. Știm însă că mâine se termină festivalul, așadar avem mult timp de distracție. Tot aici va veni și Smiley mâine, este foarte așteptat, ne spuneau oamenii. Vedeți că este din ce în ce mai aglomerat, vremea ne ajută în continuare. Vedeți în imagini și copacul dorințelor, am fost și noi ceva mai devreme acolo, copiii vin și își scriu pe bilețele dorințele în speranța că acestea se vor îndeplini. Am citit și noi zilele trecute câteva și sunt foarte curioasă ce dorințe și-au mai adăugat în acest pom. Așadar, o să continuăm și noi cu aceste activități până la ora 20, când vom fi cu siguranță în fața scenei principale pentru concertele programate în această seară.
3: Cine nu e în parc, probabil e la coadă la merdenele. Scandalul merdenelelor are un efect uluitor. Coadă și de sute de metri la patiseria din centrul capitalei, după ce cofondatorul unui business vecin i-a ironizat pe iubitorii acestor foietaje. Într-un clip i-a etichetat, citez, tipul de om care pare că toată viața a gustat margarină și spărtură de brânză.
7: Je suis merdenele.
1: Coada la merdenele se întinde și pe sute de metri după disputa iscată în online în urma unui clip postat de Edmond Niculușcă, cofondatorul unui binecunoscut restaurant.
8: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și sfărtură de brânză.
1: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
9: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
10: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
11: Când ați pictat-o?
12: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea de libertate, de fapt. Liberté, égalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
13: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vin din Giulești. A să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
14: Vreau să iau 10 merdenele. Astăzi voi face înghețată de merdenele. Da, pentru toți clienții. Și o să-i aduc cadou și lui Nea Mihai să guste și el.
15: Uite cât de plină de brânză e și foarte gustoasă.
16: Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
1: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
17: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
1: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
3: Comisia de disciplină a Ligii Nord-Americane de Fotbal a sancționat pe starul argentinian Lionel Messi pentru că și-a lovit un adversar peste față, cap sau gât. Sancțiunea nu îl va împiedica să joace în continuare. Liga n-a dezvăluit suma pe care trebuie să o plătească. Au fost anunțate pe de altă parte și suspendările dictate de FIFA după incidentele din finala campionatului mondial. Imediat după fluierul final al partidei, Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia, iar apoi l-a împins pe fundașul Spaniei și l-a trântit. FIFA l-a sancționat aspru pe argentinian cu 10 meciuri suspendare plus o amendă de peste 75.000 de euro. Și asta nu este tot. Molina a primit o suspendare de 7 meciuri plus o amendă de 75.000 de euro și încă 2 jucători implicați vor lipsi câte un meci și au primit și câte o amendă de 25.000 de euro. Fiecare așadar. Forul a decis în cele din urmă să amendeze și Federația din Argentina cu 100.000 de euro. Nu a fost trecută practic cu vederea un banner politic afișat de jucători pe care era scris mesajul de spectatori cu mesajul Insulele Malvine sunt ale Argentinei. Ce se întâmplă cu această echipă după eșecul din finală? Discutăm în continuare cu invitatul nostru, jurnalistul sportiv Dan Filotti. Bună seara, Dan, mulțumesc pentru prezența. Are vreo legătură cu finala pierdută sau poate în cazul lui Messi cu probleme din familie, cu pierderea tatălui? Și cum ți se par pedepsele primite?
18: Bună seara, bună seara. Întâi, înainte de toate, trebuie să spun că de-abia aștept să termin intervenția asta să mă duc să-mi iau și o merdenele. Mi-a făcut poftă cu acea știre de mai devreme. Revenind la fotbal, la Messi și la ce se întâmplă, nu cred că are neapărat legătură. Adică nu sunt legate incidentele care au avut loc la finala Cupei Mondiale cu ce s-a întâmplat acum în campionatul nord-american. Nu știm pe Messi ca fiind un jucător foarte dur. Mai degrabă se abține, mai degrabă nu reacționează, mai degrabă nu cedează în momentul în care este provocat. Din păcate, însă, pentru el acum nu a rezistat. E posibil, sigur, toate problemele din ultimul timp, faptul că nu de mult a plecat tatăl său, știm cât de afectat a fost să-l fi făcut să-i cedeze nervii. Pe de altă parte, însă, sancțiunea asta pecuniară ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, chiar dacă e judecat pe baza unor probe video, pe baza ceea ce s-a întâmplat, pentru că centralul acelei partide despre care pomeneai nu a luat nicio măsură în teren, dar mi se pare iurea să
3: dar
18: să
3: nu
18: fie suspendat.
3: Care e suma pe care trebuie să o plătesc?
18: Nu, suma nu a fost dezvăluită, într-adevăr, gestul a existat, este clar, și din punctul meu de vedere ar trebui să fie măcar simbolic suspendat, să nu aibă drept de joc. Dar, repet, nu e ceva ce-l caracterizează pe Lionel Messi, dacă mă întrebați pe mine. Se întâmplă, atitudinea naționalei Argentinei, da, am văzut și eu suspendările care nu sunt deloc mici, da. Și un membru al echipei...
3: Sunt mari. Mie îmi par mari, nu? 25.000, 75.000.
18: Sunt niște amenzi... Da, sunt, bine, raportat la încăsările care au fost de la Cupa Mondială, nu sunt atât de mari, dar categoric e o sumă considerabilă. Asta demonstrează că FIFA nu se joacă și bine face, pentru că, într-adevăr, ceea ce au făcut argentinienii în finală nu vezi pe teren de fotbal și n-ar trebui să vezi. N-au știut să piardă. Sportul nu este despre așa ceva și nu este unor huligan, pentru că manifestările unora dintre jucătorii argentinieni au fost huliganice și nu mă refer numai la ce s-a întâmplat la finalul meciului. Ne amintim că atitudinea lor a fost una foarte, foarte dură, foarte provocatoare pe tot parcursul meciului.
3: Și a deranjat foarte mult și mesajul jucate. Politic, nu? Au considerat că nu au
18: asta,
3: un mesaj politic.
18: Nou.
3: 100.000 de euro e cea mai mare sumă. Bine, e către federație, dar e cea mai mare sumă pentru afișarea acelui mesaj politic.
18: Din nou, aici nu te joci. Toleranța zero la astfel de mesaje care pot instiga, care pot provoca, nu știu, un stadion arhiplin, atâtea milioane și milioane de oameni care se uită la un astfel de meci, chiar trebuie pedepsită. UEFA, de asemenea, este foarte strictă cu asta și văd că acum, chiar dacă cu întârziere, pentru că, na, vorbim de o lună și ceva de când s-a terminat Cupa Mondială și de-abia acum au venit aceste sancțiuni, care, repet, dincolo de bani, nu sunt deloc puțin, cum zici și tu, dar și 10 meciuri suspendare chiar înseamnă, poate să însemne, nu știu, 2 ani să se traducă, depinde câte meciuri joacă într-un an național la Argentinei, dar mai mult de un an de suspendare pentru un jucător înseamnă ceva.
3: Și replica celor de la FIFA a fost pe măsură. Dan Filote, mulțumesc tare mult, ne întoarcem, rămânesc.
18: Eu mulțumesc.

0: ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
0: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
0: unde
1: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
0: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
0: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
0: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
0: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știe agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
5: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
6: Am întors în direct. Chinezii se mai laudă cu un record, Usain Bolt are în sfârșit un rival care evident nu e om, un robot umanoid construit în China, a alergat 100 de metri în 9,39 secunde cu 19 sutimi mai rapid decât recordul mondial stabilit de Bolt acum 17 ani. Robotul botezat Lightning, adică fulgerul, a atins o viteză medie de 14,5 metri pe secundă în prima zi a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi. Recordul nu este unul oficial de atletism, evident, dar demonstrația arată cât de repede avansează China în domeniul roboților umanoizi. La un moment dat, japonezii se ocupau de așa ceva, acum însă ei produc frigidere pentru oameni. După jacheta cu ventilator, au venit cu această invenție pentru a face față căldurii.
7: Netsunshou-taisaku-no-kirifuda Dohiemon Box Kan-muryou-no-shunkan-reikyaku-de Tobira-o-akereba-soko-wa-betsu-sekai 5°C.
6: Frigiderul pentru oameni sau cabina de răcire personală promite răcorire

instant pe timp de caniculă și e suficient de mare pentru a permite unui om să se odihnească înăuntru pe un scaun încorporat, cum vedem, în timp ce din orificiile de ventilație se revarsă un aer rece de 5 grade, cam foarte rece am putea spune. Pe piața nipună, cutia frigorifică pentru oameni e vândută în principal pentru angajați. E destinată fabricilor și șantierelor unde nu se poate folosi aerul condiționat. Unele primării au început să cumpere astfel de aparate pentru a dota instituțiile publice și adăposturile anticaniculă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis Războiul Rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henric al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. Trei oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatorii a exclamat că au tras ca porci. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și 15.000 de dolari canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de 1 milion de dolari. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor printr-un Hormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: această
4: reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, cazuistic, cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru că europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da. Probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Avem imagini în exclusivitate, fragmentele unei drone de fabricație ucraineană au fost găsite în zona plajei Tuzla, iar militarii români au descoperit că aparatul avea și o încărcătură explozivă. Scafandrii specializați ai forțelor navale au intervenit și au detonat controlat încărcătura în condiții de siguranță. Haideți să vedem imagini.

0: Au fost două explozii, obiectul fusese observat plutind în apropierea țărmului de un pilot de la aeroportul Tuzla, care a alertat autoritățile. Imaginile pe care le vedeam sunt surprinse în exclusivitate de colegii noștri de la Constanța. Dana Costache e la fața locului și ne dă informații despre incident.
1: În urmă cu aproximativ 10 minute a avut loc a doua detonare, asta după ce în urma primei detonări nu s-a reușit distrugerea întregii încărcături de pe dron, care, așa cum știți, avea încărcătură explozivă. În această dimineață, în jurul orei 9, turiștii care se aflau pe plaja dintre Tuzla și Costinești au observat în valurile mării un obiect ciudat. Curioși au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. După aproximativ o oră, cel mai probabil când și-au dat seama că este o dronă, au sunat la 112. În mai puțin de 10 minute, aici pe plajă au ajuns militarii de la MEAPN, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române pentru a face evaluarea pirotehnică a fragmentului de dronă. Într-adevăr, reprezentanții MEAPN au confirmat că este vorba de un fragment de dronă. După aproape 6 ore de anchetă, s-a stabilit că aceasta avea încărcătură explozivă și a fost detonată aici pe plajă, după ce inițial s-a încercat detonarea în apă. În acest moment, turiștii care se aflau pe plajă, sunt foarte multe corturi aici și rulote, este o plajă sălbatică, au fost îndepărtați la aproximativ 600 de metri de locul anchetei. Sunt turiștii veniți din mai multe județe ale țării care așteaptă să se reîntoarcă pe plajă, însă au înțeles pericolul la care s-au expus în această dimineață, mai ales în momentul în care au atins fragmentele de dronă și s-au pozat cu aceste fragmente. S-a stabilit în urma anchetei că cel mai probabil drona este de fabricație ucraineană. Acum ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
0: O nouă operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavodă. Acum autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. Începând chiar de azi, Hidroelectrica eliberează apă din acumulările de pe râul Olt. Și asta timp de 5 zile, așteaptă un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi un dig nou pe Dunărea Veche. E așadar încă o intervenție în regim de urgență, într-o perioadă în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din istoria recentă. Care este planul autorităților, ne spune Ioana Corneev.
2: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare. Cu alte cuvinte, se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic. Centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: România conduce în Europa, dar o să vedeți, e un clasament nedorit. Țara noastră e pe primul loc la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană indică un sal de vreo 17% din iulie 2025 până în iulie anul acesta, în România scumpirea a fost de 24%, așadar cu un sfert mai scump, potrivit datelor Eurostat. Ungaria e totuși singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit puțin în acest interval.
3: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
4: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
5: Exagerat situația. Adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
4: E prea mult.
5: Foarte mult, da.
6: Tot toată lumea resimte când faci plină. Da.
4: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
6: Sau mai puțin mers cu mașina.
4: Tu ce ai ales în ultimul an?
6: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
7: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
4: O să mai crească prețul carburanților?
7: Eu sper că nu, că deja s-a întrecut limita bunului simț.
3: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
8: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
9: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
10: Ce? Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
4: Aveți speranța asta?
10: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
11: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
3: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3 respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Au fost 19 apeluri la 112 în 40 de minute din cauza unui bărbat de 62 de ani care a pornit cu tricicleta pe A1 pe contrasens. Șoferii care l-au văzut pe autostradă au alertat imediat autoritățile, temându-se că oricând se poate produce un accident grav. Bărbatul a fost găsit de polițiști și scos de pe autostradă. A urmat și o sancțiune. Bărbatul a primit o amendă pentru periculoasa sa aventură pe șosea. Mihai Vălușescu ne spune ce s-a întâmplat.
12: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 62 de ani a ajuns cu tricicleta pe autostrada 1 în județul Hunedoara și nu doar că circula pe un drum pe care nu avea voie cu un astfel de vehicul, ci mergea pe banda a doua pe contrasens, spun oamenii legii. În prima fază, șoferii care au trecut prin zonă au crezut că nu văd bine, iar după ce s-au dezmeticit, au sunat la 112. Situația a fost atât de periculoasă, încât în doar 40 de minute au fost înregistrate la 112 19 apeluri pentru a anunța ce se întâmplă în dreptul localității Ilia. După primul apel, oamenii legii au intervenit cu două echipaje. Unul dintre ele a încetinit controlat traficul în zona de risc, iar celălalt echipaj a mers direct pentru a-l opri pe bărbat. Acesta ar fi încercat să ajungă acasă la Gura Sada, însă a ales autostradă în locul unui drum secundar. Bărbatul a fost scos în afara carosabilului înainte să se producă vreun accident. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pentru că a intrat cu tricicleta pe autostradă, bărbatul a primit o amendă de 1900 de lei.
0: O fată de 13 ani este căutată acum, ea a plecat de acasă astăzi și nu s-a mai întors. Este vorba despre un copil din comuna Cocorăștii Colț, din județul Prahova. Are 1,50 m înălțime, ochi căprui, păr blond, lung și drept și la momentul dispariției a purta un tricou negru, pantaloni scurți de culoare albastră și avea un ghiozdan negru. Polițiștii fac apel la persoanele care au informații sau o văd să sune la 112 sau să meargă la poliție. Încă o zi a treia, când fumul adus de vânt dinspre incendiile din Serbia persistă la Timișoara și în zonele învecinate, diminețile sunt cele mai complicate, iar mirosul revine și pe parcursul zilei, în funcție de cum bate vântul. Autoritățile monitorizează calitatea aerului, iar medicii recomandă limitarea expunerii. România se pregătește să intervină direct acolo, peste graniță, după ce Serbia a cerut sprijinul UE. Așadar, un elicopter Black Hawk și 69 de pompieri români sunt mobilizați pentru această misiune. Incendiile au mistuit în Serbia peste 3500 de hectare.
13: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
3: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
14: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta. N-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
3: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
15: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
3: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
16: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
3: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
17: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
3: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Atenție la vremea extremă, ne spun meteorologii. Un nou val de căldură sufocant a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și un disconfort termic greu de suportat. În București, de exemplu, nopțile au devenit tropicale, termometrele coborând foarte greu după apus. Situația este complicată și de instabilitatea atmosferică. ANME a activat coduri de vijelii, avertizând asupra unor rafale puternice de vânt, grindină, dar și ploi torențiale. Vremea rămâne caldă și instabilă până la finalul lunii.
18: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, 4 județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: O poveste neobișnuită, a vrut să salveze un șarpe și a ajuns la spital. O femeie a fost mușcată de 2 ori de același șarpe după ce a încercat să-l îndepărteze pentru a-l proteja de câinii ei din curte. Nu și-a dat seama cât de serioasă este situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune femeia, care a intrat pe ChatGPT să întrebe dacă e o specie periculoasă. La 15 minute după, mâna a început să o doară și să se umfle. Așadar a ajuns la spital, unde este tratată de medicul Radu Țincu. El spune că șarpele era o specie autohtonă, însă mai puțin toxic decât cel al vipere, iar pacienta răspunde la tratament.
19: stradă, mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
20: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local. În acest moment, cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie, pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
19: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem. Nu făceam diferența între specii, v-a dat seama? Și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-l scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
0: Mergem acum în Ucraina. Atac chiar asupra orașului natal al lui Zelenski. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Au murit cel puțin 16 oameni. 130 au fost răniți într-un atac cu drone asupra celui mai mare centru comercial din orașul Krivoi Rog. Și în timp ce președintele ucrainean l-a condamnat drept cinic și josnic, Uniunea Europeană îl numește chiar terorism planificat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a declarat îngrozit și a anunțat că trimite în Ucraina noi rachete interceptoare. În paralel, deși ucide în fiecare zi civili, Vladimir Putin este cel care îi acuză pe oficialii de la Kiev de atacuri barbare.
21: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская бандеровская русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут.
0: Mergem acum în China, unde Usain Bolt are în sfârșit un rival care l-a învins, însă care nu e om. Un robot umanoid construit în China a alergat 100 de metri în 9,39 secunde cu 19 sutimi, mai rapid așadar decât recordul mondial stabilit acum 17 ani. Robotul botezat Fulgerul a atins o viteză maximă de 14,5 metri pe secundă în prima zi a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi. Recordul nu e unul oficial, dar demonstrația arată cât de repede avansează China.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
1: Exact, oameni care depozitau acolo.
24: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsul.
1: Exact, nu mai primesc pachetele, exact.
24: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
1: E o strategie care a, nu, adică într-un fel s-a
24: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
1: păi
24: de șoc în societate.
1: Păi nu, afectează și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
2: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
1: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e câți de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, era de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin? Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
4: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
3: Păi, Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
4: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
3: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
4: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
3: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
3: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Pentru consumatori, imaginea este una a abundenței. Rafturile supermarketurilor din Europa sunt pline de fructe și legume proaspete. Dar în spatele roșiilor, portocalelor și strugurilor se ascunde o realitate cu totul diferită. Pe câmpurile din Italia, mulți muncitori se confruntă cu exploatarea, nesiguranța și condiții de muncă periculoase, menite să mențină prețurile mici. Gervazio Ungolo luptă de ani buni pentru a pune capăt exploatării muncitorilor, însă chiar și așa, el a fost șocat de un atac brutal când 4 imigranți au fost uciși după ce au vorbit deschis despre situația lor.
2: Imagini cutremurătoare care au șocat Italia. În iunie 2026, 4 muncitori agricoli imigranți au fost închiși într-o mașină și arși de vii la o benzinărie din Amendolora. N-au avut nicio șansă.
3: Din păcate, atunci când acești lucrători ajung în Italia sau în Europa, ceea ce întâlnesc adesea este această cruzime îngrozitoare.
2: Se crede că cei 4 au fost uciși de recrutori ai rețelelor infracționale după ce protestaseră față de condițiile în care munceau. Crima scoate la lumină exploatarea muncitorilor agricoli și rețelele din spatele acestui fenomen. Suntem în sudul Italiei, pe coasta Mării Ionice, între Calabria și Basilicata. Este o regiune fertilă în care sunt cultivate căpșuni, piersici, caise, pepen și kiwi exportate în toată Europa. Cei 4 imigranți uciși lucrau aici. Acceptaseră să muncească 8 ore pe zi pentru 45 de euro, iar ultimul salariu îl primiseră în aprilie, cu 2 luni înainte de a fi uciși. Îl întâlnim pe Gervasio Ungolo, agricultor și fondatorul unei organizații care încearcă să atragă atenția asupra exploatării muncitorilor agricoli. Ne întoarcem împreună cu el în locul în care au murit cei 4 bărbați.
3: Astăzi acest loc simbolizează ceea ce a ajuns să fie agricultura în Italia și în Europa. Nu contează dacă sunt pakistanezi, afgani, bengalezi sau africani. Asta vedem în fiecare an pe terenurile noastre agricole. Există foarte puțină disponibilitate de a reflecta asupra cauzelor reale ale acestor tragedii.
2: Activiștii sindicali Federica Pietramala și Alessandro Di Calo militează la rândul lor pentru condiții mai bune de muncă pentru lucrătorii agricoli. Ei ne arată în ce condiții sunt obligați să trăiască acești oameni, în mare parte imigranți săraci.
4: Ați văzut casa aceasta? Acolo locuiau aproximativ 30 de persoane.
2: Cei doi fac tot ce pot ca să-i ajute pe muncitorii agricoli din zonă. Îi caută în locuințele care le aparțin caporalilor. Recrutorii legali care angajează muncitori agricoli îi transportă dimineața pe câmp și le opresc mare parte din salariu.
4: Acum este abandonată, însă înainte de 1 iunie, când au avut loc evenimentele din Amendolara, aici locuiau cel puțin 25-30 de muncitori.
5: Almeno 25-30 lavoratori.
2: Au rămas urme ale celor care au stat cândva aici.
5: E un loc dove
4: aici îi țin caporalii pe muncitori și îi obligă chiar să plătească până la 100 de euro pe lună pentru a locui în această clădire dărăpânată. Apoi îi duc la muncă și îi pun să plătească și transportul.
2: La o oră de mers cu mașina întâlnim un grup de muncitori agricoli africani. Ei spun că au contracte de muncă, dar nu reușesc să găsească un loc în care să locuiască.
3: Problema este că italienii nu vor să închirieze o locuință unei persoane de culoare, iar dacă mergi la poliție să-ți reînnoiești actul de identitate, nu ți-l reînnoiesc. Îți dau doar o prelungire de 2 sau 3 luni. Asta nu e în regulă.
2: Se estimează că numai în Italia cel puțin 200.000 de oameni lucrează în astfel de condiții discriminatorii asemănătoare sclaviei, la fel ca cele 4 victime din Amendolara. Parchetul din Calabria coordonează ancheta privind cei 2 caporali arestați în legătură cu aceste crime. Deși procurorul șef Alessandro D'Alessio nu poate comenta cazul, e convins că mafia este implicată.
3: Maximizarea profitului se realizează prin exploatarea ființelor umane. Cred că aceasta este una dintre cele mai brutale forme de barbarie. Oriunde o organizație mafiotă vede posibilitatea de a obține profit, încearcă să se infiltreze. Cum? Prin adevărata sa forță, capacitatea de a insufla teamă și de a intimida.
2: Victimele atacului violent, Amin, Ulag, Safi și Vasem, lucraseră și pe unul dintre câmpurile de căpșuni din Basilicata. Cervasio încolo ne spune că, deși exploatarea este un fenomen răspândit, majoritatea fermierilor locali încearcă să respecte legea.
0: La maggior parte delle aziende sono delle aziende.
3: Cele mai multe ferme respectă regulile și au standarde etice și profesionale ridicate.
0: Eticamente dal punto di vista professionale molto attrezzate, però poi ecco ci sono.
3: Dar există și acele ferme despre care ajungem să citim în ziare.
0: Riempiono le pagine di cronaca.
2: Problema, spune el, începe încă din momentul imigrației. Mulți muncitori agricoli ajung în Italia cu vize obținute în mod legal pentru ferme care fie nu există, fie dispar ulterior. De multe ori chiar recrutorii ilegali îi angajează încă din Pakistan sau India, promițându-le lucruri pe care nu le respectă niciodată după sosirea în Italia.
3: Li se promite un loc de muncă prin care își vor putea achita datoria făcută pentru a pleca de acasă. Vorbim despre 10.000 până la 15.000 de euro. Și că își vor îmbunătăți viața și veniturile. În realitate însă, odată ajunși în Italia, descoperă că sunt plătiți cu salarii de mizerie.
2: Așa ajung foarte des să trăiască în condiții asemănătoare sclaviei. Activiștii sindicali Federica și Alessandro încearcă să-i ajute să iasă din situație. Inclusiv pe acești muncitori agricoli nepalezi care au lucrat pentru aceiași recrutori infracționali, precum cele 4 persoane ucise la Amendolara.
3: Când lucram pe câmp, ne spuneau mai repede, mai repede, mai repede. Dacă nu muncești, te dăm afară. Nu vei primi banii, ți se va reduce salariul.
6: Your money will be reduced.
7: Ok, vediamo lunedì.
8: Ok, ne vedem luni. Ciao.
2: Foarte puțini au curajul să-i denunțe pe caporali, însă acești muncitori nepalezi au făcut-o.
4: Acești muncitori au denunțat. Ei au fost incluși într-un program de protecție și asistență care îi ajută atât în obținerea permiselor de ședere, cât și în găsirea unei locuințe.
2: Niciodată din nou sclavie. Sloganul pictat pe asfaltul benzinăriei din Amendolara. Un memento și totodată un apel chiar în locul în care 4 oameni au fost arși de vii.
1: De 4 ani și jumătate, Ucraina încearcă să facă față invaziei rusești. Războiul a avut un impact devastator asupra soldaților săi. Mulți au răni fizice și psihice, fiind marcați de traume, epuizare, suferință și un sentiment constant de pericol. Pentru un număr tot mai mare dintre ei, presiunea a devenit atât de copleșitoare încât își părăsesc unitățile fără permisiune. Jurnaliștii Deutsche Welle au discutat cu soldatul care a vorbit public despre presiunea uriașă cu care se confruntă militarii și despre nevoia lor de a ști când și în ce condiții se va încheia serviciul militar.
9: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu, îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit al războiului.
10: La mai bine de 4 ani de la începutul invaziei, Ucraina se confruntă cu dificultăți, nu în ultimul rând în recrutarea de noi soldați. Ministerul Apărării a înregistrat aproximativ 200.000 de militari care și-au părăsit fără autorizație unitățile. Mulți spun că sunt epuizați, alții indică lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Unii au criticat ceea ce au numit tactici agresive de recrutare pentru linia frontului. Își pierde oare armata ucraineană soldații mai repede decât îi poate înlocui? Am mers în Kramatorsk, estul țării. Acolo l-am întâlnit pe Sergei Gnezdilov, membru al unei unități de drone. În urmă cu 2 ani, el a ajuns în atenția publică după ce și-a părăsit unitatea fără autorizație și a explicat public de ce a făcut-o.
11: La 19 ani mi-am pus viața civilă pe pauză. Îmi doream cu adevărat să știu când voi putea să mă întorc la ea.
10: Când Gnezdilov s-a înrolat în armată în 2019, a semnat un contract pe 3 ani. Cu puțin timp înainte ca perioada să se încheie, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Gnezdilov a fost nevoit să rămână și să continue să lupte. În septembrie 2024, el și-a exprimat public frustrarea. Într-o postare pe rețelele sociale și-a explicat motivele. A susținut că fiecare ucrainean ar trebui să contribuie la apărarea țării și că soldații merită să știe când se pot aștepta să revină la viața civilă.
11: Dintr-un motiv oarecare, țara se bazează doar pe oamenii care s-au oferit voluntari, cei care s-au alăturat armatei și care încă sunt dispuși să lupte pentru un fel de victorie de scurtă durată. Am spus că fac parte din unul dintre cele mai discriminate grupuri din societatea ucraineană, practic împins în afara societății.
10: Conducerea militară a Ucrainei este pe deplin conștientă de presiunea uriașă. Ministrul apărării a promis îmbunătățiri.
11: Trebuie să ne facem temele și să rezolvăm problemele. Am preluat Ministerul Apărării și ne confruntăm cu un deficit de aproximativ 300 de miliarde de euro. Avem 2 milioane de ucraineni în lipsă și 200 de mii de soldați absenți fără permisie.
10: Structurile învechite și lipsa de încredere în conducerea militară au fost motivele pentru care Anatoli a părăsit în cele din urmă armata.
11: Peste tot e la fel. Nu le pasă de soldați. Tot ce interesează sunt gradele și banii lor.
10: Anatolia a petrecut câțiva ani în infanterie, luptând în locuri precum Bahmut. El spune că unitatea sa a fost redistribuită. Potrivit lui, comandantul l-a trimis acasă în permisie pentru a se recupera și a se relaxa.
11: O lună mai târziu mi-au trimis toate documentele, pașaportul, livretul militar. Dintr-o dată apăream ca absent fără permisie. Ar fi trebuit să-mi trimită și banii pentru concediu. Mi-au trimis documentele și atât.
10: Însă, astfel de frustrări reprezintă doar o parte a problemei. Mulți oameni asociază efortul de mobilizare al Ucrainei cu imagini precum acestea. Soldați care iau cu forța bărbați civili de pe străzi și îi trimit în armată. Oleg spune că astfel de scene afectează moralul. Orice convingere timpurie că eforturile individuale ar putea influența cursul războiului a dispărut de mult.
9: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu. Îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit, că propriile tale eforturi n-au nici cel mai mic impact asupra evoluției generale a acestui război.
10: Oleg a fost repartizat pe front. Cei mai mulți dintre bărbații din unitatea sa nu finalizează instruirea militară de bază. Foarte puțini aveau experiență de luptă.
9: În acea seară trebuia să plecăm spre o nouă brigadă. Ne-am privit unii pe alții. Am înțeles că probabil puțini dintre noi aveau să ajungă efectiv la sumă. Cei dintre noi care aveau mașini au plecat încotro au putut. Așa că armata nu a câștigat niciun infanterist, dar a pierdut mulți geniști.
10: Oleg și-a părăsit unitatea fără autorizație și nu a suferit nicio consecință. A profitat de o lacună legislativă care între timp a fost eliminată și s-a transferat la o altă unitate militară. Astăzi se ocupă de activități administrative dintr-un birou. Pentru el și pentru mai bine de un milion de soldați ucraineni, lupta împotriva agresorului rus continuă, însă deocamdată sfârșitul nu se întrevede.
1: Între timp, Ucraina a anunțat reforme în domeniul militar, inclusiv măsuri care le permit soldaților aflați la prima plecare, fără învoire, să revină în unitate și să ceară scutirea de răspundere penală. Sub acest peisaj se construiește un uriaș tunel feroviar. Este un loc de o frumusețe aparte, cu liniște și priveliști care îți taie răsuflarea. Se întâmplă sub Alpi, între Franța și Italia. Proiectul promite să mute transportul de mărfuri de pe șosele pe calea ferată, iar asta ar însemna mai puține camioane și mașini care înaintează cu greu prin trecătorile montane. Pentru directorul lucrărilor, tunelul reprezintă o ocazie unică în viață. Însă, pentru Philippe Delhomme, care locuiește în apropierea șantierului, proiectul vine cu un preț mult prea mare.
10: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
12: Este cel mai frumos proiect din lume.
10: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
12: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
10: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emmanuel Hubert este responsabil de proiect.
12: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
10: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emmanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
12: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
10: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
12: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
10: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
12: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
10: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
12: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
10: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
12: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
10: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
12: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.

0: subterane avansează metru cu metru.
1: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
0: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
2: Mergem acum în Portugalia, unde singurătatea în rândul vârstnicilor devine o problemă socială urgentă. Acest lucru se vede poate cel mai bine în capitala Lisabona. Aproximativ unul din patru locuitori are peste 65 de ani și mulți oameni în vârstă trăiesc singuri, expuși riscului de izolare. Felipe Garcia lucrează pentru Radar, o inițiativă din Lisabona care luptă împotriva singurătății. Scopul său nu este doar să le ofere companie vârstnicilor, ci și să-i ajute să își creeze și să-și mențină propriile legături sociale.
0: El luptă împotriva singurătății. Este Felipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
3: Misiunea noastră este să-i ascultăm și să fim alături de ei.
0: Felipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
3: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate departe de locul în care au crescut. De aceea atât de multe familii sunt fragmentate.
0: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
4: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
0: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Felipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
3: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
4: Deocamdată, totul e bine.
0: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
3: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
0: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Felipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
4: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
0: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
4: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
0: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
4: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
0: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andre conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
5: Trebuie să colaborăm cu

0: afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoiilor lor.
1: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
2: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
1: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
0: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
1: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil l-ați votat acum.
8: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
7: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
8: votat,
7: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
8: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
7: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
8: De dezamăgit
7: nu a acționat în ultimele 12 luni.
8: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
7: deci
8: că...
7: Deci nu vă amăgiți.
8: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
7: Deci porniți cu așteptări mici.
8: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali.
0: Digi24 FM.
5: Imagini filmate în exclusivitate de jurnaliștii Digi24, fragmentele unei drone de fabricație ucraineană au fost găsite în zona plajei Tuzla. Militarii români au descoperit că aparatul avea încărcătură explozivă. Au fost două detonări pe care le vedem imediat. Mergem și în Spania, care este lovită de inundații istorice. În Catalonia au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. La noi, un nou val de căldură sufocantă a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și un disconfort termic greu de suportat. În București, nopțile au devenit tropicale, termometrele coborând foarte greu, chiar și după apus. Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Așadar, încă o alertă pe plajă la Tuzla de această dată, după ce fragmente de la o dronă au fost descoperite de turiștii veniți la plajă. Militarii de la MAPN, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române au făcut verificări. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol. Autoritățile au anunțat că drona este de fabricație ucraineană. Vedem acum imagini în exclusivitate filmate de jurnaliștii Digi24.
6: A fost nevoie de două detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
7: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
6: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
8: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
9: A spus mâna pe ea? sigur.
8: Mi-am dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce încărcă treabă ta? Păi ce aia e?
10: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
8: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valorile atâta, ce pericol mai era, nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
11: Bine că te explic!
10: Unde voiai să ajungi?
12: Costinești, doamnă.
10: Și ce ți-au spus?
12: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinelor.
13: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
10: Cine a anunțat, știți?
13: O femeie.
14: Noi nici n-am băgat de seamă.
10: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
14: Domnul și mi-au scos de pe plajă.
10: Am crezut că e o barcă.
15: Barcă întoarsă sau ceva gen, nu știu.
16: Deoarece probabilitatea ca aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
6: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
17: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
6: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.
5: Încă o operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavodă. Acum autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. Așadar, începând de azi, Hidroelectrica eliberează apă din acumulările de pe râul Olt. Timp de 5 zile, cu un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. În paralel, cei de la Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi și un dig pe Dunărea Veche. E așadar încă o intervenție în regim de urgență într-o perioadă în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din istoria recentă. Ce măsuri se iau? Aflăm pe larg de la Ioana Corneev.
18: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
5: România conduce în Europa, însă într-un clasament nedorit. Țara noastră, mai exact, ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană indică un sal de aproximativ 17% din iulie 2025 până în iulie anul acesta, în România, în același interval, majorarea a fost de 24%, arată Eurostat. Și la polul opus este Ungaria, singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit.
6: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
19: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
20: Exagerat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
19: E prea mult.
20: Foarte mult, da.
21: Între toată lumea resimte când faci plină. Da.
19: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
21: Sau mai puțin mers cu mașina.
19: Tu ce ai ales în ultimul
21: mai
19: an?
21: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
22: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
19: O să mai crească prețul carburanților?
22: Eu sper că nu. că deja s-a întrecut limita bunului simț.
6: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
1: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
9: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
11: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
23: Aveți speranța asta?
11: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
24: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
6: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3% respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
5: Un tânăr a fost bătut și sechestrat după ce i-ar fi trimis un mesaj unei femei căsătorite. Femeia i-ar fi spus soțului și împreună cu un prieten ar fi pregătit răzbunarea. Potrivit anchetatorilor, când tânărul a venit la întâlnire, cei doi bărbați l-au lovit, apoi l-au sechestrat. Întreaga scenă ar fi fost filmată de femeie și a ajuns ulterior pe internet. Colegul nostru Mihai Vălușescu știe întreaga poveste.
25: Bun găsit tuturor, cazul ar fi pornit de la un simplu mesaj trimis pe o rețea socială și s-ar fi transformat ușor într-o agresiune filmată și publicată online. Victima, un tânăr de 21 de ani, ar fi scris unei femei căsătorite pe rețelele sociale și ar fi propus să se întâlnească. Femeia i-ar fi povestit totul soțului ei, iar cei doi împreună cu un prieten ar fi pus la cale o întâlnire capcană. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acceptat întâlnirea, însă în loc să vină singură, ar fi apărut împreună cu ceilalți doi, cu soțul și cu prietenul lor de familie. Tânărul ar fi fost lovit de cei doi bărbați în timp ce femeia ar fi filmat întreaga scenă. După agresiune, victima ar fi fost închisă într-o cameră și împiedicată pentru o perioadă să plece. Imaginile au fost mai apoi publicate pe o rețea socială și au ajuns rapid și la polițiști care au început verificările. Aceștia au descins la locuințele suspecților și au dus la sediul poliției. Cei trei ar fi recunoscut faptele la audieri și ar fi spus anchetatorilor că au vrut să-i dea tânărului de 21 de ani o lecție. Acum sunt cercetați pentru lovire, lipsire de libertate și violarea vieții private.
5: Nor de fum deasupra Timișoarei și o situație greu de ținut sub control. Devină incendiile din Serbia. Acum și România dă o mână de ajutor. Despre ce este vorba vedem imediat. Până atunci vedem încă un caz cu tremurător. O fetiță ar fi fost abuzată sexual an la rând de un fost pilot de linie. Bărbatul, care acum are 71 de ani, a fost arestat preventiv de procurorii din Cot, care l-acuză de viol și trafic de minori. Totul ar fi început în 2019, când copilul avea doar 11 ani. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul ar fi profitat de situația vulnerabilă a ei și ar fi exploatat-o sexual, ba chiar ar fi obligat-o inclusiv să practice videochat.
26: Deschide poliția! Deschide!
5: Cazul acesta extrem de grav este în continuare anchetat, iar acuzațiile vor fi probate în fața instanței. Teo Chiuș vine cu detalii.
27: Calvariul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei i-ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.

0: așadar a treia zi când fum adus de vânt dinspre incendiile din Serbia persistă la Timișoara și în zonă. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine și pe parcursul zilei în funcție de direcția vântului. Medicii recomandă limitarea expunerii. România se pregătește să intervină direct după ce Serbia a cerut ajutorul Uniunii Europene. Un elicopter Black Hawk și 69 de pompieri români sunt mobilizați pentru această misiune.
1: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
2: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
1: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
2: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
3: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
2: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
4: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
2: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
5: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
2: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Atenție la vremea extremă și la noi, spun meteorologii. Un nou val de căldură sufocantă a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și un disconfort termic greu de suportat. Și în București, nopțile sunt tropicale, temperaturile coboară foarte greu după apus. ANM a emis însă și coduri de vijelii, grindină și ploi torențiale. Așadar, vremea rămâne caldă și instabilă până la finalul lunii.
6: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, 4 județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: La vârful Omul, canicula pare departe. În timp ce în orașe temperaturile urcă spre valori greu de suportat, turiștii caută refugiu la altitudine. Vârful Omul, aflat la peste 2500 de metri, este una dintre destinațiile care atrag în aceste zile iubitorii de munte. Trasele sunt pline de oameni care au lăsat căldura din stațiuni în urmă pentru câteva ore de aer mai rece, priveliști spectaculoase și liniște.
7: Astăzi a fost o vreme excelentă pentru aici sus. După amiază, în schimb, a crescut nebulozitatea. Chiar am avut niște nori cumulonimbus, dar fără pericol de descărcări, fără pericol de aversă. Acum temperatura a și mai scăzut, a scăzut la 13 grade, am avut o maximă de 16 grade. Încă mai sunt turiști aici și sus. A fost foarte, foarte multă lume aici.
0: Atac chiar asupra orașului natal al lui Zelenski. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 16 oameni au murit, 130 au fost răniți într-un atac cu drone asupra celui mai mare centru comercial. Și în timp ce președintele ucrainean l-a condamnat drept cinic și josnic, Uniunea Europeană îl numește chiar terorism planificat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a declarat îngrozit și a anunțat că trimite noi rachete interceptoare în Ucraina. În paralel, deși ucide în fiecare zi civili, Putin îi acuză pe oficiale din Kiev de atacuri barbare.
8: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут.
9: По стилю удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве, начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан.
0: Însă o să vedeți, dincolo de declarațiile acestea, Rusia plătește un preț mare pentru războiul lui Putin. Ucraina estimează că armata ar fi pierdut peste 1, sau aproape 1,5 milioane de militari. O cifră care include morți, răniți, dispăruți sau prizonieri și care nu poate fi evident verificată în acest moment independent. Mai exact, statul major din Ucraina estimează că armata rusă a pierdut 1.475.000 de oameni morți și răniți. Și, de exemplu, doar în ultimele 24 de ore, încă 1240 și-au pierdut viața. Potrivit unor estimări occidentale, pierderile Rusiei sunt de 2 până la 2.5 ori mai mari decât cele ale Ucrainei. Separat, o numărătoare realizată de BBC, Rusia și Mediazona a identificat nominal peste 239.000 de militari ruși care au murit. Conform raportului, Rusia a pierdut de asemenea aproape 500.000 de drone, peste 12.000 de tancuri, sute de avioane și de elicoptere, 5.000 de rachete de croazieră, 35 de nave și 2 submarine. Mergem mai departe și revenim la noi cu o poveste extrem de neobișnuită. O femeie a vrut să salveze un șarpe, dar a ajuns la spital, a fost mușcată de 2 ori de același șarpe după ce a încercat să-l îndepărteze pentru a-l proteja pe șarpe de câinii ei. Inițial nu și-a dat seama cât de serioasă este situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune victima, care apoi a intrat pe ChatGPT să întrebe dacă e o specie periculoasă. La aproximativ 15 minute, mâna a început să o doară și să se umfle. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca, pe secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele era o specie autohtonă, însă mai puțin periculos decât o viperă. Pacienta răspunde la tratament.
10: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
11: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local. În acest moment, cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie, pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
10: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem. Nu făceam diferența între specii, v-a dat seama? Și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-l scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
0: Prințul Harry, dar și alte vedete din Marea Britanie sunt buni de plată. Trebuie să găsească cumva câteva zeci de milioane de lire sterline și asta chiar în următoarea săptămână, după ce au pierdut un proces cu publicația The Daily Mail. Ce s-a întâmplat? Vedem imediat.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD,
15: asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru cu și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
14: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde ați fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
15: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții, și prim-ministrii, și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
0: Ne-am întors în direct și vă reamintesc că imaginile zilei și informațiile zilei, imaginile sunt în exclusivitate filmate de jurnaliștii Digi24. Este vorba despre fragmentele unei alte drone de fabricație ucraineană care au fost găsite în zona plajei Tuzla. Astăzi, militarii români au descoperit că aparatul avea și o încărcătură explozivă. Au fost două detonări pe care le vedem chiar acum. Mergem mai departe, copiii și părinților, astăzi la a doua zi, la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est, a întâmpinat vizitatorii cu peste 90 de activități și multe concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș și-a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Azi am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Știrile acum pentru cei ceva mai mari, cei care sperau să-și cumpere, tinerii care sperau să-și cumpere o locuință cu un avans mai mic, primesc o veste proastă, din păcate, de la BNR. Un proiect care ar face mai ușoară cumpărarea unei locuințe este pus sub semnul întrebării. Inițiativa legislativă le-ar permite tinerilor care n-au împlinit 35 de ani să-și cumpere o locuință de până la 140.000 de euro cu un avans de doar 5%. În prezent, pentru această categorie de locuințe, avansul este de 15%. Așadar, dacă legea se schimbă, la o locuință de 140.000 de euro, un tânăr ar trebui să vină cu 7.000 de euro în loc de 21.000 de euro cât îi trebuie acum. Inițiatorii spun că diferența aceasta de 14.000 este chiar obstacolul care împiedică acum pe mulți tineri să-și ia o locuință. BNR însă vede lucrurile diferit. Banca Națională avertizează cu un avans mai mic crește riscul de neplată al creditului și, evident, poate alimenta creșterea prețurilor pe piață pentru că vor fi mai mulți cumpărători, deci și apartamente și mai scumpe. Discutăm acum cu Irina Chițu, analist financiar bancar. Bună seara, Irina, și mă bucur că ne revedem. N-am mai vorbit, cred că, de ceva ani. Între timp s-au scumpit apartamentele, oamenii spun că ar trebui să crească și nu suma maximă până la care omul să poată să ia un credit cu 5%. BNR spune nu. Ce se întâmplă în piață?
11: Bună seara, mă bucur și eu să ne revedem. Da, să zicem că este un avantaj, dar eu aș începe altfel. Economisirea în sine e ca un mușchi pe care trebuie să-l exersăm. Adică dacă tu nu ești în stare să economisești câțiva ani pentru un scop, deci în cazul ăsta pentru un avans pentru un credit, timp de 1-2 ani, cel puțin, în fiecare lună, ce te face pe tine să crezi că poți să plătești rata aceea timp de 30 de ani? Adică vorbeați de acea diferență de 14.000 de euro la avans pentru un credit de 140.000 de euro. Problema este că acei 14.000 de euro nu dispar din prețul locuinței, da? Ei se mută în credit. Și tu, practic, cu avansul acela de 5%, cumperi aceeași casă, dar te împrumuți mai mult. Și pornești cu mai puțin capital propriu, să zicem, de aceasta.
10: Așa e, dar și ce spui tu, era valabil și până acum, nu? Și totuși prima casă a existat foarte mulți ani și avansul a fost de 5%. Și din ce înțeleg eu, oamenii ăștia spun așa, acea limită de 70% care a fost până acum, da, care îți permitea un avans mic de 5%, adică să fie un apartament de cel mult 70.000 de euro, nu mai are legătură cu realitatea, că apartamentele sunt atât de scumpe încât nu mai cumperi nimic cu 70.000, eventual o garsonieră, da? Și spun ei că ar trebui și legea să se adapteze la noile prețuri și să se crească limita asta de la 70 la, poate nu 140, dar o sumă mai sus, mai aproape de prețurile din piață.
11: Acum, da, mai este și problema cea de-a doua, că dacă reducem avansul, mai mulți oameni pot cumpăra și da, crește cererea și dacă nu crește și oferta, adică dacă nu se construiesc mai multe locuințe, locuințele se vor scumpi. Deci îl ajutăm pe tânăr cu avansul, dar locuința pe care vrea să o cumpere devine mai scumpă. Și de ce spuneam că atrage Banca Națională atenția, că a dat publicității aceste cifre că la creditele unde împrumutul depășește 95% din valoarea locuinței, adică unde tu ai venit cu un avans doar de 5%, în trecut, da, la creditele din trecut, rata creditelor neperformante ajunge undeva aproape de 7%, pe când la cele la care tu ai venit cu un avans de cel puțin 15%, rata de credite neperformante, adică neplata, da, este de numai de 1,2%. Deci vorbim de o diferență foarte mare de risc, care s-a materializat.
10: Acum să fim corect până la capăt, Irina, pe creditele luate pe prima casă, ratele aproape că chiar s-au dublat în ultimii 2-3 ani din cauza creșterii dobânzilor, adică faptul că a crescut numărul persoanelor care nu reușesc să-și mai plătească ratele la casă, se întâmplă și pentru că aceste rate au crescut foarte mult.
11: Și asta este problema principală a programului Prima Casă. Este doar cu dobândă variabilă. Adică este un IRCC plus marja băncii de 2% în program. Piața creditelor ipotecare s-a schimbat foarte mult. Creditele standard ipotecare au acea dobândă fixă inițială pentru 1-5 ani, care este mult mai mică decât dobânda variabilă din piață. Și, de exemplu, sunt în ofertele băncilor și noi le comparăm pe Finzum.ro pe toate de ani de zile și în ultimii 2-3 ani sunt dobânzi fixe de 4,5 versus o dobândă variabilă care cea mai mică este aceasta în programul Prima Casă de 7,57. Deci este diferență de cel puțin 2 puncte procentuale, care dacă ne uităm, de exemplu, la un credit de 140.000 de euro, da, rata este cu 1.000 de lei mai mare la prima casă versus un credit ipotecar standard cu dobânda aceea fixă medie de 5,5, care nu e cea mai bună, da, pe care o menționează ca fiind medie în piață BNR-ul. Deci, și la per total se plătesc 100.000 de lei în plus la dobândă pe toată perioada creditului. Deci este mai scump.
10: Da. Deci, practic, deci, e bătălia între sustenabilitatea sistemului pe care și-o dorește BNR și faptul că oamenii la început de drum și-ar dori un avans mai mic ca să-și poată permite să cumpere ceva cu riscurile de rigoare. Mulțumesc, Irina Chițu.
11: Da, deci, practic, asta este ideea, pentru că să reținem că acei bani pe care noi zicem că nu-i plătim la început se mută în credit și atunci stimulăm cumva supraîndatorarea și creșterea prețului locuințelor, de ce nu?
10: Mulțumesc!
11: Cu mare drag!
10: Pentru Harry și soția sa Meghan se întorc în Marea Britanie după 6 ani de la ruptura de familia regală care a dus la exilul lor în Statele Unite. De atunci, relația lui Harry cu propriul tată și fratele său a fost în continuare tensionată. În cartea sa, fiul cel mic al regelui a criticat-o dur pe Camilla, mama vitregă, a numit-o rea și periculoasă după ce ar fi furnizat informații private despre el în presă. În plus, prințul Harry a scris în cartea sa și că a fost bătut în 2019 de fratele său după o ceartă legată de căsătoria lui cu Meghan Markle. Harry și Meghan nu mai sunt membri active ai familiei regale.
0: Prințul Harry se întoarce acasă. Nu este însă clar unde vor locui el și familia. Cea mai vehiculată variantă din presa britanică este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit chiar mama lui, prințesa Diana, aflat într-un sat din centrul Angliei. Locul este actuala reședință a fratelui Dianei. Pentru localnici, vestea este un prilej de glume.
5: He can rent a room for me if he wants. I don't really care, to be honest.
12: How would you feel having them as neighbours?
5: Neighbours? Might put the house price up a little bit. Yeah, no, no worries at all.
13: I can go to lunch with them, can't I?
14: It's a good thing to be back with family. So I think that'd be good.
0: Sunt însă și britanici împărțiți în două tabere.
15: I'm not especially happy about it, because they trashed the whole country numerous times.
16: A bit surprised. But on the other hand, I can kind of see for him, probably feels a bit cast aside.
0: Cât despre paza familiei lui Harry, premierul britanic a răspuns scurt și la obiect.
12: Is the government going to establish their security and pay for it?
17: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan.
0: Potrivit BBC, hotărârea nu are legătură cu vreo problemă în Statele Unite. Momentul decisiv ar fi fost vizita familiei lui Harry din luna iulie în Regatul Unit. Atunci, regele Charles și fiul său cel mic au petrecut timp împreună la una dintre reședințele monarhului. Mai mult, Harry, Meghan și copiii lor au fost încântați de timpul petrecut alături de familia Dianei. De aici și dorința de a fi mai aproape de casă și de a-și educa fiul și fiica în Marea Britanie. Școlile ar fi fost deja alese pentru Archie și Lily. Bet.
10: Mai că în Marea Britanie pe Harry îl așteaptă o problemă mare și nu doar pe el, cântărețul Elton John, actrița Liz Hurley și alte patru persoane publice trebuie să plătească cel puțin 9,5 milioane de lire sterline companiei care editează publicația Daily Mail, după ce au pierdut procesul în care ei acuzau că le-a fost încălcată viața privată. Reclamații susțineau că informațiile despre ei au fost obținute ilegal de jurnaliști, chiar și prin interceptări și folosirea unor detectivi particulari. În alta curte din Londra însă a respins acuzațiile. Judecătorul a stabilit că dovezile prezentate nu au demonstrat că informațiile au fost obținute prin metode ilegale. Așadar, trebuie să achite o plată intermediară de 9,5 milioane de lire și asta în următoarele zile, până pe 28 august și suntem pe 22. Nota de plată finală ar putea fi însă mult mai mare. De ce? Compania care editează Daily Mail spune că a cheltuit 34,5 milioane de lire pentru apărare în acest proces intentat de staruri. Hotărârea vine la câteva zile după ce am aflat această veste că Harry se întoarce împreună cu soția Meghan și copiii în Marea Britanie. Pe de altă parte, Meghan ar putea ajuta la plata acestor milioane, mai ales că acum se află în discuții avansate să apară în serialul The Gentleman, un cunoscut serial regizat de Guy Ritchie.

0: Era o imagine din Catalonia, Spania, mai devreme, regiune care se confruntă cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. Până acum, confirmați 7 răniți și un număr mare de persoane evacuate. Ne ține la curent cu situația de acolo, din Spania, Alin Petric.
1: Bun găsit! După perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la vale de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost 3 răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt 4 răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: În Japonia, acum, după jacheta cu ventilator încorporat, oamenii de acolo au venit cu o invenție pentru a face față căldurii chinuitoare, ce anume frigiderul pentru oameni. Frigiderul pentru oameni sau cabina de răcire personală promite răcorire instant. E suficient de mare să aibă loc un om să se odihnească eventual acolo pe scaunul încorporat, în timp ce din orificiile de ventilație se revarsă un aer foarte rece de doar 5 grade. Pe piață, cutia frigorifică pentru oameni e vândută în principal pentru angajați. E destinată fabricilor și șantierelor unde nu poate fi folosit aerul condiționat tradițional. Unele primării însă au început să cumpere astfel de aparate pentru a dota instituțiile publice, dar și adăposturile anticaniculă. E record de mâncat merdenele în capitală. Oamenii stau la coadă la patiseria din piața Amzei după scandalul merdenelelor versus croissant. Timpul de așteptare a ajuns chiar și la ore. Vedem un experiment făcut de Digi24 imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
6: Da.
5: Aveai
6: 160 de kg.
5: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
6: exact.
5: Aparții.
6: Exact.
5: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
6: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât

0: Ești pocăit? Ești...
1: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic, adică totul este
0: deci
1: foarte curat.
0: Deci ai renunțat la excese?
1: Toată lumea renunță. Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
5: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
4: Recunosc.
5: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
4: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
5: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
4: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
5: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
4: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
6: Bună, eu sunt Iuranda.
7: Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
8: Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
9: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
10: Ne-am întors în direct și urmărim scandalul merdenelelor, care iată a produs un efect opus intenției originale. Acum e coadă și de sute de metri la patiseria criticată, după ce cofondatorul unui business vecin i-a ironizat pe iubitorii acestor foietaje. Într-un clip i-a etichetat pe cei care mănâncă merdenele, tipul de om care pare că toată viața a gustat margarină și spărtură de brânză.
11: Coada la merdenele se întinde și pe sute de metri după disputa iscată în online în urma unui clip postat de Edmond Niculușcă, cofondatorul unui binecunoscut restaurant.
12: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză.
11: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
13: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
14: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
15: Când ați pictat-o?
16: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea de libertate, de fapt. Liberté, égalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
17: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vin din Giulești a să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
18: Vreau să iau 10 merdenele. Astăzi voi face înghețată de merdenele. Pentru toți clienții. Și o să-i aduc cadou și luna Mihai să guste și el.
19: Uite cât de plină de brânză e și foarte gustoasă.
4: Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
11: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
1: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
11: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
10: Pe final, vedem ce se întâmplă în lumea animalelor. Cine a spus că iepurii sunt neapărat animale pașnice? Doi dintre ei au transformat un câmp într-un adevărat ring de box.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 august 1485. Regatul meu pentru un cal. Regele Richard al III-lea al Angliei moare în bătălia de la Bosworth, lupta care a decis Războiul Rozelor. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: regatul meu pentru un cal. Cel puțin așa a dramatizat Shakespeare ultimele clipe ale regelui în piesa Richard al III-lea. În istorie a rămas doar că monarhul a murit în lupta cu adversarii săi. Cu moartea regelui s-a terminat și dinastia lui și lupta dintre familiile Lancaster și York. Tronul Angliei a fost câștigat de Henry al VII-lea, fondatorul dinastiei Tudor. 22 august 1962. Atac la președinte. O grupare paramilitară franceză a încercat să-l ucidă pe președintele Charles de Gaulle. Extremiștii se opuneau independenței Algeriei, pe care de Gaulle o acceptase. Atacul a avut loc într-o suburbie a Parisului. Trei oameni au tras cu arme automate în mașina cu care mergeau președintele și soția lui. Toate gloanțele au ratat. 14 găuri de gloanțe au fost găsite în limuzina Citroën DS a lui de Gaulle. Liderul francez a zis că mașina i-a salvat viața. Despre atacatori a exclamat că au tras ca porcii. 22 august 2006. Geniu excentric. Grigori Perelman, un matematician rus din Sankt Petersburg, a primit unul dintre cele mai importante premii din matematică, dar rusul nu l-a acceptat. A zis că nu este interesat de bani sau de faimă, ci că nu vrea ca lumea să se uite la el de parcă ar fi un animal la zoo. Perelman a refuzat medalia și $15.000 canadieni. În 2010, rusul a refuzat un alt premiu prestigios în valoare de $1.000.000. Grigori Perelman stă în Sankt Petersburg și vorbește foarte rar cu presa.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: de import.
4: Chiar
5: în consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună: domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm
4: Problema
5: mai multe
4: lucruri. Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bine v-am găsit la Cină, emisiunea în care șef Adi Hădean gătește, iar Ionela Năstase de obicei este cea care se gătește pentru o porție sănătoasă de întrebări cu bun gust. În această seară, eu, Oana Zamfir, voi fi cea care va pune întrebările. De obicei mă știți de la radio, acolo unde vorbesc foarte mult, însă în această seară sunt pregătită să fiu gazda dumneavoastră și să ascult mai mult. Pentru că invitatea noastră este una care are foarte multe povești bune, bune de ascultat. Este o femeie cu peste 30 de ani de experiență în presă, în presă scrisă și televiziune. O femeie energică, tonică, solară, așa cum spuneam mai devreme, cu foarte multe povești bune. Spune despre ea că este mai tânără decât o arată buletinul și, credeți-mă, vârsta are un rol foarte important în ediția specială din această seară la Cină, pentru că este aniversata zilei. Invitata noastră este Ionela Năstase.
1: Ce să vezi?
0: Adi, sănătate, noroc, mă bucur să fiu aici în această seară cu tine, în calitate de gazdă. Bate inima, am emoții.
1: Da, e normal și dacă ai și puțin noroc, da? O să apuci să și pui întrebările înainte să primești răspunsurile.
0: Abia aștept. Eu și mai ales tu o cunoști de atâția ani pe Ionela. Tu probabil știi foarte multe dintre povești, dar îmi confirm
1: știu,
0: că sunt povești bune. Sunt povești foarte bune.
1: Da?
0: Da? Păi atunci și ce gătești în seara asta trebuie să fie pe măsura poveștilor și invitatelor.
1: O să fie, dar
0: ziua ei,
1: o să fie, dar nu spun.
0: Nu?
1: Nu, o să le spun oamenilor, că e o rețetă scurtă. Dacă ți-o spun ție, o spun și acolo.
0: O să le dai rețeta imediat.
1: Da.
0: Vreau să te întreb, tu cunoscând-o pe Ionela, care este mâncarea ei preferată? Sau la ce, dacă o trezești noaptea din somn pe Ionela, ce nu refuză?
1: Nu, pot să spun ce refuză.
0: Ok, ce refuză?
1: Cu siguranță refuză orice de oaie și de miel.
0: Serios?
1: Da. Da. Și când o trezești din somn noaptea și chiar și peste zi.
0: Aha, bun. Ionela are foarte multă energie, cum spuneam mai devreme. E o tipă foarte creativă. Este iubitoare de vin. A avut și emisiune de vinuri la Digi24. Și uite, hai să mai ciocnim o dată în cinstea Ionelei.
1: La mulți ani.
0: Și în cinstea voastră, la mulți ani, Ionela. Rețeta, ne dai o rețetă până
1: da.
0: Atunci, da? Bun.
1: Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, invitata noastră din seara asta, la fel și gazda, o să mănânce mâncare de zâne, așa pe healthy. Și foarte gustoasă în același timp. O combinație puțin probabilă în Maramureș sau pe Valea Crasnei, mămăligă cu avocado. Dar dacă stau să mă gândesc cât mălai a ajuns la noi venind din Mexic, nu la noi acum în bucătărie, ci în general în istorie, venind din partea aia înspre Europa, și la faptul că soiurile de avocado cele mai multe tot pe acolo se găsesc, ar putea să fie o combinație probabilă pe alte meridiane. Zic să probăm astăzi că până la urmă n-o fi foc. Am niște mălai pe care îl pun la fiert, în apă, cu sare și cu niște lapte și mai dau și niște smântână să fiarbă în mediul ăsta așa grăsut, să fie cremos, să fie foarte bun. La urmă pun în mămăligă niște gorgonzola, pentru că îmi place mie, nu din alt motiv, și apoi o să fac așa niște straturi de avocado, mămăligă, avocado, mămăligă și niște gorgonzola și smântână pe deasupra. Și eu o să mănânce, doamnele, și o să spună că le-a plăcut, vă dați seama. Stai așa că era să uit, mă băgam în frigider degeaba. Am niște slana afumată foarte bună, slana de mangalița, din care o să tai cuburi pe care le pun apoi într-o tigaie pe foc potolit și le las acolo să se usuce, să se transforme în niște jumări pe care le pun pe deasupra, peste mămăligă, că o să fie foarte bine și toată lumea să fie fericită. Asta e.

0: Ionela Anastase este cu noi la cină. Bine ai venit, Ionela!
1: Bine v-am găsit! Ah, ce ciudat e să stau în partea asta, după ce am stat 5 ani și jumătate acolo unde ești tu, Ana. Dar promit că, așa cum ești tu veselă, simpatică, mă voi acomoda și sunt convinsă că o să mă simt foarte bine cu tine în sfragerie la noi.
2: După cum ți-am spus.
0: Exact așa. Ionela, spune-mi, care este mâncarea copilăriei tale?
1: Ciorbă, sunt moldoveancă.
0: Ciorbă?
1: Ciorbă, bineînțeles. Făcea mama o ciorbă cu borș, evident, ca la noi la Vaslui. O ciorbă pe care o fac și eu astăzi și ziadi, chiar îmi iese. Sunt ciorbăreasă și dacă mă trezești la 12 noaptea și îmi pui o strachină de ciorbă în față, o mănânc pe toată.
2: Asta când... vreau să o văd.
0: N-ai gătit niciodată ciorbă pentru Adi până acum?
2: Ba da, nu, încă n-am trezit-o la 12 noapte să-i dau ciorbă.
0: Ok, asta, bun.
2: La asta mă referam.
1: Nu doar că am gătit. Amintește-ți, Adi, că ai venit la noi acasă, pe terasă, și ai cerut a doua porție. Pentru mine a fost un compliment rar.
0: Evident.
2: Da, dați-mi
0: evident.
2: Voie să mă duc la oale unde e locul, că încep să mă simt în plus în discuția asta.
0: Așa facem. Hai să începem discuția, că abia aștept să stăm la povești, Ionela.
1: Drag.
0: Ionela, înainte de toate, știu că de obicei, în momentul în care vorbești, te așezi la masă cu invitatul tău în emisiunea La Cină, vă duceți direct în copilărie. Eu vreau să schimb un pic lucrurile.
1: Te rog, simte-te ca
0: și
1: la
0: tine
1: acasă.
0: În primul rând, la mulți ani.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: E ziua
1: foarte
0: ta.
1: Mult.
0: Exact azi.
1: Da, mulțumesc foarte, foarte mult și vreau să recunosc. Știi cât de tare îmi bate inima. Chiar
0: ai emoții.
1: Da.
0: Ai emoții. Vreau să-ți mulțumesc. Eu am fost invitată la cină la începutul acestui an.
1: Și a fost ideea ta.
0: A fost ideea mea, nu m-am gândit că se va întâmpla de ziua ta. Am spus așa, dacă vreodată ai nevoie să fie cineva în locul tău să-ți pună întrebări și tu să-ți spui poveștile, ia-mă în considerare, pune-mă acolo pe listă. Nu mi-am imaginat că momentul ăsta chiar va veni și cred că sunt prima și singura invitată până acum dintre toți invitații care au venit la cină, care au venit de două ori într-un an. În studioul și, nu?
1: Da.
0: În livingul vostru,
1: da,
0: la
1: și
0: cină.
1: Te mai așteptăm. Cine știe ce ne rezervă viitorul în această emisiune? Oricum, am spus-o încă de la început, o spun și acum, mi se pare tare ciudat să nu stau acolo la locul meu, dar abia aștept să aud ce întrebări mi-ai pregătit.
0: Păi vreau să te întreb așa, în primul și în primul rând, tu ai o poveste, dacă mă duc în copilăria ta, tu ești născută la Vaslui. Deci ești moldoveancă.
1: 100%.
0: Și crescută în sudul țării.
1: La Călăraș.
0: La Călăraș, Ionela. Cum s-a întâmplat? În primul rând, de ce? Că mereu, când mi-ai spus povestea asta, mereu m-am întrebat cum s-a întâmplat migrația asta.
1: Foarte simplu. Când aveam 8 ani, tatăl meu a primit un post de maestru la combinatul siderurgic din Călăraș, un combinat proaspăt înființat, și și-a luat nevastă și cei doi copii și iată-ne la Călăraș. Eu intram atunci în clasa a treia, zdată de 6 ani la școală, am prins 2 ani cu coroniță la Vaslui, la școala numărul 7 din Vaslui, și m-am mutat în clasa a treia. Am suferit îngrozitor când m-am mutat la Călăraș și nu pentru că mi-am lăsat prietenii, primii mei prieteni, acolo la Vaslui, la scara blocului de pe Hușului, din fața liceului de chimie, pentru cine știe exact zona, ci pentru că la școală, la Călăraș, toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Ca așa era la mine, la Vaslui. Și știi, copiii pot fi răi într-un fel incredibil.
0: Era o formă de bullying.
1: Era astăzi bullying, zicem așa.
0: Astăzi îi spunem așa. Da. Și până la urmă ți-ai făcut prieteni? Cum a fost micuța Ionela?
1: Evident.
0: La
1: cum a fost micuța Ionela?
0: Da.
1: Tu îți dai seama că eu astăzi împlinesc 50 de ani. Păi tu mă pui pe mine să-mi aduc aminte cum era acum 45 sau chiar 50 de ani.
0: Te respect.
1: Să știi că am o reală problemă cu amintirile mele, pentru că deseori în această emisiune vin invitați și îmi spun eu când aveam 4 ani, eu când aveam 5 ani, eu nu mi-amintesc nimic din perioada în care aveam 4-5 ani. Mi-au povestit părinții mei, evident. Dar amintirile mele încep un pic mai încolo. 6 ani, primul an de școală, 7 ani, 8 ani și apoi, după ce m-am mutat la Călăraș, evident îmi aduc aminte tot. Eram un copil cu minte. Știu, astăzi pare greu de crezut că eu stăteam locului. Unde mă puneai, acolo stăteam.
0: Wow.
1: Astăzi, fiind așa tonică, agitată, da, ca să nu spun altfel, pare greu de crezut. Dar eram cu minte, învățam bine, mâncam tot din farfurie, încă de mică.
0: Ai fost gurmandă de mică.
1: Da. O, da, și nu m-am oprit și nu mă opresc. Și astăzi călătoriile mele încep cu unde mergem să mâncăm, ce se mănâncă la restaurantul cutare și mai apoi mă gândesc, deoarece muzee avem de vizitat în această capitală europeană sau în această această țară minunată.
0: Ești un pătimit a călătorilor și o să vorbim despre asta, dar sunt curioasă dacă micuța Ionela simțea că e iubită în momentul în care îi se gătea ceva. Pentru că toți avem amintiri legate de mâncare în copilărie. Tu ai spus că ciorba este una dintre mâncări, unul dintre preparatele care te duc acolo în copilărie. Dar uite, eu de pildă știam că mama mă iubește când îmi face clătite. La tine cum era? Ce se mânca? Și era mâncarea fericirii și a iubirii în casă?
1: Pârjoale.
0: Așa.
1: Sarmale. Ciorbă, ce am spus un pic mai devreme.
0: Da.
1: Tocăniță de cartofi cu afumătură. Mâncărurile românești. Eu cu acestea am crescut în casă. Nu exista junk food, slavă cerului, pentru că am crescut cu mâncarea mamei, mâncarea sănătoasă, mâncarea gustoasă, pe care eu încerc să o replic astăzi, dar nu-mi iese la fel.
0: Nu-ți iese așa?
1: Nu-mi iese la fel. Nu, mâncarea mamei e mâncarea mamei. Și mama mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, e încă în viață, încă ne face sarmalele acelea minunate, care sunt mari, că sunt moldovenești, sunt cu pumnul și crede-mă că eu pot mânca la masă și 7 sau 8 sarmale.
0: Zi-mi povestea cu Miss. Cum ai ajuns tu? Te-ai dus la... Era clasa a 12, aveai 18 ani. Ce atmosferă era atunci când te-ai dus să concurezi pentru Miss Călăraș?
1: Păi, anunțuri prin oraș, afișe peste tot, pe toți stâlpii din cartierul în care locuiam. Miss Călăraș, înscrieți-vă dacă voi credeți că aveți o șansă. Păi n-am crezut eu în mine. De ce să nu cred că am și o șansă? Mai ales că făceam dansuri.
0: Exact.
1: Și era o probă de dans. Mi-am luat proful de dans de la vremea respectivă să facă pereche cu mine pe ringul de dans în discoteca unde s-a ținut Miss Călăraș. N-am ieșit Miss Călăraș. Am ieșit pe locul 2 și am suferit foarte tare atunci. Dar totodată am fost foarte bucuroasă pentru că am câștigat 300 de lei. 300 de lei. Eu când m-am angajat, primul meu salariu a fost de 100 de lei. Deci, practic, într-o seară, dând din gene, zâmbind frumos și răspunzând la niște întrebări cum salvam eu planeta și județul Călăraș, am reușit să-mi triplez un salariu care se dădea la vremea respectivă, chiar și în presă. Și mi-am luat o pereche de ciocate. Le văzusem eu într-un geam, într-o vitrină, în drum spre școală și am zis, mă întorc. Uh-huh. Am câștigat, am fotografii de atunci.
0: Ce frumos, ce amintiri frumoase. A, a venit și mâncarea.
2: Da.
1: Mulțumesc, Adi.
2: Cu plăcere. V-am făcut o măligă cu brânză și cu smântână.
1: MBS.
2: Da, MBSA. pentru că e cum făcea bunica mea din Jalisco, cu avocado.
0: Și ăsta este momentul în care chiar mâncăm.
2: Poftă bună.
0: Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim.

0: Și acum că noi chiar am luat cina, vreau să te întreb cum e cu întâmplarea de a intra în presă, Ionela. Ah. Cum a fost? Cum s-a întâmplat?
1: Păi, la un moment dat, am găsit un alt anunț în care am văzut că se naște un nou ziar în Călăraș, Opinia Publică se numea atunci. Uh-huh. Și am zis, mă, ce poate să fie așa greu? Mă duc să dau și eu o probă. Și mi-aduc aminte că era profesorul Sorin Danciu, Dumnezeu să-l ierte, a murit între timp, așezat pe un fotoliu mare în fața mea, eu am intrat, eu sunt Ionela și aș vrea și eu să mă fac ziaristă. Bine, a zis omul, ia loc și scrie mâncațeaș. Și eu am zis, așa vorbește un profesor de limba română cu o adolescentă sau e un test de gramatică? Evident, era un test de gramatică. A fost primul meu test pe care l-am luat, am scris mâncațeaș corect și am intrat în presă. Și primul meu articol care a fost și publicat s-a numit, avea titlul Hrana de bază la zoo, roșiile. Este un articol pe care tata l-a decupat, cum de altfel a decupat ulterior, ani de-a rândul, toate articolele mele din ziar sunt acasă, teanc undeva.
0: Și cât ai fost tu reporter de teren pentru Opinia Publică din Călăraș?
1: Nu mai știu să-ți spun în ani. Traseul a fost așa, de la Opinia Publică, Jurnalul de Călăraș, Jurnalul Național, când am venit în București, în familia jurnalelor, uh-huh. Și apoi pasul firesc pentru mine, pentru că îmi doream să fac televiziune, la Antena 1, evident, din aceeași mare familie, unde am devenit reporter. Dar la Jurnalul Național, în momentul în care am ajuns, m-a întrebat Dan Constantin, domnul Dan Constantin, este și astăzi în presă un jurnalist cunoscut, m-a întrebat, tu ce vrei să faci? Eu vreau să fac eveniment, pentru că eu la Călăraș intram la poliție ca la mine acasă. Aha. Și mă cunoșteam cu toți oamenii și aduceam subiecte. Foarte bine, la divertisment. Pentru că una era să deschid ușa poliției din Călăraș și alta era... Eu abia știam să iau metroul până la Crângaș, dar aminte să știu unde e poliția capitalei și știi cum era,
0: da.
1: N-aveam surse. N-aveam surse. Dar încet, încet am făcut divertisment la început și a fost un episod bun pentru mine, pentru că venită de la Călăraș, de 3 zile angajată la Jurnalul Național, a venit un coleg de la externe la mine și mi-a zis, Ionela, tu știi să tragi cu un pistol? Nu, Doamne ferește, de unde să știu? N-am făcut asta niciodată. Vrei să faci asta? Uite, mâine este cupa presei la jandarmerie. Vrei să vii cu mine? Sigur că da. Am ajuns la cupa presei unde am și tras cu un Glock, cu carpați. Știu băieții ce spun aici. N-am nimerit panoul acela, adică până la 90 oricum eu am tras în afara panoului, dar în momentul în care am intrat acolo la jandarmerie, mi-au pus un număr pe spate. Și eu am zis că așa o fi, e un concurs de tras cu pistolul. Doar că la sfârșit s-au anunțat câștigătorii. Și Miss Pistol este Ionela Anastase.
0: Nu pot să cred.
1: Pentru mine a fost senzațional. Știi de ce? Nu pentru că am câștigat atunci un set de pahare de șampanie pe care le am și astăzi, ci pentru că necunoscuta de la Călăraș, brusc, a devenit colega lor favorită. Toți colegii se întrebau în redacție, cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Fata aia care a câștigat Miss Pistol, vreau și eu să o văd, să o cunosc. Și am intrat brusc într-o altă lume, m-am împrietenit rapid la Jurnalul Național și am avut o perioadă fantastică acolo, pentru că am învățat ce înseamnă presa acolo. Ce făcusem la Călăraș era presă.
0: De încălzire.
1: De încălzire.
0: Mm-hmm. Vezi, morala acestei povești fabuloase este că uneori e bine să dai și pe lângă.
1: Tot pe lângă, aș zice, am dat în momentul în care șeful meu de la secția divertisment, Dan Marinescu, bănuiesc că îl știi, a lucrat și la Digi o vreme, m-a trimis să fac un reportaj despre preselecția pentru prezentatorii festivalului Mamaia. În 2002, Antena 1 urma să transmită festivalul de la Mamaia.
0: Bun.
1: Și m-am dus eu frumos și cu carnețelul, notam, Dan Negru era prezentatorul, bărbat, și urmau să-i găsească cei din juriu o parteneră de prezentare. Și Gabi Cotabiță, Dumnezeu să-l ierte, zice, Ionela, lasă pixul, lasă carnețelul, du-te și tu acolo lângă Dan. Și m-am dus cu relaxarea omului care nu are nimic de pierdut. Mi-am luat poziția de stat pe tocuri lângă Dan Negru, pentru că era foarte înalt. În sfârșit era cineva care îi ajungea la înălțime. Am dat proba, nici mai știu exact ce m-au pus să zic câte ceva, și am plecat în redacție să-mi scriu reportajul, pentru că a doua zi urma să apară reportajul. Și m-a sunat Dana Mladin, care era producătorul festivalului de la Mamaia la momentul respectiv, și zice: Ione, te rog să notezi câștigătoarele, pentru că am fost patru seri de festival, patru fete, acestei preselecții. Cu tare și Ionela Năstase. Și am zis, acum cum le explic șefilor mei că m-am dus să-mi fac treaba, să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia? Bucurie mare, în redacție m-au urcat pe Casa Presei, unde am făcut o ședință foto ad hoc, pentru că nu era o fotografie cu mine, și mi-au pus fotografia și mie în ziar. Iar un moment în care am devenit cunoscută printre colegi. Și știu că după ce am prezentat festivalul de la Mamaia, a fost prima mea întâlnire cu notorietatea, cum ar veni. Am dat cu nasul de un pic de celebritate. Un pic, evident.
0: Te-a recunoscut lumea pe stradă?
1: Nu.
0: Dar cum?
1: Nu
0: la cum modul s-a manifestat?
1: S-a manifestat la modul următor. Ai să fii surprinsă. M-a sunat Dan Boierescu să pozez în Playboy.
0: Dintr-una într-alta. Wow, și ce ai făcut?
1: M-am dus la discuție pentru că mi se părea interesant pentru mine ca jurnalist, de divertisment, de monden la vremea respectivă, să înțeleg cum funcționează această zonă, pentru câți bani se dezbracă fetele în paginile unei reviste.
0: Și
1: m-am dus la discuții. Și în momentul în care mi s-a spus suma, 1500 de euro, am zis, fiți serios, eu pentru 1500 de euro nu mă cer cu mama, nu mă cer cu tata. Dar cumva am plecat de acolo mai bogată cu ceva informații, știam cum funcționează lumea. A fost decizia mea să nu, și tot nu ar fi și astăzi, deși, eu știu, la 50 de ani, astăzi când împlinesc 50 de ani, m-aș mai certa cu mama și tata.
0: Și a urmat cariera în televiziune, Ionela.
1: Deja aveai 2003.
0: Da, aveai un bazin de notorietate, cum spui tu.
1: Mic.
0: Aveai și o încălzire, erai rodată aici în București. Cum a fost pentru tine? Tu ai spus la un moment dat, mi-ai povestit, că pentru tine munca de reporter este cea mai frumoasă din lume.
1: O mai spun o dată. Meseria de reporter este cea mai frumoasă meserie din lume. Pentru că, și știi asta, nicio zi nu seamănă cu alta.
0: Adevărat.
1: Uite, am un caz care îmi vine acum în minte. Undeva în 2004 sau 2005, acum trebuie să mă înțelegeți, sunt foarte mulți ani de atunci, nu mai am chiar datele exacte, mă așteptam în fața televiziunii la care lucram la vremea respectivă, în fața Antenei 1, o doamnă, o mămică foarte frumoasă, blondă, cârlionțată, care a venit cu o fotografie. Eu veneam la serviciu, eram reporter, m-a oprit și mi-a zis: vă rog din suflet să mă ajutați. Cu ce să vă ajut? Răspund eu amabil. Și scoate din poșetă o fotografie din care mi-a zâmbit Luca. Luca, un băiețel cu niște ochi albaștri mari, pătrunzători, un băiețel de 10 luni care avea o problemă gravă de sănătate. L-am ținut pe Luca o săptămână, seară de seară, în brațe, la observator, și am strâns bani pentru operația care s-a desfășurat la Lyon, în Franța, unde l-am și însoțit. E bine, Luca astăzi are 20 de ani și mamă s-a mai trimite din când în când fotografii. Ei, Ione, îl mai poți ține în brațe pe Luca acum? Uite cât e! A mai fost un caz la Bacău, nu știu dacă tu ți-amintești, tot cam în aceeași perioadă, Mariana, fetița din cușcă. Era un caz pe care l-am primit la redacție, ne-a semnalat cineva, că o fetiță de un an și jumătate, cred, era ținută de către bunici într-o cușcă. Cușcă de sârmă, cu cheie, cu cușcă. O țineau în cușcă nu pentru că nu o iubeau, ci pentru că părinții ei erau plecați la muncă în străinătate și ei, bătrânii, erau zilnic la munca de la câmp. Așa au înțeles ei să o protejeze pe Mariana. Mariana e bine astăzi, e mare, e în familia extinsă, pentru că așa prevede legea. O fetiță despre care operatorul cu care eram atunci mi-a zis că îmi seamănă foarte tare. După ce a plecat din casa bunicilor, a ajuns la un asistent maternal,
0: sigur,
1: unde eu am vizitat-o la vreo săptămână sau două distanță. Și în momentul în care am intrat în casă, a venit către mine și mi s-a aruncat în brațe. Și am vrut să... N-am putut. A fost o țară întreagă atunci care a vrut să o adopte pe Mariana, dar legea așa spune, se caută până la gradul 4 al familiei extinse. E bine, Mariana, e la Bacău, e mare, sănătoasă De asta zic că munca de reporter este fabuloasă și dacă sunt tineri care se uită acum la noi și vor să meargă către această zonă, către jurnalism, s-o facă.
0: Eu mereu am spus că dacă aș scrie o carte, nu o să fac asta, dar e gluma mea preferată, că dacă aș scrie o carte, s-ar numi De ce să nu lucrezi în televiziune? Nu pentru că urăsc televiziunea, ci pentru că nimeni nu mi-a spus la începutul intrării în această profesie care sunt și părțile nevăzute și mai puțin plăcute ale profesiei ăsteia. Și mai degrabă despre asta aș scrie, știi, în carte. La ce să se aștepte? Tu vorbești despre lucrurile frumoase, dar spune-mi și lucrurile alea la care nu te-ai așteptat,
1: păi uite,
0: care sunt mai puțin plăcute.
1: Nu m-am așteptat să am blank pe creier în direct. Okay. Să uit cum le cheamă pe fetele președintelui Traian Băsescu, că ăsta era subiectul la vremea respectivă.
0: Da.
1: Nu m-am așteptat să se strice camera de filmat exact cu câteva minute înainte de o intervenție live. Eram la inundații, undeva în 2005-2006, în Cosmești, un sat din Moldova, și ne-a anunțat producătorul pe mine și pe operatorul cu care eram atunci, Sorin Dobrescu, că trebuie să intrăm primii în jurnal, nu în jurnal la 7, cu 10 minute mai devreme, într-o ediție specială.
0: Breaking news.
1: Da. Și voiau să deschidă cu noi, pentru că noi aveam acolo cadrele spectaculoase
0: cum se face.
1: Și în momentul ăla, Sorin îmi zice, s-a stricat camera, nu putem intra, s-a stricat camera. Nu ne interesează, spunea lumea de la București, trebuie să intrați primii în acest jurnal. Și Sorin, cu o prezență de spirit, începe și strigă: are cineva o cameră în acest sat? Are cineva o cameră de filmat în acest sat? Da, zice un tataie cu căruța. Du-te, tataie, repede și aduce tataie camera cu căruța lui, cu cai.
0: Extraordinar.
1: Aduce camera pe poziție, eu cu microfonul mă așez frumos în fața camerei, el își poziționează camera de împrumut de la tataie din sat, suntem gata să intrăm. Și eu aud în cască, 10 secunde până la tine, 10 secunde până la Ionela, 10 secunde până la Ionela, și le aud pe Sorin, nu, stați, nu intrați acum. Pe cameră era setat în dreapta jos, happy birthday. Omul respectiv folosise probabil camera la o nuntă, la un botez sau mai, la mai știu
0: nu
1: eu
0: se
1: ce
0: poate.
1: Aniversare.
0: Și era o tragedie ce se întâmpla acolo, adică nici nu se potrivea cu contextul, era total pe dos.
1: Și preț de câteva secunde, bietul Sorin a butonat, am intrat, am fost acolo, dar sunt chestii care nu se știu. Sau am mai fost, apropo de fetița din cușcă, la un moment dat eu am zis vreau să fac live de lângă cușcă, vreau să arăt unde a fost ea ținută, doar că acolo nu era semnal. Și am zis, vă dau eu soluția. Eu stau cu copilul în brațe, cu Mariana, și mașina noastră de transmisiuni urcă pe deal, într-un punct cât mai înalt, unde este semnal. Și eu intru la claxon. Uh-huh. Ei primesc acolo pe deal semnalul, ești live, și eu la claxon încep să vorbesc. Păi și ce facem până atunci? Stau nemișcată, promit, am făcut și această transmisiune. Sunt părți care nu se văd. Sunt părți care nu se văd și pe care, dacă n-am astfel de ocazii, nici eu nu le spun vreodată. Să știi, chiar am muncit foarte mult. Uite, am fost, apropo de inundații, 3 săptămâni am stat în 2005 la inundații și după cele 3 săptămâni șefii mei au decis să mă retragă de acolo, că poate am și eu nevoie să-mi trag sufletul. Și eu m-am supărat foarte tare. De ce? Nu mai sunt bună? De ce să mă retrageți de acolo?
0: Erai workaholică, erai în spirală deja.
1: Ei, nu mai sunt astăzi.
0: Nu mai sunt astăzi, dar vreau să te întreb ceva. Care sunt lucrurile cele mai bune pe care le-a adus experiența în jurnalism de atâția ani?
1: Vlad Petreanu.
0: Care sunt persoanele? Era mai bine formulată întrebarea. Vlad Petreanu.
1: Și o grămadă de alți prieteni. Prietenii mei cei mai buni sunt oameni pe care i-am cunoscut datorită breslei în care suntem cu toții. Și faptul că eu și Vlad suntem în aceeași breaslă, știi foarte bine cum e.
0: Știu cum e. Da, este genul de meserie în care e aproape imposibil să nu-ți lipești sufletul de o persoană pe care o vezi zilnic, care îți înțelege meseria cu toate neajunsurile și frumusețile ei. Crezi că ai fi putut? Că eu mereu m-am întrebat dacă aș fi putut să funcționez într-un parteneriat în viață pe termen lung cu cineva care face o meserie foarte diferită de a noastră.
1: Nu știu, dar nici nu vreau să mă întreb asta. Sunt bine, Vlad este e omul meu. Vlad este soțul meu, este iubitul meu, este prietenul meu. Este omul alături de care, după mai bine de 20 de ani, încă fac niște crize de râs până la epuizare.
0: Asta îmi place foarte tare, formularea asta. Râdeți foarte mult împreună după atâta timp. E întrebarea clișeu, care-i secretul?
1: Nu cred că suntem altfel decât orice cuplu fericit. Respect, înțelegere, umor. Nu, hai. Umor, îl pun pe primul plan. Și preocupări comune, pentru că e foarte important să nu tragă unul hăi și altul cea. Câtă vreme avem aceeași direcție, aceleași pasiuni, aceiași prieteni, suntem bine.
0: Crede-mă că nu trecem ușor peste subiectul tu și Vlad, dar vreau să te întreb, ca orice reporter, eu am întâlnit, cred că 99% din cazuri, femei reporteri care aveau un vis. Știi care e ăla?
1: Să fie prezentator.
0: Să ajungă prezentatoare. L-ai avut și tu?
1: L-am avut. L-am avut și eu. Ba, la un moment dat, deși eu nu sunt matinală, tu înțelegi foarte bine treaba asta, mi-am dorit foarte tare să prezint matinalul cu prietenul meu, Dan Capatos. N-aș fi fost în stare să mă trezesc la 4 dimineața, sunt convinsă. Dar Sorin Oancea, directorul de la vremea respectivă, a spus clar, lăsați-o pe Ionela acolo unde e. Este foarte bună acolo pe teren. Dar eu voiam mai mult.
0: Te-a durut atunci, nu?
1: M-a durut, da. Deși, cred că mi-a făcut un bine, totuși. Nu m-aș fi trezit la 4. No way, no way. Nu-i de mine. Dar apoi... cumva s-a retras unul dintre prezentatorii de weekend și am ajuns direct în prime time prezentator. M-a sunat Marius Huc, oamenii din televiziune îl cunosc și mi-a zis, Ionelule, că așa îmi spunea, Ionelule, hai să te fac prezentator la 18. Ok, 18 Antena 3 pe vremea respectivă, știu că eram în Egipt, într-o vacanță, nu mi-am încăput în piele de bucurie și abia așteptam să mă întorc acasă, să devin în sfârșit prezentator. Și da, m-am așezat la pupitrul știrilor și mi-am pus sacou frumos și stilista am lăsat cele 5 ținute în dulapul prezentatorilor. A fost frumos, abia așteptam breaking news-ul și am prins câteva, Dar uneori, chiar și astăzi, când stau calmă și caldă, sper eu, în emisiunea mea, îmi lipsește agitația aceea.
0: Adrenalina, poate.
1: Da, adrenalina. Becul roșu aprins al camerei de filmat, numai cine a trăit treaba asta o poate înțelege. Televiziunea dă o dependență rară.
0: Așa e.
1: Eu m-am retras pentru 3 ani, la un moment dat.
0: Și m-am mirat când am aflat.
1: Și m-am întors.
0: Da, cum au fost cei 3 ani în care te-ai retras?
1: Au fost anii pe care eu i-am dedicat singurului proiect din viața mea care nu mi-a ieșit. Am vrut să fac un copil și am zis că agitația din televiziune nu-mi lasă relaxarea creierului așa cum trebuie ea să fie ca să faci un copil. Am făcut PR, am prezentat evenimente. Mi-a plăcut să fiu relaxată acasă,
0: să
1: dar îmi lipsea ceva.
0: Îmi lipsea ceva.
1: Și în momentul în care s-a ivit această idee de a face emisiunea la cină, am mai povestit despre asta, cred că știu oamenii cum s-a născut această emisiune, dar iată-mă înapoi și suntem în anul 6, sunt fericită, dar tot îmi lipsește uneori breaking news-ul de televiziune. Am trepidat pe scaun când a început războiul din Ucraina și am vrut să mă duc.
0: Ești confortabilă pentru că ești la tine acasă, la cină, la
1: tine acasă.
0: Iar
1: tu ești o gazdă perfectă.
0: Să vorbim despre proiectul care nu ți-a ieșit?
1: Da. E greu să vorbești despre asta. Dar este important pentru oamenii care se uită la noi să știe că există soluții. Eu n-am știut. Mie, dacă îmi spunea cineva în urmă cu 10-20 de ani că se pot congela ovocite, aș fi făcut-o și n-aș fi ajuns astăzi aici. Am vorbit despre asta multă vreme, făcând proiecte despre infertilitate, pentru că este ca oricare altă boală o maladie și se poate trata. Se poate trata dacă ajungi pe mâna medicilor la timp. E important să o faci. Am făcut la un moment dat un eveniment de ziua fertilității, da, nu infertilității, un eveniment la Teatrul Odeon, acolo unde am rugat femeile care își doresc un copil, dar nu-l au, să aducă o păpușă. Și imaginează-ți, Ioana, sala Teatrului Odeon cu păpuși pe scaune, în loc de copii, în loc de oameni. E un semnal de alarmă. A mai fost un alt semnal de alarmă tot de ziua fertilității în Parcul Herăstrău, când am adus 100 de cărucioare pe care femei care își doreau să devină mame le-au împins pe aleile parcului. E o imagine și asta. Copacul dorințelor, iarăși, a fost un eveniment. Da, e important, repet, să vorbim despre subiecte tabu, despre subiecte considerate tabu în România, pentru că există soluții și oamenii trebuie să știe că au o șansă.
0: Pentru tine ce a însemnat provocarea asta? Adică tu ai trecut prin fertilizări in vitro?
1: Șase fertilizări in vitro.
0: Care sunt greu de dus, Ionela? Femeile care au trecut prin asta înțeleg foarte bine. Altă categorie de femei care poate se uită la noi, se uită cu multă spaimă, pentru că le-au auzit pe celelalte femei vorbind despre cât de greu le-a fost.
1: Rata de reușită e de 50%, Oana. Ori țiese, ori nu țiese. E simplu. Adică dacă din start pleci cu gândirea aceasta că poate să nu iasă, psihicul tău e ok. Te ajută să depășești. Te ajută chiar și atunci când pierzi o sarcină gemelară, cum mi s-a întâmplat mie. Am suferit, dar am zis poate că Dumnezeu m-a ferit de ceva rău atunci. Habar n-am. Dar am trecut mai departe și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina. Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
0: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult. Acum, aș vrea să vorbim despre un alt subiect delicat, despre care tu ai ales să vorbești public, pentru că, și înțeleg foarte bine asta, te-ai gândit că va ajuta foarte mulți oameni, foarte multe femei care trec prin asta, diagnosticul de cancer la sân, care cred că a fost breaking news-ul vieții tale, apropo de sutele de breaking news-uri pe care le-ai gestionat în calitate de jurnalist, de prezentator de știri, ăsta chiar a fost un breaking news.
1: Este o veste pe care n-am vrut să o primesc, evident. Dar am primit-o și în momentul în care am fost diagnosticată, în urmă cu exact 2 ani, cu un cancer mamar, a trebuit să lupt.
0: În jurul zilei tale de naștere? Chiar așa?
1: 21 mai a fost operația de Constantin și Elena. Țin minte că era zi de sărbătoare și eu eram în spital, dar am avut încredere în medici. Sunt dovada clară că medicina făcută la timp contează enorm. Am ales să vorbesc public despre această boală, nu pentru a deveni vulnerabilă în spațiul public, pentru că am devenit, nu-i așa?
0: Sigur, înțeleg perfect.
1: Dar am meritat, pentru că sunt zile în care ies din casă și mă întâlnesc pe stradă cu femei care mă îmbrățișează și îmi mulțumesc pentru că le-am dat curaj. Sau sunt femei care, după ce postez pe Instagram sau pe Facebook un mesaj, îmi dau un mesaj de asemenea și îmi spun că s-au programat la medic. Atunci, pentru mine satisfacția este infinită pentru că nu m-am expus inutil. Se poate trăi după cancer? Asta trebuie să înțeleagă lumea, că odată diagnosticată această boală, o poți învinge. Tu, medicii, cei de lângă tine, pentru că atunci când treci prin cancer, înțelegi rapid că nu doar tu duci lupta. Cel de lângă tine, în cazul meu Vlad, m-a susținut... A fost sprijinul meu atunci, dar sunt convinsă că a suferit foarte tare fără diagnostic, fără tratament, fără injecții, fără operații. Și uneori mă gândeam că îl doare mai tare pe el pentru că nu mă poate ajuta. Și sunt convinsă că așa a fost. Dar mie disciplina mi-a salvat viața. Faptul că eu am mers regulat la controle, sunt aici.
0: Ți-a fost frică, Ionela?
1: Mi-a fost...
0: Sigur, cum ai gestionat frica asta? Cum ai trecut prin momentele grele? Zilele alea în care poate ți-a fost greu și n-ai putut să te ridici din pat. Ai avut zile de genul ăsta?
1: Nu.
0: N-ai avut?
1: N-am avut. Mi-a fost frică, dar cu frica în sân am plecat mai departe și am venit aici la serviciu și am fost invitată la evenimente și mi-am trăit viața ca și cum nimic nu se întâmpla. E adevărat că în suflet aveam o povară grea, dar... Am știut că este o fază incipientă și că până la urmă voi deveni învingătoare. Astăzi am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare. Am învățat să trăiesc altfel, să fiu un pic mai egoistă, să nu mai refuz nimic din ce îmi pot permite. Am învățat că e foarte fină linia dintre viață și moarte. Ba mai mult decât atât. De fiecare dată când eram în fața unui medic, eu eram cu ochii pe calendar. Domnule doctor, credeți că termenul de 1 august este un termen fezabil ca eu să fiu gata cu totul, că mă încurcă un pic acest cancer Eu am bilet de avion. Eu știam că la 1 august trebuie să fiu în avionul care mă duce la Seul. Mi-am dorit atât de mult vacanța aceea, a fost Coreea și Japonia, încât eu îmi doream foarte, foarte tare să se termine și s-a terminat. Pe 28 iulie eu am avut ultima ședință de radioterapie. Pe 1 august eram în avionul care m-a dus în Asia, care m-a dus în vacanță și Vlad îmi spunea deseori, potolește-te că or să creadă oamenii că ești nebună. Și medicii spuneau, nu, este foarte bine ce face, ea și-a luat un orizont de timp. Ea știe că la 1 august va termina cu toată povestea asta și va fi învingătoare. Și am fost.
0: Continuăm poveștile. Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri și foarte multe locuri din viața ta și sunt recunoscătoare că sunt pe scaunul ăsta și că sunt în postura în care pot să ascult. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză de publicitate.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă. Și ce știe să facă? În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat? Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor. Că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știe agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
7: În primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
8: am avut dreptate.
7: Nu putem să-i condamnăm.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
0: Ne-am întors la cină, invitata din această seară, Ionela Năstase.
1: Yay, am 50 de ani.
0: Asta. Împlinești 50 de ani. La mulți ani, Ionela. Mulțumesc. Mi-amintesc cum ne-am cunoscut noi două. Nu știu dacă îți mai amintești tu, dar îți spun. Eram prezentatoare la știri, la Digi24 și vorbeam despre alergii.
1: Oh, da.
0: Și ai venit
1: legea ambroziei.
0: Pentru că tu erai persoana cea mai potrivită să vorbească despre asta, pentru că erai persoana care se implicase atât de mult încât acțiunile tale duseseră la o schimbare sau la apariția legii ambroziei.
1: Știi ce e ciudat aici?
0: Cum a fost rutina asta?
1: Îți spun imediat. Dar știi ce e ciudat aici? Când toate fetele de vârsta mea își doresc să fie imaginea Chanel în România, eu eram imaginea unei buruieni pe care toată lumea voia să o smulgă și să o arunce la gunoi, da, pentru că făcea rău. Păi, a pornit simplu, dintr-o nevoie. Bună ziua, sunt Ionela Năstase și sunt alergică la ambrozie. Cunoști sentimentul.
0: Foarte bine.
1: Cunoști când nasul curge ca un robinet, te mănâncă, da, ochii, de-ți, da, vine să ți-i smulgi, te mănâncă în gât, în ureche, te doare capul, ești amețit. Și am zis, băi, da, alte țări au o lege pentru combaterea ambroziei. Și în momentul acela am zis, ok, ce pot face? Am sunat inclusiv parte dintre parlamentari să-i rog frumos să voteze această lege. Mi-am folosit timp și bani ca să fac campanii publice pentru combaterea ambroziei. Prietenii mei, mulți dintre ei, au fost parte din campanii publice în care trăgeam un semnal de alarmă. Haideți, domnule, să rupem această buruiană și să și aducem bani la stat. Pentru că sunt amenzi.
0: Sigur.
1: Sigur, noi acum avem o lege, trebuie doar să mai fie și aplicată.
0: Ea există mai mult în teorie, există pe hârtie.
1: S-au mai schimbat lucrurile, slavă
0: cerului. S-au mai îmbunătățit, da, aici pe acolo.
1: Da, aici, da, pe acolo nu mai.
0: Dar e un început. Și în calitate de alergică vreau doar să-ți mulțumesc că ai pus o cărămidă la ceva, la șantierul ăsta, să-l numim, pentru cei care au de suferit la fiecare final de vară, început de toamnă, când este ambrozia în floare. Suntem la cină și fiind gazdă în seara asta, îmi permit să trec de la una la alta, una caldă, una rece. Cum e povestea cu vinul, Ionela? Tu ești o îndrăgostită, pe lângă faptul că ești îndrăgostită, probabil pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
0: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață, ești și îndrăgostită de vin. Și atât de îndrăgostită ai fost și iubești, încât ai făcut cursuri ca să devii somelier cu acte în regulă, ai avut și o emisiune de vinuri aici la Digi24.
1: Eu n-am putut să beau vin decât cu pata la mână.
0: Așa.
1: Trebuie să spun de la început că n-a fost dragoste la prima vedere. Iată. Ca să continui ideea ta de mai devreme. Vlad, m-am învățat că întotdeauna o cină perfectă are nevoie de, nu știu, un cadru bine ales, o farfurie cu mâncare și un pahar.

0: Bine, atunci te întreb altfel. Vin românesc sau vin din afară?
1: Eu am descoperit vinul românesc, pentru că, ai spus un pic mai devreme, făcând această emisiune, am filmat 26 de crame din România.
0: Ai făcut un turneu întreg, da.
1: Da, mm-hmm. Și am descoperit vinul românesc, care, din punctul meu de vedere, poate să stea la masă cu orice vin din Franța, din Spania, din Italia. Avem și noi vinuri de bună calitate, doar că nu prea știm să le promovăm așa mm-hmm. cum trebuie, mm-hmm. din păcate.
0: Ionela, călătorii. Călătorii, îți place să călătorești la nebunie.
1: Este marea mea pasiune, da.
0: 50 de țări?
1: 50 de țări până la 50 de ani. A fost un vis pe care mi l-am împlinit. Da, anul ăsta am fost în Maldive. A fost numărul 50 pe lista mea. Uh-huh. Sunt foarte fericită. Mai am, sigur că mai am foarte multe de explorat, de văzut, de descoperit. Îmi place foarte mult să călătoresc. Îmi place.
0: Dar un loc preferat din România ai?
1: Vaslui. Știi că simt o plăcere teribilă de fiecare dată când mă întorc acolo. Rădăcinile cumva nu se uită. Și uite, am să-ți dezvălui un secret. Cu niște prieteni din Vaslui, de la o cramă din Huș, am făcut anul acesta spumantul meu. Îmi poartă numele, se numește Ione Cuvée 50.
0: Wow!
1: Este o ediție limitată. Și sunt foarte bucuroasă să am și acest vis împlinit.
0: Mai ce am o listă. Mai frumos vrei.
1: Mai am o listă lungă, dar sunt convinsă că pas cu pas îmi voi împlini toate dorințele.
0: Despre tine știm că în jurul orei 9 seara, în fiecare sâmbătă, ești aici la cină, dar mai puțin știu despre tine că la 9 dimineața nu te poate suna nimeni. De ce?
1: Da, așa este, nu mă sună nimeni, pentru că toți apropiații mei știu deja că eu la ora 9, în fiecare dimineață, indiferent unde mă aflu, îi sun pe părinții mei și îi sun pe video, pentru că vreau să-i văd, vreau să mă asigur că sunt bine. Și
0: nu sunt în București.
1: Nu sunt în București, sunt la Călăraș.
0: La Călăraș.
1: Sunt la Călăraș. Dar tata mi-a făcut o surpriză senzațională în momentul în care s-a născut nepoata lui, dar și a mea, fiica, fetița fratelui meu, Alexandra, s-a dus el singur și și-a cumpărat o tabletă. Și m-a sunat pe WhatsApp. Și eu, în momentul în care am văzut pe telefon tata pe WhatsApp, părinții mei sunt oameni în vârstă, oameni neobișnuiți cu tehnologia. Dar tata a gândit-o foarte bine pe asta. Pentru că de când i s-a născut nepoata, a văzut-o aproape în fiecare zi. Și prima oară când nepoțica, aflată în Spania, a venit în România, deja își cunoștea bunicii. Îi văzuse în ecranul acela mic.
0: E ziua ta, Ionela Năstase, și de ziua ta mi-ai făcut cinste cu această postură inedită, complet specială.
1: Mai am și un pahar de vin, dacă vrei.
0: Sunt de acord și îl primesc cu fericire. Vreau să te întreb dacă ai o dorință pe care poți să o împărtășești cu noi aici pe final de emisiune. Acum, de ziua ta.
1: Poate să pară realmente un clișeu, dar singurul lucru pe care mi-l doresc este să fiu sănătoasă, pentru că eu am aflat cât de prețioasă este sănătatea. Și cumva în momentul în care eu acum urez cuiva sănătate, știu ce zic.
0: O faci din suflet.
1: O fac din suflet. Și este altfel. Cuvântul acesta a prins alt contur în sufletul meu. Îmi doresc să fiu sănătoasă. De restul, promit că mă ocup.
0: Mulțumesc tare mult, Ionela. A fost o reală bucurie să fiu aici cu voi, la cină, cu tine și cu Adi Hădean, în postura de gazdă, să-ți ascult poveștile, să te cunosc mai bine. Nu știu dacă ai o formulă clasică de încheiere a emisiunii, dar vreau să le mulțumesc celor care ne-au urmărit în această seară, cu promisiunea că de sâmbăta viitoare vă întâlniți din nou cu Ionela Năstase și cu șef Adi Hădean. Eu sunt Ana Zamfir. Atât pentru această seară.

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
4: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
3: Dar cu o nevoie?

0: puteți veni?
1: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic amult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
1: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
1: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
0: La propriu și la figurat.
1: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
0: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
1: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: D24.
2: Digi24 FM.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șervănescu. Începem cu imaginile zilei filmate în exclusivitate de jurnaliștii Digi24. Alertă la Tuzla, în Constanța, după ce fragmente de la o dronă au fost descoperite pe plajă. Militarii, dar și un echipaj de scafandri de la forțele navale au făcut verificări și a fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol. Haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
1: A fost nevoie de 2 detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
2: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
1: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
3: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
4: A spus mâna pe ea?
3: Da, sigur. Ne-a dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce cărcă treabă ta? Păi ce e aia?
4: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
3: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valorile atâta, ce pericol mai era, mă? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
5: Da, vină că te explic!
4: Unde voi să ajungi?
6: Costinești, doamnă.
4: Și ce ți-au spus?
6: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinelor.
7: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
4: Cine a anunțat, știți?
7: O femeie.
8: Noi nici n-am băgat de seamă.
4: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
8: Când o vin și mi-o scos după plajă.
4: Am crezut că e o barcă.
9: Barcă întoarsă sau ceva gen, nu știu.
10: Deoarece probabilitatea ca aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
1: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
11: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
1: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.
0: România este pe primul loc în Europa, însă într-un clasament nedorit, mai exact primul loc la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană indică un salt de aproximativ 17%, în România majorarea a fost de 24% într-un an, potrivit datelor de la Eurostat. Și la polul opus e Ungaria, vecinii noștri sunt singurii unde carburanții chiar s-au ieftinit.
1: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
12: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
13: S-a girat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
12: E prea mult.
13: Foarte mult, da.
14: Întotdeauna toată lumea resimte când faci plină. Da.
12: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
14: Sau mai puțin mers cu mașina.
12: Tu ce ai ales în ultimul an?
14: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
15: Prețul la carburanți este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
12: O să mai crească prețul carburanților?
15: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
1: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
16: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
17: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
18: Ce? Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
12: Aveți speranța asta?
18: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
19: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Ormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
1: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3 respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Apropo de prețul, petrolul se tot scumpește, însă 6 țări UE vor să taxeze mai mult companiile care profită din asta. Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia și Spania cer introducerea unei taxe europene pe așa numitele superprofituri. Este vorba despre câștigurile neobișnuit de mari obținute de companiile petroliere ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Propunerea va fi discutată luna viitoare de miniștrii de finanțe din UE, dar Comisia Europeană nu a dat până acum niciun semnal că va impune o nouă taxă. Cel mai dur pare a fi chiar ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, care a declarat repetate rânduri că firmele energetice nu trebuie să profite de pe urma consumatorilor în timpul acestor crize. La noi e o poveste neobișnuită cu o femeie și un șarpe. Ea a fost de două ori mușcată de același șarpe după ce a încercat să-l apere pe șarpe de câinii ei din curte. Inițial nu și-a dat seama cât de serioasă e situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune victima, care a intrat pe ChatGPT, apoi să întrebe dacă e o specie periculoasă. La 15 minute după, mâna a început să o doară și să se umfle. A ajuns la Spitalul Floreasca, unde este tratată la secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele era o specie autohtonă cu venin, însă mai puțin toxic decât cel al viperei, iar pacienta răspunde la tratament.
5: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
20: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local. În acest moment, cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie, pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
5: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem, nu făceam diferența între specii, v-a dat seama, și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-l scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
0: Revenind în capitală, se mănâncă probabil merdenele mai mult decât oricând în ultima vreme. Scandalul a produs un efect opus intenției inițiale. A fost coadă și de sute de metri la patiseria cu merdenele din centrul orașului după ce cofondatorul unui business vecin i-a ironizat pe iubitorii acestor foietaje cu margarină. Într-un clip i-a etichetat pe cei care mănâncă merdenele tipul de om care pare că toată viața a gustat margarină și spărtură de brânză.
1: Coada la merdenele se întinde și pe sute de metri după disputa iscată în online în urma unui clip postat de Edmond Niculușcă, cofondatorul unui binecunoscut restaurant.
21: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză.
1: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
22: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
23: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
24: Când ați pictat-o?
25: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea... ideea de libertate, de fapt. Liberté, egalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
2: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vin din Giulești ca să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
3: Vreau să iau 10 merdenele, astăzi voi face înghețată de merdenele. Pentru toți clienții și o să-i aduc cadou și luna Mihai să guste și el.
6: Plină de brânză e și foarte gustoasă.
7: Socialita. Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
1: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
8: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
1: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
0: Atenție la vremea extremă, spun meteorologii, un nou val de căldură sufocantă a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și disconfort termic greu de suportat. În București, nopțile sunt tropicale, temperaturile coborând foarte greu, chiar și după apus. ANM a emis și coduri de vijelii de grindină și ploi torențiale, însă vremea rămâne caldă și instabilă până la finalul lunii.
24: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, 4 județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: Unii la merdenele, alții cu macea și pilates. Acesta pare a fi noul stil de viață pentru multe românci anul acesta. Băutura care are rădăcini în China antică și este o tradiție definită apoi în cultura japoneză a devenit aproape obligatorie. Cât despre sport, femeile aparent înlocuiesc sala de sport cu cea de pilates.
26: Că voi convinge să-ți placă matcha după ce vei vedea rețeta asta.
27: Iubesc iced matcha.
28: E perfectă!
29: Matcha, băutura care a luat amploare pe internet și pilates, combinația preferată a româncelor pasionate de lifestyle. Așa numita băutură a generației Z este atât de iubită încât unii și-au făcut un mini laborator de matcha chiar la ei acasă.
30: Avem aici o sită și vom cerne matcha. Faceți doar asta și o să obțineți matcha foarte, foarte fină. Punem apă caldă. Pur și simplu amesteci în formă de litera Z.
31: Așa ar trebui să arate matcha.
29: Bianca s-a îndrăgostit de matcha acum 3 ani. De atunci a încercat tot felul de rețete și a introdus băutura în ritualul ei de zi cu zi.
31: Vara preferata mea este matcha avocado, adică cu înghețată, este absolut delicioasă. Matcha de calitate are un gust ușor amărui, pământiu așa, umami, cum s-ar zice.
29: Băutura vine mănușă chiar înainte de a face sport.
32: Matcha este o pudră fină obținută din frunze de ceai verde, originală chiar din Japonia. Se poate consuma cu 30-60 de minute înainte de o oră de pilates, fiind o alternativă mult mai bună decât cafeaua.
33: Facem 10 și când terminăm, venim cu mingiuța. La piept! dulapie, iar de aici. Îmbordați din abdomenul.
29: Pilates a devenit pentru multe femei un stil de viață. Motivul e simplu, aduce beneficii pe toate planurile.
4: Mă ajută foarte tare la condiția mea fizică și starea mea de spirit.
9: Te simți mult mai bine, ai mai multă mobilitate, te simți mai relaxat.
10: Este puțin diferit față de alte sporturi. De ce? Pentru că este un pat special, sau cel puțin noi așa îl numim, unde lucrăm cu propriul corp, doar că este format dintr-o placă care ne opune rezistență.
11: Practicarea oricărui sport, în primul rând, face bine din mai multe puncte de vedere. Îmbunătățește starea de spirit.
29: Specialiștii spun că Pilates poate fi practicat inclusiv de bărbați, dar și de copii. Un antrenament durează în jur de 50 de minute.
0: Pare ușor, dar uneori sportul poate fi foarte, foarte greu, mai ales atunci când oamenii se luptă și cu arșița. Peste 200 de concurenți din 5 țări au venit la Arad pentru un triatlon care le-a testat limitele. Au intrat în apă, apoi au urcat pe biciclete și au încheiat cursa în alergare, totul sub un soare puternic. Printre participanți au fost sportivi experimentați, dar și oameni obișnuiți care au vrut să-și demonstreze că pot duce până la capăt una dintre cele mai grele provocări sportive.
1: 3, 2, 1, 0. Startul triatlonului de la Ghiorok s-a dat în apă. Cei mai rapizi concurenți au ieșit la mal după doar câteva minute. Fără nicio pauză, participanții s-au urcat pe biciclete pentru următoarea etapă.
12: Hai, iubi, bravo! Hai că poți! Bravo!
0: Hai, hai, hai, hai!
1: La competiție au participat sportivii din 5 țări. Cel mai în vârstă concurent are 65 de ani, iar cel mai tânăr a intrat în cursă la categoria 8-10 ani.
0: Care e partea ta favorită? Care e sportul favorit care o să
13: reușească? Bicicletă.
14: Am venit din Hunedoara. Concursul de astăzi a fost foarte frumos. A fost o cursă dragă mie. Acum 4 ani de zile am concurat pentru prima dată aici și am obținut același rezultat și de data aceasta. Partea mea preferată este mereu notul, pentru că apa este rece și afară este cald.
15: Având în vedere că a fost primul triatlon pentru mine, m-am pregătit aproximativ din iunie încolo. Mi s-a părut ceva foarte fain. Eu zic că nu a fost ultima pentru mine. Cu mai multă pregătire, posibil că în viitor o să fie și mai ok.
1: La proba olimpică, lupta pentru podium a fost strânsă. Victoria i-a revenit unui concurent din București. Locul al doilea a fost ocupat de un sportiv din Ungaria.
16: Fac triatlon de aproximativ 13 ani. Cursa aceasta pentru mine a fost ca un antrenament, condițiile au fost foarte bune și m-am simțit foarte bine în cursa de astăzi.
17: I came from Hungary and it's my sixth race in here, so it's a beautiful race. I love it.
1: Organizatorii își doresc ca de anul viitor triatlonul să devină etapă europeană.
18: Noi ne-am dorit ca să dezvoltăm foarte mult și promovarea zonei turistice și ca să aducem cât mai mulți participanți din afară și, de ce nu, să încercăm ca să aplicăm pentru o etapă de cupă europeană.
1: Competiția a ajuns anul acesta la cea de-a noua ediție.
0: Și a fost ziua cu numărul 2 la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est, a întâmpinat vizitatorii cu zeci de activități și concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș și-a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Azi am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Eu cred că muzica mea se adresează familiilor, pentru că eu atunci când scriu, scriu pentru iubirea față de familie, față de copii, față de surori. Mi se pare că în momentul în care ai făcut un copil e ceva ce, nu știu, e un dar divin.

0: vacanță la preț bun în Coreea de Nord. Rusia încearcă să transforme Coreea de Nord într-o destinație de vacanță pentru proprii cetățeni. Anul trecut aproximativ 5.000 de ruși au fost acolo, iar autoritățile estimează că numărul anul acesta e de 6.000. Deci tot cam puțin. Turismul e promovat în paralel cu apropierea dintre Moscova și Phenian în contextul războiului. Iar unele agenții oferă chiar reduceri soldaților ruși care au luptat în Ucraina. Potrivit Moscow Times, care au contactat un operator turistic rus, compania a recomandat două tururi la Phenian, fiecare la un preț de aproape 1.200 de dolari. Iar rușii care au luptat pe front primesc o reducere de 60 de dolari.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut. Nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
3: Cam așa, da, 4 ani.
2: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
3: Da, păi,
2: e o exagerare?
3: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
2: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
3: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
2: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
3: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
2: ori. Depresia actorului?
3: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume, dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opun rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă, o singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară, e importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Ostriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.

0: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
1: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj, construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
2: Este cel mai frumos proiect din lume.
1: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
2: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
1: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
2: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
1: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
2: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
1: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
2: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
1: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
2: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
1: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
2: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
1: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
2: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
1: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
2: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
3: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
2: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
1: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
3: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
1: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
2: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
1: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
0: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții plaselor par să le ia mereu înainte.
1: E seară în portul Frest, iar Hörger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
2: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
1: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa.

0: Nu a durat mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva herinci pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
1: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
0: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit. Poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
1: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
0: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
1: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
0: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
1: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de hering, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
1: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la not artistic.
2: Pentru mine nu e nimic mai bun decât în notul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
3: E avere un stil de vita, sempre.
2: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
1: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
4: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
1: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
5: Da, chi non era...
4: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay.

0: M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și are locul aici. Bine, să mergem.
1: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
0: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat. Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi. A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
2: Un qualcosa su cui credere.

0: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
1: Semplicemente si vedevano due.
2: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana în apă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
1: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere tutti e due.
0: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca al lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
3: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic. Însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
0: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și VAM au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
4: Rave fără ketamină e plictisitor.
0: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
4: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
0: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
2: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
0: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
2: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
0: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
2: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
0: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vame și abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
5: O
4: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
0: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
4: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
0: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.

0: În Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit. La fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul, pe toți copiii noștri, la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță. Sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru George acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: George a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze, de la Transparency International, spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politici pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea 2CV, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți. Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun. dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință. Vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
3: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă educație. E minunat.
2: Frigiderul se golește foarte repede, dar cei mai mulți vizitatori se simt prea stânjeniți ca să vorbească cu noi. Deși economia Poloniei merge relativ bine, unii oameni se confruntă cu dificultăți. Sunt aproape 20 de astfel de frigidere doar în Wrocław și aproximativ 1600 în toată Polonia. Și numărul e în creștere.
3: Sunt mulți oameni cu suflet mare care ne sună. Am aproape 60 de locuri unde mi se oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
2: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek când acesta devine prea ambițios.
3: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
2: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
3: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
2: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
5: Asculți Radio Digi 24 FM.
4: Informația la putere!
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Armand Goșu, bună ziua și mulțumim că ați revenit în studioul Digi24.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Goșu, discutăm astăzi despre ce se întâmplă în politica internațională, în special în Ucraina și Rusia. Cu siguranță ați urmărit în ultimele săptămâni, ultima săptămână, la Kiev s-au întâmplat câteva lucruri mai greu de înțeles pentru noi de la distanță. Ministrul Apărării, șeful armatei, destituiri, schimbări făcute de către președintele Zelensky, proteste în stradă împotriva măsurilor președintelui Zelensky și, pe urmă, revenirea asupra parțială asupra unor decizii. Ce se întâmplă la Kiev, domnule?
1: La Kiev e o democrație vivantă, sănătoasă.
0: Cine sunt actorii, în primul rând, ca să înțelegem?
1: Păi, ai în primul rând președintele și vezi deja că este un fel de pattern. Anul trecut, în vară, cam în aceeași perioadă de timp, președintele a schimbat legea. Parlamentul, pe repede înainte, a votat o modificare a legii. Din acea modificare rezulta că procurorul general, procurorul anticorupție, NABU, urmau să fie votați de Parlament, vrea să fie altfel controlați de către președinte, da? Deci un control politic pe ei. Bun, lumea ieșit în stradă, a protestat, au fost niște proteste mai mari, ca amploare decât cele de anul acesta, deși în prima fază președintele a zis nu modific, decizia este luată, mergem înainte, după vreo 3 zile de proteste că ar trebui să punem urechea să vedem ce zice și strada, iar după 5 zile deja a anunțat strada, gata, am hotărât, fac pas înapoi. Totuși, asta înseamnă faptul că politicienii abil știe că sunt niște linii roșii care nu se trec, știe să facă un pas în spate, știe să-și recunoască greșeala, adică nu doar că nu, în timpul războiului a dovedit că știe să însuflețească o națiune întreagă, să o conducă la război, și din punct de vedere al chichițelor de politică internă, înțelege când sunt niște linii roșii, ce poate să treacă, ce poate să forțeze, ce să schimbe, când să asculte strada, fără să ia niște decizii care să-l transforme într-un personaj ridicol, să-l prăbușească în sunet.
0: Ce s-a întâmplat acum și cine sunt actorii?
1: Acum o săptămână de la data de care vorbim noi, deci pe 16 iulie, președintele a schimbat, a demis-o pe prima ministră, pe Iulia Sfârdenco, era apropiată de, nu, Iermac, dacă vă amintiți, Andrei Iermac, pe care a demis la sfârșitul lunii noiembrie, a trecut cu scandalul de corupție, a demis-o. În momentul în care tehnic demis primul ministru, pică tot guvernul. A folosit momentul ăsta ca să scape și de Mihail Fiodorov. Mihail Fiodorov era tânărul ministru al apărării, 35 de ani, fostul ministru al tranziției digitale, omul care se ocupă de internet, de digital, de revoluția digitală în Ucraina, cu niște rezultate spectaculoase. Adică, în Ucraina, tu pe telefon ai toate actele de care ai nevoie. De la certificat de naștere, la pașaport, la carte de identitate, la acte de stare civilă, la acte de proprietate. Deci, deschizi telefonul, te loghezi și poți foarte bine să rezolvi toate problemele de acolo. Sistemul ăsta mai există, dar nu e atât de bun în Estonia, de pildă. Ca să faci în vreme de război o asemenea performanță, nu înseamnă ceva. Deci un om care are simpatia publicului, susținerea publicului în prima fază a războiului, deși nu era ministru, n-avea treabă cu războiul, totuși a venit cu ideea, a investit în domeniul ăsta militar, a oferit soluții noi. Pentru că la începutul acestui an, ianuarie, este ministru apărării cu cel mai scurt mandat, dacă vă amintiți, a fost și Reznic, a fost și Umerov cu un mandat, după aceea a fost Denisie Șmigal, fostul ministru. Nu, toți au avut un mandat de un an și ceva. Nu? Acolo se schimbă, e o dinamică politică mai specială în Ucraina care ar contrazice așteptările noastre. Deci, doamne, război, asta înseamnă pe scaune oameni în gheață, slipiți cu fundul de scaune, cu aracet, nimeni nu mișcă în funcție. E, uite că acolo miniștrii se schimbă mai repede, sunt ținuți puțin, când în momentul în care dau semne de oboseală sunt schimbați. El a fost schimbat după cât? 6 luni. Dar problema este că lumea leagă această ofensivă a dronelor de numirea lui în fruntea Ministerului Apărării. Or, toată această performanță militară din ultimele luni este atribuită doar unui om, acestui ministru tânăr de 35 de ani, care nici măcar n-a făcut armata. Da? Și care este ITist de formație și care se știe de la 20 de ani, 20 și ceva de ani cu președintele Zelenski, pentru că el i-a făcut campania electorală online. Uh-huh. Dar e foarte, foarte tare, e foarte prieten cu Elon Musk. Este cel care, pe relația personală, prin câteva discuții, la începutul anului l-a convins pe Elon Musk să ia măsuri să le taie rușilor Starlink-ul. Și i-a orbit pur și simplu. El este cel care schimbat imaginea armatei, a recrutărilor în armată și de aici bătălia lui cu generalul Sârski și comandantul militar, care e un fel de partea militară. Deci armata ucraineană, ministrul civil al armatei, dar chiar e civil, așa, nu? Și ai partea militară, nu? Care este cum să dăm un general, cum era cazul generalul Alexandru Sârski, un om care are 60 de ani, un om care a servit 40 de ani în armată, ca formație este ofițer de tip sovietic, cu studii în academiile militare acolo, dar care acum, din păcate, nu s-au sărit toți pe el, ai senzația că are o imagine foarte proastă, ai senzația că n-a făcut nimic bun pentru țara lui, dar căruia în realitate Ucraina îi datorează foarte mult. El a salvat Kievul, el a condus apărarea Kievului în primele săptămâni de război, el a condus apărarea. Bun.
2: Și în ciuda lucrurilor ăstora pe care le spuneți și simpatiei de care acești oameni se bucură din partea populației, de ce face Zelenski aceste schimbări?
1: Bun, și Zelenski acum a zis anumite comentarii care spun că simpatia de care se bucura Zelenski era o amenințare politică pe termen mai lung la adresa lui președintelui, de care se bucura Fiodorov, era o amenințare pentru Zelenski. Ar fi putut Fiodorov să fie o alternativă la Zelenski. Adică o alternativă la Zelenski, ce obțin la nivelul opiniei publice, este perceput Zalușni, fostul comandant șef dinaintea lui Sârski, și ministrul apărării avea o imagine atât de bună, se bucură de o atât de mare simpatie în societate, încât Zelenski, care și el, ca orice politician, are geloziile lui, ar fi cochetat cu ideea să folosească acest context și cearta între Sârski și Fiodorov pentru a scăpa de, într-un fel de amândoi a reușit, s-a văzut că a reușit. Deci, Zelenski are capacitatea de a întoarce situații care îi sunt potrivnice, din care el pare că n-a nimerit-o, e între două scaune, iese prost, dar le întoarce în favoarea lui, pentru că ia decizia așteptată de opinia publică. Așteaptă ca în opinia publică să se constituie așa, să crească un val de simpatie pentru ceva. Opinia publică, nu, liderii vin la Zelenski și cer fă asta sau numește-l pe ăla sau nu-l numi pe ăla, destituie-l pe ăla. Și Zelenski, într-un fel, să urcă pe acest val și răspunde așteptărilor opiniei. Într-un fel e foarte occidental din punct de vedere, că dacă treci la Paris, dacă treci la Londra, nu Starmer sau alții, nu să uită, ascultă cu urechea ce zice poporul, ce zice strada.
2: Da, întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război, Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
1: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. la Cazaci Zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și la legeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a Cazaci. Contează și foarte mult tu la ce te, în momentul în care tu prin școală tu înveți despre Cazaci, tu citești romane despre Cazaci, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care ei discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mare idealul Unirii, înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
2: Amintesc faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
1: 3200 de kilometri.
2: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
1: Dramatic.
2: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
1: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut tot, a trecut doar. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbării tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fiodorov. Ea datează mai de mult. Mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era alt ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr, în afara Kiev, să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai elevi de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de km. Francezii considerau cu 450 de km distanțe foarte mari. Ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de km. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și cum să lovească acolo? Că sunt... Pe care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori? pe teritoriul Federației Ruse.
2: Și nu sunt
1: și
2: detectate?
1: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
2: Cum așa?
1: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte... Nu, panțări. Panțări este o... cel mai bun de la ruși, este o artilerie antieriană, o piesă de antieriană, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a adus toate, a făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii, așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era cum era. Pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
2: Și?
1: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
3: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, revenim imediat.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuu. Armand Goșu este invitatul zilei de astăzi. Ne spuneați cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
2: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum, tot prin sistemul de justiție, tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poștiu. În general, toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, problemele care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vajne, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul, pentru că e o cerere socială foarte mare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Rusia în ultimele două luni. A apărut fetica aia de la Monaco, nu... s-au apucat cu 20 de milioane. A zis președintele Putin, care nu știe ce se întâmplă cu ploile, cu inundațiile din Dagestan. 20 de milioane vizualizări. Toată lumea a vorbit despre... După care a venit acel soldat, a zis, trebuie să mă duc la președinte, iar nu știu ce audiență. Deci e nevoie, e o cerere socială de opoziție.
3: Se întâmplă ceva în societate?
2: În sensul ăsta se întâmplă,
3: e mămăliga care
2: e
3: dă
2: mămăliga,
3: să explodeze?
2: Păi și cu Ceaușescu, au încercat să o țină, să o țină, și când le-a explodat, le-a explodat în față.
3: Așa
2: se va întâmpla
3: și acum. Cum sunt rușii de rând? Cum văd războiul? Cum văd restricțiile, rațiile? Fac legătură cu Putin? Fac legătură cu regimul?
2: Eu cred că da.
1: Ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
2: Exact.
1: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
2: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmaskovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. și întrebam, da, băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Cu ruși foarte nervoși, bătaie, se bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gamă. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin. Știți, unii sigur înjură mai tare pe ucrainieni.
1: Știți că și dumneavoastră ne-a spus, cred că de mai multe ori de la începutul războiului, rușii sunt obișnuiți să reziste.
2: Sunt
1: obișnuiți să îndure foame.
2: Dovada. Dovada.
1: Și atunci?
2: Dovada că rezistă. Cu foamea le au. Cu băutura mai puțin. Cu benzina nu le au și cu internetul le au. În momentul în care tu le-ai tăiat internetul, atenție, în Rusia, internetul e mult mai utilizat decât în România. În Rusia ai gosuslughi. Este ghișeu, cum se numește?
3: Ungro.
2: Ghișeu.ro, da? Oh. La ei totul e acolo.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic, plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
2: Oamenii nu mai știau cum arată
3: banul. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
2: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
2: bani cash. Totul cu telefonul, totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii, de pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
2: Internet și de supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo. Nu mai poți să-ți vină taxiul la... Nu mai poți să faci un transfer bancar, apropo, cu băncile. Nu mai poți deja să faci transfer. Ei foloseau foarte mult. Era foarte răspândit sistemul ăsta cu băncile astea electronice. Și până la noi revoluție răspândit. Nu știu. Cred că nu e nicio problemă dacă spun niște nume, da, de bani. Oamenii sunt supărați că nu mai funcționează.
3: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
2: A ajuns pe
3: strada lor,
2: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm cum a fost azi dimineața, au atacat încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon. E Amazon pentru tot tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiunea. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
1: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
2: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare că săptămâna trecută, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut, 2025. Exclus să plătesc.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuu. Arman Goșu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Goșu, discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor
2: Amazonului
1: sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci
2: exact,
1: de mii.
2: Oameni care depozitau acolo.
1: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
2: Exact, nu mai primesc pachetele, exact.
1: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
2: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
1: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
2: păi
1: de șoc în societate.
2: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
3: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
2: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei, că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare, 16 ani, era de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
3: Da, vorbim mai devreme de susținerea populației din Ucraina față de Zelenski. Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
2: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes men, nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
3: Cum, și atunci e iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
2: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut pama cu AGB-ul și l-a dus pe Ilescu la putere. În cazul României, lucrurile n-au fost foarte complicate. În cazul Rusiei mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segment. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de rol mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari avere în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. E, și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne pregătim.
1: Am ajuns, domnule Goșu, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte.
2: Vă rog, Florin,
1: te rog.
3: Domnule Goșu, întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este...
2: E greu de spus. Greu de spus. N-am... Nu știu în ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
2: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele n-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
2: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
2: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
2: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați,

0: văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
1: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
0: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
1: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
0: Amenință cu asta, dar sincer nu cred, dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear, ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Tu nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
1: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
0: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an acolo la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
1: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
0: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
1: E cel mai bun moment ăsta?
0: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
1: Și întrebarea numărul 10. A rezista românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
0: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
1: Care?
0: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost, și am păcălit și pe turci, și pe unguri, și pe ruși, și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității, felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate, e, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimeei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la paritor, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Or, asta mi se pare important și dător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
1: Deci avem noroc cu Ucraina?
0: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc, și tot ojentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Armand Goșu este invitatul zilei. Domnule Goșu, nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani

0: tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
1: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
0: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Goșu, și ție îți mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
1: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
1: Use these tables for our befriending. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
1: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
2: Există în mod evident multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
1: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.

0: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
1: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
2: Este cel mai frumos proiect din lume.
1: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
2: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
1: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
2: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
1: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
2: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
1: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
2: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
1: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
2: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
1: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
2: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
1: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclat, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
2: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
1: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
2: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
3: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
2: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
1: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
3: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
1: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
2: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
1: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
0: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții ai plaselor par să le ia mereu înainte.
1: E seară în portul Frest, iar Hörger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
2: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
1: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
2: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
1: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
2: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
1: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
2: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
1: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
2: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit. Poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
1: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
2: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
1: Mueller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
2: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
1: Mueller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Doi Cevele a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
1: Loughshinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
2: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
1: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
2: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum. Așa că, atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
1: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
2: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
1: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
2: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
1: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin tragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
3: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
1: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
2: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
1: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
2: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii, în special, sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
1: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezii au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loughshinny nu face excepție.
2: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
1: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
0: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
1: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
2: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
1: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
2: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit, foarte tare, chiar foarte tare.
3: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
1: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
2: S-a apropiat de noi și a mârâit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
1: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul demis prin moțiune de cenzură, dar și mai nou vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Da, Gheorghiu, guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
1: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
0: Deja sunteți politician.
1: Da, sunt.
0: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
1: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
0: Atunci s-a rupt coaliția?
1: Da, atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
0: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
1: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
0: Bun. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
1: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoare documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
2: Doamna Gheorghiu, prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
1: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
2: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
1: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
2: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
1: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
2: Să legifereze.
1: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
2: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
1: Din câte știu, se va face o sesiune
2: în această lună.
1: La finalul acestei luni.
2: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
1: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
2: inclusiv
1: asta.
2: Legea salarizării?
1: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
2: tocmai
1: dureros.
2: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării. Anticipați că ea va fi adoptată prin acest pachet de legi sau că nu va fi adoptată și atunci vom pierde banii aferenți din PNRR? Care este calculul dumneavoastră?
1: Nefiind membru al Parlamentului, nu pot să anticipez ce vor face senatorii și deputații României. Pot doar să spun că vom pierde 770 de milioane de euro, bani cu care România poate să facă foarte multe lucruri. Sunt bani care vin, sunt granturi, nu sunt bani pe care îi returnăm. Sunt bani care vin și care pot să ajungă în sănătate, în educație, în autostrăzi. Eu sper să existe responsabilitate la nivelul oamenilor din Parlament care să înțeleagă că avem nevoie de această lege, pe de o parte pentru a echilibra felul în care se face salarizarea în sistemul public și pe de altă parte pentru a lua acești bani.
0: Doamna Gheorghiu, dumneavoastră concret acum în guvern, mai puteți face mare lucru?
1: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii, așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025, pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
0: După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
1: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
2: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
1: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid, și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau...
1: Da, prin,
2: eu în ce sunt, credeți dumneavoastră?
1: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
2: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
1: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult
2: nu
1: în șansele.
2: Nu sunt progresistă?
1: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
2: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
1: Nu, nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Oana Gheorghiu este invitatul zilei de astăzi. Oana Gheorghiu, e un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
2: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
1: Domnul Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și
2: păi
1: voia
2: da,
1: să schimbe mireasa.
2: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
1: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
2: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
1: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
2: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
3: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
2: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
1: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
2: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță. Eu cred că sunt partide complet diferite, cu ideologii și viziuni diferite.
1: Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce e semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD,
2: asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
1: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde ați fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
2: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
3: Apropo de încredere, doamna Gheorghiu, trebuie să vă întreb acest lucru, pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
2: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre, despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie, pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
3: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, în această săptămână ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
2: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
3: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
2: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat, organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, trebuie să facă, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
3: În câteva zile subiectul s-a colorat politic, iar atacurile s-au dus înspre Ilie Bolojan. Credeți că a fost o poveste, o motivație politică în spatele acestei operațiuni?
2: Pot să fac doar supoziții, dar nu ne-ar ajuta la nimic. Eu am discutat cu domnul

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Vicepremierul Luana Gheorghiu este invitatul zilei de astăzi. Doamna Gheorghiu, companii de stat, trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
2: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
1: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
2: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
1: Companiile mari însă, doamnă?
2: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care l-aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
3: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
2: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
3: Deci ați rămâne practic în guvern.
2: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
3: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
2: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide.

0: împreună și PSD, cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
1: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
0: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Doamna Gheorghiu, vă place, doamna, politică?
0: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul ei.
2: Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
0: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
0: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
2: Am ajuns, doamna Gheorghiu, în acel punct al discuției noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
1: Doamna Oana Gheorghiu, întrebarea numărul 1. Cum v-a convins Ilie Bolojan să intrați în politică? Concret, ce v-a spus?
0: Mi-a spus că există această oportunitate, că sunt un om cu care crede că poate să lucreze, că aceste luni au fost niște luni în care am dovedit că pot să fac lucruri și că s-ar bucura foarte tare să vin alături de dumnealui în echipă.
1: Cât de convingător a fost?
0: A fost convingător, dar cred că m-am convins și singură, pentru că întotdeauna nedreptatea mă frustrează foarte tare și simt nevoia să intervin un pic, să fac dreptate. Am simțit că e nedrept ce-i se întâmplă lui Ilie Bolojan și Partidului Național Liberal și am zis că e și rolul meu să spun într-un fel că asta a fost un lucru rău.
1: Întrebarea numărul 2. Politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales?
0: E o întrebare dificilă. Cred că politicienii, noi spunem asta mereu, sunt o oglindă a societății. Dacă poporul i-a ales, aceștia sunt. Mai buni sau mai răi?
1: Aceștia sunt sau aceștia suntem?
0: Aceștia suntem. Pe mine încă nu m-a ales nimeni, deci sunt un politician aspirant, să zic așa. Am intrat în Partidul Național Liberal sperând să fac bine. Nici nu știu dacă vreodată voi candida la vreo funcție în care să mă aleagă oamenii. Asta e o discuție pe care o să o avem în viitor. Dar am intrat în politică cu credința că e nevoie ca oamenii cinstiți și care vor cu adevărat să schimbe țara asta, să intre în politică. Și eu asta aș vrea să le transmit oamenilor, că trebuie să intre în politică dacă vor oameni mai buni.
1: Întrebarea numărul 3, ce femeie admirați cel mai mult?
0: Am mai primit această întrebare și nu știu să răspund că e dificil, dar să știți că pentru mine un model în viață, dacă există, a fost Doina Cornea.
1: Întrebarea numărul 4. Ce admirați la PSD?
0: E o întrebare foarte grea. Probabil că disciplina de partid pe care o au și din... Eu știu că sunt nemulțumiți oamenii din partid de ce se întâmplă și de unde a ajuns partidul cu această situație, dar public nu vedem asta.
1: Întrebarea numărul 5. Ce mai face Soros?
0: Nu știu, că știți, eu n-am avut bursă de la Soros și chiar îmi pare rău că cei care au avut burse au avut oportunitatea să studieze cu mulți ani în urmă, când era greu să ai acces la studii în străinătate, să ai o deschidere. Eu n-am avut.
1: Dar ce ați avut de la Soros?
0: N-am avut niciodată nimic, din păcate.
1: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
0: Dacă va candida, dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
1: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
0: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
1: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât
0: 10.
1: Decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
0: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
1: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil...
0: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci, depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
1: Dar nu este tot una dacă te naști într-un sat din Teleorman, a te naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
0: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
1: Da, e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
0: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
1: Și ultima întrebare. Povestiți-mi cel mai stupid obicei din Palatul Victoria.
0: Cel mai stupid obicei din Palatul Victoria? Eu am o frustrare că nu avem digitalizare la Palatul Victoria și faptul că avem multe hârtii e frustrant.
1: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați?
0: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General, mi s-a spus că e complicat, am început să discutăm. La Palatul Victoria serviciul de IT are foarte puțin oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
1: Mulțumesc!
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru ultima parte a discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, vicepremierul și lider al PNL, doamna Oana Gheorghiu. Doamna Gheorghiu, știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicu Șordan?
2: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicu Șordan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicu Șordan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
1: Va candida?
2: Nu știu să vă spun asta. N-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri. Deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
3: Totul este mai scump.
4: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire,
4: da, ce
2: copiilor.
4: Că...
2: Vă citesc o declarație, da, a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt tot țeapă?
4: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spuneați dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Filipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
5: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
6: Deocamdată, totul e bine.
0: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
5: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
0: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
6: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
0: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
6: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
0: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
6: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
0: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Ruia Andrei conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
5: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
0: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
6: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
0: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
7: Acredit că
5: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
0: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.
7: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
8: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
10: Impactul e evident, cum ziceai și tu, legat de inflație, totul s-a scumpit. Adică ești practic lovit simultan din mai multe direcții. Cu atât mai mult pe pătura de oameni care se descurcă cu salarii mici. Pentru că dacă ai venituri mici, majoritatea lor se vor duce către consum într-un fel sau altul. Vei plăti rate sau chirii sau utilități sau mâncare sau activitățile copilului. Toți banii se duc pe consum. Când totul se scumpește, impactul va fi cu atât mai mare. Asta duce și la o polarizare economică și socială în care cei care au active o duc din ce în ce mai bine, pentru că în timp ce unii se chinuie și nu le mai ajung veniturile, sunt alții care au observat în aceeași perioadă de timp faptul cum un apartament pe care au dat 60.000 cu 4-5 ani de zile acum este 120.000. Da? Sau un business pe care l-au început acum, nu știu, 5-6-7 ani de zile, a prosperat relativ bine în perioada asta. Investițiile de asemenea. Cei care au investiții pe bursă, cei care au investit în criptomonede sau în alte active, aur, nu mai vorbesc, au dus-o boierește, să zic așa, au fost favorizați taman de acest element pervers care îi lovește foarte puternic pe unii, mă refer la inflație, și favorizează pe alții. Și asta e doar un element care te lovește. După aceea apar taxele și impozitele și toate lucrurile astea care vin bonus și peste business-uri și peste persoane fizice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Întrebarea numărul 9, mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
4: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, sunt foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie care nu corelează efortul cu valoarea, munca, cu practic dezvoltarea personală, și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
3: Și întrebarea numărul 10, de fapt o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
4: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România deseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort, cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unei ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună ziua, deschidem jurnalul cu imaginile momentului. O dronă, aparent de fabricație ucraineană, a fost găsită și detonată în zona plajei Tuzla. Au fost două detonări, așa cum ați văzut ceva mai devreme, pentru că prima nu a reușit să distrugă în totalitate încărcătura explozivă a aparatului. Vedeți imagini în exclusivitate filmate de jurnaliștii Digi24 cu cele două detonări, dar și imagini de astăzi, când această dronă a fost observată acolo, aproape de zona plajei din Tuzla. Dana Costache este la fața locului, are informații suplimentare. Bun găsit, Dana!
1: În urmă cu aproximativ 10 minute a avut loc a doua detonare, asta după ce în urma primei detonări nu s-a reușit distrugerea întregii încărcături de pe dronă, care, așa cum știți, avea încărcătură explozivă. În această dimineață, în jurul orei 9, turiștii care se aflau pe plaja dintre Tuzla și Costinești au observat în valurile mării un obiect ciudat. Curioși au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. După aproximativ o oră, cel mai probabil când și-au dat seama că este o dronă, au sunat la 112. În mai puțin de 10 minute aici pe plajă au ajuns militarii de la MAPN, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române pentru a face evaluarea pirotehnică a fragmentului de dronă. Într-adevăr, reprezentanții MAPN au confirmat că este vorba de un fragment de dronă. După aproape 6 ore de anchetă s-a stabilit că aceasta avea încărcătură explozivă și a fost detonată aici pe plajă, după ce inițial s-a încercat detonarea în apă. În acest moment, turiștii care se aflau pe plajă, sunt foarte multe corturi aici și rulote, este o plajă sălbatică, au fost îndepărtați la aproximativ 600 de metri de locul anchetei. Sunt turiștii veniți din mai multe județe ale țării care așteaptă să se reîntoarcă pe plajă, însă au înțeles pericolul la care s-au expus în această dimineață, mai ales în momentul în care au atins fragmentele de dronă și s-au pozat cu aceste fragmente. S-a stabilit în urma anchetei că cel mai probabil drona este de fabricație ucraineană. Acum ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
0: Dana, mulțumesc. Discutăm în continuare despre acest subiect cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă și analist politico-militar. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: În primul rând, domnule Mateiu, cum am putea să justificăm de unde provine această dronă? Cum a ajuns ea până la Tuzla acolo?
2: În momentul de față trebuie să ne așteptăm la această situație, pentru că sunt multe atacuri asupra navelor și obiectivelor aici în nord-vestul Mării Negre, iar odată prăbușite în apă, aceste drone au flotabilitate și sunt duse de curent, respectiv de valurile, depinde direcția vântului și în general istuiază pe litoralul nostru. În situația asta am aruncat o privire și am încercat să compar imaginea cu drona cu ceea ce este în clipa de față cunoscut și cred că cel mai documentat site este Covershore a lui Sutton. Da, seamănă cu o dronă de mare anduranță, rază lungă de acțiune, SP-1, SP-2 ucraineană. Acel antenaj de la pupa din spate este specific acestor drone. De aceea, ori este o dronă ucraineană care și-a pierdut controlul și în urma erorii de navigație s-a prăbușit undeva în mare, după aceea ne-a adus-o, ori este o dronă rusească, mai puțin probabil, pentru că n-am văzut să semene cu vreo dronă rusească, care și-a ratat ținta, s-a prăbușit și a fost adusă de curent. De asemenea, situația se vor mai întâmpla.
0: Cât este de periculos în astfel de situații ca oamenii acolo pe malul mării să se apropie de aceste fragmente de dronă, de drone, pentru că am avut cazuri aproape în fiecare zi și am văzut inclusiv oameni care mergeau și trăgeau singuri cu mâna aceste drone pe mal.
2: Deoarece probabilitatea ca aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze. Și atunci este bine să respecte procedura și să aștepte sosirea autorităților și să execute în tocmai ceea ce aceștia spun. Până la urmă este problema acestor echipe IoT specializate care știu cum să lucreze cu aceste încărcături periculoase.
0: Ar putea autoritățile române să fie avertizate mai din timp de prezența unor astfel de drone, de fragmente și nu atunci când avem aceste apeluri la 112? Mă refer aici, evident, la o colaborare cu autoritățile ucrainene sau poate cu anumite operațiuni pe care să le facă în fiecare zi forțele noastre.
2: Cred că este destul de greu. În niciun caz nu putem avea o afetizare din partea Rusiei. Iar ucrainienii avem acel canal de comunicare, dar acela este în principal pentru dronele maritime, pentru situația în care scapă de sub control vreo dronă maritimă să nu se întâmple ce s-a întâmplat la Constanța. Dar de aceste drone aeriene, închipuiți-vă că sunt sute zilnic și probabilitatea să piardă controlul uneia dintre ele, să se prăbușească, este relativ mare. Și nu au, cel care a lansat-o nu știe, s-a prăbușit în mare, a fost distrusă, este foarte greu pentru că ele sunt drone independente, nu sunt acele FPV-uri, stai camere de la vedere. Bine, sunt și asemenea drone cu care au elemente de recunoaștere și țin legătura cu operatorul de bază, dar foarte probabil sunt multe care sunt doar programate spre țintă și este foarte greu de identificat unde au pierdut această dronă, dacă a fost dobândită și așa mai departe.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sandu Valentin Mateu, pentru explicații. Incident șocant pe A1, un bărbat de 62 de ani a semănat spaimă printre șoferi după ce a mers, atenție, cu tricicleta pe contrasens. Au fost 19 apeluri la 112. Ce amendă a primit, ne spune jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, în direct acum. Bun găsit, Mihai!
3: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 62 de ani a ajuns cu tricicleta pe autostrada 1 în județul Hunedoara și nu doar că circula pe un drum pe care nu avea voie cu un astfel de vehicul, ci mergea pe banda a doua pe contrasens, spun oamenii legii. În prima fază, șoferii care au trecut prin zonă au crezut că nu văd bine, iar după ce s-au dezmeticit, au sunat la 112. Situația a fost atât de periculoasă, încât în doar 40 de minute au fost înregistrate la 112 19 apeluri pentru a anunța ce se întâmplă în dreptul localității Ilia. După primul apel, oamenii legii au intervenit cu două echipaje. Unul dintre ele a încetinit controlat traficul în zona de risc, iar celălalt echipaj a mers direct pentru a-l opri pe bărbat. Acesta ar fi încercat să ajungă acasă la Gura Sada, însă a ales autostradă în locul unui drum secundar. Bărbatul a fost scos în afara carosabilului înainte să se producă vreun accident. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pentru că a intrat cu tricicleta pe autostradă, bărbatul a primit o amendă de 1900 de lei.
0: Mihai, mulțumesc. Noi măsuri de urgență pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii reactoarelor de la centrala nucleară Cernavodă, oprită de 2 săptămâni. De astăzi, autoritățile încep să aducă apă suplimentară în Dunăre. Ioana Corneev are detalii despre această operațiune.
4: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare. Cu alte cuvinte, se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Discutăm în continuare cu doamna Monica Ioniță Scholz, climatolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Da.
0: Cât de mult ne ajută aceste operațiuni? Pentru că cumva întreaga țară suferă din cauza secetei. Am văzut probleme pe mai multe râuri, în mai multe lacuri, dar cumva sunt măsuri de urgență pentru Cernavodă, ceea ce fac autoritățile sau încearcă cel puțin în aceste momente.
5: Bună ziua! Ajută pe moment. Deci, într-o situație de criză, luăm măsuri de criză. Tot ceea ce s-a propus și se va întâmpla în următoarele zile, probabil că va ajuta o săptămână, două, în speranța că ploile care au fost, să zic, pe partea Germaniei și un pic în amonte de intrarea Dunării în țară, vor ajunge și în România. Deci, următoarele zile este posibil să ajute.
0: Este situația la fel de critică și în alte țări din Europa sau e doar la noi acum, în aceste momente, după acele ploi despre care vorbeați?
5: Situația este încă critică, mai ales în Franța și în Germania. În Germania este foarte critică pe râul Rin, pentru că s-a redus foarte mult transportul naval și este foarte important pentru economia aici. Problema în Germania este că ei, cum să spun, opresc hidrocentralele imediat ce ajung în punctul în care nu mai au apă pentru că țin apa pentru populație și pentru alte măsuri. Deci situația nu se îmbunătăți, să zic, parțial, pentru că într-adevăr a plouat foarte mult, mai ales în zona Alpilor, de unde sunt o mare parte din afluenții Dunării la plecarea de la izvoare, dar pe ansamblu suntem tot într-o situație critică. Este nevoie ca să plouă cel puțin 2-3 săptămâni în continuu să ajungem să avem niște debite cât de cât sustenabile.
0: Asta vreau să vă întreb, cam cât ar mai putea dura această situație de criză, pentru că până la urmă suntem abia pe final de august.
5: Prognoza pe următoarea săptămână nu este tocmai favorabilă, cel puțin nu pe partea de est a României. Vor mai fi câteva zile de ploi iar, dar doar pe partea Germaniei, deci pe partea de sud a Germaniei, la izvoarele Dunării. Pe partea de est a Europei, din păcate, urmează iar câteva zile foarte calde și fără ploi. Începând cu data de 24-25 august, prognoza, dar este o prognoză și trebuie să o luăm ca atare, indică că va ploua mai mult pe zona României și mai ales pe partea de sud. Dar cum am spus, este o prognoză pe termen lung și trebuie luată ca atare.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
5: Cu plăcere.
0: Atac violent al lui Putin în Ucraina și vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 16 oameni au murit și 130 au fost răniți în atacul cu drone asupra celui mai mare centru comercial din orașul natal al lui Volodymyr Zelensky. Și în timp ce președintele ucrainean l-a condamnat drept cinic și josnic, Uniunea Europeană îl numește terorism planificat. Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat îngrozit și a anunțat că trimite în Ucraina noi rachete interceptoare. În paralel, deși ucide în fiecare zi civili, Vladimir Putin dă dovadă de cinism și acuză pe oficialii de la Kiev de atacuri, citesc, barbare.
6: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут.
0: Țările de pe flancul estic ar fi dispuse să suporte costuri mai mari cu bazele militare americane ca să-l mulțumească pe Donald Trump. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, decizia a fost luată pentru ca administrația de la Washington să nu-și reducă prezența militară în regiune. Propunerea ar urma să fie prezentată unui oficial american de rang înalt care vine la Bruxelles săptămâna viitoare. Potrivit Bloomberg, acest lucru reflectă urgența menținerii unei forțe de descurajare credibile împotriva Rusiei. Totul în plină revizuirea prezenței militare americane în Europa. O reevaluare care include un chestionar menit să evalueze sprijinul acordat Statelor Unite, inclusiv dacă europenii au susținut public politica externă a lui Donald Trump. Este a treia zi când fumul adus de vânt dinspre incendiile de vegetație din Serbia persistă în Timișoara și în localitățile învecinate. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine și pe parcursul zilei în funcție de direcția vântului. Autoritățile monitorizează calitatea aerului, iar medicii recomandă limitarea expunerii. În paralel, pompierii români au plecat în Serbia după ce țara vecină a activat mecanismul de ajutorare al Uniunii Europene.
7: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
8: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
7: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
8: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
9: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
8: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
10: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
8: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
11: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
8: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Organizațiile de pacienți critică declarațiile premierului Ilie Bolojan despre reducerea costurilor cu medicamente prin folosirea celor mai ieftine, cele generice. Reprezentanții pacienților spun că acestea din urmă sunt necesare și mai ieftine, dar nu pot înlocui în toate cazurile medicamentele inovatoare, adică cele mai scumpe.
12: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
13: Aceasta este declarația premierului care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
14: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
13: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
14: Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
15: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
13: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
12: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
14: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
13: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț cât și de continuitatea tratamentelor.
0: Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea, care este atmosfera la tine?
16: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor! De data aceasta din culisele festivalului cumva, pentru că suntem în zona scenei principale, unde a fost organizat un meet and greet cu Alina Sorescu și Pici, care se pregătesc să urce pe scena principală. Până atunci, vedeți că au venit susținătorii să facă fotografii, să ia câteva autografe și profităm puțin de moment, pentru că am prins-o pe Alina și pe Pici, ei simpatici. Bine v-am regăsit,
17: bună,
16: Alina!
17: Bună, Andreea! Bine v-am găsit și noi! Bine ați venit la momentul nostru de meet and greet. Suntem la Big Little Festival în ziua a doua. Noi astăzi o să și cântăm la scena mare, așa că vă așteptăm să veniți repede. Cine nu și-a la bilet să dea fuguța
16: mai
17: și să vină
16: până la 20.
17: La Palatul Mogoșoaia, unde vom cânta aici la scena mare la ora 20. Vă așteptăm cu toată dragostea.
16: Am tras puțin cu ochiul, ai avut repetiții mai devreme, ați fost pe scenă, ce ați pregătit susținătorilor? Și putem spune doar puțin, pentru că deja fanii sunt aici, nu dezvăluim chiar totul.
17: Noi vom cânta și pentru copii, dar și pentru părinți. O să am și un moment de nostalgie pentru părinți, pentru că de obicei părinții picilor sunt cei din generația mea care au crescut odată cu mine și o să cânt și câteva piese din adolescența mea. Asta pe lângă, evident, cântecele noastre atât de iubite de copii. Așteptăm să vedem cât de bine și-au pregătit vocile spectatorii noștri din această seară de la Big Little Festival. Suntem în ziua 2 la
18: Big Little Festival!
16: Mulțumim foarte mult, abia așteptăm la ora 20 să vă vedem pe scena principală. Ceva mai târziu va veni aici și Mițu, va avea și el un meet and greet în același loc. Și ulterior, spre seară, o așteptăm pe Andra, care va închide a doua zi de Big Little Festival. Mulțumim foarte mult, vă lăsăm mai departe la distracție.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
22: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
23: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
22: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
23: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția, Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
23: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade

0: finanțare, ai nevoie de acest investment grade, da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
1: am avut dreptate.
0: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Inteligența artificială și tehnologia de ultimă generație au ajuns și în cabinetul stomatologic. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura poate fi analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea cum va arăta dantura finală înainte de începerea tratamentului. Cum funcționează toate aceste inovații și cât de utile sunt, aflăm de la invitata mea, dr. Magda David, medic-dentist. Bună ziua, Magda, mulțumesc că ești alături de noi.
1: Bună ziua, Izabela, mulțumesc de invitație.
0: Vreau

0: Să le luăm pe rând, pentru că sunt într-adevăr niște inovații și să ne spui mai multe despre ele. Începem cu scannerul intraoral. Cum funcționează acesta și cum înlocuiește el acea amprentă din...
1: Pe care o știm cu toții.
0: Pe care o știm cu toții, ca o plastilină așa.
1: Scannerul intraoral a fost introdus în dorința de a scăpa de această plastilină. Este practic un aparat care ia o amprentă digitală cu ajutorul unei baghete care luminează și face cam câteva mii de fotografii pe secundă, în așa fel încât la sfârșit iese o imagine tridimensională a dinților și a gingiilor, practic a arcadei dentare, așa cum vrem să o transmitem mai departe.
0: Și e mult mai confortabil.
1: E mult mai confortabil pentru pacient. Pentru că nu mai are toată acea construcție, lingura de amprentare plus amprenta propriu-zisă plus materialul de amprentă care, mă rog, era mai puțin plăcut pentru pacienți. Da, este mult mai rapid de asemenea față de cealaltă variantă de amprentă și pacienții sunt foarte încântați de această inovație în legătură cu amprenta.
0: Este la fel de precis?
1: Este foarte precis. Este foarte precis.
0: Sau mult mai precis.
1: Este mai precis pentru că lipsește contracția materialului, lipsește, care se poate întâmpla, lipsește posibilitatea de deformare la manipulare, de exemplu, când ajunge de la doctor la tehnician amprenta, nu știi cum o transportă și așa mai departe, pe când atunci când noi luăm o scanare, practic se transmite digital la tehnician. Asta face posibilă și transmiterea la distanțe foarte mari. De exemplu, eu pot să lucrez cu un tehnician din Brazilia, de exemplu, și ajunge la el amprenta și el face în așa fel încât să nu mai există nevoia de delivery clasic a amprentei. Și atunci, da, o face mai accurate un pic decât cealaltă.
0: Și tot în această categorie de scanare, există și această scanare a mușcăturii.
1: Da.
0: Se numește Mojo. Explică-ne și aici despre ce
1: se numește Mojo. Practic, Mojo, spre deosebire de scanare, ne dă detalii despre mișcările mandibulei. Asta înseamnă că noi avem nevoie de modele scanate pentru a putea face Mojo. Deci întâi începem cu scanarea, după care facem Mojo. Mojo este, dacă scanarea îmi arată poziția arcadelor în statice, să spun așa, atunci Mojo merge la nivelul de dinamic. Asta înseamnă așa cum mușcăm, așa cum facem mișcări de lateralitate, de protruzie, cum mestecăm, cum practic ceea ce facem noi cu arcadele în viața de zi cu zi. Pentru că această... Deci tot ceea ce facem noi, înregistrarea pe care o facem cu Mojo, se transmite și ea la laborator și atunci tehnicianul are datele mișcărilor mandibulare în așa fel încât atunci când face o punte, o lucrare, coroană, orice face, să nu mai existe interferențe. Ce înseamnă interferențe când avem o lucrare pe care o punem în gură, o lucrare artificială, practic o coroană? Înseamnă că atunci când noi vorbim și avem alte mișcări ale mandibulei afară de asta, să nu ne lovim practic în acea coroană, să nu cauzăm fațete de abraziune cu dinții de deasupra. Deci, practic, pe noi ne interesează că atunci când pacientul vine și îi punem coroana, să avem cât mai puțin de aranjat la coroană și el să se simtă foarte bine cu ea și să fie și în concordanță cu mișcările articulației temporomandibulare, ceea ce ne interesează foarte mult.
0: Apropo de articulație, este recomandată această scanare și când există probleme?
1: Da, ne poate da informații foarte prețioase această înregistrare a mișcărilor mandibulei. Sigur că da.
0: Când mai e ea indicată și dacă avem nevoie poate de un aparat dentar?
1: E nevoie și în ortodonție. Evident, se coroborează toate scanarea cu Mojo, cu radiografiile, în așa fel încât să avem, practic noi facem un fel de geamă digital al pacientului. Adică este exact același lucru, doar că virtual. Și noi lucrăm pe acest virtual până în momentul în care de la virtual se trece iarăși la partea fizică. Asta se face prin tehnologia CAD-CAM pe care o au laboratoarele, Computer Aided Design și Computer Aided Manufacturing, asta înseamnă CAD-CAM. Deci, practic, ne ajutăm de computer și iese produsul final, pentru care, de fapt, facem toate astea.
0: Adică te referi la acele programe care îți arată exact dantura cum va arăta la final?
1: Ne ajută să ajungem tot la produsul final. Deci există și ceea ce se numește, practic, este un zâmbet digital.
0: Da, da.
1: Cum am spus mai devreme, Digital Smile Design, care ne dă nouă posibilitatea de a avea o idee chiar foarte precisă în anumite cazuri despre cum va arăta zâmbetul pacientului la final. Și atunci, noi, având produsul final, după aia ne ducem și facem tot ceea ce trebuie, în spatele cortinei, în așa fel încât să ajungem,
0: la rezultatul estetic
1: pe care ni-l dorim și pe care și-l dorește și pacientul, sigur că da. Deci zâmbetul digital se face în colaborare cu pacientul și în funcție de ce își dorește el și în funcție de ceea ce se poate face.
0: Și bănuiesc că și pentru pacient e mare lucru să vadă la început și poate să aleagă din diverse modele, nu? Cum și-ar dori, poate este o culoare mai deschisă, mai închisă, nu știu.
1: Ne ajută foarte mult inteligența artificială în aceste alegeri ale dinților, pentru că, practic, e o bază de date foarte mare de posibilități de a face culoarea dinților, forma dinților, poziția lor, dacă îi vrem mai rotiți, dacă îi vrem mai drepți, dacă... Deci sunt... Practic, inteligența artificială, noi când dăm pozele inițiale ale pacientului și le băgăm în sistem, ea dă un zâmbet pe care îl consideră ea cel mai potrivit cu fața pacientului. Și de acolo se merge și se poate, practic, aranja fiecare dinte și așa mai departe, culoarea...
0: Cât de importantă, Magda, rămâne totuși experiența medicului?
1: Foarte importantă.
0: Așa, când auzi toate aceste tehnologii, ai impresia că ele fac totul și că medicul nu prea mai are un cuvânt de spus sau nu mai contează atât de mult.
1: În primul rând, toate aceste, tot ce înseamnă, cel puțin deocamdată, inteligența artificială în stomatologie și tot despre ce am vorbit, scanare, mojo, depind și de operator. Adică sunt ceea ce se numește tehnic sensitiv. Practic, trebuie să ai grijă să faci foarte bine și scanarea și mojo, pentru că sunt niște... trebuie să fie bine calibrate în așa fel încât să-ți dea cea mai bună situație a pacientului și cea mai apropiată de ceea ce se întâmplă în mod real. Adică cu mojo, într-adevăr, se fac mișcările mandibulei, dar trebuie tot timpul verificat și clinic ceea ce vezi pe monitor. Trebuie să te uiți în gură și să vezi că este exact ce vrei tu să fie, este și în varianta digitală.
0: Vreau să îmi spui foarte pe scurt și despre CT, computerul tomograf cu fascicul conic, pentru că e foarte important și aici.
1: Deci este ceea ce folosim noi în stomatologie, CBCT, Conbin computer tomograf. Practic, ca să dau o idee așa, spre deosebire de CT-ul clasic pe care îl facem în alte condiții, CT-ul clasic are un fascicul sub formă de evantai și necesită mai multe rotații ale aparatului ca să ajungi la ceea ce îți dorești să ajungi. Pe când în stomatologie avem un fascicul conic, cum bine ai spus, și necesită o singură rotație a aparatului, ceea ce face ca radiația să fie mult diminuată. Asta ne interesează foarte mult în stomatologie și în general și stomatologie este posibil acest lucru. Îl folosim în chirurgie foarte mult, în prepararea implantelor, în tratamente endodontice complexe în care sunt multe canale și foarte întortocheate și trebuie să vedem exact pe unde să intrăm, în extracții care sunt aproape de diverse structuri anatomice ale capului și trebuie să vedem pe unde intrăm, să nu lezăm, Doamne ferește, un nerv sau ceva.
0: Iată, e foarte de ajutor. Cât de importantă este tehnologia până la
1: foarte
0: urmă
1: importantă.
0: Și
1: foarte.
0: Practic reduce riscul de erori și de
1: fine
0: probleme ulterioare.
1: Mult, da.
0: Mulțumesc tare mult pentru... pentru toate detaliile. Noi în continuare vorbim despre infecțiile urinare, care afectează mai mult de jumătate dintre femei, cel puțin o dată în viață. Revenim cu detalii imediat, rămâneți cu noi.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
3: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño. Cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre infecțiile urinare. Jumătate dintre femei au cel puțin o dată această afecțiune de-a lungul vieții, iar una din 10 femei dezvoltă o infecție urinară în fiecare an. Iar problema cea mai mare este atunci când acestea reapar frecvent, uneori chiar lună de lună. Netratate corect pot duce chiar la tulburări definitive. Dezbatem acest subiect cu invitatul meu, domnul dr. Iosif Niculescu, medic primar obstetrică ginecologie cu multă experiență în uroginecologie. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneți-mi, vă rog, până să ajungem la tratament, pentru că asta așteaptă femeile, nu? Să afle care sunt soluțiile și cele mai noi soluții, dar care sunt cauzele? De ce apar aceste infecții urinare recurente? La ce să fim atente?
1: Da, înainte de toate trebuie să spunem că infecțiile urinare, pe departe, sunt mult mai frecvente la femei decât la bărbați. Și există câțiva factori care sunt determinanți pentru această, mă rog, creșterea frecvenței infecțiilor urinare, mai ales joase la femei. În primul și în primul rând se datorează faptului că uretra este mult mai scurtă, este așezată în proxima vicinitate a unui organ cu multă încărcătură microbiană și mă gândesc la anus și nu în ultimul rând este și mai proxima vecinătate a vaginului, care el în sine poate să fie motiv de modificare a proprii flori bacteriene și în consecință cu ascensiunea microbilor, eventual microbi din vagin în uretră. Nu în ultimul rând trebuie menționat contactul sexual, desigur protejat sau neprotejat, prin simpla acțiune mecanică sau prin simpla schimbare de germeni între parteneri, de germeni care microbiomul femeii nu e obișnuit, pot să fie o altă cauză. Există și alte cauze, mai ales dacă este să vorbim de infecții urinare recidivante, anume se poate ascunde diabetul sau măcar o rezistență la insulină modificată, creșterea nivelurilor de glucoză în sânge poate să reprezinte un factor de risc în general pentru infecții, nu în ultimul rând anumite situații de imunitate deprimată, și nu mă gândesc neapărat la lucruri severe gen tratamente chimioterapeutice, dar la pur și simplu momente care unor sunt pasagere de modificarea imunității din motive diverse și de multe ori uzuale, nu știu, modificări de temperatură, expunere la condiții extreme trecătoare. Nu în ultimul rând, desigur, abuz de, nu știu, băi în apă, nu totdeauna încălzită și temperaturi extreme,
0: deci
1: în ambele sensuri.
0: Deci mergem la o piscină cu apă rece.
1: Exact,
0: sau
1: în ambele sensuri și dar în ultima instanță infecțiile urinare, cum este cazul tuturor infecțiilor, reprezintă o ascensionare a germenilor după piele, din vagin, din vecinătatea vaginului, către, prin uretră, către vezica urinară.
0: Și cele mai frecvente sunt cu E. coli.
1: Și cele mai multe, într-adevăr, 85% din toate infecțiile urinare joase, dar nu numai, sunt cu Escherichia coli, care este un germen care face parte dintr-o familie mai mare de bacterii gram negative, le spunem noi, și desigur nu numai cu acest germene din această familie, dar toate enterobacteriaceele sunt candidate pentru o infecție urinară la femeie. Faptul că recidivează, faptul că trenează, faptul că te vinde și de câteva ori în an ți se întâmplă, sigur poate să aibă cauze multiple. În primul rând mă gândesc la diabet și este unul din lucrurile cele mai importante pe care le căutăm, și nu în ultimul rând este, trebuie gândite și investigate și eventuale anomalii nu știu, funcționale, să le spunem, la momentul actului sexual, sau poate chiar anomalii anatomice, cu o uretră care, într-adevăr, e mult mai scurtă decât de obicei, sau poate un prolaps, și nu în ultimul rând trebuie investigate eventuale situații, cum ar fi menopauza, unde simpla deprivare sau modificarea concentrației hormonilor sexuali poate să determine modificări la nivelul florei vaginale, și care la rândul vaginul are propriile mecanisme de apărare, și unul dintre ele locale, și unul dintre ele este popularea cu bacili lactici, care modifică mediul din vagin și îl fac să fie acid, și acest simplu fapt face ca să nu permită altor germeni din vecinătatea vaginului să populeze, să-l populeze. Și modificarea propriei flore poate să fie la rândul ei un factor determinant, mai ales pentru infecțiile urinare recidivante.
0: Și asta înseamnă automat că probioticele ajută?
1: Probioticele ajută în primul și în primul rând, dacă este o cauză, dacă în contextul discuției noastre modificarea florei vaginale este o cauză, este în primul și în primul rând noi încercăm să restabilim flora, și de multe ori avem surpriza să nu fie nevoie de niciun alt fel de tratament.
0: Deci nu e întotdeauna nevoie de antibiotic?
1: Nu este întotdeauna nevoie. Acum, dacă avem o infecție urinară dovedită cu urocultură pozitive, desigur că e nevoie de antibiotic. Dar până la momentul în care o infecție se instalează și devine clinic semnificativă, pot să fie, să existe niște semne premonitorii, pot să existe un oarecare disconfort. Pentru aceste situații, mai ales în cazul pacientelor care deja au mai avut infecții urinare și deja cam bănuiesc despre ce ar putea fi vorba, pentru aceste situații, desigur, nu totdeauna e nevoie de antibiotic, și poate să fie suficient o cură serioasă de hidratare, dar cu multe lichide, mai mult de 3 litri pe zi. Nu în ultimul rând, acidifierea cu lactobacil, corectarea microbiului biomului și a lipsei de floră lactobacilară în vagin, și aceste simple gesturi pot să folosească, desigur, nu numai, nu știu, folosirea dezinfectantelor urinare, chit că este albastru de metilen, sau alte extracte, nu știu, mă gândesc la merișor, la extracte din merișor, pot lucra favorabil în sensul de creștere riscului instalării unei infecții definitive, urinare definitive, în sensul că toate aceste mijloace, de fapt și în ultima instanță, nu au efect antibacterial propriu-zis, dar împiedică, pe de altă parte, agregarea și fixarea germenilor de mucoasa tractului urinar, mai ales la nivelul vezicii. Nu în ultimul rând, trebuie amintit că sunt situații unde vezica nu se golește bine, motiv pentru care orice rest vezical în sine reprezintă un risc crescut pentru infecții urinare.
0: Dar dacă vorbim despre infecțiile recurente, e clar că știi că ești predispusă către așa ceva. După ce ai tratat o infecție, ca să o previi pe următoarea, poți face ceva apropo de ce spuneați, de merișor, hidratare, probiotice?
1: Prevenția are mai multe aspecte. În primul rând, dacă chiar reușești să găsești o cauză, asta e din punct de vedere al practicianului, este un lucru excelent. Și asta ne chinuim și încercăm să aflăm, fie că este modificarea florei bacteriene vaginale, fie că sunt obiceiuri, fie că este un contact sexual, mă rog, în anumite condiții, fie că este o modificare a anatomiei, fie că e uretră scurtă,
0: fie că e menopauza,
1: fie că este un rest vezical persistent în condițiile, să zicem, unui prolaps de perete vaginal anterior, se și numește, îl numim cistocel, un cistocel se golește greu sau nu se golește, și urina care stagnează în partea de cliva a vezicii este un mediu favorabil pentru o eventuală infecție.
0: Și foarte pe scurt, când poți ajunge la tulburări definitive?
1: Infecțiile, e foarte diferit de la persoană la persoană, dar definitiv infecțiile recurente sunt unul din motivele cele mai importante pentru ceea ce numim cistită cronică, cistită interstițială cu modificări importante la nivelul pereților vezicii, unde există terminații nervoase care pot în mod fals să dea semne că vezica ar putea fi plină când de fapt nu este plină, micțiunile imperioase, există chiar o formă de incontinență urinară prin micțiuni imperioase, în condițiile în care aceste terminații nervoase de care vorbesc sunt compromise.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm cu drag. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă!

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Imagini filmate în exclusivitate de jurnaliștii Digi24, fragmentele unei drone de fabricație ucraineană au fost găsite în zona plajei Tuzla. Militarii români au descoperit că aparatul avea încărcătură explozivă. Au fost două detonări pe care le vedem imediat. Mergem și în Spania, care este lovită de inundații istorice. În Catalonia au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. La noi, un nou val de căldură sufocantă a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și un disconfort termic greu de suportat. În București, nopțile au devenit tropicale, termometrele coborând foarte greu, chiar și după apus. Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Așadar, încă o alertă pe plajă la Tuzla de această dată, după ce fragmente de la o dronă au fost descoperite de turiștii veniți la plajă. Militarii de la MAPN, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române au făcut verificări. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol. Autoritățile au anunțat că drona este de fabricație ucraineană. Vedem acum imagini în exclusivitate filmate de jurnaliștii Digi24.
1: A fost nevoie de două detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
2: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
1: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
3: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
4: Ați pus mâna pe ea?
3: Da, sigur. Ne-a dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce cărcă treabă ta? Păi ce aia e?
4: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
3: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valurile atâta, ce pericol mai era, nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
5: Vino că te explic!
4: Unde voiai să ajungi?
6: Costinești, doamnă.
4: Și ce ți-au spus?
6: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinelor.
5: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
4: Cine a anunțat, știți?
5: O femeie.
7: Noi nici n-am băgat de seamă.
4: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
7: Când o vin și ne-o scos după plajă.
4: Am crezut că e o barcă.
8: Barcă întoarsă sau ceva gen, nu știu.
9: Deoarece probabilitatea că aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
1: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
10: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
1: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.
0: Încă o operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavodă. Acum autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. Așadar, începând de azi, Hidroelectrica eliberează apă din acumulările de pe râul Olt timp de 5 zile, cu un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. În paralel, cei de la Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi și un dig pe Dunărea Veche. E așadar încă o intervenție în regim de urgență într-o perioadă în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din istoria recentă. Ce măsuri se iau? Aflăm pe larg de la Ioana Corneev.
11: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cubi pe secundă, timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: România conduce în Europa, însă într-un clasament nedorit. Țara noastră, mai exact, ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților. Dacă media europeană indică un salt de aproximativ 17% din iulie 2025 până în iulie anul acesta, în România, în același interval, majorarea a fost de 24%, arată Eurostat. Și la polul opus este Ungaria, singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit.
1: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
12: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
13: S-a girat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
12: E prea mult.
13: Foarte mult, da.
14: Între toată lumea resimte când faci plină. Da.
12: Bani mai mulți alocați pentru carburanți.
14: Sau mai puțin mers cu mașina.
12: Tu ce ai ales în ultimul
14: mai
12: an?
14: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
15: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
12: O să mai crească prețul carburanților?
15: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
1: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
16: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
17: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
18: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
12: Aveți speranța asta?
18: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
19: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
1: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3% respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Un tânăr a fost bătut și sechestrat după ce i-ar fi trimis un mesaj unei femei căsătorite. Femeia i-ar fi spus soțului și împreună cu un prieten ar fi pregătit răzbunarea. Potrivit anchetatorilor, când tânărul a venit la întâlnire, cei doi bărbați l-au lovit, apoi l-au sechestrat. Întreaga scenă ar fi fost filmată de femeie și a ajuns ulterior pe internet. Colegul nostru Mihai Vălușescu știe întreaga poveste.
20: Bun găsit tuturor, cazul ar fi pornit de la un simplu mesaj trimis pe o rețea socială și s-ar fi transformat ușor într-o agresiune filmată și publicată online. Victima, un tânăr de 21 de ani, ar fi scris unei femei căsătorite pe rețelele sociale și ar fi propus să se întâlnească. Femeia i-ar fi povestit totul soțului ei, iar cei doi, împreună cu un prieten, ar fi pus la cale o întâlnire capcană. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acceptat întâlnirea, însă în loc să vină singură, ar fi apărut împreună cu ceilalți doi, cu soțul și cu prietenul lor de familie. Tânărul ar fi fost lovit de cei doi bărbați în timp ce femeia ar fi filmat întreaga scenă. După agresiune, victima ar fi fost închisă într-o cameră și împiedicată pentru o perioadă să plece. Imaginile au fost mai apoi publicate pe o rețea socială și au ajuns rapid și la polițiști care au început verificările. Aceștia au descins la locuințele suspecților și au dus la sediul poliției. Cei trei ar fi recunoscut faptele la audieri și ar fi spus anchetatorilor că au vrut să-i dea tânărului de 21 de ani o lecție. Acum sunt cercetați pentru lovire, lipsire de libertate și violarea vieții private.
0: Nor de fum deasupra Timișoarei și o situație greu de ținut sub control. Devină incendiile din Serbia. Acum și România dă o mână de ajutor. Despre ce este vorba vedem imediat. Până atunci vedem încă un caz cu tremurător. O fetiță ar fi fost abuzată sexual an la rând de un fost pilot de linie. Bărbatul, care acum are 71 de ani, a fost arestat preventiv de procurorii din Cot, care l-acuză de viol și trafic de minori. Totul ar fi început în 2019, când copilul avea doar 11 ani. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul ar fi profitat de situația vulnerabilă a ei și ar fi exploatat-o sexual, ba chiar ar fi obligat-o inclusiv să practice videochat.
2: Deschide poliția! Deschide!
0: Cazul acesta extrem de grav este în continuare anchetat, iar acuzațiile vor fi probate în fața instanței. Teo Chiuș vine cu detalii.
21: Calvariul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei i-ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.

0: Ei, așadar, a treia zi când fum adus de vânt dinspre incendiile din Serbia persistă la Timișoara și în zonă. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine și pe parcursul zilei în funcție de direcția vântului. Medicii recomandă limitarea expunerii. România se pregătește să intervină direct după ce Serbia a cerut ajutorul Uniunii Europene. Un elicopter Black Hawk și 69 de pompieri români sunt mobilizați pentru această misiune.
1: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
2: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
1: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
2: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
3: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
2: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
4: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
2: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
5: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
2: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Atenție la vremea extremă și la noi, spun meteorologii. Un nou val de căldură sufocantă a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și un disconfort termic greu de suportat. Și în București, nopțile sunt tropicale, temperaturile coboară foarte greu după apus. ANM a emis însă și coduri de vijelii, grindină și ploi torențiale. Așadar, vremea rămâne caldă și instabilă până la finalul lunii.
6: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, 4 județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: La vârful Omul, canicula pare departe. În timp ce în orașe temperaturile urcă spre valori greu de suportat, turiștii caută refugiu la altitudine. Vârful Omul, aflat la peste 2500 de metri, este una dintre destinațiile care atrag în aceste zile iubitorii de munte. Trasele sunt pline de oameni care au lăsat căldura din stațiuni în urmă pentru câteva ore de aer mai rece, priveliști spectaculoase și liniște.
7: Astăzi a fost o vreme excelentă pentru aici sus. După amiază, în schimb, a crescut nebulozitatea. Chiar am avut niște nori cumulonimbus, dar fără pericol de descărcări, fără pericol de aversă. Acum temperatura a și mai scăzut la 13 grade, am avut o maximă de 16 grade. Încă mai sunt turiști aici și sus. A fost foarte, foarte multă lume aici.
0: Atac chiar asupra orașului natal al lui Zelenski. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 16 oameni au murit, 130 au fost răniți într-un atac cu drone asupra celui mai mare centru comercial. Și în timp ce președintele ucrainean l-a condamnat drept cinic și josnic, Uniunea Europeană îl numește chiar terorism planificat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a declarat îngrozit și a anunțat că trimite noi rachete interceptoare în Ucraina. În paralel, deși ucide în fiecare zi civili, Putin îi acuză pe oficiale din Kiev de atacuri barbare.
8: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут.
9: По стилю удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве, начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан.
0: Însă o să vedeți, dincolo de declarațiile acestea, Rusia plătește un preț mare pentru războiul lui Putin. Ucraina estimează că armata ar fi pierdut peste 1, sau aproape 1,5 milioane de militari, o cifră care include morți, răniți, dispăruți sau prizonieri și care nu poate fi evident verificată în acest moment independent. Mai exact, statul major din Ucraina estimează că armata rusă a pierdut 1.475.000 de oameni morți și răniți. Și, de exemplu, doar în ultimele 24 de ore, încă 1240 și-au pierdut viața. Potrivit unor estimări occidentale, pierderile Rusiei sunt de 2 până la 2.5 ori mai mari decât cele ale Ucrainei. Separat, o numărătoare realizată de BBC Rusia și Mediazona a identificat nominal peste 239.000 de militari ruși care au murit. Conform raportului, Rusia a pierdut de asemenea aproape 500.000 de drone, peste 12.000 de tancuri, sute de avioane și de elicoptere, 5.000 de rachete de croazieră, 35 de nave și 2 submarine. Mergem mai departe și revenim la noi cu o poveste extrem de neobișnuită. O femeie a vrut să salveze un șarpe, dar a ajuns la spital, a fost mușcată de 2 ori de același șarpe după ce a încercat să-l îndepărteze pentru a-l proteja pe șarpe de câinii ei. Inițial nu și-a dat seama cât de serioasă este situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune victima, care apoi a intrat pe ChatGPT să întrebe dacă e o specie periculoasă. La aproximativ 15 minute, mâna a început să o doară și să se umfle. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca, pe secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele era o specie autohtonă, însă mai puțin periculos decât o viperă. Pacienta răspunde la tratament.
10: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
11: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local. În acest moment, cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie, pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
10: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem. Nu făceam diferența între specii, v-ați dat seama? Și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-l scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
0: Prințul Harry, dar și alte vedete din Marea Britanie sunt buni de plată. Trebuie să găsească cumva câteva zeci de milioane de lire sterline și asta chiar în următoarea săptămână, după ce au pierdut un proces cu publicația The Daily Mail. Ce s-a întâmplat? Vedem imediat.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectul.

detonări pe care le vedem chiar acum. Mergem mai departe, copiii și părinților, astăzi la a doua zi la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est, a întâmpinat vizitatorii cu peste 90 de activități și multe concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Știrile acum pentru cei ceva mai mari, cei care sperau să-și cumpere, tinerii care sperau să-și cumpere o locuință cu un avans mai mic, primesc o veste proastă, din păcate, de la BNR. Un proiect care ar face mai ușoară cumpărarea unei locuințe este pus sub semnul întrebării. Inițiativa legislativă le-ar permite tinerilor care n-au împlinit 35 de ani să-și cumpere o locuință de până la 140.000 de euro cu un avans de doar 5%. În prezent, pentru această categorie de locuințe, avansul este de 15%. Așadar, dacă legea se schimbă, la o locuință de 140.000 de euro, un tânăr ar trebui să vină cu 7.000 de euro în loc de 21.000 de euro cât îi trebuie acum. Inițiatorii spun că diferența aceasta de 14.000 este chiar obstacolul care îi împiedică acum pe mulți tineri să-și ia o locuință. BNR însă vede lucrurile diferit. Banca Națională avertizează că un avans mai mic crește riscul de neplată al creditului și, evident, poate alimenta creșterea prețurilor pe piață pentru că vor fi mai mulți cumpărători, deci apartamente și mai scumpe. Discutăm acum cu Irina Chițu, analist financiar bancar. Bună seara, Irina, și mă bucur că ne revedem. N-am mai vorbit, cred că, de ceva ani. Între timp s-au scumpit apartamentele, oamenii spun că ar trebui să crească și nu suma maximă până la care omul să poată să ia un credit cu 5%. BNR spune nu. Ce se întâmplă în piață?
11: Bună seara, mă bucur și eu să ne revedem. Da, să zicem că este un avantaj, dar eu aș începe altfel. Economisirea în sine e ca un mușchi pe care trebuie să-l exersăm. Adică dacă tu nu ești în stare să economisești câțiva ani pentru un scop, deci în cazul ăsta pentru un avans pentru un credit, timp de 1-2 ani, cel puțin, în

0: fiecare lună, ce te face pe tine să crezi că poți să plătești rata aceea timp de 30 de ani? Adică vorbeați de acea diferență de 14.000 de euro la avans pentru un credit de 140.000 de euro. Problema este că acei 14.000 de euro nu dispar din prețul locuinței, da? Ei se mută în credit. Și tu, practic, cu avansul acela de 5%, cumperi aceeași casă, dar te împrumuți mai mult. Și pornești cu mai puțin capital propriu, să zicem. De aceea,
1: așa e, dar ce spui tu, era valabil și până acum, nu? Și totuși prima casă a existat foarte mulți ani și avansul a fost de 5%. Și din ce înțeleg eu, oamenii ăștia spun așa. Acea limită de 70% care a fost până acum, da, care îți permitea un avans mic de 5%, adică să fie un apartament de cel mult 70.000 de euro, nu mai are legătură cu realitatea, că apartamentele sunt atât de scumpe, încât nu mai cumperi nimic cu 70.000, eventual o garsonieră, da? Și spun ei că ar trebui și legea să se adapteze la noile prețuri și să se crească limita asta de la 70 la, poate nu 140, dar o sumă mai sus, mai aproape de prețurile din piață.
0: Acum, da, mai este și problema cea de-a doua, că dacă reducem avansul, mai mulți oameni pot cumpăra și da, crește cererea, și dacă nu crește și oferta, adică dacă nu se construiesc mai multe locuințe, locuințele se vor scumpi. Deci îl ajutăm pe tânăr cu avansul, dar locuința pe care vrea să o cumpere devine mai scumpă. Și de ce spuneam că atrage Banca Națională atenția, că a dat publicității aceste cifre că la creditele unde împrumutul depășește 95% din valoarea locuinței, adică unde tu ai venit cu un avans doar de 5%, în trecut, da, la creditele din trecut, rata creditelor neperformante ajunge undeva aproape de 7%, pe când la cele la care tu ai venit cu un avans de cel puțin 15%, rata de creditele neperformante, adică neplata, da, este de numai de 1,2%. Deci vorbim de o diferență foarte mare de risc care s-a materializat.
1: Acum, să fim corect până la capăt, Irina, pe creditele luate pe prima casă, ratele aproape că chiar s-au dublat în ultimii 2-3 ani din cauza creșterii dobânzilor. Adică faptul că a crescut numărul persoanelor care nu reușesc să-și mai plătească ratele la casă se întâmplă și pentru că aceste rate au crescut foarte mult.
0: Și asta este problema principală a programului Prima Casă. Este doar cu dobândă variabilă. Adică este un IRCC plus marja băncii de 2% în program. Piața creditelor ipotecare s-a schimbat foarte mult. Creditele standard ipotecare au acea dobândă fixă inițială pentru 1-5 ani, care este mult mai mică decât dobânda variabilă din piață. Și, de exemplu, sunt în ofertele băncilor și noi le comparăm pe finzun.ro pe toate de ani de zile și în ultimii 2-3 ani sunt dobânzi fixe de 4,5 versus o dobândă variabilă care cea mai mică este aceasta în programul Prima Casă de 7,57. Deci este diferență de cel puțin 2 puncte procentuale, care dacă ne uităm, de exemplu, la un credit de 140.000 de euro, da, rata este cu 1.000 de lei mai mare la prima casă versus un credit ipotecar standard cu dobânda aceea fixă medie de 5,5, care nu e cea mai bună, da, pe care o menționează ca fiind medie în piață BNR-ul. Deci, și la per total se plătesc 100.000 de lei în plus la dobândă pe toată perioada creditului. Deci este mai scump.
1: Da. Deci, practic, deci, e bătălia între sustenabilitatea sistemului pe care și-o dorește BNR și faptul că oamenii la început de drum și-ar dori un avans mai mic ca să-și poată permite să cumpere ceva cu riscurile de rigoare. Mulțumesc, Irina Chițu.
0: Da, deci, practic, asta este ideea, pentru că să reținem că acei bani pe care noi zicem că nu-i plătim la început se mută în credit și atunci stimulăm cumva supraîndatorarea și creșterea prețului locuințelor, de ce nu?
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag!
1: Petru Harry și soția sa Meghan se întorc în Marea Britanie după 6 ani de la ruptura de familia regală care a dus la exilul lor în Statele Unite. De atunci, relația lui Harry cu propriul tată și fratele său a fost în continuare tensionată. În cartea sa, fiul cel mic al regelui a criticat-o dur pe Camilla, mama vitregă, a numit-o rea și periculoasă după ce ar fi furnizat informații private despre el în presă. În plus, prințul Harry a scris în cartea sa și că a fost bătut în 2019.